0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליע לא מזוהה באזור מיצר עומוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי ההודעה, אנשי הצוות לא נפגעו, ואין נזק סביבתי. מאבטח באצטדיון כרמיאל פונה לבית החולים במצב אנוש לאחר קטטה עם גבר שסורב כניסה למקום. קטטה התפתחה בין המאבטח כבן 60 לגבר כבן 48 שביקש להיכנס לאצטדיון. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי על פי עדויות הנוכחים, הגבר היכה את המאבטח באגרופים באזור החזה. כעבור מספר דקות המאבטח התמוטט וצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בפעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום והוא פונה במצב אנוש לבית החולים לגליל בנהריה. מסיבות האירוע נבדקות. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 70 נפצע קשה באירוע ירי ברחוב מרדכי אנילביץ' בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מאופה לקרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע אשר הרקע אליו ככל הנראה פלילי, ורוחים שריקות אחר החשודים במעשה. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע נפצע אנושות לאחר שהחליק הלילה בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב גבר כבן 30 פונה לבית החולים הלל יפה בעיר תוך פעולות החייאה כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה. בכביש החוף סמוך למחלף יקום גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התהפך. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלות קשות בגופו. האומנית היפנית המפורסמת יאיו קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף ל-6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7 בבוקר אנחנו כאן בתוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטה לוינסון, ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: את משק איריס ישראל במושב אילניה כולם מכירים, לא רק בגלל החקלאות, אבל היום אנחנו הולכים להתמקד בשמן הזית, שמן זית בוטיק, שהם מכינים מ-800 עצים לא מרוססים. שלום למור ישראל.
2: שלום שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, הבת של?
2: הבת של איריס ורמו, הבת הגאה של איריס ורמו.
1: הבת הגאה. קודם כל, נגיד שאצלכם אפשר למצוא הרבה מאוד דברים שלא קשורים כל כך לחקלאות, נכון?
2: נכון, יש לנו חנות צעצועים, חנות עודפי צעצועים, חומרי יצירה, צמר, פנאי ועוד.
1: זהו, אתה יודע, אמא שלי הייתה שולחת אותי לקנות צמר במיוחד מהחנות שלכם, כך הכרתי גם אתכם. בכלל, אתה יודע, את הרדיו ואתם זה משהו שהולך ביחד הרבה מאוד שנים. היום אנחנו הולכים לדבר על שמן זית.
2: נכון מאוד. אז יש לנו בעצם שמן זית מאוד מיוחד, הוא עשוי משלושה זנים של פישולין, פיקואל וקורטינה. הבלנד שלנו...
1: פישולין, זה צרפתי, פיקואל זה ספרדי ואיטלקי. כלומר...
2: והקורטינה הוא האיטלקי שלנו.
1: עכשיו, אלו הזנים, אבל הכל הכל ישראלי.
2: הכל הכל ישראלי, נטוע בגליל תחתון, ככה זה קרוב אלינו. חלק מהקסם שכשאתם באים לקנות את השמן שלנו, אתם יכולים ממש לטעום אותו לפני שאתם קונים אותו. זה לא משהו כזה המוני ומבוקבק ועומד שנים על המדף. אנחנו ממש ממש מבקבקים את השמן לפי כמות האנשים שקונים. אם אתה תבוא ואתה תגיד לי, מור, אני רוצה עכשיו לטעום את השמן, אני גם מבקבק לך אותו ישר מהמחל. זה מחלי נרוסטה מיוחדים ששומרים על איכות השמן במשך תקופה ארוכה, ככה שאתה עדיין מרגיש את הארומה.
1: יש עוד משקים שעובדים ככה? אתה יודעת שאני מגיע ורוצה שמן זית, תואם ותבקבקי לי? אגב, אני יודע שככה מוכרים יין באיטליה. הייתי באיטליה ורציתי יין, נתנו לי בקבוק פלסטיק, ליטר וחצי. אמרו לי, כך, תבחר, מה אתה רוצה למלא?
2: אז חס וחלילה שמן זית בבקבוק פלסטיק.
1: אני צוחק, לא משווה, לא משווה, אבל אתה יודעת, הייתי קצת בהלם, אמרתי, ואז הבנתי, אתה יודעת, יש להם מחלי נרוסטה, מלאים ביין שאת יודעת, יין מקומי וטוב, ובוא, תיקח לפי כמה שאתה רוצה.
2: אז אני לא יודעת על כמה משקים עושים את אותו דבר כמונו, זה הדרך שאנחנו בחרנו לעשות את זה, כדי באמת למכור, כמו שאתה בטוח מכיר את ההורים שלי, הם לא רוצים לעבוד על אף אחד, הם רוצים שתחגיש, תטעם, תתאהב, ורק אז תקנה. ודרך אגב, בגלל שכבר דיברת על יין, אז שמן זית ויין, יש בהם המון המון מרכיבים דומים מבחינת, נכון שזה יכול להיות אותו ענב, אותו זן של זית, אבל בכל בית ובכל יקב הוא יהיה שונה והוא ייתן לך חוויה אחרת בכל.
1: זה לא רק, אז... זה לא רק הסוג, זה איך הוא צומח, איך כותפים
2: צומח,
1: אותו, ואיך מפיקים ממנו את השמן או
2: בדיוק,
1: את היין.
2: בדיוק, ועם מה מערבבים אותו, כמו שבינינות עושים בלנדים מיוחדים מכמה ענבים, ככה גם אנחנו עושים את אותו דבר עם הזיתים שלנו, אנחנו מייצרים איזשהו בלנד שמשנה לחלוטין את הטעם. למשל, עם הפישולין, ואתם אוהבים נגיד את השמן פישולין, שהוא מאוד מאוד עדין והוא פירותי והוא כזה נימוח בפה, הפיקואל מגיע ונותן לו את החריפות והמרירות שלו, והקורטינה בכלל נותן לו כזה מין קיק כזה, שאתה גורם לך להרגיש את כל החריפות הזאת בגרון שנשארת לך, זה בעצם הפוליפולנן, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, זה פוליפונולים והחומצה האוראלית, שבעצם הם המרכיבים היותר בריאים בשמן זית, וזה בעצם נותן לנו את הקיק החריף הזה. אז הבלנד של שלושתם מייצר איזושהי ארומה מיוחדת, איזשהו
1: טעם. אבל את יודעת, אתם עושים בלנד מיוחד, ואני בטוח שהמתכון שמור בכספת, ובכל זאת, שנה לא תהיה דומה לקדמותה.
2: נכון, אנחנו לא יכולים
1: דמתה,
2: להבטיח
1: כן.
2: שזה יהיה בדיוק בדיוק אותו דבר, אבל אנחנו כל שנה מחפשים את האיזון הנכון בין הזנים, גם כל שנה הטעם של הזית הוא משתנה, אז אנחנו ממש עושים בלנד שהוא יהיה קרוב ככל הניתן, גם המטע שלנו שתול לפי אחוזים שבהם בחרנו כדי לייצר את השמן הזה, אז יכול להיות ששנה אחת הוא תהיה טיפ-טיפונת יותר מריר, ושנה אחת הוא יהיה טיפ-טיפונת יותר ארומטי, אבל בדרך כלל אתה תקבל את אותו טעם שאתה אוהב ומתאהב בו, וכל שנה אתה תרגיש את אותו וייב. זה לא בהכרח יהיה אותו טעם מדויק, אבל החייך הישראלי שלנו, ובכללי החייך של בני האדם, מתעדכן ומשתנה כל בערך 3 חודשים.
1: דבר אחד בטוח, שמן זית אמיתי הוא בריא, והציבור בישראל, המטבח הישראלי, גילה את זה בשנים האחרונות. כלומר, אני עדיין רואה אנשים שמתגנים בשמנים לא בריאים, אבל אני כבר מתחיל לשמוע, גם אני, בבית, אנשים שמתגנים רק בשמן זית.
2: נכון, שמן זית בשונה משמן קנולה לא מתפרק ולא נהרס גם בחום גבוה, מה שנותן לו את התכונות הבריאותיות שלו גם כשאתה מתגן בו. במצב שאתה מתגן בשמן זית, אני כן ממליצה להבין אם אתה אוהב את הטעמים לפני שאתה מתגן, כי הרבה פעמים אנחנו מתגנים נגיד שניצלים לילדים, ולא בהכרח שהם ייהנו מהחוויה של שמן זית, כי הוא טיפונת יותר מריר, יותר חריף. אני באופן אישי מרגילה את הילדה שלי ואת התינוק שלי לשמן זית.
1: ברור, אתה יודע, מה זה לא יאהבו? הם אוהבים דברים לא בריאים, זה לא אומר שאני צריך לספק להם את זה.
2: נכון מאוד. תראה, בסופו של דבר זה לא תרופה. אנחנו מייצרים אוכל טוב, איכותי, בריא. יש בו תרכובות מאוד מאוד מזינות ובריאות, שצריך גם לקחת אותם בחשבון ברגע שאתה מבשל איתם, עושה איתם סלט, חביתה או כל דבר אחר.
1: עכשיו, האהבה שלך לזיתים הגיעה כשאבא החליט לנטוע את העצים. ספרי לי רגע קצת על ההחלטה לעזוב את הקריות, להגיע לגליל תחתון. לאמא שלך כבר היה מושג שהיא רוצה למכור צמר, או שמה בא לפני מה?
2: אז לפני שהיה לנו את החנות צעצועים במושב אילני, היה לנו את החנות צעצועים שלנו ברמת ישי, וההורים שלי החליטו שהם מאוד ציונים, תמיד הם היו, הם תמיד לקחו אותנו להכיר את הארץ דרך הרגליים ודרך טיולים וכל סופה שהיינו יוצאים ומטיילים. וכשהגענו לגיל ההתבגרות וההורים שלי ראו שקצת אנחנו נמשכים יותר לצד האפל של גיל ההתבגרות, הם תלשו אותנו משם.
1: מה זה הצד האפל? מה, מסכים?
2: אבל מסכים זה לא האישו, זה, אתה יודע, גיל
1: ההתבגרות,
2: גיל המרדנות, מסיבות, וללכת ב2 בלילה ברחובות, וההורים שלי לא אהבו שזה יהיה הכיוון שלנו, אז הם פשוט תלשו אותנו משם ודחפו אותנו לתוך האדמה עמוק. אני משם צמחתי והתאהבתי וגדלתי, אח שלי פחות התחבר לצד האדמתי של התחום, הוא יותר הלך לצד האינטלקטואלי, אבל אני נשארתי בתוך האדמה. ההורים שלי הגיעו למושב במטרה של ללמד אותנו אהבת הארץ

0: לנו לכזה סיפוק שאתה מגיע ואתה רואה את העץ שכמעט נשבר ברוח ואתה מתקן אותו ו...
1: בלי קשר, את יודעת, גליל תחתון, אילניה, אזור, זה אזור שהרבה מאוד שנים מגדלים בו זיתים, כלומר, זה גידול די טבעי לאזור הזה.
0: נכון, זה לגמרי אזור טבעי, וכמו שאמרתנו בהתחלה, שמן הזית שלנו מופק מהזנים שלנו, שגדלים אצלנו, מה שאומר שאם תיתם פישולין מרמת הגולן או מהערבה, הוא יהיה בטעמים שונים מאשר בגליל תחתון. כל אזור יש לו את הרכב האדמה שלו, וגליל תחתון הוא באמת אחד האזורים הכי עשירים והכי בריאים לעצי זית, וזה חלק מהסיבה שבחרנו בגידול הזה.
1: אגב, ש... את כבר מומחית לשמן זית, אפשר כבר לומר, ו- ומה, את גם פתוחה לזנים חדשים, לנטיעות חדשות, יש ברנע, יש זנים ישראלים, יש בכלל, יש עוד הרבה, הזן הסורי, שהוא פחות לשמן, יותר למאכל.
0: יש מלא זנים ישראלים, ויש מלא זנים טובים בעולם בכללי, אנחנו בחרנו בשלושה זנים האלה, וזית ועצים בכללי של שמן, של עצי זיתים, הם עצים שצריכים הרבה שנים, הם לא תהליך של אחד וגמרנו. אני לא יכולה להחליף את העצים שלי, כלומר, עשיתי חתונה קתולית עם הזנים האלה, ואיתם אני אלך וואו. עד הסוף. ככל שהזנים, שהעצים יותר מתבגרים, ככה זיתים שלהם נהיים טובים יותר, השמן יהיה עשיר יותר, ובגלל זה אנחנו ממש ממש גאים בשמן שלנו כל שנה הוא מתפטר.
1: את אומרת, הרכב מנצח לא מחליפים, אני רק אגיד לך שאת יודעת, מזג האוויר קצת משתנה, ואת יודעת, לא בטוח שמה שטוב ב-2026 יהיה טוב ב-2050, מה קומר?
0: אני רק אגיד לך ששמן זית הוא נחשב לזהב של ישראל עוד משנות ימים עברו, עוד מימי התנ"ך. שמן זית.
1: לחלוטין.
0: אז מהדברים
1: מלכים,
0: הכי...
1: מלכים נמשכו צייק. בשמן זית, את יודעת, זה היה כבוד למלכים לעבור מסאז' עם שמן זית.
0: אז תחשוב שאני חושבת שגם שהטכנולוגיה באה ובועטת הרבה מהמקצועות החוצה, וה-AI מחליף הרבה דברים, אף אחד לא יכול להחליף שמן זית, והבישולים עם שמן זית תמיד יהיו הבישולים הכי טעימים, וכל סבתא מרוקאית וכל אימא אמיתית יודעת ששמן זית עושה את הארוחה.
1: בוא נדבר רגע על הכיס שבחדר. זה לא זול היום לצרוך שמן זית, בטח לא שמן זית איכותי שמופק ככה בצורה קפדנית. את צופה ירידת מחירים כזו שבאמת תוכל לשלוח אליכם כל ישראלי וישראלית?
0: תראה, אני יכולה להגיד לך שאצלנו מחיר השמן לא השתנה ב10 שנים האחרונות לדעתי.
1: וואו.
0: אנחנו ממש משתדלים לא לשנות. מהסיבה הכי הכי פשוטה, אבא שלי צוחק ותמיד אומר שהמשק והמטה במיוחד זה ההובי שלו והוא רק מכסה את העלויות, וכך גם אני רואה את זה. המטה שלנו הוא בעצם לחסות על התחביב שלנו ולא להרוויח עליו, כי חקלאות בישראל זה לא משהו רווחי כל כך.
1: וואו, זה מנטרה שלא שמעתי מחקלאים, כי חקלאות זה עבודה קשה.
0: חקלאות זה עבודה קשה, אבל מעבר לזה אמרתי לך, ההורים שלי גידלו אותנו על ערכים ועל אהבת הארץ, וזה מה שאני רוצה להושיט לילדים שלי ולתת להם את המידע ואת הידע הזה ולאחוז באדמה שלנו, כי זה החלק הכי חשוב בעולם בעיניי.
1: אני אגב מתפלל ששמן זית יהיה איכותי ומספיק זול, כן, הוא צריך להיות יותר יקר מכל שאר השמנים, כי הוא שמן הכי טוב, אבל עדיין אני מקווה מאוד שנגיע למצב שעקרת הבית מעדיפה אותו על כל השמנים הרעים האחרים, כי אתם יודעים, שמנים מלווים אותנו כמעט בכל חיינו במטבח הישראלי, ושמן שהוא לא טוב הוא שמן גרוע, זה כמובן בהכרח.
0: נכון מאוד. ממש ממש חשוב לפחות להתנסות בשמן זית, אני ממש ממליצה, לא רק מאיתנו, מכל חקלאי קטן, תלכו, תקנו. חקלאים קטנים בדרך כלל כמונו, כמו הרבה אחרים באזור גליל תחתון ובכללי בארץ, הם דואגים לשמן זית שלהם כמו שהם דואגים לילדים שלהם. זה הובי לא זול, אנחנו מטפחים ומטפלים בו בצורה ממש טוטליסטית, והמטרה שלנו זה כדי שאנחנו נצרוך את השמן הכי טוב שאנחנו יכולים לייצר. אז ברגע שאני עושה את הכי טוב בשבילי ואני מוכרת את מה שבמרכאות נשאר לי, אז זה אומר שהשמן באמת באמת איכותי. גם אם זה עולה כמה שקלים יותר, תקראו, בבקשה תקראו את המרכיבים.
1: תקראו ואצלכם גם תתאמו. זה לא,
0: אצלנו
1: זה לא,
0: גם תתאמו.
1: אצלכם אפשר גם איתום. מתנה נהדרת לחנוכת בית, מתנה נהדרת לחגים, מתנה נהדרת בעבודה, אם רוצים.

0: לפרגן למישהו, שמן זית איכותי זה מתנה שאפשר להעריך. אז קחו את זה גם כן בחשבון.
1: דרך אגב, גם אצלנו אפשר למצוא דבש, לא שאנחנו מייצרים, אבל בעלי מילואימניק ואחד מהחיילים יחד איתו מייצרים דבש, אז אנחנו דואגים גם להביא את הדבש שלו. ככה כשאתם קונים מאיתנו, אתם קונים שמן ממילואימניק ודבש ממילואימניקים, והעסק שלנו ממש מתאמץ ועוזר תמיד למילואימניקים, כי גם אנחנו משפחת מילואים.
0: אז הנה, גם את זה אמרנו. מור ישראל ממושב אילניה, המון המון תודה ששוחחת איתנו.
1: תודה רבה לכם, ותודה על השירות שאתם עושים למען חקלאי ישראל.
0: אמן, תודה רבה לך.
1: תודה, להתראות. תודה. ביי ביי.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
8: נאמר שלום ובוקר טוב ליובל לין, דבוראי, קברן מכפר בילו, שלום לך.
9: בוקר טוב ירין.
8: קודם כל למען...
9: דבוראי, לא קברן.
8: זהו, אתה יודע, יש ויכוח, כי אתה יודע, אני דיברתי עם לא מעט דבוראים שביקשו לתקן לקברן. איפה זה פוגש אותך אגב, הסיפור הזה?
9: דבוראי זה השם המוכר, הידוע, המועצה או את... החליפו, ולדעתי בצדק, את השני, קברן לדבוראי.
8: קברן, נגיד, מכברות, וזה שונה בעקבות שזה... זה עשה קונוטציה לבית קברות.
9: בדיוק. בגלל הקונוטציה, אם אני צריך להציג את עצמי למישהו שלא מכיר אותי, ואני אומר קברן, אז הקונוטציה יכולה להיות, ואני לא רוצה להיות שם.
8: ונגיד שיש אלו שחולקים עליך, כן, אני כמובן מכבד כל חקלאי ואומר איך שהוא מבקש, אבל אלה שחולקים עליך אומרים שלרפתן לא קוראים פראי, או ללולן לא קוראים תרנגולאי, ולכן הם קצת נרתעים מהמילה דבוראי, אבל אתה יודע, דבוראי, זה המילה שבחרו מגדלי הדבורים ויצרני הדבש. אגב, יצרן דבש זה גם בסדר גמור. אנחנו תופסים אותך מתי ואיפה? באיזה שלב של העונה?
9: אתם תופסים אותי בשלב שאנחנו אוטוטו גומרים לרדות את הדבש אחרי שנה ברוכה שהייתה לנו.
8: איזה כיף לשמוע.
9: ובהכנות לראש השנה.
8: איזה כיף לשמוע. אתה אומר ברוכה, ספר לי על, על בעצם מה גרם לשנה הזאת להיות מבורכת. על הסיבות.
9: השנה הייתה ברוכה מבחינת יבולי דבש לרוב המגדלים, לא בגלל כמויות גשם יותר דופן, אלא יותר בגלל החלוקה של הגשם לאורך העונה. ירד בחודשים האחרונים של החורף, מפברואר, מרץ, אפריל, גם הטמפרטורות היו נפות, לא היו שרבים, וגם הגשם המשיך וירד לא במנות גדולות, אלא בכמויות מדודות.
8: אני זוכר באמת שירתתי בבקעה, אני זוכר ששירתתי בבקעה בבילויים, במסגרת מילואי, ובאמת ראיתי איך שהירוק לא נגמר. החורף לא נתן בעצם לירוק להצהיב, כי כל כמה שבועות היה איזה מופע גשם רציני.
9: נכון, זה לא מובן מאליו שיורד לנו גשם במרץ ובאפריל, השנה זה קרה, וזה קרה בצורה שירדו כמה מנות ולא במנה אחת, וזה בדיוק מה ששומרת הצמחייה ירוקה ופורחת ומאפשר לדבורים עונת שיסוף ארוכה יותר שמשפיעה גם על היבולים באביב וגם בקיץ.
8: הדבורה מבחינתה תאסוף כל עוד היא יכולה?
9: הדבורה מבחינתה תאסוף טוף כל עוד היא יכולה. כן, לגמרי. זה האוכל שהיא... הצוף שהיא אוספת והופכת אותו בכברת לדבש, זה המזון שהיא שומרת ואוגרת לעונות המחתור, לקיץ ולחורף, וכל זמן שהיא רק יכולה, היא תמשיך ותאגור.
8: כלומר, אם היא יוצאת החוצה, נכון, יוצאות הסיירות, ורואות שנגמר רצוף, מבחינתם העונה נגמרה, איך זה עובד?
9: זה עובד שבכברת, במשפחה של הדבורים, יש סדר, ארגון, משמע, תכנון של עבודה וניהול של העבודה, לפי צרכים ומטרות של המשפחה. שדה פורח ולא משנה כרגע של מה, העיקר שהוא יכול לספק להם מזון, או צוף או אבקת פרחים, הסיירות יחזרו, יעבירו את האינפורמציה בצורה הכי מדויקת שהן יודעות לדבורים אחרות, בשפה, עם מרכאות ובלי מרכאות שיש לדבורים.
8: יש תקשורת נהדרת בין דבורים, אומרים שזה בתנועות, במשק כנפיים, ברטוטים, התקשורת של הדבורה זה משהו שעד היום נחקר.
9: נכון, ועד היום מגלים דברים חדשים, וזו תקשורת מורכבת, ומגלים, כמו שאמרת, ירין, כל הזמן, עד כמה זה מורכב ועד כמה זה מדויק.
8: כולל התעופה של הדבורה שעדיין לא פוענחה עד הסוף, חיה מהממת. כמה זמן אתה דבוראי?
9: אני לא הרבה זמן. התחלתי בגיל 16, ועכשיו כבר יותר מ-50 שנה.
8: אוקיי.
9: ככה ש... כן.
8: לא הרבה זמן, המון זמן. בן 16, אתה זוכר מה גרם לך להתחיל? מה זה, אבא?
9: לא, האמת שזה בא ממני. תלמיד תיכון בבית ספר אזורי ברנר, הקיבוצניקים ביום החופשי, יום שישי בדרך כלל, עובדים בענפים השונים בקיבוץ. אצלנו במושב, באותה תקופה זה היה בעיקר פרדסים שלא סיפקו הרבה עבודה, ולא, ואם הייתה עבודה, היא לא הייתה עבודה שעניינה אותי כל כך. ופשוט הרצון שלי, שאם אני צריך כסף לכל התחביבים ולכל הדברים שעסקתי בהם, אז שאני ארוויח אותו ולא אצטרך לבקש מההורים. ובתור מי שגדל לא בכפר בילו, אלא במקרה דווקא במשמר העמק, במקור אני ממשמר העמק, משפחת לי ממשמר העמק.
8: עכשיו הכל מתחבר לי, שוחחנו איתך פעם.
9: גם נכון.
8: משפחתו של ראש המועצה במגידו.
9: נכון, משפחתו של גילין.
8: יפה.
9: משפחה אחת הגדולות בתנועה הקיבוצית ובמשמר העמק ודאי.
8: כלומר, בין 16 לצאת לעבוד זה משהו שמאוד מאוד נטוע בתנועה הקיבוצית. משהו שעושים כשיש זמן לעבוד, עובדים.
9: נכון, אם את הענף המתאים בשבילי לפחות, ולי לגדל דבורים מאוד איטיים בגלל, אני גדלתי כילד טבע, אני אוהב את הטבע, ולעבוד בדבורים ולהיות בטבע, להיות בחוץ, מאוד התחברתי וככה הכל התחיל. כמובן שבעזרה של ההורים, כמובן שעם... תמיכה של מדריך משרד החקלאות.
8: אתה זוכר את הצנצנת הראשונה, זה משהו שזוכרים?
9: זוכרים את העקיצה הראשונה.
8: את העקיצה הראשונה.
9: את זה זוכרים, כן. הייתי פר פעמים זה הגיע לבית חולים, כי לא הקפדתי, אבל ככה לומדים דרך ה...
8: בית חולים כמעט, כי כשנעקצים, כמה עקיצות.
9: כן, חטפתי הרבה
8: עקיצות. ואתה יודע, אני גם את נושא האלרגיה לדבורים, אני ככה שוחחתי רבות עם הרבה מאוד מגדלי דבורים, שסיפרו לי שאי אפשר לדעת האם אתה אלרגי, לפחות, אתה יודע, אתה יכול להיות לא אלרגי עד לרגע שאתה מתחיל לפתח אלרגיה.
9: זה נכון. אני גם מכיר מגדלי דבורים ותיקים שיום אחד בעיר, התפתחה אצלם אלרגיה לאלבון שנמצא בארץ הדבורים, והם פשוט נאלצו לפרוש מהמקצוע. אי אפשר להיות מגדל דבורים שהוא אלרגי לקיצות, וכן, זה דבר שיכול
8: לקרות וקורה. יובל?
9: איפשהו...
8: אתה חושש מהיום שבו, לא יודע, תצטרך להיפרד מהחיה שאתה כל כך אוהב?
9: אני לא רואה את היום הזה.
8: אתה לא רואה את היום הזה.
9: זה הכל בסדר.
8: אז
9: לא,
8: הכל.
9: לא, אני לא מתכוון.
8: אבל מזרקי אפיפן, יש לכם במסעית, לא יודע מה, בטנדר?
9: יש לנו במשק מרכז מבקרים גדול ויפה, וחנות, ויות וכך, ויות ויש גם דבורים בקרבה למשק, בכפר בילו, אז יש לנו מזרקי אפיפן וכדורים למקרה שמישהו יחטוף הכיתה. מינוח שלא מדויק, אבל כן, יש לנו, ואני יכול להגיד, למרות שאנחנו, יש לנו הרבה מאוד מבקרים במשק, שזה מאוד מאוד נדיר שמקבלים הקיצה, ואני לא זוכר את היום.
8: כל הפעמים, אני ככה, באבונותיי, נמצא הרבה בבריכת השחייה בקיבוץ, ואתה יודע, יש את השלב שיש הרבה דבורים שבאות לשתות, אני מעריך. צמאות מאוד, והן ככה נרטבות, ואז בעצם הן גוססות ליד, אתה יודע, ממש מפלס המים, והרבה ילדים דורכים עליהם. זאת אומרת, רוב הקיצות שאני לפחות נחשף אליהם, זה בכף הרגל.
9: כן.
8: באמת לא יצא על דבורה שהתיישבה לי על הכתף והקצה אותי.
9: נכון.
8: אז
9: דבורים עוקצות בשני, רק במצבים שבהם של חוסר ברירה, או שמגינות על הכברת, וגם כן, זה לא קורה אם אתה תעבור ליד כברת, הסיכוי שתעקץ אם לא פתחת את הכברת ולא הצגת לדבורים מאוד מאוד נמוך, אבל אם תשים את הרגל או את היד על דבורה שהיא, והיא מרגישה איום עליה, אז כן היא תעקוץ בצורה אינסטינקטיבית.
8: היא יודעת שהיא מתאבדת? כלומר, אומרים שדבורה עוקצת בעצם זה סוף חייה, כיוון שזה העוקץ מחובר לה, נכון, למאי?
9: נכון.
8: והיא מתה כעבור דקות.
9: העוקץ מחובר למערכת שרירים אוטונומית שמחוברת לשק הערש, כדי שהאפקט של העקיצה יהיה מקסימלי, והעוקץ בנוי בצורה שקל לעקוץ, קשה, זאת אומרת, חרב פיפיות שאפשר להכניס בקלות, קשה להוציא מתוך מטרה שהעוקץ יעשה את העבודה בצורה המקסימלית, האפקטיבית ביותר, ולכן היא גם תמות לאחר שנעקצה.
8: ולהערכתך, שוב, אני מעריך שגם את זה חוקרים ואין תשובות, אבל להערכתך, הדבורים יודעות את הנתון הזה? זאת אומרת, הם, בגלל זה הם עושות את זה רק כשלב אחרון, שכבר אין מה לעשות, רק אז הן תוקפות?
9: אני לא הייתי נותן תכונות של הבנה, ידע לחרקים עם כל הכבוד. החרק המדהים הזה, דבורת הדבש שחי, ועושה מגוון של, יש לו מגוון של יכולות ופעולות, אבל אני לא הייתי מייחס לו.
8: אתה אומר, זה מה שהאבולוציה קבעה עבורו, והוא לא עושה את זה מדעת.
9: התפתחות מאוד מאוד גבוהה של האבולוציה, שעובדת מצוין אצל חרקים, ובחרק הנהדר הזה, האבולוציה הגיעה לרמות מאוד מאוד גבוהות של שיתוף פעולה ושפה ותקשורת ועוד הרבה מאוד דברים שהדבורה עושה.
8: שגרמו לו לשרוד לא כל כך הרבה שנים.
9: כן. לא מתוך מודעות, נכון. שגרמו לזה שהיא מצליחה לשרוד בכל העולם, והיא נותנת לנו את השפע שהיא נותנת, לא רק בדבש, אלא ראשית כל וקודם כל
8: באבקה.
9: בשירותי האבקה.
8: קח אותי לסיום, יובל, לטיפ איפה דבוראי מנוסה ממקם את הכברות שלו. הזכרת האבקה, זה במקרה שחקלאי מזמין אותך ומבקש, בוא, תהנה, אבל האם היית מפזר כברות באזור שאין בו מים ברדיוס מסוים? גם על זה אתה
9: כן,
8: חושב?
9: כן, כן, ודאי, אני חייב לחשוב גם על זה. אם הדבורים לא יהיה להם מקור של מים, גם לשתות וגם לקרר את הכברת, הם לא יעבדו. אבל אם אין מים באזור מסוים, תפקידו של דבוראי שמזון את הנושא ולדאוג גם למים. זאת אומרת, אני אשים את הכברות, ואני שם את הכברות שלי מצפון רמת הגולן, דרך הרי ירושלים, השפלה ודרום הר חברון, אני שם אותם גם במקומות שאין מים, למטרות לא של האבקה, בדרך כלל באבקה, שטחים חקלאים, יש מקורות של מים, שם אני לא דואג. אני כן דואג, או באזורים שאין בהם מים, או באזורים שקרובים לקיבוצים, מושבים וערים, כדי שהדבורים לא יטרידו, לא בבריכות שחייה ולא ולא בגינות.
8: אומר, דבורה צמאה, תגיע, תשיג את המים שלה, אתה רוצה לדאוג שזה לא יהווה מטרד.
9: בדיוק, זה חובתו של כל דבוראי לדעתי.
8: אז מה אתה עושה פיזית?
9: זה חלק לא קטן מהעבודה של דבוראי מסחרי, גדול, אבל אחריותו של כל דבוראי, זה לדאוג שהדבורים לא יטרידו את הסביבה.
8: אז מה זה, דלעים של מים ליד הכברות?
9: זה לא דלעים, זה חביות ומכלים גדולים, הרבה יותר מדלעים, דלי לא מספיק. אם אני שם ביולי, אוגוסט וגם ספטמבר קבוצה של כברות ליד מקום יישוב, אני חייב לדאוג למקור של מים, והמים צריכים להיות מים טריים. זה לא רק לשים חביות עם מים, זה גם לשים צמחי מים, שישמרו את המים טריים עם חמצן, אחרת הדבורים לא יבואו אליהם.
8: אני לא יודע מה גרם לי לשאול את זה, אבל אני מרגיש שהשאלה שלי פתחה פה צוהר כל כך מעניין לשיחה. אתה ממש שם סוג של עוקב כזה, פתוח, עם צמחי מים בתוכו.
9: ממש.
8: ואני מעריך שגם חיות בר מגיעות ונהנות מהשפע, גם את זה אתה לוקח בחשבון.
9: אני לוקח בחשבון, אבל
8: אפשר לגדר.
9: זה פחות, להיות לזה גבוה, אין לנו כל כך הרבה חיות בר גבוהות שיכולות לשתות מתוך חבית, אבל לפעמים מוצאים בתוך החבית כל מיני, אם זה חרדונים ואם זה נחשים, וכן, זה גם עוד נושא שצריך לדאוג לו.
8: להיזהר בטבע. אבל אתה אוהב את הטבע, אז אתה כמובן מכיר ונזהר.
9: קודם כל וראשית כל אני אוהב, אני חושב שגם מכיר, וכל דבוראי צריך להכיר את הטבע, כי הדבורים הם חלק מהטבע, ונמצאות בטבע, ולעקוב אחרי הטבע ולדאוג למשפחות של הדבורים, זה להיות מחובר לסביבה שבה הן נמצאות.
8: עבודה כל כך קשה, ועכשיו העבודה שלי היא באמת להפציר במאזינים שלנו לצרוך דבש ישראלי טרי וטהור, לא כזה שמיובא ואין לנו מושג איך מייצרים אותו, ומה הטריקים והשטיקים שגורמים למחיר להיות מאוד מאוד נמוך. אנחנו כאן בישראל צריכים לצרוך את הדבש הישראלי מחקלאים ישראלים שעובדים ועומלים קשה על הדבש הזה, וברוך השם היה בשנה האחרונה הרבה מאוד דבש. אז תצרכו ותהנו.
9: אין להשוות, פשוט אין להשוות מבחינת טעם, ארומה, איכות, את הדבש שאנחנו מייצרים פה בארץ, הדבש הישראלי, לדבש שמיובא נכון, במחיר הרבה יותר זול, אבל לצערי ללא פיקוח, ומהתחרות בדבש יבוא, ומי יצליח להביא דבש יותר זול והאיכות לא משנה, התחרות אצלנו על דבש ישראלי, זה הדבש של מי יהיה יותר טהור ויותר נקי ויעמוד בכל התקנים. וזה ההבדל הגדול, ואני מאחל שכולם יקנו את הדבש הישראלי, כי זה משהו אחר.
8: דבש ישראלי, איכותי, טרי, מדבורים ישראליות שנבחרו בקפידה ומקבלות את המים שלהם בצורה כזו שאפילו צמחי המים משגשגים שם. אני שמחתי לשוחח איתך יובל, אני מאחל כמובן הצלחה וברכה, ואנחנו עוד ככה לפני ראש השנה נשאר כמה ימים לשוחח. אז תודה רבה לך.
9: תודה לך.
8: להתראות.
9: שכן טוב.

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
1: שלום, שמי גדעון יצחק הלוי מדבריה, מאזין קבוע של רדיו כל רגע החל מראשון עד שעי 96. התוכנית האהובה עליה שנשארה קסם ים תיכוני בניצוחו של השדרן תותח אבי ריבי. תודה ושנה חג שמח ושנה טובה ומבורכת.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
2: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
6: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
5: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה בכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
4: כללית, איתכם בכל מצב.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. על רקע איתור עפיפונים מעזה בעוטף והשמועות על התעצמות חמאס עד כדי אפשרות של ירי, מפקד פיקוד הדרום קיים פגישת הרגעה עם ראשי הרשויות, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
11: אלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל. התייחס בין היתר לסוגיית העפיפונים ואומר לראשי הרשויות כך, לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, לא תחזרו למציאות הזאת, נקודה. ראשי הרשויות יוצאים מהפגישה הזאת מעודדים, הם אומרים אנחנו מתרשמים שההאחזות בשטח היא אמיתית, נבנו מוצבים גדולים במיליונים כולל בטונים גדרות, ההתרשמות שלהם שולחים להישאר שם שנים קדימה ושלא הולכים לסגת משם בקרוב.
10: מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליע לא מזוהה באזור מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי ההודעה, אנשי הצוות לא נפגעו ואין נזק סביבתי. מאבטח באצטדיון בכרמיאל פונה לבית החולים במצב אנוש לאחר קטטה עם גבר שסורב כניסה למקום. קטטה התפתחה בין המאבטח כבן 60 לבין הגבר כבן 48 שביקש להיכנס לאצטדיון. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי על פי עדויות הנוכחים, הגבר היכה את המאבטח באגרופים באזור החזה. כעבור מספר דקות המאבטח התמוטט, וצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום, והוא פונה במצב אנוש לבית החולים לגליל בנהריה. נסיבות האירוע עדיין בבדיקה. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 70 נפצע קשה באירוע ירי ברחוב מורדכי אנילביץ' בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מעורפה לקרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע אשר הרקע אליו ככל הנראה פלילי, ועורכים סריקות אחר חשודים במעשה. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע נפצע אנושות לאחר שהחליק הלילה בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב, גבר כבן 30, פונה לבית החולים הלל יפה בעיר תוך פעולות החייאה, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה. בכביש החוף סמוך למחלף יקום, גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התהפך. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלות קשות בגופו. האומנית היפנית המפורסמת, יאיו קוסאמה, הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה, ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים וברקים.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
16: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
17: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: טוב, יום חמישי.
1: היי,
0: מה קורה?
2: יום חמישי.
1: יום חמישי.
2: תקשיבו, יום חמישי ברמות.
1: יום חמישי ברמות.
0: אתה גם לא היית חמישי שעבר.
2: נכון.
0: וזה כאילו מדהים. נכנסנו לאולפן, אמרתי לך, אני לא מאמין, כאילו זה הרגיש לי לפני יום שלא היית. זה ממש שבוע שעבר מאוד מהר.
2: אחד השבועות הכי מהירים שאני...
0: אני מסכים. גם צפוי מזג אוויר סוער והצפות.
1: וואו.
2: איזה ויקטורי לפ.
1: ממש.
0: לא יודע על מה אתה מדבר, אבל...
2: הקול שלך רועד והתרגשות.
0: אחרי הסרטונים מנפל אתמול,
2: יו.
0: שטוקינג אבאוט הצפות...
2: לא העזתי לצפות בסרטונים מנפל. וואלה. זה האמת. כאילו, ראיתי סרטון אחד בטוויטר שמישהו כתב עליו, אתם לא מוכנים לכמה זה מפחיד, והייתי כזה, נכון? אני לא מוכן לכמה זה מפחיד, ואני אמשיך הלאה.
0: אז אני צפיתי בסרטונים רבים, בעיקר... לא רואים כאילו מוות, אלא העוצמה של זה, זה מין עמק שפשוט מגיע גל עצום משום מקום. סתבר, כנראה שיש את זה, הרי זה הכל בהרים למעלה, יש את זה אגם קלו כזה של מי שלגים שנמסים, ופתאום נפל קרחון, אז כמו שאנחנו זורקים אבן לשלולית והיא עושה עדוות כאלה, זה חתיכת עדווה.
2: זה תמיד מהאירועים האלה שהם כאילו מאוד מצניעים אותך כבן אדם, כשאתה מבין כמה אתה קטן מול הטבע, וזה מעניין, כי הייתה לי גם חוויה מצניעה כזאת בעצמי. היינו במסעדה, מסעדה אסיאתית, לא נציין איזה, אבל על שם חיה גבוהה מאוד.
0: איתן טבע.
2: לא איתן טבע.
1: לא, חיה גבוהה.
0: כן, כן.
2: כן, כן, בהקשר של אז.
0: כן. אוקיי.
2: ואנחנו יושבים במסעדה, וכיף לנו, והבנות משחקות דוקים עם צ'ופסטיקס, שזה קנה לנו איזה כמה רגעים של שקט.
0: של יכולת להתבונן בתפריט.
2: בדיוק, בתפריט, אחד בשנייה, כזה. ואז המלצרית ניגשת, ואומרת, לי, אתה מפורסם, נכון? עכשיו, זאת שאלה הכי מביכה שיש, כי... כאילו, זה קורה שמזהים, ואנחנו כאילו כולנו מכירים את זה. אבל כשמגלגלים אליך את האחריות להסביר מי אתה ולמה אתה מעורר משהו אצל הבן אדם השני שמולך, אז כאילו אתה לא יודע מה לעשות.
1: שני למאיפה אני מכיר אותך.
2: בדיוק מאותם עולמות לגמרי, 100%. אבל כששואלים אותך, אתה מפורסם, אז אתה גם כאילו עכשיו צריך לתת הסבר על מידת הפרסום שלך, ולמקם את עצמך על מין איזה ציר פתאום שנולד. ואני אף פעם לא יודע איך להגיב בסיטואציות האלה. אפילו שזה כאילו לא חדש לי, אני לא יודע אף פעם להגיב. אז יצא לי גם מין כזה צחוק כזה, כזה לא יודע, מין משהו כזה כדי, כי רק להעביר את הרגע.
0: כן, כן. בוא נתקדם להזמנה.
2: בוא נתקדם. ואז כאילו היא הלכה, ואני גם כאילו נשארתי עם ה... בשביל מה אתה גם מצטנע עכשיו, מול מי? מול אשתך? כאילו, מה קורה פה? למה אתה לא יכול לענות כבן אדם לשאלה? ונשארתי עם ה...
0: ומה היית צריך לענות? עכשיו בדיעבד שכבר...
2: לא יודע, אז אני חושב שאולי כדאי שאני אכין איזושהי...
0: סוג של.
2: סוג של.
0: כן, אם היא לא סגורה על עצמך... אז אתה הודף לה. בכלל, זה טקטיקה שיחות טובה, כאילו...
2: להחזיר את ה...
0: כן, כמו אומנות לחימה יפנית, סינית, לא יודע, אסיאטית. אם אתה כבר בעד, אתה שם כבר. כן. אתה פשוט לוקח את האנרגיה שאתה מקבל ומנתב אותה חזרה.
1: כן, או להחזיר בשאלה.
0: אתה מפורסם או משהו, לא? נכון איך היא שאלה את זה?
2: תגיד, אתה מפורסם?
0: סוג של.
2: סוג של. סוג של זה לא רע, אבל אתה אומר...
0: ואם היא תרצה לשאול מאיפה וזה, אז אתה אומר...
1: אז אם היא תיכנס לזוגים... אם היא תיכנס לזוגים... לא, אבל כאילו אפשר כזה... פסיכולוג וייבס להחזיר בשאלה. אתה מפורסם? אתה אנונימית?
2: אבל אז... אגרסיבי. זהו, זה פסיבי אגרסיבי. כאילו,
0: הפתרון שאתה... אני מקווה שהפסיכולוג לא עושה לך כאלה.
1: לא, אבל הכוונה להחזיר בשאלה.
2: כן, אז לא, וזאת שאלה גדולה. איזו שאלה מחזירים? כאילו, זו צריכה להיות שאלה באמת ניטרלית כזאת, כאילו, שהיא אפילו כמעט לא שאלה, כי כשאתה אומר סוג שאלה, אין פה סימן שאלה בסוף.
0: בדיוק.
2: אבל אתה כן מניע את השיחה חזרה לצד
0: השני. אין דבר שיותר מניע שיחה מאשר שאלה, כי אז מצפים לתשובה.
2: נכון.
0: וסוג של כאילו אותם את זה, זה כמו אמוג'י פרח, נו.
2: נכון.
0: זה, את רוצה, תקחי את זה מפה, את לא רוצה, אל תקחי את זה מפה, אני את שלי עשיתי, סיימנו. ו...
2: העניין הוא...
1: לא, זה סתם להוציא אוויר.
2: העניין הוא שכשמישהו...
1: מבלי...
0: כן?
1: כן.
2: נכון. גם כשמישהו שואל אותי שאלה, אז אני כל כך מרגיש מחויב לתשובה, שאני בכלל לא חושב על זה שאני יכול להחזיר לא בשאלה, וכאילו להחזיר את הסרב אליו. וזה בעצם מה שצריך לעשות.
1: כן, לא, אתה צריך להיות תמיד מוכן לחוותה.
2: נכון.
1: והגיהנום הוא הזולת.
0: בדיוק. כן.
1: סתם, סתם.
2: והמשכנו בארוחה, והיה טעים וכיף. ואז בסוף הארוחה, מלצרית אחרת, כאילו אלינו, כשהיא הביאה את החשבון, ואז היא אמרה, וזה היה ממש מתוק, היא אמרה, תקשיב, סורי, זה כאילו, זה הכי מביך בעולם, ואני לא עושה את זה בחיים, אבל אתה איש היא סוויסה? ואמרתי לה, פשוט צעקתי לה, יש. פשוט צעקתי, יש.
1: וליאת אמרה, ואני שיר הדס מאיר.
2: בדיוק.
1: וואו.
0: מדהים. זה גם הצצה לדור.
2: כי היא הייתה בהחלט בדור הזה.
0: שכאילו יכיר יותר את אישי סוויסה מאשר את תום אהרון. זה מטורף, זה מעניין. וזה אגב לא פוסק, כאילו חוויות מסוג הזה הן לא פוסקות.
2: בטח,
0: אבל זה לא משיחות קשייהם של אנשים מוכרים.
2: לא, זה חלק מהכיף, נו, זה כיף.
0: כן.
2: זה כיף, די.
0: היה לי כזה אחד שלשום בירושלים, שאני הולך ומישהו כאילו עוצר אותי, בחור כאילו כמובן חרדי, ואומר לי, אני מכיר אותך. אמרתי לו, אחלה, יופי. והוא אומר לי, אתה... מה אתה עושה? אמרתי לו, אני מהחדשות, כי הנחתי שהוא יכיר יותר את הבניין שאשכרה אמנתי מחוצה לו, מאשר כאילו את תוכנית הרדיו בבוקר. אז הוא אומר לי, מה... אמרתי לו, אני מגיש בחדשות פה. אז הוא אומר לי, מה, כמו הלל ביטון רוזן? אמרתי לו, כן.
1: מדהים.
0: כן.
2: נייס.
0: וזה...
1: מדהים.
2: נסטי חם, מה שנקרא.
0: נסטי חם.
2: נסטי חם.
0: בדיוק.
2: נסטי חם. היית יכול לענות לו סוג של...
0: וזה כאילו גם מצחיק אותי וגם שימח אותי וגם אמרתי עצמי, אלוהים אדירים, כאילו באמת. זה לא רק קולו של דור, זה גם קולו של פלג.
2: כן, נכון.
0: כאילו של החברה הישראלית, כן? שהוא הבחור הצעיר הזה צמח לתוך שידורים של ערוץ 14.
2: וגם, נכון, וגם...
0: כשהוא מצניע כמובן את... זאת אומרת, שוב, זה בחור חרדי, כאילו מהסוג של לא אמור בכלל...
2: לצפות בתקשורת המיינסטרים. זה גם מצצה לזה שבסוף, כאילו בשני המקרים, כל עולם התרבות שאנחנו חלק ממנו, הוא תופס אחוז כל כך קטן בתודעתם של האנשים... לעומת האחוז הגדול שהוא תופס בתודעתנו שלנו, שכאילו הכל זה בליל של אנשים, זה כאילו הלל ביטון רוזן, אתה, אני איש הסוויסה, זה הכל כאילו
0: סלט של מישהו
2: סלט ש...
1: כן, אבל מבחינת טל והלל סליחה שאני ככה צוללת לזה אבל זה בגלל לא בגלל זה שהם דומים אלא כי התחומים הסביבה שהם נמצאים בה היא דומה, זה אולפן וזה אנשים שאומרים דעות
0: הוא לא טעה לחשוב שאני הוא אמר מה כמו הלל ביטון רוזן
1: לא בסדר, אבל בגלל זה אותו הבליל אבל אתה תום, אדם שבאמת כאילו דומה להרבה מאוד אנשים
2: נכון,
1: כל הזמן.
2: זה בלגן.
1: כאילו לא רק אתה, גם אישי סוויסה.
2: נכון, זה בלגן.
1: אתם סוג הבנים שהם, שכאילו כן, ניתן לצייר אותם.
2: שולחים לי באמת המון המון המון תמונות של אנשים רנדומליים שדומים לי. כן.
0: גם
2: כן?
0: העניין הזקן שפם הוא מסתיר כאילו פיצ'רים.
1: נכון.
0: וזה
1: נכון.
0: עוזר כאילו...
1: כן, את הקווים. זה מטשטש את הקווים, כאילו, אז בגלל זה זה...
0: נכון.
2: זה הטקטיקה של הרבה מאוד טרוריסטים, כאילו...
0: בדיוק. איזה פשעים אתה יכול לבצע, כאילו, עם הלוק הזה?
2: אולי ביצעתי. סוג של...

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אגב, אתמול נראה לי שהעלו רשמית את הקליפ של השיר הזה עם, את הביצוע עם ססון שאולוב ליוטיוב, כי הוא עירח אותו, זאת אומרת, זה היה רועי אדם.
2: נכון.
1: שססון שאולוב עירח את רועי אדם בהופעה שלו, והביצוע המשותף נהיה כזה סופר בטיקטוק.
2: כן, אז העלו את זה.
1: העלו את זה ליוטיוב, את הביצוע המלא.
3: אשכרה.
1: כן. ויש משהו בססון, אני כל כך, הוא כל כך מתרגש מדברים, שזה כל כך חמוד. הוא פשוט, הוא מחבק אותו תוך כדי השיר, כאילו מההתרגשות מהשיר.
2: כן.
1: וזה בזה שהוא מארח אותו בהופעה, סולד אאוט, כאילו במנורה נדמה לי.
2: כן, כן, הוא ממש, הרגשות זורמים בו כל הזמן, והאנרגיה. דיברנו על זה כאן בהתחלה, אני לא זוכרת מי זה, אבל שססון שאולוב זה אנרגיות של רוק אנד רול.
1: נכון, אבל
3: רוק אנד רול לגמרי, אבל זה גם
1: אבל זה רומנטי, כאילו רוק אנד רול רומנטי, זה מציף אותו, כאילו
2: כן,
1: זה לא
2: כן.
3: והרגש גם כאילו באמת נשפח שם, ואני חושב שאחת הסיבות שהוא התפוצץ בתקופה שהוא התפוצץ, כאילו בתקופת המלחמה, זה שהיה צריך את המישהו הזה שירגיש חזק, ולהרגיש איתו.
1: תכף אנחנו עם ממרח פטיבר. עכשיו מותר להביא לכיתה ממרח פטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב. לכן גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך של ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לילדים אחרים. המוצר עומד בדרישות משרד החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד, ואתם מספרים לנו הבוקר איזה קמפיין אתם עשיתם בבית ספר. אתם או הילדים שלכם, אגב, לשינוי, לבד כיתה, להוסיף משהו, קמפיינים שאתם או הילדים שלכם עשיתם בבית הספר, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. זה יכול להיות משהו חשוב או משהו לא חשוב גם. לא שמענו דיווחים? איליל? היי? קורה, בוקר טוב.
4: שינית את הסדר, אז עשת את
1: הגבינה. לא אוהבת שינויים.
3: זה גם מוציא אותה מפוס לגמרי, אני לא יודעת מה לעשות, הולכת נתקעת בקיר.
1: בטח ביום של משחק, לא משנים שגרות.
3: עכשיו אתה מבין, אם הפועל יפסידו, זה בגללך והדימוקים שלך.
4: כביש 4 מוסמך.
1: נכון יותר.
2: זהו, בטוחה בזה.
4: כביש 4 מוסמך ניסה ליצנים, בכביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 41 בנמל אשדוד, במחלף אשדוד, ובכביש 531
0: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה חם מהרגיל לעונה. בשבת בצהריים יחל לרדת גשם, כאשר בלילה שבין שבת לראשון הגשם יהיה נרחב יותר עם רעמים וברקים.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת.

0: שלך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
1: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: שילמת על ארנונה? חסר

0: צבת. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
1: מי עוד אחד? יא.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל.

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות, ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.

0: ארז, ארז, בוקר טוב.
1: ארז?
0: מה קורה?
2: היי, ארז.
1: מה קורה? קודם כל מתרגש לדבר איתכם.
0: תודה רבה שהתקשרת.
1: תודה לכם, תודה לכם.
0: ספר, ארז, על קמפיין שאתה או הילדים שלך ניהלתם בבית ספר. וכבר קיבלת 300 שקלים לקניות.
1: תודה רבה. אז ככה, אני יליד 81, ואני ממושב בערי ירושלים במקור, ולמדנו בבית ספר אזורי חקלאי. אני יכול להגיד את השם?
0: כן.
1: כי אני מאוד גאה בזה. למדנו בחקלאי עין כרם, כל המושבים מהאזור, מטה יהודה, מקום מדהים. ובכיתה ת' כמו בכל שנה, בחירות ליושב ראש מועצת תלמידים. עכשיו, היו כמה כיתות, ולא יודע מאיפה הולך לי הרעיון, שאני רוצה ללכת על זה, אני הייתי בבני המושבים, והדרכה וזה. ראוי לציין שהיו כמה כיתות, ובואו נקרא לילד בשמו, הכיתה שלנו הייתה כיתה יותר מעניינת, בלי לפגוע. אנשים מדהימים, כולם הגיעו לגדולות, אבל באותם שנים למדנו מקצוע שהיה פחות פופולרי, כל הטכנולוגי ומכניקה ודברים כאלה, ולא לימודי, היה לימודי סביבה והיה גיאוגרפיה וכיתות יוקרתיות, ואנחנו היינו במקצוע הפחות נחשק, בוא נגיד ככה.
2: ארז, אתה לא קורא לילד בשמו, כאילו אתה רק מפזר מזים.
1: אני לא רוצה לקרוא לילד בשמו, כי אני לא רוצה להעליב אנשים ששומעים אותי עכשיו ובטוח יודעים על מה אני מדבר, אבל היה סוג של לאתגר את האנשים, אתה יודע, כאילו... כאילו, לתת רקע כללי לתמונה הזאת,
0: יהיה
1: בסדר?
0: אוקיי, זה כאילו, אני אומר את זה בצורה פשוטה, בלי העלוויות. למדתם כאילו במגמה של הפחות חכמים?
1: כן. כן, שדרך אגב, היום היא נחשבת מאוד יוקרתית.
0: סבבה, בסדר, אבל הסתובבת סביב זה.
2: חייב לעזר את זה.
0: כן.
2: נשמע כמו מנהיג, ארז.
0: השתנה, באמת, המקצועות הטכנולוגיים פעם.
1: ממש.
0: נחשבו כאילו פחות, או בתי ספר מקצועיים, מאשר כל מיני מקצועות ריאליים ופיזיקה וזה, ואנחנו בעולם אחר היום.
1: אני זכיתי להיות אחרי זה בחיל האוויר ולעשות עם זה דברים מדהימים, אבל אז זה היה כאילו אופציה אחרונה לפני, לא יודע, אפילו הגננות בבית ספר היה יותר גבוה.
0: ועכשיו אליו את הגננים, אתה לא מבין, אי אפשר לצאת מזה.
1: אני מקבל החלטה שאני רץ, אני רץ למועצת תלמידים, אני מקבל גיבוי ממחנך מדהים שהיה לי, שהוא ממש מורה לחיים, ומרכזת שכבה ומתחיל להריץ קמפיין. ומקבל עזרה מאחים, ומקבל עזרה מחברים, ורץ ורץ ורץ, ומקבל זלזול. אני לא יודע איך התמודדתי איתו, אז היום אני לא יכול להתמודד עם חלק מדברים כאלה שאני פוגש ביום יום, אבל אז...
0: ממי הזלזול?
1: מהמתמודדים האחרים ברמה שבפיינל פור בסוף היה להגיש נאום, כאילו נאום אחרון לפני שמצביעים. הבן אדם שהיה מולי עלה לבמה ואמר ככה, אני לא חושב שאני צריך לתת נאום, זה די סגור, תודה רבה, וירד.
0: יו!
2: יו!
3: תגיד לי שהוא לא ניצח, תגיד לי שהאיש הזה לא ניצח.
1: אני אגיד לך שאחרי זה אני עליתי לנום, זה היה בפורום של כל הנציגים, נתתי את הספיט שלי, אמרתי מה שאמרתי, הצבעה,
3: העלבתי את כולם,
1: ולשמחתי מעל 85%, 90% ידיים מורמו לטובתי.
3: מה זה?
2: איזה יופי.
1: זה היה שוס.
0: וואו.
1: זה היה שוס. הוא הוקע בתדמה, לא ידעו איך לאכול את זה, אמרו, ואז הם התחילו, ויתרנו, לא מעניין, צריך גם להם לתת הזדמנות, בלה בלה בלה בלה.
0: יואו, איזה ישראל השנייה.
3: זה מעצבן שגם לא נותנים לך את הניצחון שלך.
2: ואני מקווה שאתה בשלטון ברצף עד עכשיו, כן?
0: כן, מונע מאחרים, עושה דלגיטימציה לאחרים.
2: ממשיך את הגלגל.
0: לא, למרות שאם הולכים עם האלגור, הוא היה צריך לקחת מישהו מהמגמות הגבוהות שייצג אותם. במגמות הטכניות.
2: נכון, נכון.
1: לא, לא, ממש לא.
2: הלך הכיף.
0: ממש. יהיה, איזה כיף שניצחת, אבל באמת.
1: זה היה אושר גדול, ובכיתה ת' זכיתי ללכת לבחור הצגות לתלמידים, וללכת לפורומים ולכנסת, וזאת הייתה שנה קשה, כאילו, בינינו, בתור מאותגר, אחרי חצי שנה כבר אמרתי, די, כבד עליי.
0: מה עשיתי לעצמי?
2: יש סיבה שבוחרים כל שנה מישהו מהכיתות האחרות.
1: אני בטוח שיש חלק מהאנשים מהבית ספר ששומעים אותנו, והצוות, שעד היום, כאילו, אתמול דיברתי עם מישהו שקטן ממני ב-20 שנה, שהוא לקוח שלי. שהוא הולך להיות לקוח שלי. נתתי את השם של המורה מהטכנולוגי, ברגע שאמרתי לו, אמר לי, תגיע שבוע הבא, אנחנו מתקדמים. ברמות האלה, כאילו, אני גר בצפון היום, והוא גר שם במושב.
2: כאילו, ההיכרות עם המסגרת המשותפת עזרה לך.
0: זה אחוות המדוקאים.
2: כן, בדיוק.
1: לא, אבל ידעו, תשמעו, ידעו לתת לנו הכל, ובאמת היום, הבית ספר הזה, הוא אחד המבוקשים, הוא באמת, אנשים ברחו משם כמו מאש, כיתה ת' כל החברים התפיידו, ירושלים, כל הבתי ספר היוקרתיים, אנחנו נשארנו שם עד י' ב'. היום אנשים רודפים אחרי המקום, זה אחד המקומות המובילים בארץ, וכל מי שלמד בחקלאי עין כרם, הוא מוסר לו דש ואני גאה להיות הבוגר שלהם, כאילו זה היה, איך שאמרתם את זה, אמרתי, וואו, זה סיפור, אני לא יודע מאיפה הוא בא לי.
3: יואו, אתה ממש, בתוך כדי שאתה מדבר, אתה חוזר לשם, אני שומעת אותך חוזר.
0: נכון, כי להיות הילד שלא האמינו בו, שלא נתנו לו גם את הצ'אנס, שגם זלזלו בניסיונות שלו, ופתאום לנצח, זה ממש כזה מסר טוב לחיים.
2: א', זה מסר טוב לחיים, וב', אני גם באמת לא חושב שיש ניצחון מספק יותר, מאשר ניצחון על מישהו שאפילו לא ראה בך איום. זה אין ניפוך קערה יותר
0: כזה. כן, כן, כן.
1: לגמרי, אני חייב להגיד עוד משהו. הכיתה שלנו הייתה במשבר עם המחנך, זה גרם למחנך להישאר. עשינו מהפך כל השנה, כאילו... עשינו שינוי כזה שאין לתאר, זה נתן רוח גבי, כאילו, המחנך היה במצב שהוא אמר, אם אתם לא מתיישרים, אני עוזב אתכם. לא מעוניין בכם יותר, כאילו, היה בן אדם מדהים, כבר הגיעו לו מים עד נפש. נפש, כאילו. היה וצבנו את הכיתה וזה, היה מדהים. אני לא אתפוס לכם אותה אוזן, אבל תודה שנתתם.
0: כל הכבוד.
2: תודה, ארז, כל הכבוד.
1: אני לא יודע מאיפה הוא צפה, איך ששמעתי את הנושא, בום, זה. אמרתי, עכשיו זה הרגע שלי.
3: וזה אכן היה.
0: כן, ארז. תודה רבה.
2: תודה, ארז.
1: תודה לכם על ההזדמנות.
0: ביי. בוקר טוב, ביי ביי.
1: ביי.
0: שון?
4: היי, בוקר טוב, מה שלומכם?
2: זה נראה לי השון הראשון שלנו, אתם יודעים.
0: שון הראשון.
2: השון הראשון.
0: שון, אתה גם מקבל 300 שקלים. אנחנו עם ממרח פטיבר של על הלחם, עם הסימון הירוק. עכשיו מותר להביא לכיתה. עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש, בוטנים, מגוזים או חלב, לכן גם בכיתות שיש בהם ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים. עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד, ולכבוד שנת הלימודים, גם השיקו ממרח פטיבר חום, בטעם כדורי שוקולד, ממרח השוקולד היחיד היום, על בסיס פטיבר, שוב, ללא רכבי חלב או אגוזים, עם טעם עשיר ומפנק, ספר שון.
3: זה הדבר האחרון שאכלתי אתמול.
0: כן.
3: הייתה כפית בממרח, בלי שום דבר שמפריד.
2: לא על הלחם ולא על כלום. על הכפית.
3: על הכפית.
2: על הכפית.
0: ספר שון על קמפיין שאתה או הילדים שלך עשיתם בבית ספר.
4: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בוקר טוב.
2: היי שון. מה שלומך?
4: אני מרגש להיות איתכם, וגם להיות השון הראשון, וגם הסיפור של ארז מאוד מרגש.
0: נכון. ושלך?
4: אז אני למדתי, נדבר על שנת 2006-2007, למדתי תיכון חדש.
2: לא שומעים אותך כל כך טוב, שון.
0: קליטה על הפנים, שון.
4: רגע, מה שאני אעשה לרדת מהאוזניות, רגע.
2: למרות שאני לא חושב...
4: יותר טוב עכשיו?
2: היי, כן. וואו, סליחה, הופתעתי.
0: כנראה עמד על האוזניות. ספר, שון.
4: אני מדבר על 2006 ו-2007, למדתי בתיכון חדש בתל אביב, שזה תיכון חילוני, אם אין לו איזשהו צביון יהודי כזה או אחר. ואני הגעתי לשם, ואתם יודעים, בתיכונים לומדים כזה, אתה יכול לבחור כזה שתי מגמות להרחיב בלימודים. ואני רציתי נורא להרחיב מגמת תקשורת ומגמת ביולוגיה. ואיכשהו קרה שהמגמות האלה ישבו כאילו על אותו אשכול, על אותן שעות. אז לא היה לך את האופציה לבחור את שתי המגמות האלה.
0: כן.
4: ותהיתי מה אני יכול לעשות, כי רציתי עוד מקצוע בנוסף, בסוף בחרתי בתקשורת, ורציתי כאילו מקצוע נוסף ללמוד יחד עם זה. ותהיתי מה בא לי, מה זורם לי. ומשום מה בתיכון חדש, אני לא יודע למה, בכיתה י' היה לכולם לעשות יחידה חובה של תושבה. יחידה אחת.
0: כן.
4: ואני אמרתי, היה נחמד בלימודים, אהבתי את המורה, היה מעניין. אמרתי, בא לי לפתוח את המגמה הזאת לחמש יחידות, אני ארחיב תושבה.
0: אוקיי.
3: ואין את האופציה, לא היה לפני.
4: לא היה לפני. הלכתי למורה, אמרתי לה, בא לי ללמוד חמש יחידות. היא אומרת לי, אני לא יודעת אם זה אפשרי, צריך ללכת למנהלת. אמרתי לה, אין לי בעיה. הלכנו למנהלת, אומרת לי, המנהלת, תקשיב, אם אתה מביא עצומה של 20 תלמידים שרוצים ללמוד יחד איתך תושבה, אני אפתח לכם את המגמה.
0: איזה יופי.
4: במשך שבועיים אני הולך עם איזה דף כזה, משבצות של מתמטיקה כזה, טבלה שהכנתי, מתחיל להחתים תלמידים, הולך באמת בפסקות כל הזמן, זה מה שאני עושה. תלמידים, תלמידים, מי רוצה ללמוד תושבה, מי רוצה ללמוד תושבה, מי רוצה ללמוד תושבה. חברים שלי חשבו שהשתגעתי, לא הבינו מה אני רוצה. אמרתי להם, בא לי ללמוד עוד מקצוע, זה היה לי נחמד, זה היה לי מעניין, בוא נעשה את זה. הצלחתי להשיג, נראה לי משהו כמו איזה 20-22 תלמידים.
0: הם היו אמורים אבל גם להתחייב בפועל ללמוד?
4: היו כל מי שחתום מצטרף למגמה כתלמיד.
2: והמנהלת לא התקשרה להורים שלה לספר על הדתה?
0: להפך. להתלונן? להפך.
2: שמדיטים לה מלמטה?
0: להפך, אני חושב שזה דוגמה. רגע, בוא תספר כאילו מה...
4: אז אני אגיד שהשגתי את החתימות האלה ובאתי למנהלת ונפתחה המגמה. הלימודים הם לא לימודים, כאילו המורות שלנו היו מורות הן לא דתיות. וזה לא היה לימודים...
0: לא צריך להיות דתיות כדי ללמד תושבה.
4: לגמרי, לא, כי אמרו דתה, אין פה עניין, כאילו משהו...
2: אז הייתה בדיחה, כאילו, כי זה הפוך.
0: כן, כן.
4: אני אגיד שזה, קודם כל זה מקצוע מדהים, לא יודע אם מישהו רוצה ללמוד, תושבה זה מקצוע, באמת, זה משלב כל כך הרבה חוכמה ופילוסופיה, ולפתור קונפליקטים ודילמות, ולהבין איזושהי צורת חשיבה, ולהבין גם איך קוראים עמוד של תלמוד או של משנה, זה נורא נורא מעניין האופן שבו זה עובד, וזה באמת היה חוויה מדהימה. לדעתי המגמה כאילו מאז פתוחה רצוף. זאת אומרת, לא היה שנה שהמגמה הזאת, אנחנו מדברים לשני 20 שנה, לא הייתה שנה שהמגמה הזאת לא נפתחה בבית ספר עד היום, וזהו, זה היה באמת זכות גדולה.
0: יפה.
2: מהמם.
0: אני גם חושב שזו דוגמה מצוינת, לליברליות דווקא, ואיך מערכת חינוך גם צריכה להתנהל.
3: זהו, באתי להגיד, וואי, רק בתל אביב יכולים להרחיב עכשיו תושבה חמש יחידות, כאילו שזה יהיה המקום הראשון שבו זה קורה.
0: גם אם יש ביקוש והתלמידים מתעניינים ורוצים ללמוד, למה שלא ילמדו? זה באמת נושא מעניין?
2: מאוד.
4: וזה שגם בספר אפשר דבר כזה, זה גם דבר לא מובן מאליו.
0: שמה, סליחה?
2: שהבית ספר אפשר.
0: כן, כן, אני אומר שהבית ספר גם עושה את ההליכה לקראת התלמידים. לצורך העניין זה לא משנה אם זה תושבה או מכניקת קוונטים או... אם התלמידים רוצים, זה, אגב, תיכון חדש, אני חושב שהוא בדיוק מהתיכונים האלה שכן
3: חדש.
0: גמישים, לא?
3: כן, מהדור החדש.
0: כאילו מעדיפים שתלמדו ותעשו משהו מאשר שום דבר.
4: אני מלא שאני עברו מאז, אבל אני, בזמנו זה היה אחלה של תיכון.
0: כן.
3: רגע, אבל המורה, היא ידעה בעצם חומר רק של יחידה אחת.
2: בסדר, זה תורה שבעל פה, זה כאילו בעל פה.
0: לא היו חומרים כתובים.
3: טוב, אומרים לו, תשיבי, צריך חמש יחידות, טוב, אז תספרו לי מהר. מהר בעל פה תספרו לי.
2: לאט, לאט.
3: לא, אבל היא הייתה צריכה להשלים את החומר. לפני שהיא מלמדת אותו.
2: או שהיא לקחה את אותו חומר ופשוט לקחה איתו את הזמן.
4: אני אגיד שאני זכיתי בחיים שלי, שיהיו לי כמה כאלה מורים לחיים, וזה היה שתי מורות, ושתיהן היו באמת מדהימות. אני יודע שלא הרבה יכולים להגיד את דברים כאלה על מורות שהיו להם בהכרח, אבל לי באמת הם היו באמת מורות לחיים לגמרי.
0: בסוף הבגרות של תושבה אבל הייתה בכתב, נכון?
4: וואי, אתה מתקיל אותי. בכתב בוודאות, אני טועה אם היה שם גם איזה...
0: לא, כי זה כאילו בעל פה, בסדר.
3: כן, ברור, אבל זה שאתה לא זוכר, זה מטריד אותי. זה ממש מטריד אותי. אני מבינה שזה נשאר בך.
4: גם באנגלית יש איזשהו משהו שעושים...
0: יש הרבה.
3: כן.
0: לא,
3: אבל יש את הבחינה בעל פה.
2: יש את אורל, אורל, נכון.
0: גם בהרבה מקצועות, גם בפיזיקה, יש את המעבדה שאתה מסביר על הניסוי, יש כל מיני דברים שאתה מדבר אותם.
3: כן.
0: אבל היית מצפה שתורה שבעל פה, כמו...
4: זה היה נראה לי בכתב.
0: סתם, היא רק עוברת בעל פה. די, בוא נרד מזה כבר ונמשיך.
2: כן, כן.
0: תודה, שון.
3: תודה, שון.
0: הראשון והאחרון.
3: תמיד תהיה הראשון.
0: יאללה, ביי, בוקר טוב.
2: רוני האחרון.
0: נחלק בין ארז ושון, נכון? שניהם עשו שינוי בבית הספר שלהם. 600 שקלים, סך הכל, זה מתנת ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה, ממרח פטיבר של על הלחם, מיוצר ללא חשש, בוטנים, אגוזים או חלב, אפשר להביא אותו לכיתות שיש בהם גם ילדים עם אלרגיות.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תליל.
6: מחלף חולון בכביש 4 עמוס לבאים מכל הכיוונים עד מחלף גנות, בדרך 4 גם עמוס בצומת עין המפרץ, כביש 6 בבית קמה, בדרך 41 בנמל אשדוד ובדרך 41 גם באשדוד.
5: דיווחי התנועה בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בחסות עכשיו בעלם, חצי חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים. זה הכל בזכותכם המאזינים.
12: מזל טוב לרדיו כל רגע, לכבוד 30 שנים, מאזינים אדוקים, קוראים לי מירית, נהנית מכל שנייה, מברכת אתכם ואת כל המאזינים שלכם לשנה טובה ומוצלחת, ושתזכו לתת לנו עוד המון המון שנים של האזנה נעימה וכיפית.
13: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
14: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
15: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
16: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-88-44-933.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: תקשיבו, נכון, עכשיו סוף הקיץ, ואנשים, האמת, בסוף השבוע הזה כבר מתחילים לחזור מחול.
2: כן.
1: זה כי שנת הלימודים נפתחת ביום שלישי, וזה כאילו הוויקנד האחרון שחוזרים מחול, וצריך איזה יומיים להתארגנויות וכו' וכו' וכו'.
3: אלא אם כן את מיכל יערי, ואז את לא צריכה שום רגע להתארגנויות, את עושה הכל פאק, ולכן היא לא פה.
1: היא לא פה, נכון, היא לא פה היום. כאילו מיכל יערי גם נראית לי הבן אדם כאילו הכי מאורגן והכי לא מאורגן גם יחד.
3: כן.
1: אתה מבין מה אני אומר?
2: כל כך צודק.
1: וכאילו, יש שם איזה...
3: דוקטור מיכל את מיסטר יערי.
1: בקיצור, אבל עדיין יש בלגן בשדה התעופה, לא מבחינת עומסים, כמובן שעמוס וזה, אבל גם מבחינת הטיסות שמתעכבות חופשי.
2: כן, מה זה? זה רולטה? אנשים שילמו כסף. כאילו, אתם יודעים כמה כסף יושב על השדה תעופה הזה? זה מטורף, זה מטורף. שמגיעים, וזה כזה רנדומלי. מה שיוצא, יוצא.
1: גם אם אתם יכולים למכור טיסה לנגיד 605, כן? אז שהיא תצא ב-605. לא, כאילו, אם אתם נורא מדייקים במחירה,
3: כן, בדיוק.
1: אז נא להקפיד כאילו על הסטנדרט הזה גם בביצוע שלה.
3: כן, אתה אומר, אם אתם עושים שכונה, אז תעשו שעות עגולות. כן,
2: לגמרי.
1: תכתבו בערך ב-6.
2: כן. לא, תכתבו כמו טכנאי.
1: כן.
2: כמו טכנאי, בין 7-10.
1: נכון.
3: בדיוק. אנשים מבריחים סמים, כאילו, אנשים צריכים, אנשים עובדים.
2: אנשים רוצים ודאות.
1: גם אנשים מסתמכים ברצינות על כל מיני טיסות המשך.
2: ברור.
1: ואם אתה מוכר טיסה לשעה 4:13, ואז שעתיים אחרי זה היא לא יוצאת, למה ככה? אז גם טיסת ההמשך של הרבה מאוד אנשים מתפקת. למה אני אומר סתם? כי אתמול, לא משנה באיזושהי סיטואציה הזה, הייתי על לוח הטיסות, והייתה איזו טיסה שהייתה אמורה לצאת ב6:00, ולפחות תידעו את האנשים. האנשים כאילו עומדים ליד הגייט, סתם זה במקרה הישראל, אבל לצורך העניין אני בטוח שזה עובד כאילו על כל החברות. בשש, עוד כאילו, לא היה אף אחד אפילו בדלפק של יד הגייט.
3: יואו.
1: והטיסות על הלוח, או שאולי רק כמה דקות לפני שש הגיע. בוא נגיד ככה, שטיסה בשש, הבורדינג שלה הוא ב5:20, נכון?
2: כן.
1: וסבבה, יש עיכובים, המטוס הגיע באיחור, העיכוב בכלל שייך לאתונה, הכל בסדר, כאילו, כל הסיבות, יש בוא נגיד, גלריה של תירוצים.
2: העיכוב שלך לאתונה, איזה.
1: וזה נכון, פיזית אם המטוס הגיע מאוחר, הוא גם לא יכול לצאת בזמן, כי צריך לנקות אותו, לתדלק אותו, כל הדבר הזה.
3: שמן מים.
1: לפחות תגידו לאנשים, אל תשאירו את הטיסה על הלוח כמו שהיא, שנציג יבוא ויגיד, תקשיבו, המטוס מתעכב, כנראה נתאחר בשעה, אוקיי? בסוף אותה טיסה ספציפית אמריה באיחור של 50 וקצת דקות, שזה בוא נגיד ביקום השכונתי שהוא נתב"ג, זה עוד סביר. אבל לפחות תעדכנו, כי אנשים סומכים על הדיוק במחירה ועל טיסות המשך, ובכלל זה ממש בסיסי מאוד לתת את המידע הזה. אנחנו לא נצא בזמן, ככל הנראה נאחר בכשעה. אוקיי? זהו, מספיק. אנשים הרי גם באמת, ברגע שאתה קצת מנטרה להם את האי ודאות, אז גם המפלס של הלחץ, והזעם, וזה, כן? אתה אומר, שנייה מישהו שולט בדבר, הרגיעו אותי, אני יודע שעכשיו לא סתם זרקו אותי כאילו לאיזה...
2: לא, לא, זו לא התחושה עם נדבג בזמן הקרוב. האמת היא שזה קטע, כי אני אתמול באמת דיברתי עם חברות וזה לקראת נסיעה, ויש את כל העניין הזה שבאמת הטיסות מתעכבות וגם מזוודות לא מגיעות, כי כנראה הסבלים, גם אף אחד לא יודע איך להסביר.
1: כן, הייתה שביתה שבוע שעבר.
2: כן, יש עיצומים של הסבלים, לא יודעים מתי יבוא להם.
3: הייתה איזה תנועה עשית של שבוע שעבר, זה היה לפני שנייה.
2: ממש.
1: נכון, כי כל כך הרבה דברים גם עברו מאז.
2: לא, גם את מדמיינת 8 סבלים שעליהם כאילו כל האחריות הזאת, ואני כאילו מדמיינת אותם בצד מהשנים סיגריה. כאילו זה כל מה שאני חושבת עליו. באוברול.
3: כן, ממש.
2: רק אני מדמיינת האוברול. עכשיו אנחנו בעיצומים. ככה, זה מה שאני מדמיינת. אז מהמחשבה הזאת בהשפעת טל,
1: של
2: את לא נוסעת עם מזוודה.
3: ברור.
2: נוסעת עם טרולי. נוסעת עם טרולי.
1: כי זה גם לקצר.
2: כן. ו... די. ואני מנהיגה את המהפכה של אנחנו נוסעות עם טרולי, בנות, אנחנו לא מתעכבות רגע, אני לא יודעת מי הסבל, אוקיי? אני לא יודעת מי הסבל, ואנחנו לא בנו לסבול, אוקיי? ואנחנו באות עם טרולי, וכולם כזה טוב, בסדר, ואחת כבר ארזה עם מזוודה, ואמרה, אני אצמצם, ואז אני באה אתמול בלילה, כמובן רגע האחרון, כן? עם הממרח פטיבר, אני אוכלת הממרח, ואני כזה, זה הזמן שלי לארוז, באה לארוז, מבינה,
3: ש?
2: אין לי טרולי. רואה, אני היה לי, יש לי על הארון שתי מזוודות, אחת גדולה, אחת קטנה. ומבחינתי, ביחס ביניהם, זה אומר שהקטנה היא טרולי.
3: כי מישהו חייב להיות הטרולי.
2: ברור, אבל לא הסתם מזוודה קטנה. כאילו, אני פתאום הורידה אותה, גם הורדתי אותה וזה, ואני כזה, לא נראה לי שהדבר הזה...
1: זה לא נכנס בה למעלה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: אני מדמיין אותך מסבירה לדיילת, אבל יש לי מזוודה יותר גדולה בבית. מה זאת אומרת?
2: ביחס אליה, זה טרולי. כאילו, תראי, תראי אותי ביחס לזה, לא יודעת. הכל יחסי בחיים. ואני פתאום מבינה שאין לי טרולי. ואז אני כזה, יואו, מה אני עושה? ואז מדברת לחברות, אני כזה, סקית איקאה, תביא סקית איקאה, אנחנו נביא טרולי מהבית. כאילו, לא, בדיוק.
1: שאתי לטוס עם סקית איקאה, זה באמת האקט.
2: לא, לא, לא.
1: הכי של פליט שיכול להיות. ממש. אנשים טסים עם סקיות.
2: I can pull it off. אני חושבת ש...
1: זה נכון, עוד איקאה בכלל.
2: יואו, אבל לא, לא רציתי להיות הבן אדם.
3: של שיווק השקמר, רמי לוי.
2: לא רציתי להיות הבן אדם הזה, והחברה כאילו אמרה, אני אביא לך טרולי, ואני כזה, לא, לא, אני לא עושה את הדבר הזה. אני לא יכולה להכניס את כל הדברים שלי לתוך שקית. זה לא דבר שמתקבל על הדעת.
3: כי את לא נווד.
2: נכון, ואז אני אומרת, יש את הדבר הזה, שתמיד מציל אותי, וולט. והזמנתי טרולי, בוולט.
1: די.
2: וזו חוויה מאוד מאוד מוזרה.
1: וואו.
3: כתבת טרולי?
2: כתבתי טרולי, והיו הרבה אופציות, כן, ואני...
1: באיזו שעה?
2: באיזה 10 בלילה?
1: מה?
2: תקשיב.
1: מאיפה יש להם טרולים?
2: יש כל מיני חנויות...
1: שפתוחה ב-10?
3: 10 בלילה?
2: תקשיבו, כן, מחכים בדיוק.
3: לך.
2: כן, לאנשים, לאנשים כמותי.
3: לטרולית.
2: כן, לטרולית, שתזמין את הטרולי. וזו חוויה מאוד מאוד מוזרה. להזמין מזוודה, כן? ואז מגיע השליח, וכאילו, הוא מביא לי את זה כמו חבילה.
1: בסקית, ארוז?
2: כן, אבל אני כזה, אבל זו מזוודה, למה לא עלית את זה? כאילו, כמו מזוודה, מה אתה מביא לי את זה ככה? כן, וזה דבר מאוד מאוד מוזר, כי יש את הרגע הזה שבו את, כאילו, זה מגיע, וזה מוצר, וזה מוצר חדש, ואז זה כזה, טוב, זהו, אתה מתחיל את העבודה שלך. כאילו, אתם מבינים? כן. כאילו, את מתרגשת מהרכישה החדשה, כן. אבל אז זה כזה...
1: זה כזה עולם מטורף.
2: תוך רגע, כאילו, yeah. המזוודה היא מתי היא הופכת לפריט שקנית ל... יאללה, תעבדי.
1: כלי.
2: לכלי. כן. תוך כן. רגע הרומנטיקה,
3: ברוכה
2: כאילו...
3: ברוכה הבאה.
2: ברוכה הבאה.
3: תתאפסי.
2: כן, בדיוק.
3: כן.
1: נעים מאוד.
2: תקבלי את כלי הרחצה כן. אלייך, נכון. וזהו.
1: הנה שתי המזוודות, הגדולה והפחות גדולה, ואת תסיימי בארון לידם בסופו של דבר.
2: שלא לומר, את תסיימי בתוך אחת מהן.
3: כן,
2: כן. ובתוכך מצאים.
3: אל תתרגלי לאוויר הזה שאת רואה.
1: היה לך כיף בנסיעה עם הוולטר.
3: את הולכת לראות קצת עולם. במחרונה שאת
1: תראי את השמיים.
2: תחת להכיר את הסבלים של נדבג, מותק.
0: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אגב, במסגרת ההמלצות ממליץ גם לשים איירטאג בתוך הטרולי אפילו, כי יכולים לשלוח אותה לבטן המטוס.
2: שכחתי.
1: ופתאום זה לא יגיע, כן יגיע.
2: שכחתי.
3: תזמין עם וולט.
1: איירטאג.
2: כן, לכאן. יאללה.
3: יש לי גם המלצה. במקום לקרוא לזה טרולי, את יכולה כמו איציק ואתי לקרוא לזה טרול. וזה הרבה יותר כיף.
2: אוי, זה מושלם.
1: I'm in love.
3: ברור.
4: איזה צבע המזוודה, אבל.
2: זהו, רציתי, תקשיב, לא, עכשיו מבינה כמה זמן חשבתי עם ורודה או שחורה, ורודה או שחורה, ואז היה כתוב, המקום הולך להיסגר בעוד כמה דקות.
3: מעניין על מה, כאילו, המכס כבר יותר מסתכל על מזוודות ורודות, כי זה... כאילו, אתם מבינים?
1: כן, זה... אם זה הסוואה או...
3: בדיוק, זה תורת המשחקים על זה.
1: או שכבר אחד לא יחשוב על זה.
0: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: חי, חי, חי. יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. פרסום ראשון, תוכנות רוגלה התגלו בטלפונים של בכירים במטה מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, חשף כתבנו ירון אברהם.
1: ואתמול במהדורה אנחנו מפרסמים שבמטה אייזנקוט נערכות בשבועות האחרונים בדיקות יומיומיות בסיוע חברת אבטחה לטלפונים של עשרות עובדים, בהם גם העובדים הבכירים ביותר של המטה. והסיבה היא שלאחרונה נמצאו תוכנות זדוניות בטלפונים של שניים מהעובדים בכירים שאינם גדי אייזנקוט. התרה של התוכנות הללו בעצם זה להאזין ולאסוף מידע. מתי אייזנקוט אישרו את הפרטים בפרסום הזה שלנו.
0: צהל ירוס את ביתו של המחבל שביצע פיגוע דריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם על צו ההריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן זכרו לברכה ופצע ישראלי נוסף. על רקע איתור אפיפונים מעזה בעוטף והשמועות על התעצמות חמאס עד כדי אפשרות של ירי, מפקד פיקוד הדרום קיים פגישות הרגעה עם ראשי הרשויות, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
2: אלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל, התייחס בין היתר לסוגיית האפיפונים ואומר לראשי הרשויות כך, לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, לא תחזרו למציאות הזאת נקודה. ראשי הרשויות יוצאים מהפגישה הזאת מעודדים, הם אומרים אנחנו מתרשמים שההאחזות בשטח היא אמיתית, נבנו מוצבים גדולים במיליונים כולל בטונים גדרות, ההתרשמות שלהם שולחים להישאר שם שנים קדימה ושלא הולכים לסגת משם בקרוב.
0: מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליה לא מזוהה באזור מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי ההודעה, אנשי הצוות לא נפגעו ולא היה נזק סביבתי. תאונות הדרכים, הולך רגל בשנות ה-50 לחייו, נהרג הבוקר מפגיעת מסעית בטייבה, מותו נקבע בזירת התאונה והמשטרה החלה בחקירת הנסיבות. הלילה נהרג רוכב אופנוע בן 25 לאחר שהחליק בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב גבר כבן 30 פונה לבית החולים הלל יפה בעיר במצב אנוש, תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה, החרופים נאלצו לקבוע את מותו. האומנית היפנית המפורסמת יאיהו קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
7: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר.
1: מה שלומכם?
0: מה קורה?
2: טוב.
1: יופי.
0: רגע, יש לנו כל מיני דברים לספר, נכון? קודם כל, נזכיר את המצעד שלנו, זה ממש ימים אחרונים לבחור. מצעד שירי הקריוקי שלנו, בערב ראש השנה זה ישודר, נכנסים לאינסטגרם של אקו 99FM, בוחרים את שיר הקריוקי הכי טוב, כזה שאפשר לשיר אותו בקולי קולות, גם באוטו, גם איפה שאתם לא רוצים. ואחד או אחת מכם יקבלו גם מיני מקרר מלא משקעות ספרינג, וגם שנה שלמה של הופעות חיות, והמצעד הזה ישודר בתוכנית מיוחדת שלנו, בערב חג ראש השנה, 11 בספטמבר, ב-12 בצהריים, המצעד הזה בחסות ספרינג, חגיגה של פירות עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה, הצביעו והשפיעו באינסטגרם של הרדיו.
2: מדהים.
1: בהחלט. אהבתי את הבחירות של שניכם בסרטון שעשינו בסושיאל.
2: לא, אבל לא נכון.
1: שאתה בטח תראה אותו בסושיאל ותגיד, ראיתי סרטון?
0: כן, שזה אנשים שמדברים.
1: את היית all over the place, כאילו, את מחרת מלא דברים.
2: כן, אבל הם לא הכניסו את כל הבחירות.
1: אה, היו?
0: זה עוד לא נכנס, כאילו.
2: לא, הבחירות האמיתיות לא הכניסו.
1: רק את הטרולי?
2: רק את הטרולי. רק את הטרול.
1: רק את הטרול.
0: גם הצחיק אותי איך הצלחת לעשות את אדון עולם זה?
2: כן.
0: עם תנועות ראפ.
2: אדון עולם, אשר מלך בית... מה זה, היית פרשון, איך זה לא בזהב שחור?
1: נכון.
2: יש שאמרו שאדון עולם היה הוורס הראשון.
1: התקווה.
0: כשהוצאנו את אדון עולם, אף אחד לא ידע מה זה היפו בישראל.
1: שהפלנו את אדון עולם.
0: הרדיו לא שידר אותנו.
1: כולם זלזלו.
0: תקשיב, אנחנו חייבים לדבר. אנחנו חייבים לדבר על זה פעם בהזדמנות.
2: כן, אבל אנחנו גם לא רוצים להיות... באמת, האלה שהם דבר... כאילו,
0: למה?
2: כי מה הבעיה בזהב שחור? כי יש יותר מדי אנשים שמדברים על זה.
1: יותר אנשים
2: שהם לא צריכים.
1: ברור.
2: האלה שלא צריכים, שצריכים לסתום את הפה שלהם, מדברים על זה.
1: כולם מדברים על זה.
2: ואתם לקחתם את האוויר מלדבר על זה.
1: זה גם...
2: לקחתם את האוויר.
1: קצת מעיד על זה שבסצנת ההיפ-הופ המקומית, כאילו, הפרשנות היא יותר חשובה מהדבר עצמו. זה כאילו יהיה ערוץ... ספורט שלא יש עדר משחקים, רק כאילו את הפרי גיימס
0: והדיונים
1: באולפן.
0: יש כזה, אגב.
1: כן? זה טוב? זה ערוץ טוב? צופים בו הרבה?
0: כן.
1: אז אני לא מבין, אוקיי, לא, אבל בערוץ הזה הוא מתקיים כשיש ספורט.
0: כן, כן, כן. לא, גם שדר משחקים, אני סתם מסתלבט, זה כאילו בדיחות פנימיות שלנו.
1: אוקיי, אוקיי, זה לא בדיחה עליי שאני...
0: לא,
1: ממש לא. אוקיי. בקיצור, זה כאילו, הכל טוב, יש סצנה וכולנו אוהבים, וכולנו אוהבים את המוזיקה, אבל זה כאילו משני. זה מרגיש שזה משני לעומת כל מה שקורה, ואני אומר את זה לאור ריבוי הפוסטים והבחיינויות.
2: כן, גם תתנהגו כמו היפ-הופ. תוציאו עלות ותרביץ, לא סתם, סליחה, זה כבר בתחום אחר. אבל כאילו, תתנהגו כמו היפ-הופ. לכו תעשו דיס. מה אתם כותבים פוסט בפייסבוק?
0: או שימו זין. שימו זין. זה חלק מהמנטליות של ההיפ-הופ, זה דווקא לא כאילו להתרגש מדברים. ועצם זה שכל יום אתה רואה פוסט של בכיין אחר, שמשוכנע שתרומתו, איך העזו להתעלם מתרומתו האדירה לסצנת ההיפ-הופ והרפ במדינת ישראל, זה מביך, זה ממש כאילו גורם לי להתכווץ בבטן, זה לא נעים, זה לא נעים, כי כאילו שוב, זה הפוך מה-DNA של היפ-הופ.
1: כן.
0: עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. כיוון שכל, שאני הייתי הבכיין הראשון בתחום, של להתבחן על הסדרה, אחרי שאביה סיפרה שמוקי
2: כן,
0: כאילו...
2: כן, לא, תקשיבו, הייתי בדוק אביב.
1: רציתי את זה בתך.
2: כן, הייתי בדוק אביב, אמרתי, יו, נראה לי זה יעשה עניין. כאילו, והייתי שם, אמרתי, טוב, נראה לי ידברו על זה. לא ידעתי שזה מה שיקרה, אבל כן, זיהיתי כבר משם שהם...
0: כן,
2: העובדות לא מתיישרות.
0: שקר שלא טרחתי עוד לבדוק, אם יהיה לי כוח יום אחד להיכנס לארכיון של גלי צהל, לא משנה. מה רציתי לומר?
1: שאתה ראשונה בכיין
0: בתחום. כאילו, כחוט השני עובר בין כל המדברים, ממש לא סתם אמרתי עכשיו שהוציאו את אדון עולם, את הפיוט ששחררו אותו, אז כאילו, הרדיו לא שידר. הרדיו שידר, אנשים אהבו, כולם אומרים, כשאנחנו הוצאנו את השיר, המדינה לא הייתה מוכנה לזה, אנשים, הרדיו שנה אותנו, התעלמו מאיתנו, וואלה, כמי שהיה שם, תאמינו לי, אף אחד לא התעלם, המדינה הייתה צמאה להיפ-הופ בעברית, עוד מתחילת שנות ה-90 המוקדמות מאוד, כשהראפ בארצות הברית, שהוא הלך וצמח בשנות ה-80 בכלל, כמובן התחיל בשנות ה-70, אבל בסדר, ההתפוצצות הייתה בשנות ה-80 וה-90, שהייתה פריחה מטורפת בשנות ה-90, זה שודר פה בלי סוף ברדיו, כל הלהיטים הגדולים האמריקאים, וברגע שגם היה בעברית, שודרו אלה שעשו את זה בעברית, זה פשוט כאילו... רוצים ליצור איזה אתוס רטרואקטיבי, כאילו שנלחמנו בתאגידים הגדולים העבריים שלא היו מוכנים, והצלחנו לסדוק אותם עם הלהיט המדהים שלנו.
1: כן, כי זה גם כאילו להכיל מרדנות במקום שבו לא הייתה מרדנות, וגם זה בסדר שלא הייתה מרדנות, כאילו זה בסדר שהרדיו, שהממסד כביכול גם זרם עם זה.
0: מה זה זרם? העגל רצה לנוק יותר משהפרה רצה להעניק. באמת. זה, אני אומר לכם, זה כל שיר כאילו שהיה בו, היפו, פורפ וזה, זה היה כאילו הדבר הכי קול, הכי מגניב, הכי זה, לשדר אותו. אוקיי? זה, אבל שוב, אתה כדי להרגיש טוב עם עצמך, חייב לייצר איזה נרטיב בדיעבדי, על זה שאתה זה שהיית חתרני, אתה זה שסדקת את השיטה, אתה זה שערערת כאילו את המיינסטרים. בסדר. אני אומר לכם מראש, מההתחלה זה היה מיינסטרים.
1: זה, מה שאתה אומר הוא כל כך נכון, והוא כל כך רוח התקופה, ועדות לזה, בלי לפתוח עכשיו דיון פוליטי, היא ששני המחנות הפוליטיים במדינת ישראל בטוחים שהם האנדרדוג, שנלחם מול הצד החזק השני, הגדול, הנורא שמדכא אותו.
0: סבבה, אני רק רוצה...
2: זה ממש עושה כמו את הפרק שלא באמת היה מדויק לתקופה, שזה היה...
1: שענן
2: סטריטל מול סמינל ועצל. זה כאילו לצייר את זה ככה. כן, זה לא, זה כאילו עוד כמה שנים. יעשו איזה סדרת דוקו על המזרחית, ויגידו, בונה, כולם התעלמו מהחתונה של עומר אדם. אף אחד לא רצה לשמוע מזה.
0: אפילו שהוא התחתן, זה לא עניין אף אחד.
2: לא סיכו
1: את זה. כן.
2: כן,
1: לא היה באינסטגרם, היה אז אינסטגרם, אתם לא זוכרים, אבל אף אחד באינסטגרם לא דיבר על זה.
0: זה היה של הסטריט, רק של הפשוטים.
2: ואז תהיה את כזה טסטה של סשה, ואנחנו נדע סוף סוף איך היא נשמעת, איך היא מדברת. סשה, כמובן, אשתו של עומר אדם.
1: תורי לך אם מדברת ככה.
0: אשכנזים בתקשורת אמרו לנו, זה לא סשה ארגוב, אנחנו לא משמיעים את זה.
2: אז אגב, מוזיקה, עומר אדם עשה את הדבר המאוד לא עומר אדמי, וזה כאילו, לא יודעת, follow the trend, למרות שאתם יודעים מה, אני מתקנת את עצמי בזמן אמת, הוא כן כאילו לוקח דברים והשראות, כמו שהוא לקח כאילו את הדברים של בית בני, ו...
0: לקח נקודה.
2: פשוט לקח, כן, כן. הוא אדם שלוקח, אבל זה פחות הקטע שלו להוציא ביום החתונה שלו שיר. כאילו, לא הייתי חושבת שהוא יעשה את המהלך הזה. הוא הוציא שיר אתמול, שיר חדש, אוקיי? לחתונה. עכשיו, זה דבר שכבר קרה אצל נועה קירל בחתונה.
1: שחר תבוך גם.
2: בדיוק, ושחר תבוך, וכאילו, אתה לא יכול, עומר אדם לא יכול להיות השלישי בסריה הזאת. זה לא...
1: גם מעמדו הוא כל כך רם ממעמדם.
0: כן, עומר אדם זה הדבר הכי כאילו גדול במדינת ישראל.
1: שלא משחק את המשחקים האלה של יח"צ.
2: כן, מה אתה צריך? אתה לא צריך חתונה בשביל לקדם שיר. ואז אתם אומרים, טוב, אבל אולי כאילו זה לא בשביל שהשיר הזה יהיה להיט, זה אולי באמת איזושהי מחווה רומנטית, אמיתית, שכאילו משהו שהוא אומר, בזה אני טוב ואני רוצה לתת מהלב שלי אליה. אבל אז שמעתי את השיר שהתנגן. בחופה, ואני...
0: זה לא יצא לספוטיפיי? זה רק הושמע בחתונה בינתיים?
2: אני חושבת שזה... אני מניחה שזה יצא, אני לא יודעת אם זה יצא, אבל אני ראיתי את זה בכל הסרטונים.
1: זה בפורטופיי.
2: אז לא הלכתי לבדוק אם זה בספוטיפיי, כי פשוט שמעתי את זה כל הזמן.
1: זה הזמן והמקום.
2: טוב, זה האיש מהדיגיטל.
1: חברים.
2: זה עידו. טוב, הוא שר, לילותיי היו קרים, חיפשתי בית בזרים. הם שאלו, אתם חוזרים, אך לא ידעו, אני שלך כבר.
1: אתם יעני.
0: מה?
1: אתה ויעל.
2: אתה. אתה ויעל.
0: שיר שמרפרר כאילו לאקסיט?
2: לאקסיט.
1: בחופה.
2: בחופה, ככה הם נכנסים. עכשיו אני מקווה שסשה לא יודעת עברית. אני עוד לא יודעת אם יודעת עברית.
3: גם עומר לא יודע, כי גם הוא לא שמע אותה מדברת. הפעם הראשונה שהיא דיברה, זה היה I do.
2: אני אפילו לא יודעת אם אמרה I do. באמת כאילו, אבל זה שהוא מזכיר בכניסה...
1: זה מטורף, זה מטורף.
3: וואו, זה מטורף.
2: אל, אתה לא צריך לעשות את הדבר הזה, זה לא למעמדך.
1: כלפי אף אחד גם, לא כלפי סשה ולא כלפי יעל, זה לא כאילו, זה לא סבבה. It's not cool.
3: אלא אם הוא אישר את זה עם סשה קודם, עם בדק. אמר, תקשיב, יש לי שיר, אני אומר פה ככה וככה, גם אופציה.
1: אני משוכנע
3: שכן. אני רוצה שבזוגיות, כן, בוא נגיד ככה, אם אני הייתי עושה את זה, הייתי בודק עם מישהי רעייתי בעוד רגע וחצי, ששיר שבו מוזכרת בעקיפין האקסיט שלי, או במישרין, זאת אומרת, בלי שמע, אבל ברור, הם שאלו אם אתם חוזרים, ואם אתם זה,
2: כל העיסוק סביב הפרידה. הם שאלו, אתם חוזרים, הם לא ידעו, אני שלך כבר.
1: אני די משוכנע שהוא יישאר את זה איתה, כשאתה אומר את זה, כאילו, אחרת זה באמת מהלך שכאילו...
2: כן, אבל אם יעל הוא לא יישאר את זה.
1: אם יעל הוא, מן הסתם לא יישאר את זה.
2: ונראה לי קוש לשמוע את זה. מבחינת יעל.
1: או...
2: לא יודעת, זה לא מתאים לך, זה הרגע שלכם, זה הרגע של שניכם, מה אתה מכניס עוד דמות לדבר?
3: 100%, 100%, 100%, אבל מצד שני גם, אם אני יעל, אני אומר לעצמי, זה מה שיש לך להתעסק בו ביום חתונה שלך?
1: He's not over me.
2: כן, לא, זה צריך להרים לך, יעל.
3: כן, לגמרי.
1: זה מה שאני אומר, it's not over, כאילו, בהתחלה, אוקיי, שיניתי לגמרי את דעת. בהתחלה אמרתי שזה לא פייר כלפי אף אחד פן, אני חושב שזה לא סבבה כלפי סשה, אבל אם הם ישרו את זה, אז אורייט. אבל ליעל, כן, זה מרים, וזה גם... טוב, אני בא מבית שמאוד מושקע בזוגיות של יעל ועומר.
2: זה נקרא בית ישראלי.
1: לגמרי, אבל ליאת עשתה את תחקיר, סשה לא שרה בהופעות של עומר.
2: ברור, מכירה ואוהבת.
1: שעיקה גלים ברשתות. יש עדויות, מי שרוצה, שיפנה.
3: היא לא דוברת עברית.
1: היא לא דוברת עברית, אין דיאט. היא יכולה קצת להזיז את הראש. לא צריך לדעת עברית כדי להזיז את הראש כששרים. ואני חושב שלכולנו, אפרופו השיר והרפרור, וכולם שאלו אתם חוזרים או לא, יש רצון.

0: על...
1: לא, זה זוג שאהבנו לאהוב, והכרנו, בעיקר הכרנו, הכרנו אותה, עושה שטויות בפינס וזה, זה באמת מאוד מוזר שיש עצה שאנחנו לא יודעים איך היא מדברת, תחשבו על זה, אנחנו לא יודעים איך היא נשמעת.
0: אבל זה דווקא נחמד
1: שהיא... זה מרחיק אותנו ממנה רגשית לדעתי.
0: מסתורית, איטלקייה, איזה משפחה, כאילו, אריסטוקרטית, כמו שהאבא אמר בהקלטת המטוס הנוזפת באורחיו.
2: שאגב, כשאני חושב על זה, השיר של עומר, כאילו, המהלך הזה... הוא בעצמו לא מציית לבקשה של אבא שלו מהמטוס.
0: נכון.
2: כי זה דבר כל כך לא אלגנטי ואירופאי לעשות.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש 4 עמוס בצומת אקו מזרח, בצומת חולון מזרח עד גנות, בכניסה לצומת ניצנים, וכביש 1 ממוצא עד הראל, בדרך 41 בנמל אשדוד, בכביש 40 מילות, בצומת אלאל, ובדרך 6 בבית קמה.
0: תודה רבה. אנחנו שומעים הבוקר את הסיפורים שלכם על קמפיינים שאתם ארגנתם בבית ספר כילדים, או שהילדים שלכם ארגנו לטובת איזושהי מטרה גדולה או קטנה, חשובה או ממש לא. קמפיין בית ספרי שהילדים שלכם או אתם ארגנתם כשהייתם ילדים, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. אנחנו עם ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה, ממרח פטיבר של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, לכן גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש של... סכנה למישהו שעם אלרגיה.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. בחסות.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
12: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה חם מהרגיל לעונה. בשבת בצהריים יחל ירדת גשם, כאשר בלילה שבין שבת לראשון הגשם יהיה נרחב יותר עם רעמים וברקים.
13: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים, רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים.

0: 15 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: חופש לבחור.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולהנות ממנו במסגרות החינוך.
3: ליטל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: היי ליטל.
6: מה קורה ליטל?
3: מה שלומך?
4: היי, מה קורה טלטום ואביה?
3: מהמם. ליטל, כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות, ואנחנו עם ממרח פטיבר שמותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב. ספרי בבקשה ליטל, איזה קמפיין את או הילדים שלך ארגנתם בבית ספר?
4: טוב, אז אני אספר, הילדות שלי קטנות בשביל בית ספר, אבל אני אספר על עצמי. כשהייתי האמת בחטיבה בכיתה ז', אני מדבר אתכם על 2010, עשינו קמפיין, אני ועוד שני חברות, של נגד אישון, של בעצם ממש עשינו הרצאות בבית ספר נגד אישון, הבאנו ממש מחקרים ומידע, והיה גם, הבאנו אז בזמנו, היה דבר כזה שנקרא אוטובוס האישון.
3: מה
4: אני
3: זה?
4: אני אפילו לא זוכרת איפה למצוא אותו ואיך מצאנו אותו בטכנולוגיה של פעם, וזה אוטובוס ממש שמביאים אותו כמו סקולבס כזה גדול,
3: כן.
4: שהיה בו ממש מיצגים של, אני לא יודעת איך הסכימו בכלל להציג תמונות כאלה של, של מה האישון יכול לעשות ומה הוא מביא ו... וסטטיסטיקות וכאלה. אני לא מוצאת אזכור, חיפשתי האמת כששלחתי את ההודעה, חיפשתי ולא מצאתי, וחברים כאילו היו באלה, למשל נגיד שאמרו ששלוש קופסאות סיגריה שוות לעישון של 45 דקות נרגילה.
6: איך אני אוהב את הסטטיסטיקות האלה, שרוף על הסטטיסטיקות, שכאילו אתה צריך להתחיל לעשות המרות כאלה. אז אם אני מאשן שחטה אחת של נרגילה, זה כאילו סיגריה, איך זה עובד?
4: זה כאילו, אם אתה מאשן דגחל של נרגילה, אתה יושב ומאשן דגחל עד שהגחל ממצא את עצמו. אז זה ברמת השלוש קופסאות סיגריות, ואז ככה דיברו על זה, וזה מה שהצגנו.
5: יש לי חברה ששלחה, אני מאשרת, כן, היה אוטובוס אישון. זה מאוד מפעיל, אנשים.
3: זה נשמע אוטובוס שעולים אליו כדי לאשר.
6: נשמע כיף, ממש. אני חייב להגיד.
3: שהכל חלונות סגורים.
5: לא, לא, זה לא היה רק בראש שלך, אני יכולה לאשר לך, זה דבר שקרה, אבל מעניין למה זה אוטובוס.
4: זה כי זה היה, אני חושבת כי זה היה נע. כי זה היה כאילו...
5: מבית ספר לבית ספר?
4: כן, כמו מקומות הרעיים, כזה.
3: כן.
4: זה היה נע ממקום למקום, מי שהזמין את הקמפיין היה מקבל אותו. וממש עשינו, לא תמיד הבאנו את האוטובוס כשהיינו מרצות בפני כיתות, אבל עשינו את זה פעם אחת, וזה באמת תפס שוס בבית ספר. דרך אגב, זה בית ספר כאילו אולפנה. זה בית ספר דתי, ששם אתה כאילו, מדברים על אישון זה טבור, וכזה.
3: כן, כן, את יודעת, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שככל שאתה דוחס משהו, מחביא אותו, לוחץ, קולה אותו, הוא מתפרץ חזק יותר.
4: מרד זה מרד.
3: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
5: נשים מהשנות מאחורה באוטובוס הזה? סתם, סליחה,
4: יותר האלכוהול, אבל
3: זה הם מחלקות האלכוהול לגברים מקדימה. תודה רבה לך ליטל.
5: תודה ליטל.
3: ביי ביי.
4: אני רק רוצה לומר לכם שנייה, שתדעו שביום שלישי היה גם יום הולדת העברי של יעל שלביה.
5: כן, נכון, ליטל, נכון, את צודקת, שזה דבר מטורף, והם נהגו לחגוג ליעל ביום הולדת בעברי. ולא בלועזי, שזה פרט חשוב. כי אז אומרים, טוב, סתם הכתבי הרכילות מחפשים משהו להתאפס אליו.
3: כי גם
5: מילה
3: מדבר בצפר דתי.
5: כן, בנהריה.
3: אולי נהגה באוטובוס. באוטובוס
6: הסיגריות. אוטובוס.
4: תודה חברים, תודה רבה.
3: ביי. ביי ביי. אתם יודעים, לפעמים אני אומר לעצמי, האם נגיד אנחנו מדברים יותר מדי, כאילו, על הדבר הזה, על יעל, עומר, זה... ואז באה מאזינה ומזכיר, מחדדת.
5: מחדדת, חשוב לי להבהיר.
3: מה, עשירה אותנו. בפרט הזה
6: יש שם מוסיפים.
5: לא, לא, זה חשוב. יש עוד פרטים. גם אחרי זה ראיתי שכתבתי לי בפתקים כל כך הרבה פרטים שאני באמת לא סיפרתי לכם. כמו ההיילייט אצל שרון אדם, אמא של עומר, יש לה היילט באינסטגרם שלה, שהוא של יעל. כתוב יעלי. וזה עוד שם, זה באוויר.
3: אי אפשר להוריד את זה.
6: נכון, נכון, נכון. זה סטייטמנט שהוא גדול עליה. כאילו, זה לא עכשיו הוא מוריד תמונות זוגיות.
3: נכון.
6: זה... מה אני אגיד לך? זה מורכב, זה מורכב.
5: יו, אהבה בעידן הדיגיטלי, איזה קוש. כן.
3: לירז?
5: היי. ככה זה נשמע, אהבה בעידן.
3: לא, המאזינים לא שמעו את זה.
6: אה, לא
0: שמעו. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה קורה?
0: בסדר, אני ממש חיכיתי כל השבוע לעלות, וידעתי שאני אעלה היום עם הסיפור הזה, נשבעת.
6: את גם המאזינה האחרונה של הפעילות הזאת.
3: כן.
0: אני ידעתי,
5: רגע, איך קוראים לך?
3: לירז.
5: לירז, אוקיי.
3: רוצה לתת לנו פרט על החתונה של עומר וסשה?
0: זה באמת פחות מעניין אותי, אני סליחה, אני
3: מתנצלת. אני יותר מדי טובה בשביל זה.
5: את יותר בדניאל עמית ומלי דמרי, כי זה גם הולך להגיע, ואנחנו נתגעגע לפורטופינו.
3: וואו, כמה שאנחנו נתגעגע.
6: וואו.
3: לירז, גם את מקבלת 300 שקלים, וזה מתנת ממרח פטיבר. עכשיו מותר להביא לכיתה. שאלה ללחם, בסימון הירוק החדש מיוצר ללא חשש בוטנים, מגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא סכנה לסביבה, עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. ספרי בבקשה.
0: אז שהיינו בחטיבה, אני מראשון
3: אביה,
0: אז היינו...
3: אביה מנס ציונה, היא לא מראשון.
6: כאילו, איזה היי כללי.
0: אני יודעת שפלו לימדה בתיכון שלך, אבל בסדר, לא משנה, שיחה אחרת.
5: מה קרה?
0: שאימא שלי לימדה בתיכון שלך, אני יודעת, בגלל זה כאילו.
3: וואו.
5: מי זאת אימא שלך?
0: לא, היא לא לימדה אותך לצערי, אבל לא משנה, סליחה.
3: מדברים עלייך.
0: אז...
6: כל החדר מורים, פרחי, פרחי.
3: אתם יודעים מי ישבה פה.
0: אז הייתי בחטיבה, רצו בכיתה אחת, אמצע כיתה אחת, לפרק את כל הכיתות, כי היינו כנראה מאוד שכמה מופרט. ולעשות ערבוב מחדש, הבעיה היא שהם עשו את זה כאילו, הפרידו בין חברים, ממש, הם לא שאלו אותנו כלום, פשוט לקחו, נגיד, היינו שלוש חברות, לקחו אותי, שמו בכיתה אחת ושתי חברות בכיתה אחרת, וככה אצל כולם. אז פשוט החלטנו, אני הייתי במועצת התלמידים, שאנחנו לא מסכימים לזה, ועשינו הפגנות, ויומיים שלמים לא למדנו, וממש הסתובבנו כאילו במסדרונות, ולא הסכמנו, כי אמרנו שזה חוסר צדק, וזה לא בסדר. והצלחנו, עצרנו את זה. הם הסכימו לעצור את הדבר הזה, אני אגיד ששנה אחרי זה כן החליפו, אבל ביקשו מכל אחד לבחור איזה חברים הוא יהיה, וזה היה כל כך גדול שכאילו, ומופרע שכאילו, לא למדנו יומיים, שבסופו של דבר פיתרו את המנהל, החליפו את המנהל, החליפו לנו מנהל אחר לשנה הבאה, היה לנו מנהלת, וזהו, נורא נורא שמחנו שהצלחנו, כי באמת הרגשנו שזה היה חוסר צדק, והסתובבנו כאילו במסדרונות, והפרענו לכיתות אחרות, אבל אמרנו, זה לא הגיוני, באמצע שנה להתחיל לשנות ולעשות את הדבר הזה.
5: למה הם עשו את זה? סליחה, אבל למה אותו לרבב?
3: לא, כי כנראה כיתה עשתה בעיות.
6: אוקיי, אבל...
0: שכבה, כל השכבה.
3: כל השכבה, רצו לערבב מחדש את הכיתות, כדי ליצור חיבורים חדשים לתלמידים.
6: זה לכשעצמו צעד די מופרע, כאילו שמעיד על חוסר היכולת של המערכת להשתלט על הכיתות. זה כאילו, זה כזה כמו שאומרים, השבק צריך להיכנס להתערב בפשיעה במגזר הערבי, וזה כאילו כן, כי המשטרה כושלת, אז אולי אם לא תהיה משטרה כושלת, ואולי אם המורות תדענה לתפעל, או המורים ידעו לתפעל את הכיתות, אז לא צריך להרבב אותן.
3: אבל לפעמים שני... זה מגיע לנקודת קצה כזאת שיש כאילו רעל בחיבורים גם נכון. בין ילדים, ולפעמים זה קורה, זה מאוד מאוד חריג וקיצוני, אבל קורה.
5: כן, אבל הרבה את כל השכבה, זה תירוץ צריך לטורף.
3: שמעתי על כיתה שפירקו אותה, נגיד, והרכיבו מחדש, אבל שכבה שלמה, וואו.
0: לא, אין בעיה, פירוק, אבל גם שכבה שלמה, וגם תנו לנו לפחות לבחור עם מי להיות. אתם יכולים לשים פתאום לבד אחרי שנה וחצי.
6: אבל גם אחרי זה, מהצד השני, הכניעה של המערכת לטרור שהפעלתם, שהלכתם ופרעתם
3: לכיתות... אבל עשו פעילות פוליטית יפה.
0: ממש פוליטית יפה, כן.
5: נכון, לא, לא.
6: גם אשף.
3: לא.
6: כאילו זה, להפריע לסדר הכללי של כולם, של כל השכבות. למען מטרה שאתם חושבים שהיא חשובה.
3: שמע, מורים שובתים ומחבלים בפתיחת שנת הלימודים, אחרת אף אחד לא מתייחס אליהם. אין מה לעשות. מחאה כשהיא נעשית בצורה נחמדה, היא לא משיגה תוצאות ברוב הפעמים. נכון שבקצה שזה יש טרור.
6: יש כוחנות וטרור.
3: יש פיגועי התאבדות וטווחים. אבל אתה שמעת פעם בחיים שלך על מישהו שמחה בצורה נחמדה? כתבנו מכתב.
6: גנדי. גנדי.
3: בקצה של המוות של מאות אלפים אולי.
6: כן, בסדר. אבל הכוונה היא שגם לזה צריך להיות גבול.
3: גם הוא היה משטאפ.
5: באיזה כיתה זה היה?
0: זה היה באמצע כיתה ח', זה היה חטיבה של...
5: וואי, זה גם הגיל הכי קשה. שם אתה הכי שונא את עצמך, סליחה. וכיתה ח' זה באמת...
6: אין כיתה קשה כמו כיתה
5: ח'. ממש, שם רצו לעשות לכם את הדבר הזה?
0: באמצע כיתה ח', כן, פשוט ככה, פתאום.
3: האמת שזה באמת קיצוני.
5: כן.
3: ובסוף את אומרת, החליפו את המאמן, רציתי להגיד, את המנהל.
0: מצחיק שאתה אומר, כי הוא היה גם מאמן, אבל בסדר, כן.
3: אה, בבקשה.
0: אבל זה היה תופעת לוואי, כאילו, זה לא היה, לא ביקשנו את זה חלילה, זה לא היה חלק מהעניין.
3: אגב, זה באמת כמו קבוצת כדורגל, שכל השחקנים בחוזים, והיא גרועה, ולא מצליחה, אז מחליפים את המאמן, כדי שננסה לעשות שם משהו חדש. גם אופציה, יותר זולה. תודה.
0: תודה לירז.
3: תודה רבה. נחלק בין ליטל ולירז?
6: בהחלט.
3: יאללה. אז סך הכל 600 שקלים. לכל אחת מכן, וזה מתנת ממרח פטיבר, ועל הלחם השיקו טעם חדש לקראת החזרה לשנת הלימודים, ממרח פטיבר חום בטעם כדורי שוקולד. זה בעצם ממרח השוקולד היחיד היום על בסיס פטיבר, ללא רכיבי חלב או אגוזים, ועם טעם עשיר הוא מפנק.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ליל?
5: כביש החוף עמוס מינאית, חבצלת ובאזור פולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך ארבע ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, כביש 41 בניר גלים, בדרך הבא גם בגאה, ובדרך 40 מילות הצומת אלעד.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בחסות.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
2: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
1: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
10: שילמת על...

0: גם צבא. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו. מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה נשמע?
3: מה קורה, רועי אבן?
2: מבקר הטלוויזיה של פאקו, כפי שקראו לזה השבוע בפשוטה, למקרה שמישהו מכם ראה.
3: לא, לא ראיתי.
1: פאקו?
2: פאקו, כן, עשו פרודיה, האמת, סדרה מעולה בהיבט הזה של מלא מלא רפרנסים קטנים לתרבות עכשווית, אז...
3: כן, אבל זה כאילו לגמרי מה שיכולת לצפות מהפשוטה.
2: ברור, כן. לא, הם עשו כזה פרודיה חמודה על מקום העבודה שלי, שהאמת היא הפשוטה עצמו עבד בו ממה שאני יודע בתפקיד שלי בעבר, אז זה היה מאוד נחמד.
4: נכון.
2: וכן, אני אגב מאוד מאוד נתחבר גם למה שאת, אבי, אמרת לפני כמה ימים, על ההשוואה המתישה בין זה, בין הפשוטה לבין בודקת, רק בגלל שיצרו אותן, את שתי הסדרות האלה, אנשים שעבדו יחד בעבר, אלה סדרות כל כך שונות, אני נהנה מכל אחת מהן בדרכים שונות, וזה באמת מבאס ש... בשביל נניח להדיר את בודקת, שזו הסדרה שהטיפה יותר נכון כרגע לאהוב, זה צריך לבוא כמעט בהכרח על חשבון הפשוטה, שזו סדרה שאני כל כך נהנה ממנה, היא כל כך, גם תומים ניצלה בזמנו, היא כל כך שונה, אנחנו כל כך הרבה זמן לא קיבלנו קומדיה שהיא באמת באמת קומדיה, ושהבאמת באמת קומדיה שלה הוא כל כך שנון עם תסריט צפוף בבדיחות, אני מבאס שזה צריך לבוא אחד על חשבון השני, כי... היא מוכיחה, ופעם בעולה הסדרה כזאת, שמוכיחה שאיכות היא לאו דווקא עומק. הרבה פעמים אפשר למצוא את האיכות...
3: איזה הגדרה נכונה ויפה, ממש.
2: כי הרבה פעמים אפשר למצוא את האיכות הזאת בסדרות שהן פשוט מאוד מאוד משקיעות בפתיחות שלהן, וגם אם הן נשארות על פני השטח, ובאסה שזה קורה. בכל מקרה, האם למישהו מכם יצא לצפות השבוע ברעיון של אינט, באולפן שישי?
4: אני צפיתי רק בהתחלה שלו, שזה הרעיון ממש ארוך, לא?
2: כן, קודם כל, זה עוד דוגמה למגמה שכבר הולכת, לדעתי זה כבר כמה שנים איתנו, הרעיונות הסופר ארוכים במהדורות, מהדורות בעיקר במגזיני סוף שבוע, היום רעיונים נינת, דבר שפעם אני מעריך היה באזור ה-12 דקות באולפן שישי, הוא היה 34 דקות השבוע, וזה...
1: וואו!
4: תקשיבו, זה היה 34 דקות.
3: 34 דקות?
1: זה תוכנית.
4: ממש.
2: זה משוגע, וזה קורה במקביל לזה שהסרטי הפריים טיים, הדוקויים, לא יודע, מה שהיה נגיד עם מיקי ברקוביץ' השבוע, אלה, הנטו שלהם כבר יורד מתחת 60, כי מבינים שאנשים לא יחזיקו עכשיו את השעה וחצי ברוט, צריך לקצר להם את זה, במקביל במהדורות זה מתארך, זה קורה לכל המהדורות וכל המגזינים, אנחנו תכף יהיה כבר נפגש כמעט מלא בין אורך של סרט דוקו עצמאי, לבין פשוט כתבה מגזינית ארוכה במגזין חדשות, התיאוריה שלי שזה התחיל, כמובן, הכי בצדק שיש בשנים האחרונות בגלל הרעיונות עם החטופים. שם התרגלנו שיש לו מהדורות רעיונות מאוד מאוד ארוכים, מאוד מגזינים, מאוד מופקים, ואז זה כמובן היה מוצדק. האם היום צריך בהכרח 34 דקות כדי לקדם אלבום של אינט? אני לא בטוח.
1: שאלה אם
3: זה יותר ארוך מהאלבום עצמו, כמעט.
1: השאלה אם הרעיון היה מעניין, אם זה מחזיק מבחינת תוכן, אז למה לא? אני לא צפיתי.
4: אני צפיתי רק בפלירטוט המתמשך בהתחלה. זאת אומרת, זה הרגיש כמו פלירטוט, באמת, בין אינט לדני קושמרו.
2: אז אני בכל מקרה אמליץ לכם על הרעיון הזה. אחד, כי תמיד מרגיש שכל רעיון עם אינט הוא רעיון האחרון לפני שהיא חוזרת בתשובה ונעלמת. אז כדאי. לכו תדעו מתי נראה אותה שוב. וגם כי, וזה כבר משהו שאינט רצה איתו שנים, זה עוד הזדמנות לראות כמה האישה, קצת בצדק כנראה, פשוט אין לה כוח יותר לדבר עם התקשורת, וזה בלט מכל רגע ברעיון, לא אוהב בחפו של דני קושמרו שיראיין אותה. זו אישה שבאמת, אפשר להבין את זה לגמרי, היא חפתה פה סלבריטאות בעוצמות ובתקופות שבהם לא היינו מוכנים לזה,
1: כן.
2: לכוכבת בסדר הגודל הזה. אבל כל רעיון, בין אם זה הרעיונות הקטנים למודי בידור באיזו השקה של משהו, ובין אם זה לצורך העניין ה-34 הדקות האלה במגזין חדשות, פשוט ניכר שהיא לא נוח לה במשבצת הזאת. היא ממש ממש סובלת. ממש רואים אותה פוזלת צידה, שחקת בשיער, מנסה באיזשהו שלב ואומרת את דני קושמרו כשהוא שונות על הגירושים, אומרת לו, עזוב, תזרוק את הדפים, תהיה רוק אנד רול. הוא, שמחתה, באמת דרק את הדפים באותו שלב. אבל זה...
4: וואי, אבל אומר, תהיה רוק'נ'רול, זה הדבר הכי לא רוק'נ'רול לעשות.
2: נכון. והיא אמרה את זה...
3: כן, לא מדמיין את היגי פופ.
4: כן.
3: עושה את זה, כן.
2: אז נכון, אז כשיש רעיון כזה ארוך, אז אנחנו כן זוכים כזה להציץ לבית שלה, היא מכינה לו, היא קראה לזה סנדוויץ' של אהבה.
4: כן, וואי, בכלל צריך לדבר על המהלך הזה של סלב, שהם רוצים סוג של להראות, לשנות את הדמית ולהראות שהם נגישים, אז תמיד יש את הרעיון שבו הם מכינים משהו לכתב במטבח. נועה קירל שחזרה את זה 20 מיליון פעם. כאילו, באמת, יש כל כך הרבה טייקים שלה, עושה את הפנקק של אילנה, נכון? ועושה את זה, עשתה את זה לכל הכתבים בארץ. אין כתב בארץ שלא אכל את הפנקק הזה. ולדעתי, זה הדבר היחידי שנועה קירל יודעת לעשות במטבח, תבדקו אותי. סליחה.
2: אבל... כן, מה אמרת?
4: לא, לא, זהו. אבל כן, זה היה כזה מין ניסיון, כאילו, של נינת, כאילו, אני מרגישה עדיין את האימות הפנימי הזה בתוכה, בין זה שהיא כזה, לא אכפת לי מהתקשורת ולא אכפת לי מאף אחד, לבין זה שהיא מנסה להראות שהיא נינת האמיתית, והנה היא מכינה עכשיו כאילו פיטה לדני קושמרו, ומשקת העציצים שלה, ואני הכי תכלסית והכי אמיתית. אתה מבין? כאילו, משחקת את...
2: וזה עובד לה, לפחות החלק השני, מה שאמרת, עובד לה, כי זה באמת אישה שאני חושב שלא היה, הציבור לא היה כל כך מושקע בה, אם הוא לא היה כל כך אוהב אותה, ועדיין
4: ברור, זה הבגלה הכי גדול במדינה שנים.
2: זה מה?
4: זה הבגלה הכי גדול במדינה שנים, כאילו הבגלה מעל הראש, כאילו יש לה את הדבר הזה, יש לה את הסטאר קואליטי, הכי, מה? מה?
1: מה?
4: תגיד.
3: מה? תגיד.
4: נו.
1: מה?
4: מה?
1: בייגלה.
3: כן, בייגלה.
1: דיברנו על זה, אני זוכר, גם עשיתי את זה קשר הדתי, אם אתם זוכרים.
3: נכון, בצים.
1: מל.
4: בסדר, אבל אני רוקנרול, אתה מבין? אני רוקנרול ואני יכולה להגיד...
1: לא, אבל לא הייתי אומר מילה, אם מילי לא הייתה עושה מאחורה...
4: עכשיו הפלת את איליל, וזה אקט לא יפה, ולכן אני לא אחת עליה.
1: זה לא רוקנרול.
3: את איל איל. את אל אל.
4: מסמנת עליי מאחורה?
5: לא, עשיתי מפה, ואני קצת...
1: איליל, איליל, בואי, חיים. בסדר, הכל טוב.
2: אגב, גם שנינת מכינה לקושמרו סנדוויץ' של אהבה, גם להגיד סנדוויץ' ולא קריך, גם בזה יש את אני עמך.
4: נכון, נכון.
2: אני עדיין נינת, הבת של מרסל מקריית גת.
1: כן, סנדוויץ' זה יותר...
3: בטח הלורד סנדוויץ' הרי, הוא היה מקריית גת גם.
1: כן. סנדוויץ' זה יותר עממי מקריך?
4: כן, כן, קרה לי...
1: לא הפוך?
4: מישהי אמרה לי, את...
2: אני חושב שלא.
4: גילתה שאני עממית כשאמרתי סנדוויץ'.
1: וואלה.
4: יורה, למה את אומרת את זה?
1: ולא קריך?
4: לא קריך, כן.
1: אני כל החיים אומר סנדוויץ'. ולא אתהדר בעממיות...
3: מזויפת.
4: אף אחד לא חשד בכלל, תדאג. חושב
1: שאני חלק מהעם. אני גם מתנגד להגדרת העממיות, ניחוס העממיות.
3: שזה מאוד מאוד עממי מצדך.
1: בסדר גמור.
3: אנשים העממיים שאני מכיר.
1: בסדר, המילה ניחוס היא גם.
3: כן, בדיוק. תעלה עם זה למונית. בהצלחה.
1: תן המלצה בכל אופן למשהו, כאילו.
3: וואו, וואו, איזה התקרה.
4: רגע, אבל שנייה, אבל סיימת את הנקודה שלך על נינת?
2: לא, פשוט, זה המלצה הקצרה, זה המלצה באמת, זה אומנות בתחומה הקרינג' והאי נוחות, כל רעיון איתה, זה ספציפיקם. באמת ממליץ, זה קורס קצר בתקשורת, המלצה לתוכן מתוסרט נקרא לזה, או יותר נוסרט, זרקתי על זה מילה כשדיברנו לפני כמה שבועות על הסופר אירופתי, על המיצוי גיבורי על, עכשיו אני כבר לגמרי, אחרי התקדמות איתה, אני לגמרי יכול להמליץ בביטחון על לנטרנס. לנטרנים זאת...
1: יש על זה היום גם בכל מיני קולגות שלך שעפים על זה, רק אומר.
2: מה אתה אומר?
1: בארץ וב...
4: וואלה, אבל אותם לא מזכירים בסדרה של הפשוטה.
1: נכון.
2: נכון, אבל לגמרי זה פיוז'ן יפהפה בין בלש אמיתי, העונה הראשונה ספציפית, לבין כל מיני סדרות גיבורי על, אבל עם מינון באמת לא מעיק של תכני הגיבורי על, ולא צריך לדעת יותר מדי על הקומיקס שקדם לזה, זה כזה עלילת שני בלשים, חוקרים את האלומה, האלומה היא הקשר שלנו לעולם החיצון נקרא לזה, ובין היוצרים שלה זה גם דיימון לינדלוף, האיש מהעבודים ומהנותרים ומהווטמן.
1: איפה זה משודר?
2: ב-HBO Max.
1: ולנטרנס קוראים לי, נכון?
2: לנטרנס, נכון. כן. זה okay, בעצם מבית DC, המלצה חמה, אולי סדרה היחידה שעלתה באוגוסט שבאמת באמת שווה את ההמלצה הזאת.
1: יש לי עוד אחת קטנה, אבל אין לנו זמן, אז ניתן אותה אחר כך. ביי, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ריאות, השיווק פציוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: אז אנחנו עם קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה, אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות, ואנחנו ביקשנו, מבקשים שתשלחו אלינו וואטסאפ ותספרו על מה אתם מתחרטים שלא עשיתם כשהייתם צעירים יותר, משהו שאולי היה משפיע עליכם, על העתיד שלכם, על האנשים שהפכתם להיות. אולי היום אתם כבר לא יכולים לעשות את זה מכל מיני סיבות פיזיות, חומריות או נפשיות או רוחניות. דברים שאתם מתחרטים שלא עשיתם כשהייתם צעירים, ואת הסיפור סביב זה כמובן בכמה מילים. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 300 שקלים לקניות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
6: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. רדיו כל רגע חוגג 30 שנים. זה הכל בזכותכם המאזינים. קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו את ג'קוב.
9: הנה אחד.
11: מי עוד אחד? יא!
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
17: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
22: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. השרה גילה גמליאל מהליכוד הגישה תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ, בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה.
23: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ, היה ידוע לעיני כל, שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר, גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, ש... שצומצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
22: את הדברים אמרה שרה גמליאל ב-79 כאן ב-103 FM. פרסום ראשון, תוכנות רוגלה התגלו בטלפונים של בכירים במתי מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, חשף כתבנו ירון אברהם.
4: ואתמול במהדורה אנחנו מפרסמים שבמתי אייזנקוט נערכות בשבועות האחרונים בדיקות יומיומיות בסיוע חברת אבטחה לטלפונים של עשרות עובדים, בהם גם העובדים הבכירים ביותר של המטה. והסיבה היא שלאחרונה נמצאו תוכנות זדוניות בטלפונים של שניים מהעובדים בכירים שאינם גדי אייזנקוט. התרה של התוכנות הללו בעצם זה להאזין ולאסוף מידע. מטה אייזנקוט אישרו את הפרטים בפרסום הזה שלנו.
22: צה"ל יהרוס את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם על צו ההריסה על הבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן, זכרו לברכה, ופצע ישראלי נוסף. כתב אישום הוגש נגד שלוש צעירות, שעל פי כתב האישום תקפו צעיר אחר בעקבות ויכוח על חנייה. האירוע התרחש בכפר יונה בשבוע שעבר, אז שלוש הצעירות תועדו כשהן מכות את הצעיר בעלות ובמות ברזל ומנפצות את שמשות רכבו. נהגת הרכב שממנו יצאו הנאשמות, קצינה בשירות בתי הסוהר ואחותה של אחת מהן, נחקרו בעזרה בחשד שהזמינו את התקיפה, אך שוחררה למעצר בית, ובהמשך יוחלט האם להגיש כתב אישום נוסף נגדה. תאונות הדרכים, הולך רגל בשנות ה-50 לחייו נהרג הבוקר מפגיעת מסעית בטייבה, מותו נקבע בזירת התאונה והמשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. הלילה נהרג רוכב אופנוע בן 25 לאחר שהחליק בכביש 4 באזור חדרה. רוכב גבר כבן 30 פונה לבית החולים הלל יפה בעיר במצב אנוש תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה. הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
22: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: כן, כן, אנחנו כאן, אהלן אלי, בוקר טוב.
1: אהלן קוף, בוקר טוב.
0: מה מצבך?
1: וואלה, טוב, לא רע, הכל בסדר, כן. נוגעים בבוקר, מחייכים, כן. צריך לחייך תמיד בכל מצב, קוף.
0: מה יש לחייך?
1: לשמור על אופטימיות, אז מה עדיף? להיות עצוב?
0: לא, לא, קודם כל כן, זו אופציה.
1: לא, זה ממש אופציה גרועה.
0: לעתים אופציה, לעתים אפילו אופציה מועדפת, אבל...
1: באמת האופציה המועדפת עליך זה להיות עצוב לפעמים?
0: לפעמים כן.
1: לא, חלילה כששומעים דברים, טרגדיות, אסונות.
0: שומעים טרגדיות ואסונות.
1: שעצויות, אני אומר, בכלל, בחיים, לא שהכל מושלם, אבל אתה יודע, להסתכל על הדברים בצורה חיובית, לפחות לי זה אף פעם לא הזיק.
0: תכף נעבור על כמה מהדברים החיובים.
1: לא, יהיו דברים שליליים. לא,
0: אספתי לך,
1: אבל תיקח, תהיה אופטימי. תהיה אופטימי. אתה פסימיסט מקצועי.
0: לא, לא, לא, לא.
1: תהיה אופטימי.
0: אני לא אופטימי ולא פסימי, אני...
1: ריאלי.
0: מציאותי. טוב, אורחים ומפיקים, סער פלסנר ואסף נבו. אחרים על השידור ברדיו 103, יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון. אחרי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. האורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, אופק קולר ועידו טבת. טוב, בוא נתחיל בזה, אתה יודע, קודם כל, ראיתי קטע מאוד חמוד ברשתות, אתה יודע שראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש פגישה עם צעירים, שהגיעו, אתה יודע, באמת אחרי מאות ימי מילואים ו... תרומה וכאלה, באמת סוף כל סוף חלפו 3 שנים, אז באמת הגיע הזמן. אממה, התברר שמתוך 4 שהוא הביא לשולחן כדי שיראיינו אותו, 2 נשים, 2 מתוך 4, הן יועצות פוליטיות, יש לי גם את השמות שלהן. ואני חושב שזה תרגיל די יפה.
1: למה? למה? מה הבעיה?
0: אה, זה לא בעיה שרמי?
1: יועצות פוליטיות, לא סוף מילואים?
0: לא, אבל הוא לא הציג אותן כיועצות פוליטיות.
1: אז עכשיו, אתה יודע, אחרי שגילית לכל עם ישראל עכשיו ששומע אותנו, שהוא לא גילה שהם יועצות, אני קורא מפה בהתרגשות גדולה לפרקליטות, ליועצת המשפטית, לפתוח בתיק 5,000. איך יכול להיות שראש ממשלה, שלא נדע, תשמע, זה... תפסו אותו עכשיו. נתניהו, תפרוש, תפסו אותך על חם, תפסו אותך שאתה מביא יועצות פוליטיות.
0: לא, לא, לא.
1: תשמע, קוף, זה גילוי מרעיש.
0: אני חושב שזה מבוא לעונה. זה אני.
1: רגע, אז רגע, נגיש כתב אישום, עוד כתב אישום.
0: לא צריך, הציבור תכף נגיש כתב אישום.
1: קוף, אנחנו במערכת בחירות. במערכת בחירות,
0: מרמים.
1: הרבה דברים, יכול להיות, אתה יודע מה, אני אלך איתך עם המילה הזו, מרמים, כן. אבל אם אתה אומר מרמים, אמרתי לך, לי אין בעיה שמבקרים צד אחד, זה בסדר
0: לא,
1: גמור.
0: לא, לא אחד, כולם מרמים.
1: יופי, זה מה שאני רוצה לשמוע, אז כולם. מה שאני רוצה לומר, שאנחנו במערכת בחירות, וכן, כן, אתה יודע, אני אגיד לך, שאלו אותי הרבה פעמים, הרי השם שלי הוזכר ככה או אחרת לפוליטיקה, ואתה יודע, בתחתית הראש, איפשהו זה נותן לך תחושה שאולי זה הזמן להיכנס ולנסות להשפיע. שטויות במיץ עגבניות. להיות פוליטיקאי צריך אופי, צריך אור של פיל, בוודאי במערכות בחירות, צריך לפעמים לספר סיפורים. אני לא אוהב
0: לשקר.
1: את זה. גם אתה לא אוהב את זה.
0: לשקר.
1: כן, לצערי, לצערי. וואלה, אתה צודק קוף. אבל זה נכון לגבי כולם. עכשיו, אני, יש לי בעיה, גם איתך וגם עם אחרים, שמזדעזעים רק שזה קורה במקום
0: לא,
1: אחד.
0: לא, אני מזדעזע, מה פתאום?
1: אני נותן הכל. אם להזדעזע... המילה להזדעזע היא חריפה מדי במרכאות,
0: תן לי רגע להכניס מילה סליחה, שאני שומע את נפתלי בנט מספר מה הוא יעשה, מה הוא עשה, איך הוא פותר את כל הבעיות, על הספרים שהוא כתב, כל הדברים האלה. אתה יודע, באמת, אני באופן אישי אחרי הקדנציה של 11 חודשים שבהם הוא היה ראש ממשלה ונפל על הגבות, חשבתי שלא נראה אותו, לא נראה אותו יותר בפוליטיקה. אבל מתברר שלפוליטיקאים, אתה יודע, אין להם דם בגוף ואין להם בושה בפרצוף.
1: אז תסביר לי קוף, באמת, אני רוצה לשאול אותך,
0: זה,
1: אתה יודע, עם הניסיון שלך, איך אנשים פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואגב, מכל המפלגות, נופלים בהבטחות, בהבטחות כאלה ואחרות, של ראשי המפלגה, של אנשי המפלגה שממונים, איך נופלים בהבטחות האלה, ופעם אחרי פעם, 10% ממה שאומרים לפני הבחירות, אם יקיימו 10% ממה שאומרים לפני הבחירות, תאמין לי, אלה פוליטיקאים על.
0: לא.
1: אז הם לא עושים את זה אפילו, ואנשים עדיין, אז תגיד לי, זה נכון לגבי ליכוד, עבודה, עבודה כבר לא קיימת, בנט וישר של אייזנקוט, ולפיד, וליברמן, והציונות הדתית, והליכוד, וכל המפלגות האחרות שלא הזכרתי, עדיין כולם כמעט פה ושם, אתה יודע, מעגלים את הפינות ומעגלים את האמת, ועדיין בוחרים בהם. איך אתה מסביר את זה?
0: א', אנחנו באמת נוטים לפיגור קל, לעתים קשה. אנחנו ציבור הבוחרים. אלוקים, לא נוטים. אבל, אתה יודע, הקטע הוא, שבאמת, שאתה אומר 10%, 10% זה המון. עכשיו, אתה יודע, גם הם שהם מתגלחים בבוקר, אוקיי, מול המראה, הם יודעים שבאמת האמת בשבילם היא המלצה בלתי מחייבת. זאת אומרת שכמו שהם משקרים, כמו שהם נושמים. ממש, כולם. אתה רואה אותם באמת, במיקרופון, באמת, קוראים טקסטים, קוראים מסרים. אתה יודע, שמעתי פה קודם, אני לוקח סתם נציגה, כי שמעת הבוקר אצל ענת ואיליל, את השרה גילה גמליאל, שהיא מריצה ונפגשה עם רזה פלאווי, יורש העצר ב...
1: כן, שמעתי חלק מהיום.
0: כן, והיא אומרת שאנחנו באמת, הוא התקבל, שים לב, אני מצטט, ברוב והדר באיראן, כאשר, אתה יודע, הסתיימו
1: הקרבות. לא, אבל היא השיגה את זה קצת. היא אמרה שזה, שהיא שאלה אותה...
0: ונחתום על הסכמי כורש.
1: ענת דודוב שלנו שאלה אותה אם זה לא משאלת לב, אמרה, כן, זה חלק מזה, זה גם משאלת לב.
0: כן, אבל תקשיב.
1: אתה יודע מה, שבזה ישקרו. שבזה ישקרו, כי זה לא תלוי בנו, כי זה לא בידיים שלנו, זה בסופו של דבר, האמריקאים שם, ומה יקרה בתוך איראן, אנחנו לא יודעים, תהיה הפיכה.
0: אבל למה אתה מייפה את זה?
1: אני לא עניין של מייפה. אז
0: בוא נתייחס למציאות.
1: אבל זה לא שקר שמשפיע על החיים שלך.
0: ארצות הברית.
1: אני לא יודע אם זה שקר, זה אמרה שהיא לא משפיעה על החיים שלך, אני מדבר על דברים בפרקטיקה היומיומית, שאומרים לך נעשה כך, ועושים אחרת בכל מה
0: שקשור בתוך המדינה. סקרים מערכת החינוך, בצהל, בכל מקום, אתה יודע, אין מצב. אבל אתה יודע, גם ישראל וגם ארצות הברית שאפו למנות תחמדינג'אד, שאתה יודע שבאמת, מי יודע, אולי הוא היה משטאפ שלנו כל השנים האלה, ורוצים עוד פעם, אנחנו אוהבים משטאפים במקומות אסטרטגיים. בוא נלך, היה רעיון של אריה דרי, מנהיג שס, לא יודע מנהיג שס, כי עכשיו זה הרב יצחק יוסף, אבל אולי רוחני. והוא התראיין באולפן הפטריוטים בהשפעה 14, והוא אמר, הוא נורא, הוא ממש כעס על אחים לנשק, והוא אמר כך, אותם אחים לנשק השקיעו מיליונים רבים נגדנו. הכיס שלהם ממן משטאפים מתוך הציבור החרדי, כדי לזרוע שנאה ופילוג במגזר החרדי. ואחר כך הוא המשיך, הם יעשו הכל כדי שבקדנציה הבאה ימנו 8 שופטים שלהם, שופטים שישארו פה עוד 30 שנה. זה המטרה שלהם, לשלוט במדינה. ומי, מה, אני זוכר,
1: הוא מצוטט שאומר המטרה שלנו לשלוט במדינה.
0: כן, מצוטט. או ש... תוצא הקלטה גם? יש הכל.
1: שהוא אומר, אנחנו נשלוט במדינה.
0: לא אנחנו, הם, אחים לנשק. הוא מדבר על אחים לנשק.
1: תגיד, רגע, מה?
0: אז אני שואל דבר אחד. מה זה זו המטרה שלהם? מה המטרה שלו? אני שואל אותך.
1: המטרה של מי? שהוא מבקר את האחים לנשק?
0: הוא אומר, הם רוצים לשלוט פה 30 שנה.
1: למה, האחים לנשק זה לא ארגון שצריך לבקר אותו?
0: אתה לא שומע מה שאני שואל.
1: נו.
0: אני לא אומר לבקר, לא לבקר. אפשר לבקר כל אחד, אפשר לבקר את העמוד פה. אני רק שואל דבר אחד.
1: העמוד פה לא בא לי.
0: אפשר, אבל אני אומר עוד פעם. הוא כועס עליהם על מה? שהם רוצים לשלוט פה 30 שנה? הוא כבר שולט פה 30 שנה.
1: לא, הוא כועץ עליהם על כל מה שקרה.
0: לא, הוא לא אמר. לא.
1: לא אמר, בסדר. אז אתה תפרש אותו איך שאתה רוצה.
0: אני רק מה הוא אומר.
1: אני אפרש אותו איך שאני מבין. אחים לנשק.
0: הבנתי.
1: במקרה הטוב, עודדו אנשים לא להתנדב. לא ניכנס למילה.
0: ודרי לעומת זה.
1: לא ניכנס למילה.
0: ודרי לעומת זה תמך בגיוס.
1: מה שהיה, תקשיב, אם האחים לנשק חושבים.
0: תגיד לי, דרי תמך בגיוס?
1: אם האחים לנשק חושבים שמה שהם עושים, והם עושים דברים יפים, אני לא אומר שלא, הם גם עשו דברים יפים. זה ינקה אותם מהכתם המאוד מאוד גדול? לא, לעולם לא. זה לא ישכח.
0: למה אתם שמתם את הכתם?
1: זה לא ישכח להם. זה לא ישכח להם, אנחנו תמיד נזכיר להם את זה. את נושא ההתנדבות, איך הלבינו את המילה הזאת של סרבנות, להתנדבות.
0: חדל קשקשת ברשת.
1: לא נשכח להם.
0: חדל קשקשת ברשת, תכף נמשיך. פרסומת זהב ונמשיך.
2: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.
0: בוא נמשיך עם מה שאומר דרי, עם הקטע, עם הקטם, שהאחים לנשק זה בוגדים, וצריך להעמיד אותם לכירורגיה.
1: אני לא יודע, בוגדים, אני לא יודע. אני לא משתמש במילים האלה.
0: אתה קטע בחור טוב.
1: לא.
0: אבל הוא מדבר כך. הוא מדבר כך, ומה שאני אומר לך זה הקלטות, כן, הכל פה מוקלט. אם הצבא רוצה לגייס חרדים שלא לומדים תורה, שידאגו להם, כן? שהצבא ידאג להם, כן? אני מתרגם לך. שידאגו להם שיצאו משם חרדים. פעם בישראל היו מתגאים בבחורי הישיבות. הם היו מקור לגאווה. הם היו מקור לגאווה. אני מזכיר לדרי, אנחנו בני אותו גיל, דרי ואני. חמישה ימים הבדל בימי ההולדת. ואני רק רוצה להזכיר לדרי שפעם בחורי ישיבות... ושהיה פאי וכל הדברים האלה, פועלי אגודת ישראל, הם גם שרתו בצבא.
1: אגב, גם היום, חלק לא קטן מתומכי ש"ס.
0: אז תכף נגיע לזה.
1: משרתים ושרתו. וישרתו.
0: כן, כן, ברור, ברור.
1: מה ברור?
0: מה, בחייך?
1: לא ברור.
0: תקשיב, הנה הגענו. בחטיבת החשמונאים ניסו לפתוח בקרוב שתי פלוגות, אוקיי? חדשות, החטיבה הזאת שפעילה כמה שנים, אין לה, יש לה אולי גדוד וחצי סדיר, אולי. במטרה להציג היקף גיוס משמעותי, אלא שבפועל, לאחר שבצהל קיבלו את הנתונים, לפיהם צפויים להתגייס כמאה חיילים בלבד לחטיבה, ולא כולם לוחמים, כן? בוטלה ההחלטה. זה בגלל שאתה אומר שהם משרתים הרבה וכאלה. בוא נלך, יש עוד קטעים וכאלה.
1: אתה יודע, יש סוגי דתיים וסוגי כן. חרדים. Mm-hmm. בשס יש גם כאלה דתיים שמשרתים לא בחשמונאים, משרתים ביחידות רגילות.
0: זאת, אבל יש אבל...
1: משרתים ביחידות רגילות. אל תטיל דופי
0: בהם. תקשיב, הם גם שוטרים בקבע, באנשי מגב.
1: אל תטיל דופי בהם, אני אגיד לך משהו.
0: רגע, תן רגע לדבר.
1: עוד, מה לדבר? אתה מדבר כבר רבע שעה.
0: אני מקריא לך, אני לא אומר את דעתי. אני קורא בשבילך.
1: כן, תקריא לי.
0: ואני אומר ברור שמשרתים, אבל הם רוצים לקדש את בחורי הישיבות לפי דרישת הרב יוסף שלא יגייסו, וכמו שהוא אמר גם הבטלנים לא יגייסו. ציטוט
1: מי? הרב יוסף?
0: כן.
1: אמר.
0: אמר?
1: כן.
0: טוב.
1: כן. כן.
0: אז הם מתגייסים ברבנים?
1: לא, זה שהוא אמר. הרי אתה,
0: אמר.
1: רגע, אתה בא בטענה למי? להם? אני חושב שגם הם מבינים וגם הם יודעים שהסנטימנט הימני, הליכודי, השסניקי, זה שהתגייסו גם החרדים.
0: לא
1: חוץ
0: נכון.
1: מלומדי תורה.
0: לא, הליכוד, כן, הליכוד
1: אני
0: הצביע.
1: אני מדבר על הסנטימנט.
0: הסנטימנט, לפחות, לא סנטימנט, הם הצביעו.
1: זו התחושה שלי, זה הצביעו, מה שאני שומע, זה הצביעו, מה שאני רואה. אני גם חושב כך.
0: אתה רואה במציאות אחרת ביקום
1: לא, מרגיל. לא, ממש לא.
0: הם הצביעו, הליכוד, הליכודי, הסנטימנט, הצביעו נגד גיוס חרדים, נגד מעצרים, נגד השתמטות.
1: תראה, אבי אשכנזי על הקו, תן לי לענות לך במשפט. לא, לא, לא. תקשיב. אמרת מה שאמרת, בסדר, הדברים האלה. קודם כל, הטיקט הזה של חרדים, כבר אני חושב שצריך להוריד אותו מהפרק, ואני אסביר לך מה אני מתכוון.
0: למה? כי
1: לא...

0: פעם את העניין הזה של החרדים, די, תשמע את האופוזיציה מה אומרת, תשמע את האופוזיציה מה אומרת, ואז תבוא אליי ותגיד לי מה דרעי אמר.
1: תן לי רגע לסיים את הקטע.
0: האופוזיציה, בוא נעבור לאבי אשכנזי.
1: לא, לא, לא, לא, חכה רגע, גם הוא יחכה רגע, יש לי משהו לסיים.
0: אבי, אז תמתין לנו בסבלנות עוד חצי דקה, דקה.
1: שמעון ריקלין, מהשפעה 14, אומר בקולו, זה גם מוקלט, אנחנו בגללכם הכל מקליטים, כי אתם נוהגים לרמות. משפחת נתניהו...
0: אתם, אני ערוץ 14. אתם.
1: הסנטימנט.
0: אתם.
1: וכך אומר ריקלי, משפחת נתניהו ביקשה מרונן בר לעצור את הפצת המידע עליה בידי עיתונאים, בהם אורי משגב, אך דבר לא נעשה. אולי נזרוק את ראש השב"כ, יאללה בוא נתקדם.
0: איך אתה מזלזל? אתה מבין?
1: הוא דיבר על זה, לא אני.
0: לא, אבל אתה מזלזל במה שאומרים, הוא צודק.
1: ברור.
0: הוא צודק.
1: כן.
0: אתה יודע, נאמרים גם שם דברים נכונים והרבה.
1: כן, המון.
0: כן?
1: בעיקר המון.
0: לדעתך לא.
1: כן, לדעתי לא.
0: תקשיב בקשב רב, ואם תרצה הסברים ופרשנויות אני אתן לך ואולי תביא.
1: אני לא יכול, אני צריך רק, אני יכול להקשיב להם ולקרוא רק בכתב ברייל.
0: אבי, מה שלומך?
1: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. מה העניינים? אתה שומע אותנו, אבי?
2: כן, אתה שומע אתכם טוב מאוד.
1: יופי, אז בוא ספר לנו באמת מה קורה ביהודה ושומרון בשני הפרמטרים. אחד, החשש מטרור פלסטיני בתקופת החגים, כפי שמביאים דעתם מהרמטכ"ל דרומה בישיבות עם ראש הממשלה, וגם הטרור היהודי, דבר שאלי לא מכיר בו, אבל בוא נכיר אתה ואני.
2: טוב, אז קודם כל צריכים להבין מה שקורה ביהודה ושומרון, שיש הרבה מאוד קטליזטורים שכרגע מנסים להציד את האש ועושים פעולות, מה שנקרא, להשפיע על הרחוב הפלסטיני. זה קודם כל, אנחנו מדברים על המצב הכלכלי, אנחנו מדברים על הדחיפה מאיראן דרך הג'יהאד האיסלאמי וחמאס, שמסיתים דרך הרשתות החברתיות ומעודדים חבר'ה ברשות הפלסטינית לצאת ולבצע פיגועים גם בשטח ישראל וגם בשטחי הרשות הפלסטינית, גם בשטחי היוש. וכמובן אנחנו מדברים על סיטואציה שבה אנחנו רואים את הפעילות של החבר'ה של הימין הקיצוני, שגם מקיימים מאחזים לא חוקיים, וגם את כל הנושא של ההתחקרות, שמה שיוצר את ה... מוסיף שמן למדורה בעניין הזה. ולכן בצהל מסתכלים על כל המערכים האלה ואומרים, תקשיבו חברים, אנחנו נפנה התלקחות אמיתית ביהודה ושומרון. יש פה יותר מדי גורמים שמעודדים ורוצים את ההתלקחות הזאת, וגם...
0: אז מה, רגע, אבל אבי, מה זה אומר? הצבא אומר שיכולה להיות התלקחות, אבל מה הצעדים?
2: רגע, ושכחתי עוד דבר אחד, וזה הנושא של הבחירות, גם של כנסת ישראל, אבל גם לרשות הפלסטינית, שזה ממש בחופף לשתי מערכות הבחירות. עכשיו, מה הצבא בא ואומר? הצבא בא ואומר, אני צריך כדי להרגיע את השטח, לעשות כמה פעולות. אחת, קודם כל להתמודד באמת עם הנושא של הטרור היהודי, עם הפשיעה הלאומנית. הדבר אבל היותר גדול שאני צריך לעשות, זה להציף את השטח בכוחות, בהרבה מאוד כוחות של צבא. השבוע הורידו ליהודה ושומרון מעזה את חטיבת הצנחנים עם כל הגדודים שלה, אבל בצהל אומרים שאנחנו צריכים להביא...
1: אבל עדיין נותרו שם על פי פרסומים זרים 26 גדודים.
2: אני אומר, יש 26 גדודים עם חטיבת הצנחנים, אבל המטרה היא להביא עוד חטיבה מאחת הגזרות, אם זה גזרת לבנון או גזרת עזה.
0: ויש בעיה עם זה?
2: ברור. ברגע שאתה מוריד, תראה, בסוף, החטיבות הסדירות של צה"ל נמצאות גם בלבנון וגם בעזה, מרביתן. ויש כמה באיוש. עכשיו, ברגע שאתה רוצה להוריד חטיבה נוספת, אתה צריך להוריד את זה או מעזה או מלבנון. וזה אומר שבעזה ובלבנון יהיה פחות כוח אדם של צה"ל, פחות יכולות להילחם שם, בהיקפים שאתה רוצה להילחם. אלא אם כן, אז אתה צריך לגייס חטיבת מילואים שתיכנס במקום חטיבה סדירה והיא תשובץ או ללבנון או לעזה. בכל מקרה, בצהל אומרים שבחגים הקרובים כל הלוחמים שנמצאים גם בעזה, גם בלבנון וגם ביוש פשוט לא יצאו הביתה. כלומר, חגי ישראל ללוחמים ביחידות הלוחמה.
0: תגידי, העובדה שיש חגים בפתח, זה מגביר, כמובן זה מגביר את הכוננות. השאלה היא, ואני שואל אותך ממה שאתה מבין ויודע, מה ההבדל בין העניין לפני החגים האלה לשנה שעברה, לפני שנתיים?
1: 7 באוקטובר.
0: לא, אני שואל, גם לפני שנה שעברה זה 7 באוקטובר.
1: נכון.
2: לא, זה...

0: מה שמבדיל, זה כמו שאמרתי, יש פה כמה פרמטרים. אחד, הבחירות גם לרשות הפלסטינית וגם לכנסת ישראל. הדחיקה של איראן שמנסה להוציא את האנשים החוצה באמצעות חמאס חול וארגונים נוספים כמו ג'יהאד איסלאמי. אגב, הם יושבים גם בקטר, גם בטורקיה וגם בלוב עכשיו, ומשם הם מכווינים את הטרור. כלומר, הם ממש עושים פעולות הסתה הרשת לעודד את האנשים, את החבר'ה האלה בדרך הטיק טוק ודרך הרשתות האחרות ודרך הפייסבוק וכל רשת חברתית. בעצם הם מנסים לעודד אותם לבצע פיגועים כנגד מטרות ישראליות, ואתה רואה את ההסתה הזאת שמשפיעה ומחלחלת. אתה רואה את הפיגועים.
1: אבי, אני רוצה רגע להתייחס לקטעים הפרקטיים. אתה יודע, באמת חלפו 3 שנים מטבח 7 באוקטובר, ואגב כוח אדם בצהל, וגם לא רק ראש אכ"א אלא גם הרמטכ"ל, אמרו בפורומים שונים שנעשים מאמצים לגייס, להגדיל את מצבת המילואים. יש, אתה יודע, הרבה חיילים ששוחררו לפני 10, 12 שנה אחרי צוק איתן. אני מדבר איתך לוחמים, כן? לוחמים, משקים, שבאיזשהו מקום נפלטו מהמערכת ולא מחזירים אותם, אוקיי? ומדובר באנשים מיומנים. חוץ מזה, מגב, אם השר בן גביר נתון אמיתי, שהוא גייס עוד 3,500 שוטרים לוחמים למגב, ויש את כל כוח המילואים של מגב, זה מסות של עשרות אלפים. אם אני הולך 10-15 שנה אחורה, איפה כל הכוחות האלה?
0: תראה, בסוף, גם בכוחות האלה יש מדרג של רמת מיומנות. לא כל גדוד ולא כל חטיבה נחשבת לאותו...
1: אני מדבר איתך, כמו שאתה אומר, על יוש.
0: אז אני אומר...
1: אני לא אומר שילכו ללחם בעזה עכשיו.
0: גם ביוש יש מדרגים. דווקא ביוש יש את המדרגים של... יש מקומות שאתה שם יחידות שהן עם רובעי נמוך יותר, ויש יחידות שאתה שם עם רובעי הרבה יותר גבוה. כלומר, תלוי בצבא. למשל, בג'נין אתה שם רובעי מאוד גבוה, אתה שם בשכם יחידות עם רובעי גבוה.
1: אני מדבר על רובעים מרובעי 7 צפונה.
2: בכלל זה עבר לסמכות המשטרה, שאתה אומר עכשיו מגע וכוחות האלה. זה עבר?
0: זה לא עבר לסמכות.
2: זה עוד לא עבר בכלל.
1: לא, אז אתה מגייסת בתור מילואים לצבא, מה זה משנה?
2: לא, יש...
1: למה יש שוטרים שעושים מילואים כקצינים?
2: יש הרי שיחות, משרד הביטחון ומשרד המשטרה להעביר את כל הסמכויות למשטרה.
1: אלי, משיחות...
2: האזרחיות, כמובן.
1: משיחות יש מים ביד, אוקיי? משיחות. הרבה שיחות זה מים ביד. אני מדבר כרגע לבילה בפתרון.
0: אני אגיד לכם, אני אעשה לכם סדר בבלגן, ברשותכם. תראו, הצבא עובד כרגע בפול גז, מה שנקרא. יש לו הרבה מאוד זירות פתוחות. יש לו את זירת לבנון, יש לו את זירת סוריה, יש לו את זירת עזה, יש לו את זירת היוש, ויש לו גם במקומות נוספים גם את קו התפר, ובמקומות שהוא צריך לשים בו הרבה מאוד כוחות. מה שהסדק שהיה שיש היום, הוא לא הסדק שהיה לפני שנה, שנתיים ושלוש שנים, יותר נכון, לא, מה שלא היה שלוש שנים אחורה, לפני 7 באוקטובר. אם אתה לוקח, בוא ניתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, קח את עוטף עזה. בעזה יש היום שתי אוגדות, בעבר היה בקושי אוגדה אחת, אוגדה חסירה מה שנקרא. אם תיקח את איוש, יש לך היום שם סדר גודל של אוגדה, אבל עם כמות של גדודים וחטיבות הרבה יותר גדולה. אם תיקח את לבנון, יש לך היום סדר גודל של אוגדה וחצי בתוך לבנון. אם תיקח את רמת הגולן, יש לך אוגדה פלוס ברמת הגולן, מה שלא היה בעבר את ההיקפים
1: האלה. אבל אתה לא תוכל לפתור את זה אם לא תעלה את רמת המשרתים במילואים. לא תוכל לפתור את זה.
0: אתה צריך קודם כל בסדיר, חברים. אתה חייב להביא יותר חיילים סדירים לתוך צה"ל. תדעו לכם שכל גדוד אחד של סדיר זה 12 גדודים של מילואים. תעשו את החשבון הזה.
1: כן, וזה גם מילואים עולים יותר כסף, ואז בוכים.
0: אבל אתה חייב יותר סדירים, ולכן הנושא הזה של החרדים הוא אקוטי. הוא לא רק עניין חברתי, הוא עניין...
1: זה לא יקרה, אז בוא נדפדף את זה, זה לא יקרה.
2: ברור לך שזה לא יקרה, בטח לא בטווח הקרוב.
1: הם לעולם לא יתגייסו במסות, הדבר היחיד שיגדל אצלם זה העושק. אבי, בשלב זה, נגיד לך בוקר טוב, ונשתמע כמובן מחר.
2: אני אוהב שאתה החלטי במסקנות שלך.
1: אני רואה את רמת העושק.
2: החלטי, אתה אומר משהו, כאילו, כולם שותפים לזה.
1: לצערי.
2: אבל זו רק דעתך הקרוב.
1: לצערי, אני תמיד מצטט חכמים ממני, ובדרך כלל כולם יותר חכמים ממני, והם, אני פשוט חוזר על מה שהם
2: אומרים. כולם יותר חכמים ממך?
1: כולם.
2: אז תקשיב לי.
1: פרסמות.
3: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
8: יא!
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. מאבטח כבן 60 נפצע קשה אתמול מחוץ להופעה של גלי אתרי וטיפקס בחרמיאל, זאת לאחר אימות עם אדם שממנו מנע כניסה למופע. צוות של מד"א פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה תוך פעולות אחיה שבסופן ליבו שב לפעום. גבר כבן 40 נעצר. המאבטח הזמין משטרה והתמוטט בעודו משוחח עם השוטרים. תאונה קטלנית בכביש 4 ליד חדרה, נקבע מותו הלילה של עלה קבעה בין ה-25 תושב ודי ערה. צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו לאחר שהחליק עם אופנועו. בתאונה אחרת, ילד בן 6 נפצע בינוני אתמול לאחר שנפגע מרכב באום אל-פחם. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה עם חבלות בגב ובבטן. חברת רפאל הודיעה על רעש שעשוי להישמע במהלך ניסוי מתוכנן בשטח מכון דוד בקריות. הניסוי יתקיים בשעות הבוקר, גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בכל אירוע אמת, כך נמסר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: היום הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול הקלה בעומס החום, בשבת, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל, ובלילה צפויים גשמים מקומיים. עד כאן. מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
9: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
10: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
13: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
14: קסם ים תיכוני, עם אבי ריבי.
15: יהודה, מה העניינים, יהודה?
16: אהלן אבי, תשמע, אתה קסם מהלך, זה אמיתי, זה בא מהלב, אתה יכול להאמין לי. אני אוהב אותך, אוהב את כל האנשים שעוזרים לך מסביב.
15: תודה.
16: תמשיך ככה, תלפיד המדינה.
13: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע. עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
1: כן, אנחנו כאן, חזרנו, ואנחנו אומרים, מברכים בשלום ובוקר טוב את פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ומדינות אפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום עוזי, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, רון, בוקר טוב, אלי.
18: בוקר טוב,
1: רון. יש לנו איתך סקירה גיאוגרפית נרחבת.
17: יאללה, צא לדרך.
1: כן, קודם כל, האם המצור הכלכלי על איראן, הכאילו הוא מצור כלכלי על איראן?
18: למה כאילו?
1: אין לי, תכף אני אסביר. עוזי יסביר, לא אני. אני רק אשאל את עוזי, סין תלויה בשוק האנרגיה של איראן ב-35% מכלכלתה. איך המצור מאפשר לה לקבל את הקלקים והגס?
17: אתה שם פה שאלה חשובה. המצור הזה בעצם, תיאורטית, זה הדבר הכי נכון לעשות. אני אומר שאם ארצות הברית תהיה נחרצת, אם ארצות הברית תהיה קונסיסטנטית, זה אמור לעבוד, ויש פה שאלה, למשל, שאתה שואל עם סין, אני גם שואל את זה על טורקיה, על פקיסטן, עד כמה ארצות הברית תקפיד, כי השיטה של הדי-דיי, אני חושב בפעם הראשונה, מבינה שזה לא לתקוף את הכלכלה בתוך איראן, אלא ללכת למעטפת.
18: אבל כמה זה יכול להיות אפקטיבי, עוזי? אתה יודע, המדינות בסוף, לא כל המדינות יקשיבו לארצות הברית.
17: בוא נראה כמה יקשיבו, ובוא נראה כמה זה מקביל את איראן. על דבר אחד אין חולק, שאיראן בסופו של דבר נאלצת להסתדר בשבועות האחרונים עם פחות ופחות דולרים, אפילו פחות ופחות יואנים, וכשאין לה מטבע קשה, היא לא יכולה להפעיל אפילו את החקלאות ואת התעשייה שלה.
18: אבל אני אקשה עליך, עוזי, הרי סנקציות הוטלו על איראן לאורך כל העשור האחרון.
1: 47 שנים.
18: 15 שנים האחרונות, אולי 20 שנה.
1: 47, לא 20.
18: יכול להיות שסוג הסנקציות לא היו כאלה חריפות כמו עכשיו, אבל עדיין היו כל כך הרבה סנקציות עליהם, והם עדיין עומדים על הרגליים.
17: נכון. קודם כל, איראן מהיום שנוצרה כרפובליקה איסלאמית, בשנת 79, עד היום, לא מנהלת כלכלה נורמלית, היא מנהלת מה שנקרא בפרסית כלכלת התנגדות. למה? כי סנקציות היו שם כל הזמן. אבל יש סנקציות, ויש סנקציות. אם אתם שואלים אותי מה יום מימים, אני חושב שהסנקציות האלה הן הרבה יותר נשכניות, אבל עדיין, היות ובתוך עמנו אנחנו יושבים, לך תדע מה יקרה מחר אם פתאום האומנים והאיראנים באים עם הסכם, והפקיסטנים אומרים לטראמפ שיש על מה לדבר, והוא יתחיל לרופף פה ושם, אני מקווה שלא. אבל אני מאוד מעריך את המאמץ הזה.
1: אבל מצד שני, מצד שני, עוזי, אתה יודע, יש את הקטע של אנחנו שומעים את רובי אומר לעמיתיו, אנחנו לא חוזרים ללחימה. יהיה סנקציות, יהיה לחץ.
18: הוא אמר for now. כל הזמן הם מדגישים את ה-for now.
1: בוא אני אגיד לך, אחרי שאומרים for now, אז אני תמיד אומר from now to eternity, מעתה ועד עולם. איך יוצאים מהאירוע הזה? כי הם מדברים על הורמוז, אנחנו מדברים על גרעין.
17: קודם כל, קופמן, הורמוז זה כבר לא מה שהיה. תיקח בחשבון שאנחנו בתחילת המלחמה ראינו את הנזק הגדול של הורמוז, הרבה מאוד שחקנים, בקרוב וברחוק, הבינו שאם הם לא מפתחים מעקפים, אם הם לא עושים בעצם נתיבים אלטרנטיביים, הם באמת מועדים לפורענות, ואתה רואה את מה שקורה עם סעודיה, שאת רוב הנפט שלה מוציאה בכלל דרך ים סוף, בעקבות מה שקרה
18: במוזיאות. עוזי, אני שמעתי אתמול דיווח, תאשר או אולי אתה יודע עליו, שבשיטה החדשה או בדרך החדשה, האמריקאים שם מוציאים 25 מיליון גלונים של נפט ביום, לעומת העבר שהיו 22 מיליון גלונים של איראן. אז באמת כנראה זה עובד.
17: תראה, האמריקאים מוציאים איפה שהמקם האיראני לא, לא מספיק בסופו של דבר נוקב או חודר, בגלל מכות שהוא חטף. אז יש לדברים האלה גם תוצאות אחרות, אבל איראן היא מדינה מוכה. אני רק לא רוצה שמהרעיון הזה שלנו יבצר בעצם היגיון שאומר כלכלה קורסת, משטר נופל. למה? כי באיראן יש עוד כלכלה שהיא כלכלת המשטר. בסופרמרקט אנשים כבר סובלים סבל עמוק שבאמת הם לא הכירו אותו אפילו לפני כן, שמצבם היה קשה. השאלה היא מה יקרה עם הקרנות של המשטר, השאלה מה יקרה עם ההברחות, עם מטבע קריפטו. שם בעצם ארצות הברית אומרת שהפעם היא הולכת כדי לחנוק את כל הצינורות, לא את מה שיש בתוך איראן, אלא את הדרך הכלכלית לאיראן. בוא ניתן לזה בסופו של דבר את הקרדיט, כי זה בהתחלה. בוא נראה כמה ארצות הברית תהיה.
1: אני מזכיר לך אבל שבאמת לפני 8 שנים שבוטל הסכם הגרעין בידי הנשיא טראמפ, בוטל הסכם הגרעין של אובמה, ומאז, אתה יודע, אם היה להם 10 קילו אורניום, אז עכשיו יש להם מואשר. אז עכשיו יש 460.
17: מה אתה אומר, בוא נעשה איתו הסכם?
1: לא, אני לא מחס וחלילה, אין עם מי.
18: או שלא נבטל את ההסכם הקודם.
1: אבל אני אומר, מבטלים הסכמים, עושים הסכמים חדשים, סנקציות חדשות. עם מי? היה הסכם עם איראן, ביטלו אותו.
18: עם מי אבל אתה עושה הסכמים באיראן?
1: אני לא אומר הסכמים, אבל לא עושים כלום.
17: נכון.
1: המצב הוא כרגע סטטי.
17: רון, תאמין לי, הסכם עם איראן זה ברכה לבטלה, זה רק לתת להם להרוויח זמן בכלל עם כל ארגוני ההתנגדות הללו. אם היה לנו עולם אמיתי ועולם חופשי שרוצה להגן באמת על עצמו ויודע איזה סוג של משטר יש שם, היו בסופו של דבר עובדים מההתחלה בצורה אחרת, כי הם מבינים שהאיום פה הוא לא איום רק על ישראל, הוא איום בעצם על העולם החופשי, ואם אתה מסיר את המשטר הזה, זה באמת ברכה גדולה, אבל זה לא קל. וגם הדרך הכלכלית לא נותנת בעצם 100% הבטחה. היא פשוט אומרת שהמשטר הזה בסופו של דבר יאבד מהחיוניות ומהכוח, ואולי בהינתן הדברים אנחנו נקבל בעצם מציאות אחרת שתעזור בהפלת המשטר.
1: טוב.
17: כך צריך לקחת את זה בזהירות.
1: אני רוצה לעבור איתך להסכם בית סעודיה לבין ארצות הברית. הסכם הגרעין האזרחי, כאשר התנאי של ארצות הברית שסעודיה תכיר בישראל, ואז הם יוכלו לרכוש או לבנות קורים גרעיניים למטרות אזרחיות. זה בר קיימה, ההכרה בישראל?
17: ההכרה בישראל או במדינה פלסטינית? מה...
18: בישראל?
1: לא,
18: התנאי של האמריקנים זה
1: שהאמריקנים הכרה בישראל.
18: הצטרפו להסכם.
1: מדינה פלסטינית זה רעיון יפה שהחיה את העשייה הזאת לפחות עוד 250.
18: רעיון גרוע.
1: החיה עוד 250-300 שנה.
18: מקווה לפחות את ה...
17: בוא נגיד את זה כך. סעודיה זה לא סעודיה של 7 באוקטובר. סעודיה של לפני 7 באוקטובר הייתה לוקחת וחוטפת את זה בשתי ידיים. מה השתנה? המלחמה שינתה את הקריאה של המפה בעיני הסעודים. ארצות הברית לא כזו חזקה. היא מעדיפה שהגרעין יהיה בסעודיה, ושלא סעודיה תלך לסין, וסעודיה מעדיפה שזה יהיה אמריקאים, כי היא רוצה איתה מסדרי ביטחון.
18: אז האינטרס שלהם זה ליצור קשרים עם ישראל.
17: נכון, אבל לשחות הרבה יותר, נקרא לזה ויתורים, בנושא של הגרעין שכרגע קוראים לו אזרחי, והוא צריך להיות משהו אחר בעיני הסעודים. הסעודים מתעסקים פה בנושא של הנורמליזציה, כי הם בעצם שמים פה את המדינה הפלסטינית, מרוויחים מזה לגיטימציה. אף אחד לא ישכנע אותי שהסעודים מאבדים שנה בלילה על זה שלפלסטינים אין מדינה, אבל הם בעצם עכשיו נכנסים לאיזשהו מרכז, תזכרו גם את הברית שיש להם עם פקיסטן ועם טורקיה, זה ברית של פיזור סיכונים, וסעודים משחקים על העניין, תחשבו שיש לכם משולש, בואו נעזור למאזינים שלנו, יש לנו משולש, יש לו שלוש צלעות, אחת זה גרעין אזרחי, שתיים זה יחסים ביטחוניים בין ארצות הברית לסעודיה, שלוש זה נורמליזציה. שלוש הצלעות האלה, ארצות הברית רוצה להדביק אותם, כי ברגע שהיא מדביקה את הצלעות ויש משולש, היא משנה את הארכיטקטורה של המזרח התיכון. אנחנו לא נכנסים פה לדברים כמו איימק.
1: אבל אתה לא לוקח פה באמת במדינות המזרח התיכון, באמירויות, סעודיה, את מה שקרה באיראן, שהנשיא טראמפ אמר לאזרחים, העזרה בדרך, היא רק מתמעמת, היא עוד לא הגיעה. והם רואים, איך אומרים? רואים
2: ושומעים תלנות.
17: תראה, בוא נאמר, אלי, בוא נאמר, אלי ורון, בוא נאמר כך, הסעודים מאוד חוששים שטראמפ יעשה איזשהו הסכם, זה אי אפשר להאשים אותם בזה. אני חושב, גם אני חושש מזה, למרות שאני חושב שטראמפ עשה דברים שאף אחד לפני עד לא עשה, ועל זה צריך באמת לתת לו את השפוע הגדול. אבל בוא נאמר שהסעודים חוששים שטראמפ עכשיו עושה איזה הסכם, שלא שווה בעצם את הנייר שהוא חתום עליו, יוצא מאזור, איראן הולכת לגרעין, והסעודים נשארים חשופים בצריח, מול מדינה שאין...
1: כמו כל המזרח התיכון.
2: אבל זה לא רק הסעודים, מוזי, זה גם איחוד האמירויות, וקווית, ואומן,
1: ואפילו טורקיה. אפילו טורקיה.
17: איחוד האמירויות חצתה את הרוביקון.
2: כן,
17: נכון. איחוד האמירויות יצאה מאופק, איחוד האמירויות משתתפת עם ארצות הברית, איחוד האמירויות כבר מאמינה שאם בסופו של דבר לא יהיה פה, לא תהיה פה הכרעה, החיים ישתנו למדינות האלה מקצה לקצה. אבל היא בודדה כאן. סעודיה מנסה בעצם להחזיק את המקל בכל הקצוות שלו, בשני הקצוות שלו. ולכן אני חושב שיש כאן משחק מאוד מעניין. אנחנו נראה מסע ומתן לא קל. כל צד במשולש הזה ייקח את הדברים לצרכים שלו. אבל צריך לראות את המשחק הגדול בסוף. מה שהאמריקאים מבינים, שאם הם רוצים לקחת את סוריה יותר לכיוון שלהם, ואפילו את לבנון, בסעודיה שמה הרבה כסף בלבנון היום, כדי להחליש את החיזבאללה. אני לא יודע אם זה יעבוד, אבל כן. הרעיון תיאורטית...
2: אבל מה עם הטורקים שמזנבים שם בגבול עם הסורים?
17: היא הנותנת. את הטורקים אתה צריך בסופו של דבר לבנון. אתה לא יודע בולם אותם במלחמה.
1: איך אנחנו יכולים לבלום אותם אם הם פרסונה גרטה בבית הלבן וטראמפ קורא לארדואן?
2: אולי זה טוב לנו שזה היחסים שם, אחרת לך תדע מה יכול לקרות.
17: תראה, בוא נאמר, אני מסכים עם אלי פה, כי בסופו של דבר יש לו כוח לרסן את כל הצדדים, נגיד, נקרא לזה כך. תראו, טורקיה היא מדינה, היא לא עובדת עם פרוקסי, היא חברה בנאטו. יש לה בסופו של דבר צבא לא, לא, לא, לא קטן, במיוחד כשאנחנו מדברים על הימייה, לצי, ולכן בוא ניקח בחשבון שלטורקיה יש גם אינטרסים. בניגוד לאיראן שבעצם בועטת בכל דבר שזז, בטורקיה בסופו של דבר אפשר לעשות גם דברים אחרים, תראו מה ישראל עושה עם בעים יוון וקפריסין, באגן המזרחי של הים התיכון, זה כל העניין של ישראל פה, אתה צריך לבנות לעצמך, כל הזמן להיות פרואקטיבי, לבנות בריתות, בין אם מעל השטח, מתחת לשטח, להיות נחרץ כשאתה מול בני בליעל, ולקוות שבסופו של דבר הדברים יתפתחו למקומות אחרים. אני לא פסימי, משום שאני חושב שכל המזרח התיכון פה מתרסק לנו נגד העיניים, כל מה שהיה כבר לא הווה, ואנחנו צריכים ללמוד את הדברים החדשים.
1: בוא נשאר באמת עם המסקנה הזו, המחשבה שלך, עוזי רבי, פרופסור עוזי רבי.
2: תודה רבה.
1: תודה.
17: תודה חבר'ה, תודה.
1: פרסומות, נשוב.
13: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
3: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
19: אופטיקל סנטר. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל. החיים לא יעצרו בשבילכם. אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
20: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
21: שילמת?

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: חנה ורון קופמן.
1: אלי, יש לנו דקה ו-54 שניות שבהן תיאלץ להגן על הלקוחות שלך, אז בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו,
2: רציתי לדבר איתך על זה,
1: כן, שולח מכתב למפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, הוא דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד עיתונאי הארץ אורי משגב. לטענת נתניהו, בגלל פרסומיו של משגב בסוגיית המיקום שלו וההבטחה שלו, ידוע איראנים איכן הוא מתגורר במיאמי וניסו לחסל אותו. סליחה, מה אתה מונע מעיתונה לפרסם? איפה אתה חי? תגיד לי, מה אתה בצפון קוריאה? מה אני אסור לפרסם איפה הוא גר?
2: כנראה הוא עשה דברים ש...
1: מי עשה?
2: גרמו לסיכון של יאיר נתניהו.
1: סליחה, מה אסור לפרסם? אסור להתראה?
2: לא יודע, אני לא יודע.
1: ממומן על ידינו, מה קרה לך?
2: תגיד לי, ואסור ליאיר נתניהו להגיש תלונה?
1: להגיש תלונה כן.
2: כן.
1: לא לשלוח מכתב למפכ"ל המשטרה.
2: לשלוח מכתב שיחליטו.
1: אתה גם שולח מכתב? אתה גם שולח מכתב?
2: אני לא הבן של ראש הממשלה.
1: סליחה?
2: אני לא הבן של ראש הממשלה.
1: ומתי זה מעמד?
2: עליי, לא
1: ממתי זה
2: עליי,
1: מעמד?
2: עליי לא מאיימים על החיים שלי. אותי.
1: ממתי זה מעמד? אותי, בנו של ראש הממשלה.
2: אותי לא ניסו לרצוח.
1: כן.
2: אותי לא ניסו לרצוח.
1: פה ניסו בטוח?
2: אם היו נוסעים, יכול להיות שניסו ואני לא יודע.
1: יכול להיות שלא.
2: אבל אם ניסו, אם הייתי יודע שמנסים לרצוח אותי, גם הייתי שולח מכתב למפכ"ל.
1: הבנתי. אתה, רגע, אתה מכיר החברים שלך שולחים מכתב למפכ"ל?
2: אני לא מכיר, אבל אני גם הייתי.
1: מה זה הקטע הזה? אני גם הייתי.
2: תראה במה אתה נתפס. במה אני נתפס? במקום שתעביר ביקורת על אחד ש התואר של משגב הזה עיתונאי,
1: אתה לא נותן תארים עדיין.
2: אני, זה התואר שלו.
1: לא, הוא עיתונאי.
2: כן,
1: הרבה יותר תואר, הרבה יותר טוב מכתבים כמונו.
2: זה אתה חושב, זה אתה אומר. אני חושב שהאיש הזה, בפרסומים שלו, גורם לסיכון של אנשים.
0: עכשיו,
2: ועם כל הכבוד.
0: אלי יוחנה ורון קופמן.
3: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נורה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: קיץ של מבצעים נועתיים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שהגישה נגדו תלונה במשטרה בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה, השרה גילה גמליאל תוקפת את השר חיים כץ בעקבות התנהלותו בפריימריז הליכוד, שצפויה לדחוק אותה למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה.
1: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ היה ידוע לעיני כל, שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצמצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
0: את הדברים אמרה ב-7-9 ב-103 FM. בישראל שוקלים לגרש את הנציגים הבריטים ממפקדת התאום הבינלאומית בקריית גת בעקבות ביקורת ממשלת בריטניה. על פי דיווח בפייננשל טיימס, הטענות של בריטניה נגד מדיניות ישראל בעזה הביאו לבחינת הצעד והאישורים שידרשו לו מבחינת מועצת השלום וארצות הברית, וכן בחינת האפשרות לצעדים דומים גם נגד גרמניה ואיטליה. מוקדם יותר השבוע הורה שר החוץ גדעון סער לסלק מהמפקדה את נציגי הולנד לאחר שהמדינה העבירה חוק האוסר על סחר במוצרים ישראלים שמקורם ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. צהל יערוס את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם על צו הריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן, זכרו לברכה, ופצע ישראלי נוסף. כתב אישום מוגש נגד שלוש צעירות, אשר על פי האישום תקפו צעיר אחר בעקבות ויכוח על חנייה. האירוע התרחש בכפר יונה בשבוע שעבר, אז שלושה צעירות תועדו כשהן מכות את הצעיר בעלות ומות ברזל ומנפצות את שמשות רכבו. נהגת הרכב שממנו יצאו הנאשמות, קצינה בשירות בתי הסוהר ואחותה של אחת מהן, נחקרה באזהרה בחשד שהזמינה את התקיפה, אך שוחררה למעצר בית, ובהמשך יוחלט האם להגיש כתב אישום נוסף גם כנגדה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל? וזה שדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: כן, חזרנו. גם את השעה הזו עורכים ומפיקים שר פלסנר ואסף נבו. אחראים על השידור ברדיו 103 יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון. אחראי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף. עורכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, אופק קולר ועידו טבת. אלי, היינו בקטע של פרסום ניסיון החיסול של יאיר נתניהו. אני רוצה רק לשאול אותך, מדוע אבא שלו, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, חשף את הסיפור הזה, שהיה ידוע להרבה מאוד עיתונאים, כך טענו אחר כך, אני לא ידעתי, ולא פרסמו בגלל הנחיות הצנזורה.
1: קודם כל, אתה יודע, גם על הצנזורה יש אחראי בסופו של דבר על כולם, זה ראש הממשלה.
0: אז אין חוק.
1: לא אמרתי שאין חוק.
0: יש אגב, חוק צנזורה.
1: אגב, עד כמה שאני יודע, אני לא רוצה להתחייב על זה. כן. החוק, האיש היחידי שרשאי להוציא ידיעות כאלה ואחרות, זה ראש ממשלה.
0: כן.
1: גם אם הצנזורה תגיד לו כן או
0: אבל
1: לא.
0: אבל למה הידיעות האלה שהוא מוציא?
1: אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך.
0: רגע, תענה
1: לא,
0: לי.
1: לא, שאלת אותי שאלה.
0: אז אני אענה לה, אז אני שואל עוד פעם.
1: נו.
0: למה החשיפות שלו תמיד, בניגוד למגבלות החוק, הן תמיד עליו או על בני משפחתו?
1: אני לא מכיר עוד אנשים שרצים בפוליטיקה שניסו לרצוח את הילדים שלהם. אני לא מכיר.
0: אני לא
1: מכיר.
0: אני לא משוכנע שניסו לרצוח.
1: אתה לא משוכנע, אתה לא משוכנע בכלום.
0: אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה,
1: אבל... מה שקשור...
0: תן לי רגע לשאול אותך, תסביר לי.
1: שאלת, תן לי לענות.
0: לא, אבל תסביר לי רק דבר אחד.
1: נו.
0: אם היה ניסיון חיסול לפני כמה חודשים, כמה חודשים טובים, אוקיי, בארצות הברית, אוקיי? ויש לנו שם את ה...
1: נו, נו, מה השאלה?
0: אני אתן לך את השאלה. יש לנו בארצות, רק אני נותן להקדמה קודם.
1: אוקיי.
0: יש לנו את השירות החשאי, יש לנו את ה-FBI, יש לנו את משטרת מדינת פלורידה, ואת משטרת העיירה שבה התגורר יאיר נתניהו, ולא נעצר אף אדם על פי מה שאנחנו יודעים, אוקיי? כי אני ניסיתי לברר אתמול כל היום, וזו חוליה שכבר הייתה מה שנקרא ממש לפני ביצוע. אתה יכול להסביר לי באמת את הלקונה הזו?
1: אז מה שאתה אומר בעצם, אם אני מפרש אותך נכון, אנשי נתניהו, נתניהו בעצמו, הודיע ליאיר בטלפון בהול, תקשיב יאיר, אתה חייב לעזוב מיד את מיאמי, אנחנו צריכים עכשיו...
0: ולעזוב את הציוד.
1: רגע, לעזוב את הציוד, לא לאסוף כלום, תכף ומיד להגיע לישראל, להעלו אותו על מטוס והגיע לישראל, כדי...
0: ברור שהוא הוברח.
1: שכשיגיעו הבחירות וכשזה קרה, ידעו בדיוק מתי יהיו הבחירות.
0: ברור שידעו.
1: והתאריך, והוא אמר לו שם, תברח כדי שנוכל להשתמש בזה בבחירות לטובתנו. תגיד לי, אתה שומע את עצמך? אתה שומע את עצמך?
0: אני שומע ובטוח בעצמי.
1: אתה בטוח במה שאתה אומר? אתה מאמין במה שאתה אומר?
0: משוכנע.
1: אתה יודע מה אני ציפיתי ממך? להגיד, וואלה, אתה יודע מה?
0: שלא לך ציפיות.
1: לא, אין לי. אין לי, אבל אני עדיין ציפיתי את זה ממך. גם עם השנאה לנתניהו, גם עם השנאה לבן שלו, גם עם השנאה לאשתו, בן אדם שהיה ממש לפני אולי חיסול, קצת אמפתיה, אני לא מבקש שתאהב אותו, שתפרגן לו. בן אדם, ישראלי, בן של ראש ממשלה, שהוא סמל שלטון, אחד האנשים הכי מאוימים בכלל בעולם, לא רק בישראל.
0: מדובר על אבא.
1: גם המשפחה שלו, ועובדה היא...
0: המשפחה שלו היא המאוימת ביותר בישראל.
1: ועובדה היא שניסו לרצוח, ניסו...
0: רגע, שמעת שהאיראני הציבו פרס של 10 מיליון דולר.
1: לרצוח את בנו של ראש...
0: להוריד את ביירון, בנו הצעיר של...
1: No.
0: אבל זה הם הודיעו.
1: מה הם
0: הבנת?
1: הודיעו?
0: הוא לא מאוים ביירון?
1: מי אמר שלא?
0: והוא לא...
1: ואין עליו הבטחה?
0: יאיר נתניהו אחד...
1: אני מדבר בארץ.
0: ברור שהוא מובטח.
1: אני מדבר כדמות ישראלית.
0: מי? הוא דמות ישראלית?
1: במקום שתגיד כל הכבוד לאלה שעצרו את הרצח...
0: מי עצר?
1: בפוטנציה...
0: מי?
1: מי שעצר את זה?
0: מי אתה? יש עצורים?
1: יש FBI, יש CIA, יש מוסד,
0: יש
1: כוחות הביטחון בארצות הברית.
0: יש עצורים?
1: תראה לאן הגעת, קוף.
0: יש עצורים?
1: תראה לאן הגעת. אז עכשיו הכל המצאה, ויותר חמור,
0: שעיתונאים
1: ידעו מזה, ועדיין ביקרו את נתניהו ומשפחתו בצורה קשה על זה שנותנים להם הבטחה אחרי שידעו שניסו לרצוח את הבן של נתניהו. ואתה פה יושב לי ברדיו ומזלזל בעניין הזה.
0: מזלזל לחלוטין.
1: עוד מנדט.
0: יפה. ברור, יש לכם עכשיו
1: עוד מנדט. עוד מנדט. תמשיכו, תמשיכו. אני רואה מה אתם עושים. אנחנו לא מטומטמים.
0: ב-27 באוקטובר מנקים את הרצפה.
1: 100%.
0: אבישי גרינצייג, כתב המשפט של חדשות ה-24. אהלן, אבישי, בוקר טוב.
2: שלום, שלום. קודם כל, אם יורשה לי שנייה בוויכוח ביניכם, שמע, אלי צודק, אתה יודע. אני אגיד לך אפילו קצת יותר מזה. אני בזמנו, כשפניתי לפרסם, פניתי לשכת ראש הממשלה, והם ביקשו שלא, שאני לא אפרסם. בסדר, האם עכשיו נתניהו שולף את זה משיקולים פוליטיים? ברור שכן, אבל האירוע עצמו, ברור שהוא
0: כבר... הוא בא, משיקולים פוליטיים? לא, תגיד לאלי, הוא לא ימין.
1: אני לא אמרתי, אני כל הזמן אומר, אתה יודע מה, משהו, אבישי? אני אגיד לך, שנייה, אבישי, אני אגיד לך משהו. הם, אתה יודע, כשאני מדבר הם, זה קוף והחברים שלו, שמדברים בצורה כזאת, כאילו, פתאום נחת פוליטיקאי.
0: אין אמון בנתניהו, אין אמון.
1: מהירח, ופתאום הוא הפך להיות פוליטיקאי.
0: האיש משקר, האיש משקר לפרנסתו.
1: קוף, יש לי חדשות בשבילך. גם נתניהו משתמש בדברים לצרכים פוליטיים. וואו, איזה סוד גדול גילינו עכשיו.
0: בעיקר משקרים.
1: אבישי, בוא נתקדם.
0: בוא נתקדם. צפיתי אתמול בכתבה שלך בחדשות ה-24.
1: אני לא צפיתי, אני חייב לומר.
0: אני יכול לשלוח לך אם אתה רוצה
1: עתק.
0: וראיתי שם את ההתכתבויות שמתוך החקירות, כן? של מאחרים בלשכת נתניהו, יונתן אוריך, אלי פלדשטיין וטופז לוק, החל מהשיבה באוקטובר. רק תתייחס בתחילת דבריך, אם אפשר, לסוגיית אלי פלדשטיין, כי אני זוכר כשהוא נעצר, ראש הממשלה, בקולו, אמר שהוא לא מכיר את האיש הזה.
2: כן, שמה, אין שום ספק.
1: רגע, הוא אמר שהוא לא מכיר את האיש הזה?
0: מעולם לא היה
2: באיזה. לא, הוא נאמר שהוא לא עבד אצל ראש הממשלה.
1: לא, זה רק לשים דברים על דיוקם קוף. הוא לא אמר שהוא לא מכיר את
0: האיש. רגע, שנייה. אז מה הוא אמר?
1: הוא לא אמר שהוא לא מכיר את
2: האיש. הוא אמר שאף עובד בלשכת ראש הממשלה לא נעצר. לגמרי ניסו להתנער.
0: אמרו גם, אני אומר עוד פעם, אמר גם שהוא לא מכיר. רק כאשר התחיל הפחד, שהוא לא יפתח את הפה, פתאום נזכרו שהוא כן עבד.
1: בסדר, בסדר, אבל בוא, מה הסיפור באמת?
0: הוא לא עבד בלשכה, נכון? רגע, הוא לא עבד.
1: רגע, מה הסיפור?
0: רגע,
1: אתה נתקל בשטויות.
0: אבישי, לאלי פלדשטיין לא היה סיבוק, לא היה סיבוק ביטחוני להיכנס
2: ללשכה. היה לו סיבוק דרגה 3.
0: דרגה 3?
2: רצה בעצם לקבל סיבוק של דרגה 1 ונפסל על זה.
0: ונפסל. אז אם הוא נפסל וביקש סיבוק, לשם מה הוא ביקש סיבוג? להביא לו ארטיק? הוא ביקש סיבוג.
2: כדי להיות
1: יותר קרוב לראש הממשלה.
2: כן, להיות יותר קרוב.
0: אבל ראש הממשלה לא, ראש הממשלה לא הכיר אותו.
2: לא, אני אומר, הוא לא משהו, לא הכיר אותו, ניסה להתנער זה שהוא לא עבד אצלו. שזה באמת, אמרתי, התנערות מגוחכת שנסתרת לאורך ולרוחב. מה היה היגיון בהתנערות הזאת? לדעתי, היגיון לא חכם לשון המעטה. אבל בואו באמת נגיע לגופו של עניין. ההתכתבויות הללו בעיניי מלמדות על כמה דברים. יש לגבי סיפורים מומצאים שמוכרים לעיתונאים ומפרסמים את זה בלי לבדוק, שזה, שמע, זה מכוער מאוד, אבל אתה יודע, מי שמפרסם את זה, זה בעיה שלו, או מישהו שאפילו יודע, ופשוט אומרים לברדוגו מה להגיד והוא אומר, וזה ממש מנוסח ככה, מה ברדוגו צריך להגיד. מי שמקבל מברדוגו את הפרשנויות זה זכותו שיהיה לו לבריאות. עכשיו, בעיניי יש שני דברים שהם חמורים, אחד מבחינה מוסרית ואחד מבחינה מעשית.
1: לא, השאלה אם יש משהו שנוגע או מסתובב סביב הפלילי? לא.
0: לא פלילי, אבל...
1: לא, אני שואל את אבישי.
0: רגע.
2: זה נותן את ההסבר, אני לא חושב שבמה שפרסמתי אין שום דבר פלילי.
1: לא, זו השאלה שלי, השאר עכשיו תמשיך.
2: זה נותן הסבר למערכת היחסים שזה כן רלוונטי להליך הפלילי. זה ברור שמערכת היחסים, נניח, אם טוענים הוא לא עבד בלשכה, בואו תראו שהוא עבד בלשכה. אם טוענים, אם פלדשטיין טוען, אני הייתי ממש בורא קטן, כל מה שאמרו לי אני עשיתי, לא יזמתי ולא, אז אתה רואה שזה לא המצב. אז ברור שזה רלוונטי.
0: אבל תכוון את אלי.
1: לא תכוון את אלי, תכוון את המאזינים.
0: רגע. המאזינים בטח צפו, זה נורא מעניין. תכוון את אלי לקטע שאוריך, טופז לוק ופלדשטיין, מחליטים לסכסך בין שר הביטחון יואב גלנט לבין הרמטכ"ל להרצי הלוי, אבל לא בהוראת ובהנחיית רוהם, הוא לא ידע.
2: אז אני אומר ככה, זה באמת בעיניי אירוע חמור מאוד. כלפי חוץ ראש הממשלה מדבר על זה שחייבים להיות מוחדים, אנחנו במלחמה, סינואר רוצה שנהיה מסוכסכים בינינו, רוצה את הפילוג, אנחנו צריכים להיות מוחדים. זה כלפי חוץ. בפנים, אתה רואה בהתכתבויות הפנימיות שמר פלשן ומר אוריך רוקחים ביחד מזימה איך לסכסך בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל, שוב, תוך כדי מלחמה, אירוע שהוא בעיניי משוגע לגמרי, כדי בעצם לשלוח לעיתונאי שהוא יפנה ללשכת הרמטכ"ל ויגיד שאני יודע ששר הביטחון מראיין רמטכ"ל אחר במקומך, כלומר שהוא רוצה למנות את אייל זמיר, ואז זה יגרום לזה שהרמטכ"ל הרצי הלוי יתפטר. כלומר, באמת סכסכנות ותחכנות עד אין קץ, שאם זה היה, אתה יודע, אם זה היה פומבי, אני אומר, אני חושב שהרמטכ"ל צריך להתפטר. בסדר גמור, עכשיו אתה יכול לשאול, רגע, איפה חיות של נתניהו, אבל זו שאלה אחרת. זה לא היה כלפי חוץ אמירה, אלא בוא נסכסך בין הרמטכ"ל לבין שר הביטחון, ושלא ידעו שזה אנחנו. זה בעיניי אירוע חמור ביותר. והעניין השני, מה שמעתי לגבי החומרה בהיבט האתי, זה שאתה רואה בימים ממש הראשונים לאחר 7 באוקטובר, מה נגיד? לא נראה כל כך שהמות הסיפים שלהם נעו ב...
0: הם לא נבנו.
2: כן, אתה רואה, ב-12 באוקטובר...
0: אנחנו זוכרים דווקא את אוריך עם מדי צהל מסתובב.
2: אתה אומר, בוא נשב את החבר שלי על הבריכה, אני מביא את האוכל.
0: כן.
2: לא יודע, אני
1: אגיד לך, אני מסכים איתך שמבחינה...
2: אלי, אין לי מושג, לא שאלתי אותך מראש מה עשית ב-12 באוקטובר 2023. ברור לי שאת זה לא עשית.
1: לא, את זה לא עשיתי, וברור לי גם מה שאתה אומר, בוודאי, צריך לבקר את זה, וטוב שפרסמת את זה, ומבחינה אתית, לצערי אני אומר את זה, זה קיים בכל הצדדים, כל ההדלפות האלה, כל ההכפשות האלה, אנחנו זוכרים, גם מבחינת הצבא ומערכת הביטחון, שיש הדלפות שמבקרות את הדרג הפוליטי, ולהפך, ואני אומר את זה לצערי,
0: זה לא ביקורת, זה לא ביקורת.
1: זה דבר מכוער.
0: זה תחכים, זה לא ביקורת.
1: זה דבר שלא צריך להיות, דבר שצריך לטפל בו, אבל לצערי, זו התרבות שקיימת אצלנו, ואתה יודע את זה, אבישי. הרי אתם מקבלים מהמון המון מקורות, גם נגד וגם בעד, מכל הצדדים, וחבל שזה כך.
0: כן,
2: אני מסכים שמצופה מכולם, בין אם זה ראש ממשלה, בין אם זה שר הביטחון, בין אם זה גורמים צבאיים, או ביטחונים אחרים, להתעלות מעל...
1: אני מסכים איתך, אבל לצערנו זה לא ככה, אתה יודע את זה. זה לא ככה, ותמיד יש אינטרסים, ובכל הדלפה יש אינטרס, ובכל...
0: אני רק מזכיר לכם.
1: כל מקור יש לו את האינטרס שלו, ותמיד אני, אגב, אני תמיד אומר, מאוד מאוד מאוד צריך להיזהר גם עם מקורות, כי ראינו שמקורות התאו לא מעט עיתונאים לאורך השנים האחרונות.
0: למה הם אומרים שם, אומר שם, הראה שם יותר נכון... אבישה אתמול, שיש להם את מוטי קסטל, ומתייעצים ביניהם, ואומרים מוטי מה...
2: איך להפעיל אותו.
0: להבין איך להפעיל אותו, ומה לא... הכל כתוב, הכל בחקירות.
1: נו, בסדר, אני אמרתי...
0: הכל, אתה מבין? זה לא בדיוק, אין פה...
1: לחלוטין.
0: יש להם פרוקסי. אבל אנחנו מזכירים גם שהימים, 7 לחודש, אני מדבר על אוקטובר 23, ועד ה-12 עוד לא נאספו כל הגופות, לא מהנובה ולא מעוטף עזה. כן, בחמישה ימים האלה. אבל הג'מה היה מספיק זמן להסתלבט ולהתחיל לחלך כל מה שזז. אם אתה יכול להתקן אותנו, אבישי, מה קורה באמת עם החקירה ב, על ההדלפה לבילד? יש
2: כתב אישום.
0: סוגרים מזה?
2: לא, שם כבר הוגש כתב אישום, אמור להיות דיון מקדמי בדצמבר 26. זה המצב לגבי התיק הזה. לגבי התיק בעניין הקשרים עם קטר, אמורה להיות החלטה בשבועות הקרובים ממש, אבל אם היית שואל אותי בפברואר 25 או במרץ 25 מתי אמורה להתקבל החלטה לגבי תיק של קטר, היית אומר לך בשבועות הקרובים ממש.
1: אבל זה חוזר על עצמו, אבישי, כל הדברים האלה, כל העיכובים, כל החלטה לוקחת שנה, שנתיים, שלוש.
2: נכון.
1: למה באמת, למה זה צריך להיות ככה? למה?
2: יש לנו מערכת משפט לא טובה. מערכת משפט לא טובה, מערכת אכיפה לא טובה. זה צריך לומר את האמת, זה לא, אנשים, יש כאלה שמדברים על כמה
0: שלא טובה. מה זה לא טובה? עם הרבה ריקבון, אבישי. זה לא טובה?
2: לא, זה לא רק ריקבון במובן של, זה לא של שחיתות או משהו כזה.
0: לא משנה, ריקבון המערכת. המערכת
2: ריקבון. אני אומר, השירות לאזרח הוא לא טוב. כלומר, אתה...
1: אתה יודע למה, אבישי, אחת הסיבות בעיניי זה שאף אחד לא משלם מחיר. זה מה שקורה. כשאנשים עובדים לאורך שנים, אולי הם אנשים טובים, אבל אתה יודע, הרגלי עבודה כאלה ואחרים, דוחים דברים.
0: גם פוליטיקאים לא משלמים מחיר.
1: אבל פוליטיקאים הם נבחרים, אלה ממונים, וברגע שאתה ממונה, תעשה את עבודתך, וכשאתה לא עושה את עבודתך, ואתה לא משלם מחיר, זה מה שקורה.
2: אלי, אבל אני מסכים איתך, על מה הבעיה? הבעיה היא שבכלל לא דורשים...
1: עוד יותר גרוע.

0: לב ימות, ועד שניתנת הנישה, אם בכלל ניתנת, כבר בית של הרתעה מאבד לגמרי מתוקפו וממשמעותו, ושמע, זו בעיה אמיתית.
1: כן.
0: ואתה יודע, כבר...
1: בוא ניקח את...
0: צריך להסביר לאנשים מה זה בילד.
2: נכון.
1: בוא באמת, אבי, שאני אקח את התייחסותך עכשיו ל... הודעה של שר הביטחון ישראל כץ, הוא מנחה את הרמטכ"ל אייל זמיר שלא לקבל כעת החלטות שיקלו על הפצ"רית המודחת מול אפשרות הרשעתה בעתיד במיצוי הדין. מתוקף הסמכות הנתונה לך והמדיניות אותה אני מנחה כשר
0: ביטחון. עזוב, נו, בוא, אני...
2: למה זה מצחיק אבל?
0: למה זה מצחיק?
1: הוא בפריימריז.
0: כי אני חושב ש...
2: הוא כבר לא בפריימריז.
1: לא, הוא מתנהג כאילו כן.
0: החלטה של זמיר נגדה היא חמורה כשלעצמה. בסדר, שלל מן הזכויות במיליון וחצי שקלים. זה לא דבר של מה בכך לשון המתה. אז כאילו לנסות רגע, תן עוד, או זה בעיניי סתם...
2: אני חושב אחרת ממך, אני חושב שזה תיק שצריך לסיים אותו, לשפוט אותה, כן, היא עשתה עבירה כל כך חמורה. לא, אתה מציג את זה, אתה מציג את זה, הוא נתן לה עונש, כסף, לא, זה לא רק עניין של מיליון וחצי שקל, אבישי. מה שהיא עשתה, היא צריכה לשלם מחיר יקר עד כדי לשבת בבית סוהר. זה לא רק עניין של פנסיה או לא.
0: הרמטכ"ל הוא לא זה ש...
2: לא, אני לא אומר שהרמטכ"ל שופט והרמטכ"ל מחליט, אבל בהתרשמות שלי אתה מציג את זה כאילו כדבר מינורי, בעיניי זה ממש לא מינורי.
0: אני לא מתייחס לזה בכלל, בכלל, בכלל כמינורי. מה שאני בא להגיד זה שיש הליך פלילי שצריך לתת לו להתנהל. המהלך של ישראל כץ, כל פעם כאילו לפנות לרמטכ"ל, אני דורש ככה, אני עושה ככה, עכשיו אנחנו פחות זוכרים את זה, בהתחלה זה היה... אינסוף הודעות לתקשורת, אינסוף... בסדר, שמע, זה חלק מקמפיין פוליטי...
2: כן, ומין הסתם אנחנו במערכת בחירות, אבישי.
0: כן, זה מה שאמרתי, אין לי משהו
1: חכם. לפני זה הוא ניהל פוליטיקה, אל תעשה לי כאילו
2: את חלקול. כולם מנהלים פוליטיקה, אתה מציג את זה כאילו, רק שר הביטחון, די כבר.
1: אבל הוא שר הביטחון.
2: אז מה?
1: משוריין, די.
2: אז הוא לא עוסק בפוליטיקה?
0: לגבי זה אני מסכים עם אלי שכולם עושים פוליטיקה. הקמפיין על ההבטחה של אייזנקוט שהוא מאויה ונגד ראש השבק, זה משהו כן ממלכתי.
1: עכשיו גם יאיר גולן רוצה הבטחה,
0: וגם יאיר גולן שהוא שולח מכתב, וזה הראיה לזה שהוא מאויה.
2: תגיד לי אבישה, איפה מבקשים הבטחה? גם אני רוצה.
0: בוא אני אבטח אותך, אתה אבטח אותך.
2: יאללה,
1: אתה יודע מה, מגיע לך יותר מהילדה.
2: אבישה, תודה רבה על הדברים.
1: אבישה, המון תודה. פרסומות
3: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יש שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
4: נעול לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף

0: התקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. מאבטח כבן 60 נפצע קשה אתמול מחוץ להופעה של גלי אתרי וטיפקס בחרמיאל, זאת לאחר אימות עם אדם שממנו מנע כניסה למופע. צוות של מד"א פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה תוך פעולות אחיה שבסופן ליבו שב לפעום. גבר כבן 40 נעצר. המאבטח הזמין משטרה והתמוטט בעודו משוחח עם השוטרים. תאונה קטלנית בכביש 4 ליד חדרה, נקבע מותו הלילה של עלה קבעה בין ה-25 תושב ודי ערה. צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו לאחר שהחליק עם אופנועו. בתאונה אחרת, ילד בן 6 נפצע בינוני אתמול לאחר שנפגע מרכב באום אל-פחם. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה עם חבלות בגב ובבטן. חברת רפאל הודיעה על רעש שעשוי להישמע במהלך ניסוי מתוכנן בשטח מכון דוד בקריות. הניסוי יתקיים בשעות הבוקר, גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בכל אירוע אמת, כך נמסר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול הקלה בעומס החום, בשבת, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל, ובלילה צפויים גשמים מקומיים. עד כאן. מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. 91.5 96 FM רדיו כל רגע. עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן. 1 2.
4: אנחנו חזרנו ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לרב יאיר פארן. הוא נינו של הרב עובדיה יוסף ועוסק בניהול חטיבת הביניים בתיכון שחרית בירושלים. שלום לך הרב פארן, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
4: קמפיין הבחירות הנוכחי של מפלגת ש"ס, הסיסמה המרכזית היא בדרך אמונה בחרתי.
5: כן,
4: התייחסותך בבקשה.
5: לצערי אין גבול לציניות, ממש. הקמפיין הזה, סרטונים שראינו ברשת בימים האחרונים, גם המשפט הזה שהוא מרפרר את החזרה של החטופים, דברים שאמרה רומי גונן בזמנו, וגם הסרטונים שעלו לרשת בשבועות האחרונים, במשך 3 שנים אנחנו חיים במדינה מוקפת אויבים, ובשלוש השנים האחרונות אנחנו במלחמה מאוד קשה, הכי קשה שהייתה פה אי פעם מאז שמדינת ישראל קמה. ובתוך הזמן הזה מה שבחרו גם המפלגות החרדיות וגם השותפות שלהם בקואליציה זה לעשות כל מה שהן יכולות כדי למנוע מהצעירים החרדים לבוא ולתת כתף לסייע לציבור הציוני שנמצא פה בצרה. ועכשיו יש קמפיין בחירות, אז כולם
4: אבל אני הרב פארן, ברשותך אני רוצה לכוון אותך לכיוון סרטון של תעמולת בחירות, שבה באמת מראים חיילים שהם תומכי ש"ס, שוועדת הבחירות
6: בסלם.
4: אותה לסול ולא לעלות אותו יותר לשידור, וגם את הדברים במקביל של אריה דרי, יושב ראש ש"ס, שגאה בשלושת נכדיו שלא התגייסו לצה"ל, והרב יצחק יוסף, הראשון לציון לשעבר, שאומר, גם בטלנים לא צריכים להתגייס.
5: כן, שזה גם חשוב להדגיש שזה דברים שהרב עובדיה מעולם לא אמר.
4: הרב עובדיה אני יודע שלא אמר, הבן שלו אמר.
5: כן, אני מדגיש את זה, כן, אני מדגיש את זה, כן, לא אמרתי שזה אתה אמרת, אני מדגיש את זה כי האנשים האלה, גם אריה דרי וגם הרב יצחק יוסף ושותפיהם, רואים את עצמם או מתיימרים להיות הממשיכים של דרכו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה.
6: אבל כמה מקשיבים באמת לבן של הרב יוסף?
5: מקשיבים המון. הוא מנהיג ציבור, הוא אחד מהקולות הכי חזקים ומשמעותיים בתוך החברה הספרדית היום. וצריך להגיד, הדברים האלה הם, הם גם נוגדים את התורה, הם נוגדים את השכל הישר, הם נוגדים את המוסר. זה לא יכול להיות, ולא יכול להיות.
6: הרי אנחנו יודעים שזה לא, שזה לא דבר ראשון שאומר הרב יצחק יוסף. הוא אמר לא מעט דברים בשנים האחרונות.
4: ונזכיר גם שבין, על אף התבטאויותיו, מדובר גם ברב ראשי לשעבר, ראשון לציון, וגם בחתן פרס ישראל.
6: לא, אבל מה שאני רוצה לומר, הוא אמר לא מעט דברים, אני מניח שחלק, הוא אפילו לא קטן מתומכי ש"ס, לא בהכרח מסכימים עם מה שהוא אומר.
5: רגע, קודם כל נגיד שרב ראשי לישראל זה תפקיד ממלכתי רשמי במדינת ישראל, ולכן העובדה שהתאפשר גם בעודו, בעוד שהוא כיהן כרב ראשי, התאפשר לו, לרב יצחק יוסף, להגיד אמירות כאלה שמסיתות נגד גיוס לצבא, לאי שמירה, אי ציות לחוק, ולעריקות בזמן מלחמה, העובדה שהדבר הזה התאפשר ולא נפתחה חקירה פלילית נגד ההתפתויות האלה של הרב יצחק יוסף, היא עובדה שהיא מתמיהה בפני עצמה, זה לא אמור להיות כך במדינת חוק. אני כן חייב להגיד לצער
6: הרבה דברים, הרבה דברים שנאמרו על ידי, רגע, סליחה רגע רפרן, הרבה דברים נאמרו מכל הצדדים שלא נפתחה חקירה משטרתית, זה לא דבר
5: שנכון
6: רק לגבי אנשים משס.
5: זה נכון, אני חושב אבל שבן אדם כזה שנושא, בלי, יכול להיות שיש עוד מקרים שבהם היו צריכות להיפתח כל מיני חקירות או בדיקות ולא נבדקו. בן אדם שנושא בתפקיד כזה, צריך להבין את האחריות הציבורית שהוא נושא על כתפיו. אני חייב להגיד אבל גם שזה לא רק, אני מזכיר את העניין הזה של חקירה או איזשהו מהלך נגד הרב יצחק יוסף, נגד אריה דרי, כי יש פה שותפים. המפלגות החרדות, אם זה היה רק אריה דרי והרב יצחק יוסף, המצב לא היה כמו שהוא היום. אם הציבור הציוני במדינת ישראל היה אומר, אוקיי, אתם רוצים לפתור את כל הבחורים שלכם משירות צבאי, גם מי שלומד, גם מי שלא לומד, לא רלוונטי, אנחנו מדינת חוק, יש פה מלחמה, בבקשה תגיעו לצבא. אם כל הציבור הציוני היה אומר את זה, אז ככה זה היה. אם היו סנקציות אישיות,
6: הרב פרן, איפה אתה?
5: משתמטים ועריקים,
6: איפה אתה?
4: אני רוצה רק להבין, הרב פרן, בברשותך.
5: חשוב לי שנייה להשלים את הנקודה רק, כי יש פה שותפים קואליציונים, שאני אגיד אותם גם בשמם. ראש הממשלה בנימין נתניהו, מפלגת הליכוד, בצלאל סמוטריץ', מפלגת הציונות הדתית שמתקראת, עוצמה יהודית, כל המפלגות האלה שעשו יד אחת עם המפלגות החרדיות בשביל להנציח את טבלת הפטור וההשתמטות, האשמה והאחריות לחרפה הזאת היא עליהם לא פחות מאשר על המפלגות.
6: אז איפה אתה בחוק? כלומר, אתה בעד לגייס את כולם?
4: לקחת, לתת לזה תוספת לדברים שלך. אתה יודע, אנחנו מכירים את ש"ס. יש תומכים בש"ס איך אומרים, מציגים את עצמם כשסניקים, ואתה פוגש אותם בצבא ובמשטרה ובגורמי הביטחון
6: בהרבה מקומות.
4: אלה גם עובדים אחרי שהם משתחררים משירות ביטחוני ולא נמצאים במערכת הביטחון. למה בכלל אתם בקטע של שיתוף פעולה, המפלגה בשיתוף פעולה עם החרדים האשכנזים באגודת ישראל?
5: מצד המפלגה הם רוצים כמה שיותר, כמובן קודם כל להגדיל את כוחם האלקטורלי, אנחנו בתקופת בחירות, אז כל מה שהם רוצים כרגע זה שיהיה כמה שיותר מנדטים בכנסת, והם רוצים להיות יותר אשכנזים מאשכנזים, כי פה אני אגיד את זה, יש פער עדתי או מתח במדינת ישראל עוד במשך עשרות שנים, והכאב הגדול של מה שנמצא כאן, זו פרשנות שלי, גם של אמא שלי, כתבה על זה, עם אמרותי, מירה, כתבה על זה, שהחשש של הציבור החרדי הספרדי פה, ואולי, הוא לא אמר את זה בקולו, אבל אולי גם החשש של הרב יצחק יוסף בעצמו, זה שאם ידברו על מכסות ועל חלקים מסוימים מהציבור החרדי שצריכים להתגייס ואחרים שיכולים להמשיך ללמוד תורה, הראשונים שיגייסו אותם זה את הציבור החרדי הספרדי. ופה יש גם עוולה שגם אותה צריך לשים על השולחן. אם כבר מחליטים שיש חלקים מסוימים מהציבור החרדי שצריכים להתגייס, אז צריך לייצר פה איזשהם מבחנים אחידים שמטעם המדינה, שלא תהיה אפליה בתוך הציבור החרדי. מה שזה גורם, זה לא הצדקה כמובן.
6: אז שאלתי אותך קודם, הרב פרד.
5: לנסות להיות יותר אשכנזים מהאשכנזים.
6: איפה אתה בתמונה? איפה אתה מבחינת חוק הגיוס? צריך באמת לאפשר ללומדי תורה ללמוד ולשאר להתגייס? איפה אתה בכל הסיפור?
5: לא, כל...
4: אל תשכח שהוא שירת כקצין.
6: לא, אני לא מדבר אליו, אני מדבר באופן כללי.
5: לא, אז אני אומר, אני באופן אישי התגייסתי לשירות חובה, ואחר כך לשירות מילואים לאורך השנים, וגם במלחמה האחרונה. אני חושב שבמדינה שבה יש סכנה קיומית מתמדת, לא אני חושב, התורה חושבת, חזל אומרים את זה, המשנה אומרת, הרמב״ם אומר שבמצב של מלחמת מצווה, קרי, עזרת ישראל מיד צר, כאשר ישראל נמצא בצרה, כולם חייבים ללכת לצבא. אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה, החובה הזאת חלה על כולם, אגב, גם גברים וגם נשים. ברמה ההלכתית וגם המוסרית, אני חושב שלשם אנחנו צריכים לשאוף כחברה. לא יכול להיות שכחברה יש משפחות מסוימות, אמא שלי למשל, שלא יכולה לישון בלילות, כי יש לה כל הזמן ילדים בעזה או בלבנון, והיא כבר שלוש שנים בתוך הסיפור הזה, ועוד כמובן אמאות, הורים רבים אחרים, ויש משפחות אחרות, אמאות שישנות טוב בלילה. זה דבר שמוסרית והלכתית אי אפשר להחזיק אותו. עכשיו, ברמה הפרקטית, לצפות שמחר בבוקר כל הציבור החרדי יגיע לבקום, זה כמובן לא רלוונטי. ולכן צריך לעשות את הדבר מתוך הידברות, מתוך יצירת אמון, להשקיע במקומות שבהם יש אפשרות להידברות בתוך הציבור החרדי, והמקומות האלה קיימים.
4: הרב פארן, יש לי שאלה שאני שומע אותך.
5: יש מקומות, רק שנייה, אני רק אשלים שנייה אחת. יש מקומות יותר מתונים, כמו ציבור החרדי, שהולך לישיבות הסדר חרדיות וחינוך ממלכתי חרדי, שם צריך לחזק, משם תבוא הישועה.
4: שאני שומע אותך, אתה יודע, אתה מזכיר לי בהרבה דברים, אתה הרבה יותר אולי רהוט ומעודכן, את משה ארבל, ששימש כשר הפנים, כמובן שהוא בשירות צבאי, היה גם ועדיין עושה מילואים כשופט צבאי, ואחיו במערכת המשפט הצבאית. מדוע אתה לא נכנס לפוליטיקה כדי לייצג את הדור הצעיר של השסניקים?
5: אני משתדל להיות במקום שאני עושה טוב לעם ישראל, באמת אני אומר את זה, אני עוסק היום בחינוך, מנהל חטיבת ביניים, ואני משתדל לקום כל בוקר ולשאול את עצמי מה הנקודה שבה אני יכול לעשות הכי טוב בשביל החברה שלנו, ואם ביום מן הימים הפוליטיקה תהיה פלטפורמה טובה עבור הדבר הזה, אז יכול להיות שזה יהיה שם.
6: כמה זה פוגע בשס, כל הסיפור הזה, מבחינת, מה אתה חושב, כמה זה עלול לפגוע בשס בבחירות?
5: אני מקווה שזה פוגע בהם, כי אני חושב שזה, זו, כמו שאמרתי, זו חרפה מוסרית, שאם היא לא תבוא לידי ביטוי בקלפי, אז זה בעיה. אז אני חושב שאני מקווה שהעמידה מנגד, הרצון של מנהיגי המפלגה הזאת, לעשות כל מה שהם יכולים כדי שהציבור שלהם לא יגיע לצבא, אני מקווה שזה יפגע בהם אלקטורלית, אבל בסוף אני חוזר ומדגיש את זה. הסיפור פה זה הציבור הציוני, לא הציבור החרדי. והמפלגות החרדיות, באמת אני אומר את זה, מהפוליטיקאים החרדים, אין לי ציפיות, לא מאריה דרי, לא מגפני, לא מגולדקנופ, לצערי גם לא מהרב יצחק יוסף, אני לא רואה שם משהו משתנה בעתיד הנראה לעין. השינוי צריך לבוא מהציבור הציוני, שזה הרוב, הרוב היהודי הציוני במדינת ישראל, שמיוצג בכנסת על ידי 70-80 מנדטים, צריך להגיד, על זה הבחירות, הבחירות הן בין השאר, אחד הנושאים הכי חשובים זה הסיפור הזה של הגיוס, הדבר הזה שהיה פה 70 שנה, שציבור שלם לא מגיע, לא נוטל חלק, לא יכול להימשך, לזה אנחנו שמים סוף. עם הציבור הציוני כולו, בלי יוצא מן הכלל, ישים סוף וישים גבול לדבר הזה, אז משהו ישתנה. אם אנחנו נמשיך עם שטיקים וטריקים, אז אנחנו נראה את אותה מציאות ממשיכה.
4: הרב יאיר פארן, נינו של הרב עובדיה יוסף, המון תודה, תודה על הדברים.
5: תודה רבה לכם, המשך יום טוב.
4: גם לך, פרסמות.
1: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
7: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. רדיו כל רגע חוגג 30 שנים. זה הכל בזכותכם המאזינים.
8: זה יוליה גוטמן ואייל גוטמן, ואנחנו מברכים את רדיו כרגע ל-30 של אליפות ומוזיקה טובה, שדרנים נהדרים, שיהיה חג שמח ושנה טובה לכל עם ישראל. אוהבים אתכם.
9: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
10: אני לא יודעת אותו.
9: אולי 0000?
10: אני לא יודעת אותו.
9: כוכבית 1234?
10: מה השם שלך והמספר שלך?
9: אהרון מהג'ור.
10: אהרון
9: מהג'ור.
10: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
9: תגידי לי כן או לא, 2580?
10: אני לא יודעת.
9: 5555 אולי?
10: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
9: חמקר תגידי לי, 4282?
10: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
9: תגידי אם אני קרוב, 2-4-2?
10: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
9: אז לא יהיו בוטנים.
1: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
11: בסדר, ביי, תודה. שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-933.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
14: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו ג'קו.
15: הנה אחד.
17: והנה עוד אחד.
18: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
19: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
20: גם זה היה ביציע הצפוני.
21: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אלן קאלה, ערב טוב.
22: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנים בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיחה זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. זה אדם מטר ממני. הוא לא שומע אותי. הוא מיכאל, אני צועק לו, מה, טדי בוז, אני לא שומע כלום.
20: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
23: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
24: יהודה, מה העניינים, יהודה?
25: אהלן אבי, תשמע, אתה קסם מהלך, זה אמיתי, זה בא מהלב, אתה יכול להאמין לי. אני אוהב אותך, אוהב את כל האנשים שעוזרים לך מסביב.
24: תודה.
25: תמשיך ככה, תלפיד המדינה.
23: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
20: כל רגע, רדיו שנוגע.
1: עכשיו, אלי אוחנה ורון קופמן. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: אנחנו עם ברכת בוקר טוב לאור החתן, תושבת שטולה.
1: לא דיברנו איתה הרבה זמן.
0: מדברים איתה, כן, מדברים איתה.
1: אנחנו פה, לא דיברנו איתה הרבה זמן.
0: היא יקירת המערכת ברדיו 103. שלום אורה, בוקר טוב.
2: בוקר אור, רון ואלי.
1: מה שלומך בימים אלה?
0: בוא נשאל מה שלום מכונת הקובות, או שעדיין את מגלגלת על האצבע.
2: כנראה בקר או משהו שהתקלקל שם, ומנסים לעזור לי עם זה, לתקן את זה. ונקווה שיבוא לציון גואל, והיא תמשיך להפיק קובות, אבל...
0: אז בואי נקרא קודם כל לכוחות צהל, שסמוכים לשטולה. אולי יש אנשים טכניים שיגיעו ויתקנו את המכונה, זה בשבילם. או למאזינים שיתרמו, או מישהו טכני שיבוא, יראה מה קורה.
2: יאללה, אולי
0: ממכם תצמח הישועה,
2: מכם...
0: אולי, רק מזכיר שאת מאכילה כבר את ואימך, ובכלל כולם במשפחתך מאכילים את כוחות צהל, גם במלחמה כמובן, וגם בעיתות שלום.
2: נכון.
0: מוסד ידוע. מוסד קולינרי ידוע, כן? ואני מקווה מאוד שימצא פתרון. פתרון לאירוע.
1: אורה, תגידי לי, מה ההבדל עכשיו ממה שקורה עכשיו בזמן הזה, בנקודת זמן הזו, לעומת מה שהיה לפני 3, 4, 5 חודשים?
2: תראה, כל הפיצוצים וכל ההדים וכל, הכל, הכל כבר מעבר לגבול, אבל אנחנו שומעים אותם ושומעים אותם היטב. וגם אם לא מדווחים, יש הרבה רוחב שמיים, והרבה, לא אפיפונים, מזלטים, ו...
1: רחפנים.
2: רחפנים, ברח לי השם. רחפנים שמתפוצצים, אבל מעבר לגבול. כן, מעבר לגבול. אנחנו שומעים את ההדים, מבחינת ה... התיירים, המטיילים.
1: מרגישים זה, הבדל? זה, רואים זה, יותר זה... תנועה?
2: זה לא זה, מה פתאום, הרבה פחות, הרבה פחות, אני מדברת פה עם חברים, ויש להם עסקים שונים פה, וילות אירוח, וזה לא זה, לא זה, בימים כאלה...
1: עדיין חוששים להגיע?
2: חוששים להגיע, כן.
0: יש הזמנות אבל לקראת חגי תשרי?
2: יש, אבל לא הרבה כבר מתפשרים במחיר, וזאת הזדמנות באמת למצוא פה דילים טובים פה בצפון.
0: את יודעת, אני הייתי בצפון, הייתי בצפון, אורה, באמת לפני שבועיים, שלושה, אני כבר לא זוכר, ובאמת אין שום בעיה, נכון שקשה לראות המראות שהכל נטוש, או הרוב נטוש, מבחינת תיירות וקריית שמונה, עצוב לראות מה שקורה שם, אבל אם לא יבואו אזרחים לצפון,
2: נכון.
0: יהיה לא טוב.
2: אמת. עם החיזבאללה עוד איך אפשר, היה איכשהו אפשר להתמודד, אבל עם מצב כלכלי אי אפשר להתמודד במקום.
1: אז מה אתם שומעים? תראי, עכשיו המצב הוא הרבה יותר רגוע ויותר שקט, נכון. ויש אפשרות לאנשים להגיע, ואת אומרת שעדיין לא ממש מגיעים. מה אתם עושים מבחינה כלכלית? מה אתם שומעים מאנשים שאחראים על העניין הזה מבחינת הממשלה?
2: הבטחות, בלי כיסוי, שום דבר לא שומעים. מציעים לך הלוואות, מציעים לך, אני לא יודעת, מענקים, אבל אתה צריך להביא להם את...
0: אל תקחי הלוואות, אורה, תקחי מענקים.
2: לא נותנים, מי נותן? אני פה בהזדמנות הזאת, אני מבקשת מהם ישראל, אם הוא יכול לעזור לי לחגים בשביל החיילים לתרום.
0: כן. באמת. אני רוצה לחזור עוד פעם ולספר פשוט לאלה שלא קלטו אולי בפעם הראשונה, המכונה שבאמצעותה מייצרת אור החתן את הקובות, קרסה.
1: שמיועדים צריך לזכור.
0: שמיועדים לחיילי צהל.
1: שעוברים שם.
0: הכל מיועד שם לראה. כל באמת מוסד אצל סדירניקים, קבע ומילואים שם, בגבול הצפון, אז המכונה קרסה. כל מי שיכול לעזור, או בתיקון, שיפוץ, כל דבר שלא יהיה, או בתרומה כספית, באמת, אנחנו נשמח, כי כל מה שהאישה הזאת עושה, זה רק טוב לכל הציבור. זה לא הבדל פוליטי, גברים, נשים, דתיים, חילונים, היא באמת מוסד.
2: זה לא מעניין, זה בית של אברהם, אבינו, כולם, כל רעב, כל צמא.
0: כן.
2: ומתי אתם באים? מתי אתם הבטחתם ומבטיחים?
0: אנחנו נבוא, אני מתחייב, אפילו אני אגרור את אלי שבאמת שהוא עובר את צומת גלילות.
1: בוא, אני אשמח לעשות פעם.
0: לא היית שם 25 שנה.
1: או, לא מזמן הייתי בקירת שמונה.
0: וואו!
2: נו, זה שעה מקירת
0: שמונה. לא, אלי, אתה יודע, אלי, אלי בעייתי, הוא יותר גרוע ממני. פעם היה לי גבול בגלילות בצפון, יפו בדרום, הוא צמצם את זה. הוא לא יוצא מהשכונה. אבל אני חייב באמת, אני רוצה רק לשאול אותך לפני סיום, ראיתי כתבה, אני לא זוכר באיזה ערוץ, שיש גרעיני התיישבות במרגליות. שבאים צעירים עם ילדים ובאמת נותנים חיים ליישוב. זה קורה גם בשתולה?
2: כן, גם לשתולה הגיעו מספר משפחות.
1: כאילו אוכלוסייה חדשה?
0: כן.
2: כן, אוכלוסייה חדשה, שהם באים דווקא מיהודה ושומרון.
0: כן, כן, עם קרוונים.
2: כיפות הסרוגות, כן. כיפות סרוגות הגיעו לכאן על נשם וטפם, וברוך השם יש להם ילדים, ובזכותם נפתח פה גן ילדים, באמת, ופעוטון. שלא היה, לא היה גם לפני המלחמה, כי האוכלוסייה הזדקנה ולא צמחה.
1: מה מדד האופטימיות שלך, אורה?
0: אתה היום התחלתם,
2: אופטימיות.
1: אני בעד להיות אופטימי, מה לעשות? אתה יודע מה, עדיף להיות פסימי וכל הזמן להיות מצב
0: אופטימי.
1: צריך לחשוב חיובי, חיובי, חיובי, חיובי.
2: תחשוב טוב, יהיה טוב. תראי, קוף צוחק
1: כאן. מה אתה רוצה? זה קצת אופטימיות תפזר. מה הבעיה, קוף? מה הבעיה?
2: יהיה בסדר. יהיה בסדר, אל תדאגו.
1: אני אגיד לך משהו, אורה, שאני מדבר איתך, האופטימיות שלי אפילו עולה. את תמיד גורמת לי לחיוך ולאופטימיות, שאת נמצאת באזור כל כך קשה, ועברת כל כך הרבה דברים שם.
0: ומעולם לא עזבה.
1: קוף מחייך.
0: רגע, מעולם לא עזבה את ביתה.
1: היא לא עזבה, ואני גם לא הייתי שם, אנחנו צריכים ללכת לבקר באמת, אבל קוף קצת ציני בעניין הזה, אבל אני מבסוט שאת כזאת אופטימית.
2: אלא, באמת, תארזו את עצמכם, תגיעו, אני אעשה לכם פה סיור לאורך הגבול, אני אראה לכם את השכנים שלנו מהצד השני, את כל מה שעברנו פה, כביש הצפון היפהפה, עכשיו של הקיץ, ועדיין הכל ירוק, עדיין הכל יפה. אז חבר'ה, יאללה.
0: אורה, קודם כל, אם לא נדבר עד החג, אז שתהיה לך שנה טובה, בריאות ואושר.
2: בכל עם ישראל,
1: אמן. בריאות, אושר ושקט שם בגבולות.
0: שקט שם בגבול, אני מאחל לך ולכל התושבים שם. המון תודה.
1: תודה רבה.
0: ואני מקווה שבאמת יגיעו אליך לתקן את המכונה. תודה לך.
2: יעדכן אתכם, תודה רבה. תודה.
0: אנחנו מסיימים את המשדר עם השיר של מירי אלוני, הבלדה
1: חטא ושלומיק. אתה זוכר את זה?
0: ברור.
1: איזה סדרה זאת.
0: 30 שנה למותו של מחבר השיר שכותב השיר, יאיר רוזנבלום, זכרו לברכה.
1: איזה להיט זה היה.
0: אז שראינו את זה, שהיינו ילדים, אתה יודע, הייתי אופטימי. אבל עבר לי. תודה רבה לכם. בריאות ואושר.

בחסות קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט. בימי מחירות מטורפים, אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. שילמת.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות עבור.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות
6: עבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אימות בין צה"ל למשרד האוצר ושר הביטחון כץ ביחס להסכמי הפרישה של הפרקליטה הצבאית המודחת יפעת תומר ירושלמי. לאחר שצה"ל הגיע להסכמים עם תומר ירושלמי והחליט לשלול מתשלומי הגמלאות שלה רק את הגדלות הרמטכ"ל, החשבת הכללית באוצר הקפיאה את תשלומי הפרישה שהייתה אמורה לקבל, בטענה שאין תוקף להחלטות הצבא בעניינה כשלא ידוע כיצד התנהל ההליך הפלילי. שר הביטחון כץ פנה גם הוא לרמטכ"ל זמיר ואמר כי אין לקבל החלטות שיקלו עליה מול אפשרות הרשעתה בעתיד. חוסל מחבל נוח'בה ששימש כשומר הראש של סינואר. צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולם של שני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר ופשטו לישראל במחנה רעים, בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע בח'אן יונס. על פי דובר צה"ל, שני המחבלים שחוסלו, אשר אחד מהם שימש במהלך המלחמה גם כשומר הראש האישי של יחיא סינואר, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וניסו לשקם את יכולות חמאס. בישראל שוקלים לגרש את הנציגים הבריטים ממפקדת התאום הבינלאומית בקריית גת בעקבות ביקורות ממשלת בריטניה. על פי דיווח בפייננשל טיימס, הטענות של בריטניה נגד מדיניות ישראל בעזה הביאו לבחינת הצעד והאישורים שידרשו לו מבחינת מועצת השלום וארצות הברית, וכן לבחינת האפשרות לצעדים דומים גם נגד גרמניה ואיטליה. מוקדם יותר השבוע הורה שר החוץ גדעון סער לסלק מהמפקדה את נציגי הולנד, לאחר שהמדינה העבירה חוק האוסר על סחר במוצרים ישראלים שמקורם ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. לאחר שהגישה נגדו תלונה במשטרה בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה, השרה גילה גמליאל תוקפת את השר חיים כץ בעקבות התנהלותו בפריימריז הליכוד, שצפויה לדחוק אותה למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה.
9: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ היה ידוע לעיני כל, שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצמצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
8: את הדברים אמרה ב-79 ב-103 FM. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף ל-6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, וזרוע AI מתקדמת.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מגהיט עם אופיר מויוסף.
1: אז כן כן, שלום שלום, אהלן, בוקר טוב, חמישי שמח. ריו עם שיינון, פתחו לנו את השעה הזו. מה שלומכם? 11 ועוד 8 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. יום חמישי, מהדורת ה-27 באוגוסט 2026. זהו זה, סופה שחרון לקיץ, סופה שחרון לחודש אוגוסט. יום שלישי, חזרה לספסל הלימודים בעזרת השם, שלא נתקל טפו טפו טפו באיזה משהו לא צפוי. וגם יום ההולדת של הרדיו, 30 שנות שידור, ה-1 בספטמבר 96 עלינו לאוויר, ובעזרת השם יום שלישי נחגוג את ה-30 שנות שידור שלנו מעביר. הולך להיות שמח במיוחד, יש למה לצפות. מה שלומכם? וחובר אליכם הבוקר עד כה, מקווה שהכל בסדר. חייב לשתף אתכם שאתמול בערב הייתי בסטנדאפ של אסף מור יוסף, אין קשר משפחתי, לפחות בפעם האחרונה שאני בדקתי. קוריאה מצחוק, פשוט קוריאה, עשו לעצמכם טובה, חפשו איפה הוא מופיע באזור שלכם ולכו לראות אותו. אז אנחנו מעט עבד 12 עם להיטים, להיטים ועוד להיטים. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית רדיו כל רגע, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק. תתחברו, אתם יותר ממוזמנים. זהו, אני אופיר מור יוסף, נצא לדרך, נמשיך עם עדן גולן ושרק, זה נקרא סטארבקס, אז אני מעולה שתהיה.

שנת 2003, להקת הבנות חמסה עם חייב למות עליי, 11 ועוד 18 דקות, רדיו כל רגע, אנחנו ממשיכים. חוזרים אחורה בזמן עוד קצת, לשנת 1993, עם המקרנה, מה ידע?

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Radio Kol Rega חוגג 30 שנים. זה הכל בזכותכם, המאזינים.
2: שלום רדיו כל רגע, שמי טל, בן 45, מתענכים. רציתי להודות לכם, ה-30 שנות עשייה מברכות. תודה על ההזדמנות, על עוד התוכניות, המוזיקה שלכם. חג שמח.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: שילמת על...

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופר פליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופר פליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

שאת לא איתי פה. אביור מלאסה עם לית הקיץ הענק הזה מלפני 10 שנים, מקיץ 2016. זה נקרא קיץ כמו, וככה לקראת סוף הקיץ שככה הולכים ומתקדמים לעברו. 27 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה עץ כאן בכל רגע, נמשיך מכאן. נחזור ל-2026, ליד מאיר, אופק הדנק, יוצאת מן הכלל. אחרי זה, החדשות, ואז נחזור. נחזור.

0: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. רדיו כל רגע, החדשות.
1: שלום רב לכם, באולפני ואליונה, עם עדכון החדשות. בשעה זו מתקיים תרגיל רחב היקף של מג"ב למוכנות לחירום ברחבי הארץ וביהודה ושומרון. בעקבות התרגיל תורגש בשעות הקרובות תנועה ערה של כוחות הביטחון. הכוחות יתרגלו מעבר מהיר משגרה לחירום, התמודדות עם אירועי חירום מורכבים ורב זירתיים, מצבי חירום אזרחיים והפעלת כוחות בהיקף רחב. מאבטח כבן 60 נפצע קשה אתמול מחוץ להופעה של גלי אתרי וטיפקס בחרמיאל. זאת לאחר אימות עם אדם שממנו מנע כניסה למופע. צוות של מד"א פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה, תוך פעולות החייאה שבסופן שב ליבו לפעום. גבר כבן 40 נעצר. המאבטח הזמין משטרה והתמוטט בעודו משוחח עם השוטרים. משרד הבריאות הודיע על אזהרת רחצה בחוף בת גלים בחיפה. האזהרה תקפה עד להודעה חדשה בעקבות תוצאות חריגות שעלו בדיגום המים. עוד נמסר כי חוף קריית חיים ייפתח לרחצה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול הקלה בעומס החום, בשבת, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל ובלילה צפויים גשמים מקומיים. עד כאן. מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: דפט פאנק עם הלהיט הזה משנת 2000 One More Time. 11:39 דקות, אתם על מגה איץ, מהדורת יום חמישי. מהדורת יום חמישי סוגרת שבוע כאן ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן למקום הראשון במצעד השבועי שלנו, ראש בראש, בכל חמישי, בתשע בערב, עם יואב זמיר. האם זה יהיה גם השבוע? מקום ראשון, רואי אדם, עדיין שם בפורטופינו. זה נקרא אבי התחול. אגב, אני שומע את זה הרבה גם במועדונים. כמה שזה מוזר, אבל זה גם לית מועדונים. אבי התחול, רואי אדם, כל רגע.
1: היית שילוב של עד.

0: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
1: החג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

גם היום, גם הבוקר, השיר הכי משוזם בישראל, אלוהים יודע כמה זמן כבר. הלהיט הטורקי הזה משגע מדינה שלמה. 11:52, אתם על מגה יצקן, ברדיו כל רגע, מהדורת יום חמישי בשבוע, ומהשיר הכי משוזם בישראל, ככה נסתכל על הגלובל, להכי משוזם בעולם, הדיג'י הצרפתי היוגל, באחד עם אולטרנטה, זה נקרא Moving to the Sun, כל רגע.

You Girl, Moving to the Sun. זהו זה, 5 דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים, חותמים, נועלים שבוע, שבוע שלם של מגה איץ ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לדדי אלוני. אני אופיר מור יוסף, אחריי, חדשות השעה 12, ואז מדברים ברדיו עם חיים אכט, ובשעה 2, חמישי אגדה עם רון שלום. זהו, שתהיה לכם המשך ההזנה מעולה. שבת שלום, סוף שבוע נעים, תהיו עם אנשים שאתם אוהבים, חיילי צהל, כוחות הביטחון ומשרתי המילואים, אוהבים, מחבקים ומחזקים אתכם. אנחנו נסיים עם עדן אלנה, פקר ליבי, להתראות, ביי ביי.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
4: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
3: מיד לאחר החדשות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. עימות בין צהל למשרד האוצר ושר הביטחון קץ ביחס להסכמי הפרישה של הפרקליטה הצבאית המודחת יפעת תומר ירושלמי. לאחר שצהל הגיע להסכמים עם תומר ירושלמי והחליט לשלול מתשלומי הגמלאות שלה רק את הגדלות הרמטכ"ל, החשבת הכללית באוצר הקפיאה את תשלומי הפרישה שהייתה אמורה לקבל וטענה שאין תוקף להחלטות הצבא בעניינה כשלא ידוע כיצד התנהל ההליך הפלילי. שר הביטחון קץ פנה גם הוא לרמטכ"ל זמיר ואמר כי אין לקבל החלטות שיקלו עליה מול אפשרות הרשעתה בעתיד. לקראת תקופת החגים, הרמטכ"ל זמיר אומר בערכת מצב רב זירתית הבוקר כי צה"ל יעמוד בכוננות מלאה בכל הגזרות ובעיקר ביהודה ושומרון בתקופת החגים, זאת בצל המתיחות בגזרה. בנוסף, על רקע האימות עם האוצר בעניין התשלומים לפצרית לשעבר, אמר זמיר כי צה"ל מצוי גם במערכה לתקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, כך הרמטכ"ל. לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר כי מפלגת האחדות בראשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר, הנדל וטרופר.
1: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני איש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
0: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. בזמן שמשרד החינוך מנסה לגייס את מפוטרי ההייטק לשמש כמורים, שר החינוך יואב קיש אומר בדיון בכנסת לקראת פתיחת שנת הלימודים כי מערכת החינוך מוכנה. חברת הכנסת נעמה לזימי מחתה נגד דבריו לאחר שנציג מנהלי בתי הספר הוסר מהדיון.
2: המערכת מוכנה, תיפתח כסדרה, אין גם חשש לבעיות עם ארגוני המורים, השלמות של חוסרים מתבצעות עדיין בימים אלה, אבל התמונה היא יותר טובה ממה שהשנה שעברה בנקודת הזמן הנוכחית. אני חושב שזה הישג גדול של המשרד.
3: חסרים אלפי מורים, אפשר לכם שאמר לפני רגע שהכל בסדר? תקשיבו למורים, מוציא את מי שאחראי על ארגון המנהלים. אז למה לומר? זה קורה כי דעתו של השר לא פתוחה.
0: חוסל מחבל נוחבה ששימש כשומר הראש של סינואר. צהל ושבק הודיעו על חיסולם של שני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר במחנה רעים בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע בחאן יונס. על פי דובר צהל, שני המחבלים שחוסלו אשר אחד מהם שימש במהלך המלחמה גם כשומר הראש האישי של סינואר, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסו לשקם את יכולות חמאס. תחנת הרכבת יצחק נבון בירושלים פונתה מנוסעים לאחר שאשן נצפה במקום. לוחמי אש בדקו את התחנה ולא איתרו את מקור האשן. הנוסעים הוחזרו, תנועת הרכבות חזרה לסדרה. מכבאות והצלה נמסר כי בוצעו סריקות יסודיות עד לשלילת הסכנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

מנסור אבאס ויואב סגלוביץ' סוגרים היום מסע ומתן ביניהם. בשבת יוכרז רשמית על ריצה משותפת לבחירות. רוב הפרשנים הישראלים, וכאן צריך להוסיף ולהדגיש, היהודים שביניהם, גומרים את ההלל על המהלך, וחלקם לא יודעים נפשם מרוב התפעלות. מהלך מבריק, הם קובעים, אמיץ, נכון, פורץ דרך, מהלך של מנהיגים גדולים. יש רק בעיה קטנה אחת באירוע הזה, והיא שהציבור הערבי, מצביעיו הפוטנציאלים של הבאס, אלה מתלהבים פחות, הרבה פחות. אני חושב שהרחוב הערבי שופט נכון. החתונה הזו היא גימיק מעניין, אבל אחד שעדיין לא הבשיל. מלבושיה של החופה אחוזים בתפרים גסים, והיא מהלך מסוכן שיכול לסכל את המאמץ להחליט את ממשלת השיבה באוקטובר. חשוב לזכור, מנסור אבאס עם סגלוביץ' ובלעדיו עדיין מתנדנד על סף אחוז החסימה. ברוב הסקרים הוא על 4 מנדטים עם הבלחות בודדות של 5. ברקע קולות ביקורת שאני שמעתי בטורן, בנצרת ואפילו מרר ביתו של אבאס, ואז יש בהחלט מצב שהגימיק הזה, חשוב ככל שיהיה, מתרסק ביום הבחירות. נתניהו לא יכול לקבל מתנה יפה מזו. הסיכון כאן הוא מטורף. הציבור הערבי רוצה ומביע את זה בקול גדול. הוא רוצה איחוד מלא של כל המפלגות הערביות, כולל רע"מ. או אז הערבים יגיעו בהמוניהם לקלפיות. מנסור אבאס, הוא יתמכר למאמרי מערכת שמכתירים אותו כמנהיג הערבי חשוב בדורו, אבאס שיקור ולא מיין, והאגו הענקי שלו מערפל את מחשבתו. איחוד שלו עם הרשימה המשותפת, אם זה לא מאוחר מדי, יכול להניב 14, אולי 15 מנדטים ולהכריע את הבחירות. עבור רם זה כמובן איחוד טכני, כשאחרי הבחירות אבאס יכול עם סגלוביץ' שלו להצטרף למי שירצה. גם נתניהו יחזר אחרי. לדעתי סגלוביץ' ואבאס, שניהם אנשים טובים וראויים, נכנסים בחוסר אחריות לקזינו שבו נתניהו הוא הדילר. הוא הקרופיה, זה שמסובב את הגלגל, משחרר את הכדור, מחלק את הזכיות ושולט לגמרי בשולחן הרולטה. כך אגב גם מן הצד השני של המפה הפוליטית. גלעד ארדן ובני גנץ, שמענו עכשיו בחדשות, מנהלים מסע ומתן שהאגו משחק בו תפקיד עיקרי. כל אחד מהם בטוח שהוא צ'רצ'יל. והסוף ידוע, שניהם ביחד או לחוד יתרסקו מתחת לאחוז החסימה.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, אתם ברדיו כל רגע, הרדיו שלכם, מדברים ברדיו. עורך ומפיק פלג צ'ובינסקי, בפיקוח הטכני עניף שוורץ, בחדשות יובל יונה, וכאן באולפן מנווט את השידור אופיר מור יוסף. אתם מוזמנים להגיב על שנאמר כאן בוואטסאפ שמספרו 052-596-96.
0: מדברים ברדיו.
1: מנהלי קהילות ורבשצים ביישובי הגולן הוציאו מכתב לצה"ל, למשרד הביטחון ולמועצה האזורית, בו הם קובעים שנוכח האיומים שנשקפים ליישובי האזור, הגזרה לדבריהם איננה מטופלת ואיננה ערוכה למצב חירום. לטענתם, בשל אילוצי תקציב נרכשו אמצעי ביטחון זולים ולא יעילים. שלום לראש המועצה האזורית גולן, מי שקיבל את המכתב הזה, שלום אורי קלנר.
2: שלום וצהריים טובים.
1: האם המכתב הפתיע אותך, אורי?
2: המכתב לא הפתיע אותי כי דיברו איתי לפני, אבל אני לא מסכים עם רוב הדברים של תוכנו.
1: הם אומרים, מאז השבעה באוקטובר הנחת עבודה היא שכל יישוב יידרש בבוא העת, אם תגיע, להגן על עצמו שעות ארוכות. אנחנו, הם אומרים, ברמת הגולן, מרחק של מאות או קילומטרים ספורים מהגבול, לא ערוכים לכך.
2: אז בואו אני אסביר מה הטענותיהם המרכזיות בסופו של דבר, מעבר ל... אמירות של פתיחת המכתב שאותו אתה מצטט. הם מתייחסים כלפי שלושה דברים מרכזיים. אחד זה סיווג היישובים, שתיים זה רכבים, ושלוש זה שערים. לפני שאני מתייחס לכל דבר באופן ענייני, אני רוצה להזכיר שתי דברים. אחד, הרבשצים של הגולן הם מדהימים. אנחנו פה בשלוש שנים האחרונות של המלחמה, למרות אלפי טילים, רקטות, כתבאמים, הרוגים, כתוצאה מכך 18 הרוגים ברחבי הגולן שכל אחד מהם כואב לנו מאוד, שריפות בכל מקום, אף תושב לא עזב. חלק גדול מהחוסן הזה שהקהילה ביטאה בעמידתה זה בזכות הרבשצים האלה שהם נמצאים שם בתוך הקהילה, בתוך היישוב, בכל אירוע.
1: רוצה גם לומר, צריך להתייחס מאוד ברצינות למכתב שהם חתומים עליו, מכתב כזה.
2: בוודאי, נכון. דבר שני שרציתי להזכיר זה שאני לא עומד מהצד בדבר כזה. אני לחמתי בשביל אוקטובר בכפר עזה. המראות חרוטים בי. אני לא מסתכל על דברים כאלה מהצד ואומר, אני הבטחתי לעצמי שלא יהיה סיכוי שיקרה דבר כזה בגולן בשום צורה שהיא. ולכן אני לוחם בראש בעניין הזה, כולל ביום שישי האחרון בפגישות עם מפקד האוגדה ואלוף הפיקוד ואחרים, כדי כל הזמן להגביר פה את הביטחון. אז עכשיו נחזור לטענות הקונקרטיות.
1: הם אומרים, עוד טענה כללית, הם אומרים, תראו, ישבנו אצל אלוף פיקוד העורף, דיברנו על כל מרכיבי הגנה, והבהירו לנו מפורש, יש אילוצי תקציב גם מול האיומים שקיימים, לכן נאלץ לקנות כל מיני מרכיבי ביטחון זולים יותר.
2: אני חושב שהאמירות הכלליות הן מאוד מאוד לא נכונות. הגולן מוכן למלחמה, אנחנו בהיערכות מוגברת, שהשקענו בשלוש שנים האחרונות מעל 200 מיליון שקל באמצעי ביטחון. אני לא אחזור על כל דבר פה, ואני אגיד כדי לא לחשוף דברים, אבל אני אגיד באופן כללי, מצלום של הרבה מאוד יישובים, עם מוקד חדש שרואה את כל הדברים, גדרות חדשים בכל היישובים, דרכי ביטחון בכל היישובים, מיגון תחמושת ואימונים בצורה שלא הייתה פה בעבר. אז לכן צריך להיות דבר אחד ברור, מצד אחד הגולן ארוך ומוכן למלחמה, ומצד שני אנחנו אף פעם לא עוצרים ואף פעם לא אומרים שלא צריך להגביר אותה, צריך להגביר. עכשיו צריך להסתכל רגע שוב על שלושת הדברים הקונקרטיים ובוא נתייחס אליהם. סיווג היישובים, בגולן סווגו שבעה יישובים כליבה קדמי. המשמעות של ליבה קדמי,
1: שזה המדרג הראשון,
2: נכון. הוא שכר יותר משמעותי לרבשץ, והוא אמצעים נוספים ליישובים בעשרות מיליוני שקלים. אני בעניין הזה פונה כל הזמן לכל מערכת הביטחון ואמשיך להיאבק על מנת שהתביעה הנכונה הזאת של הרב שעצים תתקיים. אנחנו צריכים, יש פה עוד יישובים שצריכים להיכנס לתוך ההגדרה שלי בקדמי, ובעניין הזה אני מסכים לחלוטין עם מה שהם כתבו, וזה נכון, צריך להגביר את הערכות. זה לא אומר שהיישוב לא ארוך כיום, אבל היישובים שנמצאים בחזית הגבול עם סוריה, וכשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בסוריה,
1: המרחק בינו לבין יישוב שהוא לא ליבה קדמית הוא 800 מטרים.
2: כן, בדיוק, זה פחות רלוונטי המרחק, יותר רלוונטי האיום המתהווה בסוריה. וכשיש שם צבא של ג'יהאדיסטים שיכול להגיע לכאן, אז כל היישובים בגולן צריכים להיות ערוכים ומוכנים. מצד שני, אסור ולא נכון לזרוע בהלה ופחד, כי צהל נמצא פה. אני בעבר, לפני 7 באוקטובר, פחות היינו מעורבים, ידענו מה קורה, אבל פחות. היום אני מעורב ברמה שאני יודע כמה טנקים, כמה חיילים, כמה טילי נונטט יש בגזרה, ואני לא ארפה בשום דבר, וגם היו, אני לא אתן פה שוב דוגמאות, בגלל שלא לחשוף פה בדברים של ביטחון שדה, אבל אני מודע בכל זמן נתון למה קורה, וצהל שנמצא במרחב החיץ, והעבודה שלנו למול הדרוזים במרחב החיץ ובקו הדמיוני שבין סווידה לבין החרמון, הקווי הגנה האלה, שתי קווי הגנה האלה חייבים להישמר, ואנחנו עובדים על זה גם ברמה הפוליטית, גם ברמה הבינלאומית, כדי לחזק את זה.
1: עזוב את עניין הרכבים, אני אגע בו עוד דקה, בוא נדבר על שערי הביטחון שהם מלינים עליהם.
2: אז אני אגיד בצורה הכי ברורה, שערי הביטחון, הטענה פשוט לא נכונה, כל שערי הביטחון של היישובים הם ברמה הכי גבוהה ובסיווג הכי ביטחוני, הכי גבוה, כמו שערים שיש בכל אחד מיישובים שמסווגים ככה, אין שום שינוי בדבר הזה. הוויכוח, ובו נדייק למול צהל, דרש רבשץ מסוים, שער מסוים במקום מסוים בדרכי גישה ליישוב מחוץ ליישובים, ושם בתעדוף הביטחוני החליטו לתת ליישוב אחר ולא ליישוב כזה או אחר. אני לא בדיוק אפילו יודע עד הסוף למה ואיך. זה פשוט לא רלוונטי, טענה שאני חושב שהיא לא נכונה. אף אחד לא מקל בהגדרה ובסיווג של האיכות של החומר של השערים.
1: אני רוצה לקרוא לך תגובה שניתנה באופן לא רשמי על ידי גורם בפיקוד הצפון שדיברנו איתו, ובצהל אומרים כך, אין ממש בתלונות שמועלות במכתב הזה, יחד עם זאת נזמן בקרוב פגישה לדיון בנושא. צהל יושב בפרימטר נרחב בתוך השטח הסורי, במשרד הביטחון אושרה פריסה של כל מרכיבי הביטחון בכל היישובים עם כולם. המכתב הזה מיותר ופוגעני, הוא תולדה של תסכול אצל 5 אולי 6 רבשצים שלא מרוצים מהרכב האישי שלהם, במקום סוברו הם רוצים ריינג'ר, בגלל זה יצא מכתב. גזרת רמת הגולן קובעים בצהל בשליטה מלאה מול כל סוגי האיומים. האם אתה חותם?
2: לא, אני לא חותם, אני לא משתמש בשפה הזאת, אמרתי גם בתחילת השיחה הזאת, הרבשצים של הגולן בזכותם, החוסן של הגולן עמד במלחמה האחרונה, הם שותפים, אנחנו גם לא עמדנו בשביל אוקטובר, שאנחנו מקשיבים לכולם, גם למה שלא נוח, אבל אנחנו גם עובדים קונקרטית, אי אפשר להתעלם מההשקעה הכספית האדירה.

0: לסובארו, 4x4, והוא מסוגל לגרור באותה עוצמה של אחרים. אז זה פחות נוח, הוא יכול לנסוע בכל מקום, אנחנו במועצה משתמשים ברכבים האלה, ברכבי השטח האלה ללא מעט אנשים. יותר מזה, ברוב יישובי הליבה הקדמי, יש עוד טנדר, טנדר ממוגן, ירי, שנמצא בתוך היישובים האלה, וגם בשעת חירום יכול להיות בו מה שלא היה בעבר. אז לא צריך לזרות חול בעיניים ולהגיד שלא מוכן לאיומים. אני שוב אומר, אנחנו מסתכלים על האיום, שאיום מתהווה, אנחנו דואגים לו, וכשהאיום מתהווה, אנחנו נערכים מולו. אז אני מצטרף בעניין הזה לקריאה של הרב שצים למערכת הביטחון, ואומר, אנחנו במועצה פועלים בזה, וצריך לשנות
1: אבל בהחלט אתה גם מוסיף לא כצעקתה. ראש המועצה האזורית גולן אורי קלנר, תודה רבה, כל טוב.
0: תודה רבה.
1: ומרמת הגולן אנחנו למגדל העמק. יצרנית השבבים טאוור שבמגדל העמק סיימה את הרבעון השני של השנה עם צמיחה של 24% בהכנסות שהביאו אותה ל-460 מיליון דולר, וזה כיוון ברור של מיליארד דולר הכנסות בשנה הזו, כשהשנה הבאה כבר נראית אפילו טוב יותר. החברה מחזיקה במיליארד ו-150 מיליון דולר של הזמנות כבר עכשיו לשנת 2027. בתוך כך החברה מודיעה בקול גדול, אנחנו רוצים להתרחב ולקלוט עוד מאות עובדים, והשאלה שמוצבת עכשיו לפתחנו, האם מדינת ישראל תיתן לטאוור את התנאים להתרחב כאן במגדל העמק. שלום לראש עיריית מגדל העמק, שלום יקי בן חיים.
2: שלום חיים, צהריים טובים.
1: טאוור, צריך לומר בפתח הדברים, זה מפעל הדגל שלכם, נכון?
2: מפעל הדגל, זה המפעל הידוע ביותר, זה מפעל שמעסיק, אם אני לא טועה, הכי הרבה גם עובדים.
1: כמה?
2: תושבי העיר בעיר. אין לי כאן את הנתון המדויק, אבל הרוב המפעיל, הרוב הקובע של העובדים הוא מהעיר, ויותר מזה.
1: ומה שחשוב, גם עובדים מיישובי הסביבה, יהודים וערבים, עובדים בטאוור בתנאים מצוינים, עם שרויות קידום, זה הייטק לכל דבר ועניין.
2: לכל דבר ועניין, ו... טוב מזה, ההתרחבות שאתה סיפרת עליה גם תגרום כמובן עכשיו לקליטה מסיבית של עובדים נוספים, כמובן תושבי מגדל העמק והסביבה. יש דרישה למפעילים, דרישה מאוד גדולה למפעילים, וזו הזדמנות מעולה לצעירים אחרי צבא להצטרף לדבר הזה, וגם יש דרישה למהנדסים. אז ההתרחבות הזאת טובה לכולם, היא טובה לטאוור, היא טובה לעיר והיא טובה לתושבים.
1: טאוור מגייסים עכשיו, נדייק, 100 עובדים חדשים, ממש באלו הימים מתנהל הגיוס.
2: בדיוק.
1: בוא נדבר על ההרחבה. טאוור שמים ראסל אלוונגר ומישהו שיודע, המנכ״ל שלהם, לתפקד בסביבה הישראלית. הוא אומר מפורשות, אנחנו מתרחבים עם קווי ייצור חדשים של השבבי הפוטוניקה האלה, מתרחבים ליפן, מקימים שם קווי ייצור בהשקעה של 4 מיליארד דולר. יפן, ממשלת יפן כבר הקציבה לנושא הזה 1 מיליארד דולר שזמינים לה לטאוור. המפעל במגדל העמק משווע להתרחב, האם הם יוכלו לעשות את זה כאן בעזרת הממשלה ובעזרת העירייה שלכם?
2: תראה חיים, הפחד הכי גדול שלי כראש רשות זה איבוד מפעלים, לא לטובת מקומות אחרים בארץ, אלא לטובת מקומות אחרים בחול. אנחנו רואים את זה גם בתעשייה הכבדה, אנחנו רואים מפעלים שאם היו עוברים לייצר בסין, היו מרוויחים הרבה יותר ממה שהם מרוויחים היום, או לא היו מפסידים. ואחד החששות הכי גדולים שלי, אני רואה את ההשקעה המסיבית ביפן, במקום שהיא תהיה במדינת ישראל, בעיר מגדל העמק. וזה נכון, וזו קריאת השכמה לממשלת ישראל הבאה שתקום. כי לנו אסור לאבד את זה לטובת יפן, כי תחשוב שאת אותם מיליארד שקלים הם היו משקיעים פה בעיר מגדל העמק, כמה זה היה מועיל לכל מדינת ישראל, לא רק לעיר מגדל העמק.
1: יקי, בוא נתחיל במה שתלוי בך. אומר אלוונגר, יש מניין, מבנה של 5 קומות שנושק למפעל במגדל העמק, שטח פנוי, אנחנו רוצים כבר עכשיו להתחיל ולהפוך.

0: להפוך אותו למה שקוראים בתעשיית השבבים חדרים נקיים, כדי שאפשר יהיה להציב שם קווי ייצור. האם אתם נותנים להם ברכת דרך?
1: בוודאי, בוודאי. יותר מזה, חיים, יותר מזה, אנחנו היום מקבלים, קיבלנו השבוע ראש מנהלת לכל אזור התעשייה רמת גבריאל, בגלל אותה החלטת ממשלה להפוך את האזור הזה לתעשיית השבבים המובילה בישראל. 35% מתעשיית השבבים הישראלית מיוצרת בעיר מגדל העמק. כל חברה היום שרוצה להתרחב, אפילו בהתרחבות, אנחנו קודם כל פונים לחברות הקיימות ומציעים להם קרקע להתרחבות. בטח ובטח שאנחנו נעזור, נעשה כל מה שאנחנו יכולים.
0: זה לא מספיק, אתה יודע, יקי בן חיים, שזה לא מספיק, הם רוצים תנאים כמו בארצות הים. האם יש כאן משרד מסחר ותעשייה, משרד כלכלה שיודע להתייצב ולהגיד להם, בואו תחתמו על חוזים מחייבים, אנחנו לוקחים חלק מהעלויות.
1: זה בדיוק מה שאמרתי, חיים, זו אחת הבעיות המרכזיות, אחד היעדים המרכזיים של הממשלה הבאה, לדעת להשאיר חברות כאלה פה בארץ ולתת להם מענקים שאין להם את זה בחול. ואני יודע שזה מאוד קשה והמצב התקציבי במדינה הוא לא קל, אבל אסור לנו לאבד חברות כאלה, כי שוב אני חוזר ואומר, אם את אותם מיליארד שקלים שטאבר השקיעו ביפן, אם היו משקיעים בישראל, במגדל העמק כמובן, אז מדינת ישראל כולה הייתה מרוויחה.
0: אני יודע,
1: ואני באמת מקווה שהממשלה תעזור לי כרשות מקומית לעזור יותר לאותם חברות.
0: ואלוונגר צועק כי מדינת ישראל לא עוזרת לו. אני יודע שהדברים לא יערבו לאוזניך כליכוד נקסרוף, אבל הליכוד יודע להעביר 5 מיליון שקלים או 5 מיליארד שקלים, יודע להעביר לצרכים קואליציוניים ולא לפיתוח תעשייה שהיא מקומות עבודה שהאזור כאן משווע להם, מקומות עבודה טובים של אנשים שיכולים להתפרנס, לשלם מיסים, לשלם ארנונה, להרים את כל האזור הזה. זה מצער וכואב.
1: על זה אני אומר לך, חיים, כן, ליכודי, כמו שהגדרת אותי, אני מסכים איתך בכל מילה, ואני גם מעלה את זה פעם אחר פעם, ואני תמיד אומר, אסור לליכוד לזנוח את הפריפריה. הכספים מופנים ליישובים ביהודה ושומרון, ולמתנחלים, וכספים קואליציונים, ושכחו את הפריפריה, ואני אומר לך את זה בשיא הכאב. ואני בטוח ומקווה ומאמין ומתפלל שבבחירות הבאות ממשלת ישראל הבאה, ואני מאמין שהיא תהיה ממשלת תיקון, תטפל יותר בפריפריה ותעזור יותר לרשויות המקומיות.
0: אלה המקומות, הציבור חייב להבין, אלה המקומות שבהם חובה להשקיע כספים, כי אתה לא לבדד שוכן. אם זה לא יהיה כאן, זה יהיה במקום אחר.
1: בדיוק.
0: אני כל הזמן מספר סיפור של פליקס זנדמן, האיש שיש לו מפעל באזור של לכם, וישי, ניצול שואה שעשיתי עליו סרט בזמנו, והוא סיפר לי שהוא קיבל מחברת פולקסווגן חוזה של מיליארדי דולרים לייצר שבבים עבור החברה. הוא רצה להקים מפעל נוסף בנגב, יש לו שם כבר 3, והוא בא לדליה איציק והוא הרגיש שהיא צוחקת עליו, ואז שאלתי אותו מה קרה למפעל, והוא אמר 2 מילים: הלך בלטביה. המפעל הזה היום בלטביה מעסיק 3,000 עובדים. שווה בנפשך מה קורה אם מפעל כזה מוקם בין מגדל העמק ליום.
1: מה שאתה אומר זה מקומם, זה מעציב, ואין לי מה לומר לך, חיים, זה באמת עצוב ומקומם. דבר כזה שקם בעיר כמו מגדל העמק, הופך אותה בבת אחת לעיר עשירה. בבת אחת לעיר עשירה שלא מקבלת מענקי איזון מהמדינה.
0: גם היום הארנונה של טאוור מפארת את טור ההכנסות שלכם. בלי טאוור אתם בבעיה.
1: לא רק בלי טאוור, חיים, אני חייב לומר לך שהם 65% מהכנסות הארנונה מבוססות על התעשייה של העיר מגדל העמק, וכן, נכון, התעשייה היא חשובה, היא לב ליבה של העיר, ולכן אנחנו מרחיבים את התעשייה עכשיו באלפי מטרים רבועים כדי להכניס ארנונה, כדי לספק שירות טוב יותר ממה שאנחנו, אפילו טוב יותר מהיום, לתושבים, וזה
0: קריטי. יקי בן חיים, אתה צריך לצלצל בכל הפעמונים כדי שבירושלים יבינו, אסור לתת לטאוור לברוח עם קווי הייצור החדשים מגדל העמק
1: לגמרי.
0: ליפן.
1: לגמרי,
0: יקי,
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה, חיים, תודה.
2: בחסות
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. התפתחות בחקירת אירוע ירי בחיפה. המשטרה הצליחה לעצור חשוד בביצוע ירי הלילה לעבר גבר בן 72 שנפצע קשה. החשוד תושב העיר בן 28. מחקירה ראשונית עולה כי מדובר באירוע פלילי במסגרת סכסוך ירושה. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. בשעה זו מתקיים תרגיל רחב היקף של מג"ב למוכנות לחירום ברחבי הארץ וביהודה ושומרון. בעקבות התרגיל תורגש בשעות הקרובות תנועה ערה של כוחות הביטחון. הכוחות יתרגלו מעבר מהיר משגרה לחירום, התמודדות עם אירועי חירום מורכבים ורב זירתיים, מצבי חירום אזרחיים והפעלת כוחות בהיקף רחב. משרד הבריאות הודיע על עזרת רחצה בחוף בת גלים בחיפה. העזרת תקפה עד להודעה חדשה. בעקבות תוצאות חריגות שעלו בדיגום המים, עוד נמסר כי חוף קריית חיים ייפתח לרחצה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: היום הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול הקלה בעומס החום. בשבת, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל ובלילה צפויים גשמים מקומיים. עד כאן. מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: וזה האירוע. אמש מופע של גל יטרי ולהקת טיפקס במרכז ברוך בקרמיאל. היו שם משהו כמו 1,500 משתתפים. מאחורי הבמה עמד מאבטח, איש כבן 60, שמנע מהאנשים לא מורשים להיכנס לאזור ההפקה, שם היו האומנים והנגנים. אדם כבן 45, תושב העיר, הגיע כשהוא שיקור לגמרי וניסה להיכנס דווקא למתחם הזה, הוא אפילו לא הסביר למה. שיקור, הוא נתקל בשני שוטרים שהרחיקו אותו, אמרו לו תלך מכאן. הוא הסתלק משם לחמש דקות וחזר והגיע והתייצב מול המאבטח. זה אדם רציני, מאבטח בעל הרבה ניסיון, כבר התעסק עם אנשים כאלה, אמר לו בנועם, אתה לא יכול להיכנס, אין לך את התג הנדרש. השיקור בו במקום, העיף לו אגרוף לפנים, המאבטח התנודד רגע ונפל על הקרקע. השיקור הזה המשיך לבעוט בו כשהוא שרוע על האדמה. בשלב מסוים, אנשים שהיו שם הבחינו שהמאבטח איננו נושם. כאן אני מבקש לצרף לשיחה את פרמדיק מגן דוד אדום, מיכאל בביונשיב. שלום מיכאל.
9: שלום מכירי, מה שלומך?
0: אתה מגיע לשם, עיניך רואות מה?
9: כשמגיע לזירה, בעצם אני רואה צוות של מגן דוד אדום שמאבטח את האירוע, מבצע פעולות החייאה כעובד לגבר בן 80 לירך.
0: לא, הוא בן, עד כמה שאני מבין הוא בן 60, אבל מיד נבדוק. כן.
9: אוקיי. הם מבצעים פעולות החייאה, אני מיד מצטרף אליהם עם ציוד המתקדם של מגן דוד אדום. ואנחנו ממשיכים בביצוע פעולות החייאה שקראו הנשמות, עיסויים ומכות חשמל על ידי המפעיל.
0: האיש כשאתם הגעתם אליו לא היה לו דופק?
9: לא. כשאנחנו הגענו אליו, הצוותים הראשונים שהגיעו הבחינו כי מדובר בדום לב, והתחילו מיד בביצוע פעולות החייאה. כשאנחנו הצטרפנו, צירפנו כמובן את המכשיר דפיברילטור, והמשכנו פעולות החייאה, כללו מכות חשמל.
0: עכשיו אתם מעלים אותו לאמבולנס, דוהרים לכיוון המרכז הרפואי לגליל בנהריה, אתה איתו באמבולנס?
9: אז אני הגעתי כאופנוע לאירוע, שהוזנקתי על ידי מוקד הכוננים. אני הגעתי לטיפול הראשוני לקדם את האמבולנסים של מגן דוד.
0: האם כשאתה מעלה אותו לאמבולנס שב לו הדופק, האם אתה זוכר את הרגע שבו אתם אומרים אחד לחברו, הוא חוזר אלינו, הוא חוזר?
9: חיובי, תרם שעלינו אותו לאמבולנס לאחר מספר פעולות החייאה במכות חשמל, הוא המטופל, בעצם ליבו שב לפעול, ואנחנו מעלים אותו כשהוא במצב קשה אך יציב, ומתחילים איתו פינוי לבית החולים.
0: אני רוצה שתישאר איתנו על הקו, ואני רוצה לקדם לשידור את סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל, את דוקטור צביקה שלג. שלום דוקטור שלג.
10: שלום רב, שלום למאזינים.
0: אני הולך לשורה התחתונה, מה מצבו של המאבטח עכשיו?
10: אני רגע ברשותך קודם אגיד מילה טובה למד"א וספציפית לפרמדיק שהציל את חייו. כי הטיפול המיידי והמהיר והבאתו במהירות לחדר אלם שלנו, הם אלה שיחד עם הפעולות שבוצעו בתוך חדר האלם ובטיפול נמרץ לב, הצילו את חייו של האדם.
0: החזרתם אותו מהעולם האחר לעולם הזה. אתה שומע את המחמאות, מיכאל?
9: תודה רבה, אני מתרגש מאוד.
10: חד משמעית. וברגע שהוא הגיע לחדר אלם, הצוותים כמובן ידעו והיו מוכנים, התנפלו על האדון הזה עם מיטב הטכנולוגיות והמוחות שיש אצלנו בבית החולים, כי יש פה סוגיה מאוד מעניינת. אדם שמתמוטט עקב חבלה בחזה, יכול להיות שהוא נפגע כתוצאה מהחבלה. הרי ליבו הפסיק לפעום. ברגע שהוא מגיע לבית החולים, מתחיל תחקור באמצעות מערכות ממוחשבות, להבין אם יש לו היסטוריה רלוונטית. ואכן האדון הזה היה חולה לבבי בעבר. ולא ניתן לשלול את סמיכות הדברים. ובוודאי שעצם מחלתו הלבבית, כולל הפרעות קצב בעבר, יכלה להיות קשורה. אבל...
0: שמע, הוא חטף אגרוף לפנים, התמוטט, הוא היה בצורה שגרמה לו להיות נסער ונרגש... וכשאתה, בן כמה הבן אדם אגב?
10: תראה, אדון בן 76.
0: מה אתה אומר? ועדיין, שמע, זה מחמיר את הסיפור. עומד איש בן 76, אומר לבן אדם, אל תיכנס, וחוטף אגרוף לא מתקבל על הדעת.
10: חד משמעית. האלימות פה היא יוצאת מגדר הרגיל, ובוודאות קיים קשר בין החבלות בחזה לבין... הפרעת הקצב המסכנת חיים שהוא עבר. אני רק אגיד, הכי חשוב לציבור זה להבין שברגע שאדם מפסיק לנשום ורואים שהוא לא מגיב, הזמינות והמהירות של הגעת צוותי האחיה והמיידיות של הבאתם לבית החולים היא זו שמצילה חיים, וזה כל אזרח יכול לעזור ולהיות שותף בדבר הזה.
0: האם דוקטור צביקה שלג, ההערכה שלכם שהוא יוצא מזה המאבטח?
10: אנחנו רופאים, אנחנו לא עוסקים בחזיות.
0: מצבו עכשיו מוגדר?
10: מצבו קשה, הוא ממשיך לקבל טיפול והשגחה צמודה אצלנו בטיפול נמרץ לב. אני מאמין ומתפלל ומקווה שהוא יצא מזה. אבל קשה עדיין לקבוע באיזה אופן ואיך.
0: מיכאל הפרמדיק, תודה רבה. דוקטור שלג, המרכז הרפואי לגליל, תודה רבה גם לך, ויישר כוח ענקי לשניכם, כל טוב.
2: בחסות
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי רמי לוי סופרפליי כפוף לתקנון שבאתר
11: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
12: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
15: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: מדברים ברדיו.
5: אתמול, 24 שעות, אתמול, 7 תאונות שבהם מעורבים רוכבי אופנוע. הסך הכל הוא עגום ועצוב. שני הרוגים, אחד במגידו, אחד בחדרה, 3 פצועים קשה ועוד 2 שפציעתם מוגדרת בינונית. מטורף, פשוט מטורף. לתאונה בצומת מגידו הגיע חובש מגן דוד אדום, איוון ברדיצ'בסקי. שלום איוון.
6: שלום, צהריים טובים, חיים.
5: מה רואות עיניכם קודם, מתי בדיוק זה קרה אתמול?
6: זה קרה בערך 7:45 בערב. אני נסעתי לכיוון אפולה, וניקעתי בתאונת דרכים, ו...
5: אפילו לא היו צריכים להזעיק אותך מהמוקד, אתה אומר. הגעת לשם כי...
6: שום כלום. אני הייתי הרכב הרביעי מהתאונה, מאחורה, נראה כאן נכון.
5: מה ראו עיניך? איפה בדיוק זה היה כשצומת מגידו היא נקודת הציון?
6: לכיוון, כאילו, כביש הסריאל לכיוון אפולה, כמה עשרות מטים אחרי צומת מגידו. ומיד חניתי את רכבי בשוליים בסעירות, לקחתי את התיך חירום שלי, חובש של מזה, והגעתי למקום. אני רואה גבר כבן 65 בערך, באמצע הכביש, ללא דופק, ללא נשימה.
5: אני מבין שאתה מוצא אותו מרוחק מהאופנוע, מרחק של כמה מטרים.
6: כמה עשרות מטרים, כן.
5: מה אתה אומר? הוא חטף מכה ואף פשוט מהאופנוע.
6: פשוט אף לאמצע הכביש, אז מיד עשיתי את הבדיקות הנדרשות, שלא היה לו דופק ולא נשימה. ומיד הקשבתי לתחנת הפעולה, שהתחנת האם שלי, וביקשתי ניידת טיפול נמרץ, והחלנו פעילות מצילות חיים, עד שניידת טיפול נמרץ הגיע.
5: וקבעתם את מותו במקום, אני מבין,
6: אחרי כמה דקות, אחרי כל הבדיקות שעשינו ביחד עם פרמדיקים של התחנה, היינו צריכים לקבוע את מותו.
5: אני מבין שאתה כחובש ותיק מטפל הרבה בתאונות של רוכבי אופנועים. זה, אני אמרתי את זה בפתיח. אתמול 7 תאונות כאלה, 2 הרוגים, 3 פצועים קשה. זה לא מתקבל על הדעת.
6: זה היום בנורא. וכן, אני כבר רוצה להעביר מסר לסבון הנהגים. סו בשעירות, בלי טלפונים. ורק תקשבו שיש מישהו שמחכה לכם בבית. אנשים נוסעים כמו מטורפים על הכביש, ואני אומר לך, המראות, אני לא מאחל לאסונים שלי לראות את הדברים האלה. רוכבים אופניים שחתוכים בשניים, בחולה, בחולה, בלי לתת מראות קשות, אבל זה בלתי נסבל.
5: ואתה תגיד, עומד במשימות האלה, עומד במראות האלה?
6: אני אגיד לך, זה לא קל, זה לא פשוט. אני כבר 16 שנה אני מנדבר במעלה, ואני עושה את זה באהבה, אבל להגיע למקומות האלו לא פשוט. אני לא אשקר לך, אני חזרתי הביתה עם לב שבור, כי אני מאמין שמשפחה מחכה לבן אדם, או שלאן שהוא נסע.
5: כן. איש בן 65, חיכו לו, הדעת נותנת אישה, ילדים, אולי נכדים, אלוהים אדירים. ואתה רק חושב במהירויות של 100, 110 קמ"ש, נגיעה, ליטוף של מכונית באופנוע שנוסע גם כן, במהירות כזו, זו התוצאה, הוא עף למרחק של עשרות מטרים.
6: בדיוק. לא, בוא נגיד ככה, גם האופנוענים עצמם, אוקיי, חבר'ה צעירים, משתוללים על הכביש, לפעמים נהגים, אין להם שנייה שיכולים להגיב על ההשתוללות שלהם. גם החבר'ה של האופנועים, עם כל הכבוד, שכלי מהיר, סוף במהירות המותרת, תגיעו עוד 5 דקות לרמסור בדיוק כמו כולם.
5: איוון ברדיצ'בסקי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
6: אני מאוד מודה לך על השיחה.
5: כל טוב.

0: בשבת כך מסכימים כל החזאים כולם בכל התחזיות. בשבת הסתיו מפציע למופע חריג ומיוחד לפנינו. בשבת 24 שעות של גשם, ולא סתם גשם. שלום לחזאי מטאוטק, שלום ליאור סודרי.
1: שלום חיים, צהריים טובים.
0: האם ליאור, אתם רואים את זה בבירור על המפות? זה כבר עובדה.
1: זה כבר עובדה. קודם כל אנחנו נמצאים בגל חום, שהתחיל בתחילת שבוע, והוא צפוי להסתיים רק ביום שבת בצהריים. טמפרטורות גבוהות מהרגיל, 4-5 מעלות, אבל מה שקורה חיים משבת בערב, ועד ראשון בצהריים, זה משהו שאני לא זוכר דבר כזה. אוויר קר שמגיע אלינו מאזור מזרח אירופה, ממש כמה שעות שיהיו פה, כאילו אנחנו נמצאים בנובמבר.
0: מה אתה אומר? אני שומע שכשאתה מדבר את זה, ודאי כשאתה רואה את זה, אתה אפילו מתרגש. היי, בשביל זה אני פה, בשביל הרגעים האלה.
1: נכון, נכון, זה הרגעים, באמת. כמו שאמרת, לראות דבר כזה, זה באמת מרגש, זה משהו שעוד לא ראינו. אתמול עשינו ישיבה אצלנו בעבודה, לראות כל החסאים, מתי היה אירוע כזה, לא היה אירוע כזה. לא היה, שהגיע אלינו אוויר קר ממזרח אירופה, בסיוע של הקיץ הישראלי, זה משהו שעוד לא ראינו, וזה גם יעשה איתו תופעות מזג אוויר משמעותיות. שוב, זה לא דברים שלא ראינו, אנחנו רואים את זה באוקטובר, נובמבר, אבל זה יהיה גשם בשבת בלילה, ועד ראשון בצהריים, גשם, סופות רעמים, אולי ברד.
0: ואתה מדבר גם על גשם סוחף, לא דרדלה, גשם אמיתי.
1: גשם אמיתי, חיים, ואני רק מזכיר שלפני שבועיים, אני ירושלמי, היה לנו גשם חזק שגרם להצפות באוגוסט במזרח ירושלים וצפון ירושלים, היו הצפות, שזה גם זה לא היה. אז באמת, עכשיו זה יהיה פה אירוע שני של גשם, שמתחילת המדידות לא היה דבר כזה בחודש אוגוסט.
0: שהאירוע הזה גם נוגע בנו באזור הצפון, בעמקים?
1: בטח, בטח, בוודאי. ואפילו יכולים לראות הצפות. הצפות באזור הקריות, אזור חיפה, מקומות הבעייתיים. אולי גם אזור זיכרון יעקב, אבל גם הצפון עם גשם וסופות רעמים, ובאמת זה מחזה לא שגרתי, אבל זה קצר יחסית, זה משבת בערב, עד ראשון בצהריים, פחות מ-24 שעות, ומיום שני כבר חוזרים לשגרה של הקיץ, שבתקווה שתהיה, איך אומרים,
0: ויכול להיות האירוע הזה, ליאור, מבשר לנו חורף לא שגרתי, אתה יודע, זה אולי כבר מסמן את בואו של הסתיו, או שמוקדם מדי להאריך?
1: מוקדם מדי, אבל כמו שהוצאנו תחזית לפני שבועיים, שצפו לנו עונת משקעים, כשומה מהרגיל, אנחנו רואים את זה כבר, יש שינויים. האלניניו חם בשלוש מעלות מעל הממוצע לתופעה שבאוקיינוסים, אנחנו רואים שהכיוון של החורף הזה בסתיו הולך לכיוון חיובי. אני רק מזכיר ששנה שעברה ולפני שנתיים היה לנו בצורות קשות, חיים. הכנרת מצב ממש לא טוב, וגם הירדן, גם הבניאס.
0: היא צריכה כל טיפה, גם עם הגשם שמגיע ומשוגע, הכנרת תקבל אותו בברכה. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, תודה רבה לך, וכמובן זו גם ההזדמנות להזהיר את הנהגים. גשם ראשון, כבישים חלקים במיוחד, שימו נלב. ליאור, תודה רבה.
1: תודה רבה, חיים.
0: כל טוב.

עד כאן שעה ראשונה של מדברים ברדיו, פלג צ'ובינסקי, יניב שוורץ, יובל יונה, אופיר מור יוסף, אנוכי ואתם חוזרים מיד אחרי החדשות.

0: בחסות
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
3: שלום לכולם, שמי דורון שושן, מאזין לתחנה, מאחל הרבה הצלחה, לרגל 30 שנה.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתו תבור. דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
6: תבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לקראת תקופת החגים, הרמטכ"ל זמיר אומר בערכת מצב רב זירתית הבוקר כי צה"ל יעמוד בכוננות מלאה בכל הגזרות ובעיקר ביהודה ושומרון, זאת בצל המתיחות בגזרה. בנוסף, על רקע האימות עם האוצר בעניין התשלומים לפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אמר זמיר כי צה"ל מצוי גם במערכה לתקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו. כך הרמטכ"ל. לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר כי מפלגת האחדות בראשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר הנדל טרופר.
9: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני איש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
8: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. בזמן שמשרד החינוך מנסה לגייס את מפוטרי ההייטק לשמש כמורים, שר החינוך יואב קיש אומר בדיון בכנסת לקראת פתיחת שנת הלימודים כי מערכת החינוך מוכנה, וחברת הכנסת נעמה לזימי מחתה נגד דבריו לאחר שנציג מנהלי בתי הספר הוסר מהדיון.
10: המערכת מוכנה, תתפתח כסדרה, אין גם חשש לבעיות עם ארגוני המורים, השלמות של חוסרים מתבצעות עדיין בימים אלה, אבל התמונה היא יותר טובה ממה שהשנה שעברה בנקודת הזמן הנוכחית. אני חושב שזה הישג גדול של המשרד.
11: חסרים אלפי מורים, אפשר החינוך שאמר לפני רגע שהכל בסדר, תקשיבו למורים, מוציא את מי שאחראי על ארגון המנהלים. אז למה לומר? זה קורה כי דעתו של השר לא פתוחה.
8: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד 3 שוטרים ומתנדב משטרה מתחנת נצרת בגין תקיפה בנסיבות מחמירות. על פי האישום, 4 נסעו בשתי ניידות בזמן סיור בשנת 2024. אז הבחינו ברכב ובו 3 צעירים, אשר אחד מהם קטין, שסברו שהקניתו את השוטרים. השוטרים קרזו לרכב לעצור, ואז ללא התראה היכה אחד הנאשמים את הקטין נוסע הרכב. לאחר מכן היכו כלל הנאשמים את 3 מחוץ לרכב וגרמו להם חבלות, וכן ביצעו ברכב חיפוש שלא כדין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שאני אתקפל? וזה שדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: ממשיכים לדבר ברדיו עם פלג צ'ובינסקי, שעורך ומפיק את המשדר, מפקח טכני יניב שוורץ, בחדשות יובל יונה, באולפן איתי אופיר מור יוסף שמנווט את השידור, ואתם מוזמנים להגיב. הוואטסאפ שלכם מספרו 052-596-96. כותבים לנו כמה מאזינים בעקבות סיפורו של המאבטח מכרמיאל שנאבק על חייו. אחד שואל, איך ייתכן שאיש בן 76 עדיין עובד כמאבטח? תשובה אין לי. שני מאזינים מבקשים לאחל בריאות לאיש. נזכיר שוב, הוא בן 76, לא אינני יודע את שמו ושם אמא שלו. בואו ניתן לו ברכה ותפילה, נשאיר אותו כאלמוני. וכותב מאזין נוסף, ברבים מאירועים כאלה בכמה מיישובי האזור יש אלימות וקטטות ליד השערים. במקומות רבים עובדי עירייה מנסים להכניס פנימה למופע חברים, מכרים ובני משפחה. המקרה העצוב הזה חייב להזיר את כולם מהאלימות. ואני מוסיף לסיום, מכת אגרוף יכולה להרוג. יש מצב שהבן אדם הזה עוד יואשם ברצח.

0: ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם איש מיוחד שעושה עבודת קודש. שלום לרב עמית קדם.
1: שלום רב.
0: הרב קדם הוא ראש הישיבה התיכונית שדה צופים שיושבת בשומרה שעל גבול הצפון, ישיבה שמיועדת בעיקר לנוער חרדי נושר, והשאלה הראשונה שלי, נושר ממה, מאיפה?
1: לא, ממש לנוער חרדי נושר. זה נוער חרדי מאוד איכותי, זה בעיקר בנים של בעלי תשובה, דור שני של בעלי תשובה. חבר'ה מאוד איכותיים שלא מוצאים את עצמם במסגרות החרדיות הקלאסיות, בישיבות, גם לא בציבור הדתי-לאומי. מצד אחד מאוד מבקשים חיים של קודש ושל קרבת השם, מצד שני חבר'ה שמאוד כישרונים בעשייה, ביצירה, במוזיקה, בחיבור לארץ, לעבודת האדמה.
0: ואיך הם, איך הם מגיעים לבית הספר שלכם בשומרה?
1: מגיעים מכל הארץ, יש חבר'ה שמש מגיעים מאזורי הדרום, ירושלים, זה בעיקר, אנחנו קצת עוסקים בלפרסם את זה, אז בעיקר עובר מפה לפה, אני חושב שאנחנו מציעים איזו אפשרות שלא קיימת כיום בשדה החינוכי.
0: כמה תלמידים יש אצלך בבית הספר?
1: כרגע אנחנו 60 תלמידים.
0: בין הכיתות ט' וי' ב'?
1: נכון.
0: ואני קורא כאן שאתה אוהב וקשור לכל אחד ואחד מהם. חבר'ה, אתה אומר, עם כוחות אדירים. ספר לי על כוחם של שניים.
1: אני אספר לך סיפור מיוחד. אנחנו כשחזרנו, היינו מפונים תקופות ארוכות. אחת הפעמים שחזרנו, נוצר קשר עם חקלאי מזרעית שקרס בעקבות המלחמה. אנחנו שוכנים ממש קרוב לגבול. למי שלא יודע איפה זה שומר, אז קילומטר מהגבול בערך, ומושב לידינו זה זרית, היה שם חקלאי שממש קרס בעקבות המלחמה, הבית שלו שרף רק פגיעה ישירה, כל הבקר שלו התרפזר, נהרג, עבד, ויצרנו את השיתוף פעולה, החבר'ה שלנו בעצם משקמים את כל החווה שלו, הבאנו לשם הצון, אנחנו בונים את הכל מחדש, ויש שם קבוצה של בחורים שממש לקחו את זה בתור פרויקט אישי, בשבתות, בחגים, נשארים שם, הם עובדים, הם לא עובדים בשבתות כמובן, הם דואגים לצון, כל מה
0: שאתה... לא, לדאוג לצון אתה חייב, גם בשבת.
1: נכון, מה שאתה...
0: צריך להכיל, צריך לחלוב, אין מה לעשות.
1: כן, לפי הדברים המותרים. אז החבר'ה שברוך השם מאוד מוכשרים, גם לומדים, אבל במקביל, השליחות הזאת של שיקום הצפון, של יישוב הארץ, מאוד מדברת אליו, וממש עושים את זה בנאמנות.
0: אני רוצה להבין, אתם בעצם בית ספר חרדי, עם כל המאפיינים החרדיים של שימור, תורה, קדושה, לימוד גמרא, אבל אתם משלבים גם עבודה, מוסיקה ותעודת בגרות מלאה, נכון?
1: נכון, אני חושב שאחד הדברים שם אנשים טועים, זה בהבנה שהעולם החרדי הוא הרבה יותר מגוון ממה שזה נראה. יש כל מיני צבעים בתוך העולם החרדי.
0: הלוואי שהצבע שלך היה הצבע השולט, אבל הוא לא.
1: אנחנו לא רוצים לשלוט על שום דבר, אנחנו רוצים לתת מקום לכל הצבעים, ואני חושב שהצבע שלנו הוא חשוב, יש לו מקום.
0: האם אנשים מתחילים להבין שזה הכיוון הציוני הנכון? אתה יכול להיות חרדי וציוני אמיתי.
1: אני לא דבר של החברה החרדית, אבל אני חושב שאם אנשי הפוליטיקה והיום פחות מתערבים בתהליכים האלה, התהליכים האלה קורים בצורה המתוקנת והבריאה בדרך הרבה יותר טובה. אני חושב שבהרבה מאוד מקומות היום מובן הצורך הבריא והנכון להשתלבות בצורה שמכבדת את הצרכים, אבל צערי, יש גורמים שמתערבים שפחות מסייעים לתהליכים הללו.
0: ספר לי הרב קדם על החיבור המיוחד הזה שלכם של חקלאות ומוזיקה, שזה מגיע כחבילה אחת, נכון?
1: כן, אנחנו מאמינים שדווקא לצר חיי תורה בריאים ומלאים צריך את מקום גם לכישורים אחרים ויכולות, ומלכתחילה אנחנו מנסים ליצור את השילובים האלה שהבחורים אצלנו מקבלו ערוצים מגוונים של ביטוי, החל ממוזיקה ועד לחקלאות ומלאכה ואומנויות שונות. אנחנו מרגישים שדווקא הנפש הבריאה תקבלת ביטוי, שם גם התורה והקדושה וקרבת השם והחיבור לחברה ולארץ ישראל בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר שלמה.
0: אני רוצה ברשותך לגעת בשלוש נקודות שאי אפשר בלעדיהם כשמדברים על חינוך ונוער חרדי. האם החינוך אצלכם, הרב קדם, מוביל לגיוס לצהל?
1: אנחנו בהחלט מחנכים את החבר'ה שלנו קודם כל לבחירה. אנחנו מאמינים בחשיבותה של התורה לשמור על עם ישראל, את כל מי שמרגיש שהוא מוכשר ויכול להמשיך ללמוד תורה. אנחנו מודדים אותו להמשיך ללמוד תורה, אבל מתוך הבנה מאוד ברורה שמי שלא עוסק בלימוד התורה, אז אנחנו יבוא אותו להתגייס.
0: ואנחנו איך זה מתבטא בקרב הבוגרים שלכם בשנים האחרונות? הלכו ללימודים או התגייסו?
1: עוד אין לנו בוגרים, אנחנו מקום שהוקם, אנחנו עכשיו בתחילת השנה החמישית. אז המחזור הראשון שלנו סיים רק בשנה הזו. אנחנו כרגע עוסקים בתהליך מול הצבא לבנות, לפתוח ישיבת הסדר חרדית שתשלב גם את הלימודי קודש וגם שירות צבאי משמעותי וגם עבודה חקלאית. אנחנו רוצים שזה יהיה דווקא בגליל המערבי, כי אנחנו רואים שם חלק גדול מהשליחות שלנו ביישוב הגליל. אז אנחנו יוצרים מסגרת המשך כזאת משל עצמנו. ואני מאמין שחבר'ה שמתוך הישיבה, שהרגישו שזה מתאים להם ונכון, הם יצטרפו לישיבה כזו.
0: אתה הרב קדם מנהל, אני מבין, שיחות פתוחות עם התלמידים שלך, כי פה יש נגיעה קרובה יותר לתלמידים שחיים ביחד בתנאי פנימיה. איך אתם מתייחסים להפגנות של התלמידי הכוללים, נמות ולא נתגייס? איך רואים את זה?
1: אנחנו, דווקא בגלל שאנחנו, אני חושב שזה חלק מהתפקיד שלנו, גם כבעלי תשובה, שאנחנו באמת חיים בצומת שמחברת בין החלקים השונים של החברה הישראלית, אני חושב שחלק גדול מהשיח זה היכולת להבין את הצדדים השונים. קל לי להבין את הכאב של החילוני שמרגיש שלא נושאים איתו בנטל וכועס על זה ומורמר על זה. קל לי להבין את המקום של החרדי שרואה את החשיבות של לימוד התורה בשמירה על עם ישראל לאורך כל הדורות. ובעיקר מרגיש את הצער שבמקום שתיווצר פה תקשורת עמוקה ובריאה, דרך אגב, אני חושב שזה מה שאנחנו היינו שותף לו, אנחנו היינו אחד הגופים העיקריים שליווה אותנו במשך השנה האחרונה, גוף אולי הכי חשוב שעזר לנו בלעבור את כל התקופה הקשה של המלחמה והפינויים, את העמותה שנקראת דרך כפר, שאחד הדברים שהם עשו, היינו שותפים לקבוצה של קהילות מפונות, קהילות מכל הרחבי הצפון, חילונים, דתיים, קיבוצניקים, דרוזים, כולם מבתי ספר, נעלי בתי, צוותים נראים של בתי ספר שהיו רפונים. עברנו שנה שלמה של השתמות ביחד שנוצרו קשרים מאוד עמוקים ומיוחדים, שהגולת הכותרת של השנה הזאת הייתה מסע לרואנדה. דרך כפר הקימה כפר נוער ברואנדה אחרי הטבח הגדול שהיה שם בין השבטים. נסענו ללמוד מהכפר נוער הזה, והיה מסע...
0: ומה למדתם שם ברואנדה, הרב?
1: אני רוצה, דווקא בתשובה לשאלתך, אני רוצה לדבר על זה שלמדנו שהחברה הישראלית יוכל לחיות ביחד. יצרנו שם הקשרים בתור אנשי חינוך, שבאמת חרדים לעולם, לחברה הישראלית, ויודעים מה המשמעות שיצור תהליכים חינוכיים, ארוכי טווח, היה לנו שיח על הרבה מאוד תחומים, נוצרו קשרים אישיים מיוחדים, ושם הרגשנו שפתאום יושבים אחד מול השני ומדברים ומכבדים ורגישים, אפשר לדבר וגם לפתור את הכל. אז הלוואי שזה מה שזה המסר שלי לתלמידים שלי, זה המסר שלי לחברה, הלוואי שנזכה באמת ללמוד, להקשיב.
0: ובכל זאת, אני רוצה להבין עוד פואנטה, נערי הגבעות, שחלקם בגילאים של התלמידים שלך מדברים על זה, ואיך מתייחסים אליהם, גיבורים או פורעי חוק? אני מכניס אותך לפינה לא נוחה, הרב?
1: אני לא מפחד מפינות. אני מפחד מהגדרות, מפחד מסטריאוטיפים. אני ברוך השם מכיר, הבן שלי, אחד הבנים שלי, גר בגבעה. אני מכיר מקרוב את העולם הזה, ועם הרבה מאוד הערכה עליו, ועם מודעות לזה שיש שם גם לא מעט בעיות. הדמוניזציה שעושים בתקשורת, בכל מקומות לנוער הזה, אני חושב שהוא עוול מאוד גדול.
0: כשאתה רואה נערי גבעות כאלה נכנסים לבית של משפחה, מכים, בוזזים, לפעמים שורפים,
1: אם תרצה לי רק לסיים את המשפט, יש, כמו שאמרתי, אני בהחלט חושב שיש שם דברים שצריך לטפל בהם לא נכונים, אבל יש שם הרבה תופעות נפלאות ונדרות שעם ישראל צריך להודות להם על זה. ובכמו הדברים אחרים, אם ידעו לדעות, לעשות את הברור הנכון ולחזק ולתמוך בדברים הטובים והנכונים ולטפל בגורמים היותר בעתיים, שיצמח מזה טובה לכל החברה הישראלית, במקום, כמו בכל דבר אחר, להוריד את הראש ואת הרגליים ולפסול ולהפוך את זה לאויב המשותף לכולם. אז כמו שהחרדים לא אויב, וכמו שהחילונים לא אויב, גם נוער הגבעות הם לא אויב, הלוואי שנדע לעשות את הבירור הזה בלב טוב ואוהב ובעין טובה, ולא לחפש את המחלוקות המיותרות.
0: אבל אתה מבין עד כמה זה קשה לאזרח חילוני שכמותי לראות מה שקורה שם ביהודה ושומרון, לראות
1: אז
0: את...
1: אז אני מזמין אזרח חילוני שכמותך לבוא איתי לסיור ביהודה ושומרון, לראות גם כמה דברים נפלאים ונהדרים קורים שם, וביחד לחשוב איך מטפלים בבעיות, להפוך את הכל, לצבע הכל בשחור, זה תמיד הכי קל, אבל ככה אנחנו ניפול כולנו ביחד אם נמשיך בטון הזה.
0: ספר לי הרב עמית קדם משהו על עצמך, מאיפה אתה מגיע לשם?

0: את החיפוש הזה. הצטרפתי לקהילה של בעלי תשובה, שהייתה בהתחלה ביתר אלית, בראשותו של הרב עודד ניצן, איש מיוחד מאוד, שרואה את התהליכים החברתיים בעין שלווה, שהיו שומעים אותה יותר. וחלק מהם גם היה הקמה של מערכת חינוכית. בשלב מסוים החלטנו לעבור למעלות, כי ראינו את התפקיד שלנו דווקא בתור צומת מקשרת, בתוך החברה הישראלית, בתוך הפריפריה הגיאו-חברתית הישראלית, ומאז אנחנו עוסקים פה ביישוב הגליל, בחיבורים, בשילובים, ולא במחלוקות.
1: אני כל כך שמח, הרב עמית קדם, שדיברתי איתך, עשית מסע מפואר, ואתה ממשיך בו בעבודה חינוכית יוצאת דופן. תודה רבה לך, כבוד הרב, וישר כוח.
0: בהצלחה.
1: הרבה בריאות.

0: בחסות
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנס אתם לא חסכתם.
3: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
4: גם זה היה ביציאה הצפוני.
5: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
6: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנים בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיחה זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. זה אדם מטר ממני. הוא לא שומע אותו, מיכה, אני צועק לו, מה, תראה זה בוז, אני לא שומע כלום.
4: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
3: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
7: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
8: שלום שלום שלום, מעניינים. אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
9: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
10: אתה איש ממש מדהים.
9: אתה נותן לאנשים כוח.
11: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
12: די, נו, שושי, די.
3: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע. רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. כתב אישום מוגש נגד שלושה שוטרים ומתנדב משטרתי מתחנת נצרת בגין תקיפה בנסיבות מחמירות של שלושה צעירים שאחד מהם היה קטין בעת האירוע. לפי האישום, בחודש אפריל 2024 במהלך משמרת סיור הבחינו הנאשמים ברכב שבו נסעו שלושה צעירים בכפר משד. הם סברו כי השלושה הקטינו אותם וכרזו לנהג הרכב לעצור בצד. הוא נענה ואז אחד הנאשמים ניגש לרכב ושאל אותם מי קילל מבלי לחכות למענה. כאן נאשם את אחד הנוסעים בפניו, משך אותו אל מחוץ לרכב והמשיך להקותו. בהמשך הארבעה, כך על פי כתב האישום, עקו גם את שאר הצעירים באגרופים ובעטו בהם. התפתחות בחקירת אירוע ירי בחיפה. המשטרה הצליחה לעצור חשוד בביצוע ירי הלילה לעבר גבר בן 72 שנפצע קשה. החשוד תושב העיר בן 28. מחקירה ראשונית עולה כי מדובר באירוע פלילי במסגרת סכסוך ירושה. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. משרד הבריאות הודיע על אזהרת רחצה בחוף בת גלים בחיפה. האזהרה תקפה עד להודעה חדשה בעקבות תוצאות חריגות שעלו בדיגום המים. עוד נמסר כי חוף קריית חיים ייפתח לרחצה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
13: היום הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול הקלה בעומס החום, בשבת, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל ובלילה צפויים גשמים מקומיים. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
3: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
14: לאחרונה אישרה ועדה מחוזית בצפון תוכנית להרחבת היקף ההטמנה במטמנה באבליים ששוכנת בין עילבון לתמרה ומפיצה ריחות, השם ישמור. קיבלו אישור להוסיף שם עוד 2 מיליון טונות. אזרחים שגרים בסביבה, ראשי יישובים ופעולי סביבה מתנגדים לתוכנית הזו בטענה שהתקבלה בלי שום תשתית עובדתית עם השלכות סביבתיות קשות מאוד. בעניין זה אנחנו מבקשים לדבר עם מומחה לקיימות מהמכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון. שלום פרופסור עדי וולפסון.
15: שלום רב.
14: נקדים ונאמר שקיימות זה תחום שבוחן איך מקיימים היום חברה, כלכלה, מתקדמות, בלי לדפוק את החיים של הדוחות הבאים, וזה בדיוק מה שעושה ההחלטה על הרחבת אתר ההטמנה באבליים, בלי לבחון מה זה יעשה לדורות הבאים. האם זה המצב?
15: תראה. קיימות זה משהו שמבקש באמת לאזן ולשקלל בין היבטים חברתיים, כי כולנו מייצרים פסולת ולכן צריכים לטפל בה, לבין היבטים כלכליים, כי יש עלות לטיפול בפסולת, והיבטים סביבתיים, שזה הזיהום, מפגעי הריח שנוצרים וכדומה. עכשיו, מדינת ישראל, לצערנו הרב, מטמינה עדיין 80% מהפסולת שלה, ואנחנו רחוקים מאוד מהמדינות המתקדמות בעולם שאנחנו מתקדמים.
14: שמה עושות לפסולת? ממחזרות?
15: מטפלות בפסולת, במחזור, בהשבת אנרגיה, חלק מהפסולת, שריפה שלה והשבת אנרגיה, ביצירת ביוגז שאפשר להשתמש בו בבתים, בתעשייה וכדומה, בתהליכים יותר מתקדמים, הרבה פחות מזהמים מאשר הטמנה.
14: וההחלטה שהתקבלה באבליים פה בלב הגליל היא החלטה הנוחה ביותר. בואו נזרוק עוד פסולת לאותה ערימה שכבר קיימת, נפיץ ריחות, מה שיקרה בעוד 15 שנה שישברו אלה את הראש.
15: אז תראה, זה נכון, אבל בוא נאמר שמדינת ישראל כן, יש לה תוכניות והיא כבר מקדמת, באמת מתקנים קצת יותר מתקדמים מהתמנה, לא בקצב מהיר, לא מספיק, ואז ביד השנייה, אותה מדינה, מאשרת באמת התמנה, לא לאיזה תקופת ביניים עד שיוקמו המתקנים החדשים, שדרך אגב, יש אחד בנאות חובב בנגב שהולך לקום, מתקן השבת אנרגיה, ובינתיים המדינה עצרה את הקולות קוראים לאחרים מכל כל מיני סיבות פוליטיות וכלכליות, ובעצם היא אומרת, טוב, בוא נפתח, נרחיב את ההטמנה הזה, ואחר כך מה שיכול להיווצר, זה שמפני שזה יותר פשוט ויותר זול להטמין, אז בעצם לא יהיה לרשויות המקומיות וליזמים אינסנטיב ללכת לפתרונות יותר מתקדמים, מפני שזה יהיה פחות כלכלי, מפני שיש פתרון פשוט על יד, ובעצם באמת אין מחשבה על הדורות הבאים. בנוסף, אנחנו צריכים להבין שאתה דיברת על מטרדי ריח, יש עוד הרבה זיהומים שנפלטים מהטמנה, ולא רק שהאזור כבר עכשיו מוקה בזיהומים האלו, אלא שהמטמנה הזאת אמורה להיות סמוכה לאזור שבו אושרה בנייה חדשה, ממש ממש צמודה לאזורים ששם ישווקו עוד מעט בתים, אולי כבר משווקים, ובאמת בלי רגע לשאול, אולי יש אזורים אחרים שבהם אפשר...
14: שהשיקול היחיד הוא כמה עולה למסעית של השפעה להגיע לשם, ובאבליים המחיר הוא עדיין יחסית זול.
15: תראה, השיקול הכלכלי הוא בטח שיקול של, שנעשה. השיקול הוא גם שיקולים עוד פעם תכנוניים, מה יכול להתקדם, מה כבר קיים, יש אתר, יש לו כבר כל מיני תשתיות, כן? הוא גם מבטיח כל מיני שיפורים של הפרדה של חלק מהפסולת וטיפול בחלק מהפסולת. אבל יש פה באמת איזה משהו לא הגיוני, שמצד אחד המדינה שנים אומרת שצריך להפסיק להטמין, ושצריך להתקדם לפתרונות טובים יותר, בגלל כל הדברים הלא טובים שההטמנה מביאה איתה, ומצד שני היא מאשרת עוד הטמנה 2 מיליון טון שלפי התוכניות יספיק אפילו ל-20 שנה.
14: תאר לך מה היה קורה אם היה פה משרד איכות סביבה שבאמת עובד, חושב, מתכנן.
15: מה היה קורה? אז היינו כבר מזמן נמצאים במקום שקודם כל אנחנו מפחיתים את כמות הפסולת שלנו, מפחיתים במקור, כן? לא מייצרים כל כך הרבה פסולת. אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, מייצרים הרבה יותר פסולת מאזרחי אירופה בממוצע. כמו כן, היינו מטפלים בפסולת שלנו, בזרמים השונים, בשיטה הרבה יותר טובה, הרבה יותר סביבתית, ובסוף, בהיבט הכללי, היא גם הרבה יותר כלכלית, מפני שאתה יכול להפיק מהפסולת הרבה הרבה משאבים, שהיום אתה לוקח אותם מהטבע או קונה אותם, ואת זה לא תמיד מחשיבים במחיר, שלא נדבר על מה שאנחנו מכנים עלויות חיצוניות, ההשפעה על הבריאות, ההשפעה על הפריון במשק, כי אנשים חולים או אפילו מתים מזיהום אוויר, ואת זה אנחנו לא מחשיבים בחישוב.
14: כל אחד כאן אצלנו מכיר את התופעה הבזויה של השלכת פסולת פיראטית, גם בזה לא מטפלים, אתה רואה מסעית נוסעת עמוסה בפסולת בניין לאיזשהו כיוון באזור לאחד השדות וחוזרת ריקה, ואתה מבין בדיוק נמרץ מה קרה שם. אנחנו נוצף בפסולת והמטמנות הקיימות יהיו סתומות, כי פשוט לא חושבים על העתיד. האם זה המצב היום?
15: אז זה באמת המצב, ומה אומרים מוסדות התכנון והמשרד להגנת הסביבה? תראו, אנחנו רוצים מתקדמים, אבל עד שאלו יקומו, ועד שנתכנן, ועד שנעשה, שוב, אני מדגיש, כבר 20 שנה אנחנו שומעים את זה, אנחנו חייבים עוד התמנה, כי אחרת באמת הזבל יהיה בחוץ, יהיה ברחובות. אז קודם כל, לצערנו, כמו שתיארתי, יש כבר היום זבל ושריפה של פסולת, שהיא אחד מגורמי זיהום האוויר גדולים ביותר היום, אבל עוד פעם, אין חשיבה מערכתית, אין חשיבה לטווח הארוך, אין איזה אופק שאנחנו רואים שמשהו הולך להשתנות, לצערי הרב, ואפילו שאני, שכבר הרבה שנים עוסק בנושא, כבר הייתי קצת אופטימי ואמרתי, הנה אנחנו מתקדמים קדימה, שוב נעצרנו ושוב אנחנו הולכים אחורה. וזו דוגמה אחת, איך מדינת ישראל, שהיא מדינה מפותחת, בין המדינות המפותחות בעולם, בהיבטים הסביבתיים, היא כמעט נכשלת. ולא רק בפסולת.
14: פרופסור עדי וולפסון, מומחה לקיימות, מה שאני רושם לעצמי כאן, אנחנו בדרך לטבוע בפסולת וניחוחותיה. תודה רבה לך.
15: תודה, תודה.
14: כל טוב. פרסום.
16: בחסות על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
17: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
18: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
19: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
18: במאני טיים, רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
22: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
23: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
24: מדברים ברדיו.
14: מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' משלימים ממש בשעות אלה את מסמך החבירה ביניהם, והאיחוד באמת מהלך יוצא דופן. האיחוד הזה יוכרז רשמית במוצאי שבת. סגלוביץ' כישות עצמאית יוצב במקום השני במפלגה. איך רואים את המהלך הזה במגזר האנשים שאמורים להצביע למפלגת רע"מ? שלום לכתב הפרשן לענייני ערבים בעיתון הארץ, שלום לידידנו דיה חאג' יחיא.
25: שלום,
0: שלום לך חיים, לכל המאזינים והמאזינות.
14: דיה, ממה שאני קלטתי משיחות עם לא מעט חברים במגזר, הרחוב הערבי לא יוצא מגדרו בעקבות החבירה הזאת.
0: של יואב סגילוביץ', אתה מתכוון? כן. נכון. תשמע, יש כאלה שתומכים באמת, אבל אם גם ננתח את אלה שתומכים, הם אלה המקורבים למפלגה, והם אלה שיותר מאמינים בקו של מנסור עבאס מלכתחילה, אפילו לפני החברה של החברה עם סגלוביץ', ואפילו כשהוא נכנס לממשלה. גם אלה הם לא חלק מהתנועה האסלאמית או מרעם ההיסטורית, אלא אנשים שהאמינו בקו של מנסור עבאס. דווקא אלה, ואני שומע ברחוב, כאילו גם במשולש וגם באזור המרכז וקצת בנגב, שיש אנשים שתומכים בכניסה של סגילוביץ', גם בגלל האישיות של סגילוביץ', כי סגילוביץ' היה מוכר בסוגיית הלחימה.
14: כן, בממשלת השינוי בתקופה של בנט ויאיר לפיד, הוא עבד ועבד חזק בניסיון לבלום את הפשיעה במגזר, על זה יש לו קרדיט. אבל השאלה היא, האם אתה צריך לקבל את הטיפול בפשיעה במגזר הערבי כבונוס על חבירה או על הצבעות בכנסת, או שזה זכות מוקנית שלכם כאזרחים ערביים שאתם חייבים לקבל את זה בכל מקרה?
0: לצערי, במדינה מתוקנת היינו מקבלים את זה בלי שום תנאי, ובלי שום אפילו בקשה, שלא צריך לבקש את זה או להילחם על זה, אבל זו המציאות שאנחנו חיים בה. בסוף החברה הערבית, הדבר הכי כואב לה והכי מכאיב לה זה סוגיית הפשיעה בחברה בכלל. זה לא רק הרציחות, זה יש פה ממדים ויש פה שכבות של פשיעה שלא מדברים עליהן המון. זה כואב לאנשים, זה כמעט הפשיעה והאלימות מעורבת ביום יום שלהם. לכן כל דבר שנוגע בסוגיה הזאת הוא דבר רגיש מבחינת האנשים ויקבל תמיכה. אני אומר לך שהחברה הערבית מחולקת, באמת אי אפשר למדוד את זה, אבל אני, מה שאני שומע, יש אנשים שכן תומכים במהלך הזה. קודם כל, אנשים אומרים, אנשים שמאמינים שמנסור עבאס או רעם צריכים להיכנס לממשלה, או לא רק, אפילו המפלגות הערביות, אלה תומכים בכניסה של יואב סגלוביץ', כי לדעתם או לטענתם זה יכול להכשיר את כניסת מנסור עבאס לממשלה, לממשלת אייזנקוט או כל ממשלה אחרת.
14: דיה, ועדיין בכל הסקרים מנסור עבאס עם סגלוביץ', בלי סגלוביץ', יושב על ארבעה, בכמה סקרים על חמישה מנדטים. זה עדיין משחק מסוכן מדי בשבילו לרוץ לבד. אם הוא מתרסק, אין מתנה יפה יותר לבנימין נתניהו מאשר זה. האם הדרך שלו, על פי מה שאתה קורא, הדרך שלו לאיחוד עם המשותפת עדיין קיימת?
0: לא, לא תהיה קיימת, ולצערנו אין אפילו סיפורים על זה, כי מנסור כבר לקח את הקו שלו, הוא לקח את התזה שהוא מאמין בה, ולא תהיה שום רשימה משותפת עם מנסור. מנסור מאמין שהוא יכול להביא, אני אומר לך מבפנים, כאילו מה הם חושבים, הם מדברים על 6 או 7 מנדטים אחרי הכניסה של יואב סגלוביץ'. בתנועה האסלאמית מבפנים מאמינים שהכניסה של יואב סגלוביץ' אפילו תביא קולות, לא בהכרח אגב קולות מהחברה היהודית, כי הם יודעים מהמקורות שלי ברעם שאנשים יודעים שיואב סגלוביץ' אין לו את הנתח הגדול של הקולות, או הוא לא אדם פוליטיקאי שמדבר יותר פוליטיקה, הוא אדם מקצועי, אבל הם יודעים משמעותי.
14: בהחלט איש טוב וראוי, אבל השאלה היא אם זה יסחוף מצביעים ערבים. אתה יודע, הפרשנים היהודים, במיוחד אצלך בעיתון הארץ, רואים במנסור עבאס מנהיג ענקי פורץ דרך. האם זו התחושה גם במשהד וכפר קנה?
0: אני זה, אגב, זה מעניין מאוד, כי זה יותר בטריטוריה. אם תבוא לנגב, אנשים מאמינים, רובם מאמינים במנסור כמנהיג, יותר גם במרכז ובמשולש. יותר קצת צפונה, אנשים נוטים לבלד, לרעם, לחדש, סליחה. אז גם תלוי בטריטוריה, איפה אתה יושב, יש ערים שלמות שהן 80% מהן חדש, ויש ערים שלמות שהן רעב, נגיד אצל בנגב, הערבים בנגב הם יותר רעב. אז אם תשאל אותם שם, אם תדבר בנגב, מה דעתכם על מנסור עבאס, אתה באמת תקבל תשובה שהוא המנהיג האמיתי, והוא המנהיג שהביא את השינוי, או שאומרים שהוא בכלל האדם שבאמת יכול להוביל את החברה הערבית בצל המציאות שהם חיים בה. למה? גם בנגב, כי קודם כל בנגב שאנשים יותר דתיים שם, וגם בנגב בתקופת מנסור כשהיה בממשלה הוא עזר להם, יש 4 כפרים בלתי מוכרים שהוכרו ולא היה הריסות כמו שיש בממשלה הזאת. אז תלוי איפה אתה נופל, באיזה טריטוריה, אבל אני אומר לך שיש אנשים באמת, גם בלי קשר לטריטוריה ואיפה הם נמצאים ומה האידיאולוגיה שלהם, הם מאמינים במנסור האדם האמיץ שבאמת לקח על עצמו, על כתפיו, את הקו הזה להיכנס לממשלה ולשחק את המשחק הפוליטי במרכאה עם המלוכלך.
14: האם הציבור הערבי דיה מבין, מפנים, עד כמה דווקא הצבעה שלו הפעם היא קריטית בבחירות האלה? האם אנחנו נראה 70, 75, אולי אפילו 80% של מצביעים?
0: את האמת, אני לא מפנטז על 80%, אבל אם נשווה את האחוזים שהיו לפני, אנחנו מדברים על לא יותר מ-50% בתקופה שעברה, בבחירות שעברו. אבל אני אומר לך שכן, אנשים השנה יצאו להצביע. כמה הם יצאו בהמוניהם, אני לא יודע, אבל האחוז בטוח, האחוז יעלה, כי האנשים קודם כל הרגישו את הסכנה עליהם מבחינת פשיעה, מבחינת אלימות, מבחינת גם גזענות מצידה של הממשלה.
14: הם חשים כל יום את המחיר של הפקרתם, זה לא שאלה בכלל.
0: נכון, הם חשים את זה כל יום, לכן גם האנשים, גם כשאני פוגש משפחות של קורבנות שנרצחו, אנשים מדברים, מבינים, אומרים לך שזה הממשלה וזה בן גביר, אז אנשים מפנימו כבר את הסוגיה, ואני חושב שכל האמירות האלה יתממשו בסוף בהעלאת ההצבעה, וזה גם תלוי במפלגות הערביות באיזה קמפיינים הם יעשו, ואיך הם יעודדו את האזרחים לצאת להצביע.
14: ברשותך, שאלה אחרונה, תסביר לי את הפוסט האחרון של מנסור עבאס, דברים שכבר מעוררים הדים רבים. הוא אומר, יהדותה של מדינת ישראל נכפתה עלינו, אנחנו מקבלים את זה כאילוץ. מה היה חשוב לו להגיד כאן?
0: קודם כל, הוא היה חשוב לו להגיד, כי הייתה לו אמירה בערוץ 12, כשהוא התראיין אצל עמית סגל ובן כספית, כשהוא אמר שהוא התנער מאמירות שלו שהיו לפני 15 שנים על הנקבה וכל מה שקרה.
14: ופה בעצם הוא אומר לא מתכחש לנקבה של ערבי ישראל.
0: אני לא, כן, לא מתכחש, וגם אומר שכל מה שאנחנו עושים כדי להיכנס לממשלה וכדי להיות חלק מהמדינה היהודית, זה נכפה עלינו, ואנחנו צריכים להתאקלם עם כל המציאות הקשה שאנחנו חיים בה. לכן אנשים רואים בו, יש אנשים שיראו פה באמת האדם הפרגמטי שהביא צורה חדשה לפוליטיקה הערבית בתוך ישראל, ויש אנשים שבאמת גם בתוך רעם אומרים לך שזה בגידה בערכים.
14: דיה חאג' יחיה, עיתון הארץ, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: היציא הצפוני, תמונת מצב.
14: אנחנו מדברים ספורט באולפן פלג צ'ובינסקי, ואני חייב לפתוח בעברה, אתה יודע מה, בהתנצלות. דיברנו השבוע ואמרתי שהאירועים בנתניה אחרי המשחק של סכנין עם מכבי נתניה היו אירועים מינוריים. אני בעיניי ראיתי 15 אולי 20 חוליגנים. ראיתי עוד כמה סרטים השבוע ואני חוזר בי מדבריי. זה אירוע מז'ורי, רחוק מהמינורי. היו שם 60 אולי 80 חוליגנים, ראיתי את חלקם, הם באו להרוג.
4: אז חלק אלן חיים, כן, צהריים טובים. אז אנחנו יכולים להגיד שיכול להיות שמדובר אפילו ביותר מכך. אנחנו דיברנו השבוע ביציא הצפוני עם מועד של בני סכנין שיצא עם עוד שלושה חברים לראות משחק כדורגל בישראל בנתניה, כן? והוא חווה לינץ' פוגרום של ממש. הוא דיבר על מאות אנשים, אני כאן מניח שמדובר על 100 ואולי קצת יותר של אוהדים שהקיפו לו את הרכב, ניפצו לו את השמשות, דברים שבן אדם לא אמור לעבור, לא משנה איפה הוא ומה הוא, בטח לא שהוא הולך למשחק כדורגל.
14: זה היה צריך להדגיש מחוץ לאצטדיון, הם כנראה הכביעו בחוץ עלות ואבנים לבנים, ראיתי שזרקו,
4: כן,
14: על השמשות של שחקני
4: סכנין. נכון, עכשיו יבואו ויגידו לך אוהדים, כדי שלא נצא פה מנותקים, יבואו ויגידו לך אוהדים, כן, אבל כשאנחנו מגיעים לדוחה, הסיפור הוא לא שונה, והוא אפילו דומה ויותר מכך. נכון, זה לא הופך את זה לבסדר. כמו בהרבה דברים, הסימטריה פה היא פשוט מטומטמת, ואתה פשוט לא מתנהג ככה, ולא עושה את זה, ולא מפעיל אלימות.
14: ואיפה כאן פלג ההתאחדות? מה עושים מול הפורנות הזו? כי אם זה מתחיל ככה, זה ייגמר רע, יהיה דם באצטדיון.
4: יפה, אז אתה ואני לגמרי יכולים להגיד את זה, וטוב שככה הרמת לי להנחתה, כי היום מוציאה מנהלת וההתאחדות מכתב. לא, אתה רוצה לדעת למי? לבן גביר אתה חושב? אולי?
14: נו, למי?
4: לעמית אייסמן, פרקליט המדינה. אנחנו חייבים שהמדינה והפרקליטות תיכנס לאירוע ותעניש את האנשים, ואתה יודע, התחילו להנחיל איזשהו נרטיב שהוא יש בו גם ממש, אבל אל תפנו אליו.
14: מכל הסיפור הזה הבנתי שעצרו 5 בריונים, עיכבו אותם לחקירה. מעבר לזה הרבה לא קורה.
4: מה אתה חושב שקרה עם אותם 5?
14: אין לי מושג, שוחררו.
4: יפה,
14: אני
4: אז אנחנו, אני מתייחס גם לאירוע של הפועל ירושלים, אוהדי הפועל ירושלים ומכבי, ואוהדי מכבי תל אביב מחוץ לאותו משחק ביום שבת, כן? אנחנו מדברים על שני אירועים שקרו יום אחרי יום. באותו משחק נעצרו 5 אנשים, כולם כבר בבית, כן? כולם בבית, הורחקו לחודש מהמגרשים, חלקם חודש, חלקם קצת יותר, זה האירוע, כן? עכשיו, אנחנו מדברים על הענישה, ושצריך להחמיר, ושצריך להגביר, ושהכל נכון. אנחנו כפרשנים, וכאנשים, וכאוהדים, וכעיתונאים, יכולים להגיד את הדבר הזה. אתמול אני קורא ראיון של מיקי זוהר באתר וואן, הוא גם מתראיין בספורט 5.
14: שמעתי אותך צורח בכל רם מהצבים.
4: עוד שנייה קרה לי משהו, אני שומע את מיקי זוהר, כן? שר הליכוד, שר הספורט, 4 שנים בתפקיד, מדבר על כך שהוא מתריע על זה כבר הרבה זמן, דברים לא מחלחלים, אוהד יכול למות.
14: איפה היית עד עכשיו, כבוד השר?
4: אתה 4 שנים שר הספורט. לך תהפוך את שולחן ראש הממשלה, לך תעצור את הליגה, למה כשימות פה אוהד, וימות פה אוהד, וימות פה שחקן, אתה לא תוכל להגיד הכתובת הייתה לקיר, כי אתה זה שכותב את הכתובת. אתה.
14: בשני משפטים, מה קורה הערב בית סטדיונים, לא משחקים בארץ, הפועל, מכבי תל אביב, שתיהן במשחקים של להיות או לחדול.
4: לגמרי, תל אביביות רוצות אירופה, מכבי תל אביב, לוגנו, בהפסד של 2-1 מהסיבוב, משבוע שעבר, היום הגומלין צריכה לנצח לפחות ביותר משער אחד, כדי לעלות, אם תנצח בפער של שער אחד, ב-90 דקות תהיה הערכה, התל אביבית השנייה, האדומה.
14: מכבי טובה מ...
4: מכבי, זה תלוי איך היא מגיעה. היא נפרדה השבוע, נפרדת השבוע מסייד אבו פרחי, אני לא בטוח אם הוא הולך שחק או לא, שחקן משמעותי עבורה, יש שמה, היא מגיעה אחרי 5-1, 5-2 על הפועל ירושלים, ניצחון, 3-3, דור פרץ, מגיעה עם תנופה, זה יכול לעבוד לטובתה. מהצד השני של העיר, הפועל תל אביב מגיעה מול יריבה הרבה יותר חזקה מהיריבה של מכבי תל אביב, אטלנטה, אימפריה איטלקית, איך שלא תהפוך את זה, מסורת אירופית, הכל, מגיעה עם 0-0 מהסיבוב משבוע שעבר. היום, אתה שואל אותי, מי מביניהן תעלה? האדומה.
14: רשמנו. אופיר, תן לנו עוד.
5: בחסות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: כאן אנחנו חותמים את המשדר הזה. פלג צ'ובינסקי, יניב שוורץ, יובל יונה, אופיר מור יוסף ואנוכי. מודים לכם שהייתם איתנו. כל טוב מכל רגע.
5: בחסות
7: על הקניות שעשיתי ברמי לוי
8: חסכת וגם צברת.
17: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
21: כל שבת ברדיו כל רגע רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000, והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
25: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il. אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
26: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
27: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
28: עלם.
27: כפוף לתקנון.
29: שילמת על ארנונה? חזר.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי צה"ל מצוי גם במערכה על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, במשרד האוצר מגיבים לביקורת ומסרו כי תקציב הביטחון כמעט שולש בתוך שנתיים וכל הסיכומים התקציביים הועברו במלואם. במשרד האוצר גם מתחו ביקורת בחזרה והוסיפו כי על ראשי מערכת הביטחון לנהוג באחריות ולוודא שמיליארדי השקלים מממשים את ביטחון המדינה ביעילות. בחירות 2026, לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר בריאיון לסיוון כהן ב-103FM, כי מפלגת האחדות ברשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר ושל טרופר.
1: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני אגיש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
0: ובליכוד, אחרי שלא קיבלה ממנו את קיצור הפזם הנדרש כדי להתמודד בפריימריז, נתניהו החליט למנות את אדר מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין המפלגה. תאונת דרכים קשה בכביש 65, נהג מסעית במצב אנוש לאחר שככל הנראה כלי רכב פגע בו כשהחליף גלגל בצד הכביש. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: לפני זמן קצר תאונת דרכים הרה בכביש 65 מצומת הפולה לכיוון צומת המעונות. מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה, ככל הנראה כדי לתקן תקר בגלגל, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום נמצאים כעת בזירה ומעניקים לו טיפול רפואי כשמצבו מוגדר אנוש. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
0: בחברות והצלה נערכים למזג האוויר החריג בסוף השבוע ומבקשים מהציבור שלא לחצות כבישים מוצפים, להתרחק מערוצי נחל וממים זורמים ולהימנע משהייה במעליות ובמפלסים תת-קרקעיים בעת הצפות. ועכשיו תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע הגשום עם אילנית אדלר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימיים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
9: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
10: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
11: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
12: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מענה, תחזיקו חזק, מתחילים.

מיקס של טינה צ'ארס, של צמד הישראלים אורן אברהם ואריק תלמור, הזוכה בתחרות הרשמית של רמיקס 2026 של טינה צ'ארס, שגם שפטה בתחרות הזאת.

0: בן עמרם ואריק תלמור. שפו גדול על השחייה הטוב. הדי-ג'ייז הישראלים מביאים לנו כבוד גדול בעולם. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום חמישי בשבוע, נאמר תודה קודם כל לדייל את ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית, ותפגוש אותנו גם בסיומה. באולפן רון שלום, יחד עם פרלה דנוח, שלום פרלה.
1: היי, רון שלום, שלום רון שלום.
0: באת היום מקולקל, אה?
1: באתי עם הבת שלי, הבת שלי
0: באה מקולקל. באה מקולקל לגמרי. באה מקולקל,
1: היא לא אוהבת את הגוגיגו שלך בכלל.
0: אני מאוד נעלבתי.
1: כן, בצדק האמת, כי התחלתם טוב.
0: התחלנו טוב, אני, מה ניסיתי בסך הכל להתחרות באבא שלה? מה אבא שלה? בסך הכל הוא מני ממטרה, מי ישמע?
1: בסך הכל. ממש, היא גם לא מתלהבת מכוכבי ילדים, בוא.
0: בסדר, אבל היא לא כוכבי ילדים, יש לי הצגת ילדים שנקראת
1: פיתופי.
2: פיתופי, פיתופי הנאה.
1: אבל אתה לא משקיע בפיתופי מספיק, יש לך רק גוגיגו. אתה צריך כזה למציא עוד דברים, גוגיגו, כמה יכולה לשמוע גוגיגו?
0: זה לא גוגיגו, זה גוגיגו. תדעי לך שילדים מאוד מתחברים לזה, אני לא יודע מה קרה לזוהר.
1: אבל זוהר היא לא ילדה רגילה, יש לה סטנדרטים.
0: כן, גבוהים. גבוהים מאוד. טוב, אין מה לעשות.
1: אין מה, לאט לאט.
0: פרלה, תודה שאת פה.
1: תודה שהזמנת.
0: הזמנתי, אני צריך להזמין אותך?
1: כן, אתה יודע, אתה כותב לי באינסטגרם, אני אומר לך שנייה, אני נמצא בייביסיטר, בסוף אני באה עם הילדה.
0: ממתי עברנו להתכתבות באינסטגרם? לא הבנתי.
1: אמרתי אינסטגרם, התכוונתי לוואטסאפ.
0: טוב, אין, החיים שלך מתחילים באינסטגרם ומסתיימים באולפן 2 עד 4.
1: האשטג.
0: ואנחנו ביום האהוב עלינו בשבוע, הלו, יום חמישי.

0: תודה רבה ללהקת הבית שלנו, להקת סקסטה.
1: תקשיבי. איזה כבוד, יאללה. איזה כיף לך.
0: כבוד ענק. מה אם היו אומרים לי לפני 30-40 שנה שסקסטה ישירו...
1: מי חשב את זה בכלל?
0: מי האמין בכלל? יום חמישי, היום בו אנחנו מארחים גיבורי תרבות. בשבוע שעבר היה כאן האיש וההטרלות והאנרגיה המתפרצת. הלו, ירמי קפלן.
2: זאת הפעם הראשונה שהתרגשתי כל כך. לא הצלחתי לדבר כשהמזכירה שלך ענתה.
1: איך פספסתי איך?
0: יאללה.
1: איך פספסתי תירמי קפלן,
0: יאללה. נתנו עכשיו נגיעה מהשיר הזה, וזה עושה לי חשק לעוד, אז יאללה. אולי נשמע אותו תכף.
1: כן.
0: נכון?
1: אני בעד.
0: וירותיו רבותיי, היום אנחנו עם אורחת מיוחדת מאוד, אבל...
1: גיבורת תרבות וגיבורת על.
0: גיבורת על.
1: כן.
0: ואתמול אמרנו, אבל היום יש לנו כמובן חסות, לפני שנכריז על האורחת שלנו, חסות אחת, ונספר לכם.
3: שלום. מדבר אשר סוויטה, מנכ״ל, בעלים ומנהל הלובי במלון הנופש רויאל גרבץ בעין יהב החדשה. בואו לגרבץ אצלנו בחופשת הקיץ, במקום לנסוע לגרבץ בברלין, בתאילנד או ברודוס. חופשה טובה מתחילה בגרבוץ באוטו בדרך למלון. אין צורך לעבור סיוד בנמלי תעופה עד להתחלת הגרבוץ. להזמנות, אשר סוויטה, באיתורית מנוי 5455. מבטיח לחזור. אחינו את חופשת הקיץ שלכם מעתה. למזמינים חופשה עד לסוף חודש אוגוסט, עץ ריח במתנה לאוטו.
1: אתה יודע, אני הייתי בטוחה שהוא יחלק יאן גרבוץ.
0: עץ ריח זה חזק. אני מכיר הרבה אנשים, ש... מזמינים חופשה אצל אשר סוויטה בשביל העץ ריח.
1: באמת?
0: כן, אמיתי לגמרי.
1: טוב, אם הוא היה מציע לי יין גרבוץ, אני הייתי הולכת על החבילה הזאת.
0: תודה, פרלה. היום אנחנו גאים להריח באולפן את האחת, בואי את הכריזי. האחת והיחידה.
1: האחת והיחידה, גיבורת העל, הסקסית, הנחשקת, שחקנית, מנחה, זמרת.
0: תוכנית צהריים.
1: ושכנה. אמרת גרבוץ, אז הרשיתי לעצמי.

0: וואו.
1: שרון חזיז, עוד מעט
0: כיף.
1: איתנו תקופה. באולפן עם ביצועים חיים, יהיו כאן גם אסף רישמן ומיכאל אשר, ותהיה פה
0: אידי.
1: חגיגה גדולה. אבל לפני הכל אנחנו רוצים לפרגן ללוחמי צהל, לחיילי צהל, הליגה חזרה, וזה אומר שאנחנו נשתדל מדי פעם לארגן לכם הלוחמים, הלוחמות, החיילים והחיילות, כרטיסים למשחקי הכדורגל השונים. יש לנו היום כרטיס שאנחנו רוצים לחלק למשחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, ביום שבת, ב8:30 בטדי, ליציע של ביתר.
0: וואי וואי, שבעלי לא ישמע את זה, הוא גם פה באזור, הוא ברדיוס.
1: הוא לוחם, הוא לוחם בח.
0: הוא לוחם שינה,
1: אז הוא לא יכול. אז אנחנו חייבים לומר שהכרטיס הזה הוא ליציע של ביתר ירושלים, אז אם אתם חיילים בשירות פעיל, או שאתם במילואים ורוצים כרטיס למשחק, כתבו לנו בוואטסאפ, 054-70-103-70, 054-70-103-70, הראשון שיכתוב לנו, וכמובן שנוודא שהוא באמת בשירות מילואים או סדיר, יקבל את הכרטיס למשחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, טדי, יום שבת ב8:30. נגיד תודה לאנשים הטובים בשוק רמלה, הלו הוא שוק רמלה.
0: רמלה. שוק רמלה.
1: יש שם הרבה אנשים טובים.
0: שוק רמלה לוד.
1: כן.
0: נו.
1: אמרתי, תודה לאנשים בשוק רמלה.
0: רמלה לוד.
1: תגידי, את רמלה, אני אגיד רמלה.
0: שוק רמלה לוד.
1: שוק רמלה לוד. היי, אושרית, בואי, בואי.
2: מה?
1: איך אומרים, שוק רמלה או שוק רמלה?
2: מה אתה בא עכשיו להתעוויז?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
1: איפה אהרון אהרון?
2: אני יודעת, הוא הלך לצפות קיר נחושת.
1: מה זה לצפות קיר נחושת?
2: אנחנו עושים עכשיו קיר נחושת בסלון שלי.
1: נו.
2: והוא נתתי לו לעשות את הסיומת, את הפיינלס.
1: אני לא מבין, את נכנסת לאולפן, בדרך כלל אני רגיל שמקבלים אותך עם דרבוקות ועם... מה, לא הבאת דרבוקה?
2: מאז שהתחלתי ללמוד בלימון, אז פחות מדרבקים איתי.
1: אז יאללה, בוא ניתן לאושרית הקטע.

0: אנחנו הבטחנו את ירמי קפלן, כי מאוד מאוד בא לנו לשמוע את ירמי אחרי הצגה שהוא נתן כמה
1: שבוע שעבר. אולי עליו, איזה וייב יש לו.
0: כבר עכשיו.
1: כבר עכשיו.
0: נשמע את השיר.
1: של ירמי קפלן.
0: כבר עכשיו.

0: שמעתם לירון בר זיו, קרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב, הוא מאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק היסר, שלומי, צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, על הסאונד, האיש הכי חביב, הלא הוא...
1: שימי חביב.
0: אחראים על השידור ברדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, ברדיו ירושלים, רוני תזרן, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו כאן ב-103 FM. שוב הוא לא הגיע, שוב הוא לא נמצא. איפה יציק? יציק?
2: יציק, יציק.

0: כריזמה.
1: שלום.
2: שלום, איציק. איציק הגיע.
3: הלו.
2: אז אפשר להתחיל, אפשר להתחיל עם איציק הגיע.
4: הלו.
2: אנחנו גם בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק, גם בעוד מלא מקומות, חפשו אותנו. אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, אהוב התדרים
3: הנקלטים.
2: כמו פרלה.
3: כן, שנקלטתי בסוף.
2: כן, בסוף כן. בסוף נקלטת. ואני רוצה להשמיע לך שיר חדש של ידידנו, בנאל תבורי.
3: בנאל.
2: הבאת פרחים? בנאל?
3: הביא פרחים?
2: אבל יש לזה סיפור מורכב יותר לשיר הזה. תקשיבי למילים.
3: יאללה.
2: שיר חדש.
5: 2 עד 4. שיר חדש.

0: נירה, בואי ננסה ליפול על בן אל כזה לא מתוכנן, רגע, תנסי להתקשר אליו, תקשיבי. תתקשרי מחסוי, בואו ננסה כזה ליפול עליו, בלי שהוא ידע. רגע. אבל ישר, רגע. רגע. הלו, בן אל.
1: הלו?
0: לא לנתק, זה רון שלום. לא לנתק.
1: תמים על הקול שלך, שתדע.
0: ופרל הדנוך פה איתי.
2: מה קורה, בן אל?
0: בן אל.
1: מה קורה?
2: וואלה, איזה שיר.
1: תפר עליכם, תודה על הפרגון.
0: רגע, מה, יצאת טמבל? אני רוצה להבין.
2: כן, מה זה יצאת טמבל?
0: לא.
1: שואלים אותי זה המון, ואני תמיד אומר שכן, אני תמיד יוצא טמבל.
0: שים מההתחלה את השיר, רגע, אני חייב לשמוע אותו עוד פעם, יש פה קטע. רגע, שנייה. שמת מההתחלה, רגע, אני רוצה לשמוע שנייה. שייר איתנו רגע, בן. בונל!
3: שלום
0: איציק,
3: מה העניינים?
4: תגידי לי מה חשב שאני לא שומע.
0: רגע, לא הבנתי, בן אל, אתה הבאת על הפרחים, סבבה? קודם כל, מי הבאת הפרחים והביא איתה עם מישהו אחר? אני חייב לדעת. מי? יש מישהי כזאת?
1: די, נו, אתה יודע שזה לא יקרה.
0: ברור שזה לא יקרה, אבל אני גם יודע שאתה כותב תמיד כאילו אתה יודע מהחיים.
1: כן, אבל האמת שזה לא אני כתבתי, זה ניאל ורוי כתבו.
0: טוב, תן רגע לשמוע, תן לשמוע. שומע טמבל, תקשיב רגע.
1: בחיים שלי.
2: איזה דניאל, אחיך?
1: מה אתה?
2: לא.
1: לא, ניאל.
2: ניאל.
1: רוי.
0: אתה מפריע לשמוע את השיר, רגע.

0: תדע שזה אחד השירים שאני באמת באמת באמת אוהב.
1: אחלה שיר, אחלה שיר. יש פה אנרגיה.
2: כן, ממש.
0: הבאתי פרחים. זה את השם ש...
1: פוצץ, אמן. תשמע, אחרי בורח בלילה, שזה היה סוג של טוויסט וסוויט שעשית כאילו בחיים, ודיברנו גם אז, ואמרתי, וואלה, אתה יודע, אני מכיר את בנאל שנים, עשינו כבר גילוי נאות, אנחנו גם ברגעים הקשים שהיו לך, כאילו תמיד דיברנו, ואמרתי, אני מקווה באמת שהפעם הוא רציני, כי... כי תמיד היה לי את הספק, אתה מכיר, נו, אתה מכיר את עצמך יותר טוב מה ש...
0: כן, כן, לא, לקח לי המון, אמרתי לך גם אז, לקח לי המון למצוא את עצמי, אבל אני חושב שאני חוזר למקורות שלי, שזה הים תיכוני, זה אפילו לא מזרחית, ואומנם זה יצא קצת מזרחי יותר, אבל אתה תשמע בעזרת השם את השירים הבאים, אני חושב שאפילו אתה בכלל תתאהב. יש שירים שלקחתי גם מאופיר ורותם, אופיר מלול ורותם חן, דברים באמת, אספתי דברים... אני ברוך השם עובד, קם בבוקר.
1: אני יודע, זה
0: ומחפש מה לעשות מבחינת מוזיקה, ללכת לאולפנים ועוד שירים, ואולי לכתוב, ואולי, באמת, משתדל.
2: אנשים לא מבינים כמה זה קשה להמציא את עצמך מחדש כל הזמן, זה פשוט
0: משהו מטורף. אבל זה גם לא להמציא, זה אתה חושב שאתה ממציא את עצמך.
2: כן.
0: ואתה, אתה מבינה, זה כאילו בראש שלך, כמו שאתה חושב שאתה מוציא מה שאתה אומר, זה להיט, אבל כלום לא קורה עם זה, זה אין מה לעשות, זה
2: אין חוקים.
0: אין חוק, אין דבר כזה.
2: צריך פשוט כל הזמן להיות בתנועה, וכל הזמן ליצור, ולא להקשיב לקולות רקע, ו...
0: כמוך יודעת.
2: כן, כן.
0: אני קצת עוקב אחרייך, ברוך השם, הוא עשי דרך מדהימה גם.
2: תודה רבה, איזה כיף.
1: בנאל!
2: בנאל.
1: שומע? יאללה, תעבוד על האלבום, ובקרוב נארח אותך באולפן, בעזרת השם.
2: כן.
0: תודה רבה.
2: תבוא, תבוא אלינו.
0: אני אגיע, מבטיח.
2: לפנק אותך, יש פה תמרים, יש פה...
0: אני יודע, תאמיני לי.
1: ביי, בנאל.
0: תודה רבה.
1: ביי, אהוב.
2: להצלחה.
1: ביי.

0: מוציא אותו טמבל, שמעת? ולביא לו גם פרחים, איך אני איתך?
1: הוצאת אותי טמבל.
2: אל תדאג, אל תדאג, היא הוציאה אותך טמבל.
0: הוא נפצה אותך על כל העוגמת נפש הזאת.
2: בדיוק, נפצה אותך בנאל. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור עם האגדה שלנו להיום.
0: היי, תרגשת.
2: שרון חזיז.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שרון חזיז, שם שעושה חשק להגביר ווליום, אחת האנשים המזוהות ביותר עם המוזיקה הישראלית, משנות ה-90 ועד בכלל.
1: תקופה טובה.
0: ביתים, קריירה וקסם מיוחד שיש רק לשרון חזיז. שלום, שרון.
2: תנקיו.
3: רגע, אני אגביר את עצמי, כי אני לא ש...
0: התפרצת לאולפן פתוח.
3: נכון.
0: פתחת לך מיקרופון.
3: בדיוק.
0: ושרת על מאמא מיה. למה דווקא מאמא מיה?
3: כי הופעתי, עשיתי איזה יותר מ-100 הצגות בהבימה של מאמא מיה, ווואו, זה היה תענוג.
0: יש את תרבות, אה?
3: באמת, מי שלא היה, הפסיד.
1: אני לא הצלחתי להגיע.
3: לא נורא.
0: אני בטוח ש...
3: אני אעשה לך בבית.
1: יש.
0: אני לא יודע למה, יש לי תחושה ש-90% מהסיפורים של שרון חזיז, אנחנו לא יכולים לשדר אותם בצהריים.
3: למה אתה סתם? זה סתם תדמית, זה לא נכון. זה לא נכון.
0: בקטע טוב, בקטע טוב.
3: רון,
0: כן.
3: מה שלומך?
0: מה שלומך?
3: אני בסדר, אני מסתכלת עליך, ואני רואה שעוד מעט יש לך יום הולדת.
0: נכון.
3: ואתה תסיים סוף כל סוף את שנה 9, אתה יודע מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
3: מה אני אעשה? אני הייתי חייבת לבדוק רגע.
0: יאללה, את מבינה?
3: רגע, נשפכו לי המים.
0: מה זה אומר? מה זה אומר? בחיית שרון. אנחנו מדברים עלייך, אני
3: מסתכל על זה. רק אגיד לך שבשנה 9 אתה צריך לפנות קודם. כל מה שלא טוב לך בחיים, לא לפחד, לסגור תלתות, אנשים, נגיד פרלה לא באה לך בטוב, עכשיו, זה הזמן.
0: פרלה הכי באה לי בטוב בעולם.
3: חד משמעית, גם לי.
0: פרלה זה התיקון שלי. פרלה, יואב כהן, טוב, מאירה תמיד הייתה איתי. דני קרפל, הם התיקון שלי בחיים.
3: לא, התיקון האמיתי שלך בחיים, וזה אני כבר רגע נכנסת שנייה למפה שלך, זה לדבר לקהל. ואתה נמצא במקום שאתה צריך להימצא בו.
0: תקשיבי טוב, אני מזכיר לך שוב, זה מישהי אגדה...
3: כן, אז זה משעמם?
0: לא, ממש לא.
1: חלילה.
0: אנחנו רוצים להתמקד בך.
3: לא, סתם זה כאילו, אני לא יכולה להתאפק.
1: צודקת.
3: כן, גם יש לו עוד מעט שמחה, אני רואה במשפחה משהו, עוד איזה שנה לדעתי פחות.
1: יאה.
0: יו, נכון.
3: יוני, יולי משהו?
0: יולי, עד עד שהגיע אותי.
3: מה?
0: אתם עושים עליי מתיחה?
3: לא. הנה, הכל רשום לי, חיים. כתבתי לך, הכלי החזק שלך זה הפה שלך. נולדת לדבר, להעביר מסרים. שנה הבאה, וואי, יש לך סיפור, יכול להיות שאתה גם תתאהב.
0: אני אתאהב? אני פנוי, כן.
3: אני אתאהב? כאילו לא הבנתי. מה זה היה?
0: כי אני לא מצליח להתאהב כבר 8-9 שנים, כמה זמן אני...
1: יו, זה מרגש.
3: כיצק אתה הוא לא מספיק להצליח להתאהב.
0: אבל מה אמרת, שמחה משפחתית כאילו?
3: משהו שקשור לילדים, להורים,
1: רגע, הוא התאהב באישה?
0: גלגול.
3: מה?
1: גלגול.
3: מי זו גלגול?
0: הבת שלו.
3: שמה היא?
0: התחתנת.
1: אין, לא, לא.
0: יו, בואי נתקשיבי, אני חשבתי שאת חובבנית עם כל ה...
3: אני יכולה להגיד לך עוד דברים עליך.
0: רק טובים.
3: אז תקשיב, אני אגיד לך עוד דבר.
0: היא צריכה פינה קבועה אצלנו של נומרולוגיה וכאלה, כן.
3: אני יודעת שאתה פה, אתה כבר 3 שנים בתוכנית לבד?
0: כן.
3: אוקיי.
0: כמעט.
3: יש לך, באמת אני שואלת, יש לך, שאלתי את זה האמת מקודם, לא, יש לך איזה משהו, רצון להתפתח למשהו אחר? בא לך לעשות משהו חדש?
1: הוא הכי פוקמון, אתה הכי מתפתח ל...
3: לא, לא, השאלה אם קורה משהו, כי אם בא לך בראש עצמו, ואתה נגיד לא עושה את זה עדיין, אז תדע שמהיום הולדת הבא שלך, שזה ב-26, שזה אוטוטו, אתה כבר עכשיו, אתה נכנס לאנרגיה של שנה אישית אחת, שכל מה שתרצה, אם תדייק ותחליט שאתה רוצה, אתה תקבל.
0: כפרה עלייך, למה הבאנו אותה לחמישה
3: ידע לך
0: עכשיו, ולא...
1: מה זה? רון, תרשום את זה.
3: זהו, עכשיו בוא נדבר עליי.
0: שרון חזיז זה מותג. ואני סתם, אני טועב, אני שואל את עצמי, כאילו, מתי עשית פעם אחרונה, כאילו, גוגל על עצמך? אבל בוא נדבר כאילו, פה רק אמת.
3: מרגיז אותי.
0: מתי עשית
1: לעשות גוגל?
3: על עצמי.
0: מתי עשית
3: גוגל? באמת מרגיז אותי.
1: מה, למה יש
3: קרים? כי בויקיפדיה יש תמונה מכוערת שלי.
1: כן, גם שלי.
3: ואני לא יודעת איך להחליף אותה. וגם כתוב כל מיני דברים שהם באמת לא נכונים.
0: מה כתוב? שפירקו את להקת הנחל שהיית בה בגלל שישנתם חשיש?
3: כן, אבל זה לא אנחנו. זה היה פיקוד מרכז. אגב, אורי בעניי.
1: כן.
3: פיקוד מרכז. אותם פירקו.
0: אני פונה לאורחי גוגל.
3: ויקיפדיה.
1: ויקיפדיה, אין, הם לא משנים. יש שם דברים מאוד קשים.
3: מאוד קשים, באמת.
1: וגם שגויים, הכל שגוי. והן תמונות מכוערות, הן בחוץ התמונה הכי מכוערת.
0: פרלה, זו המציאות, נשמה שלי, צריך להתמודד עם המציאות, הסתכלת במראה הבוקר.
1: לא, בסדר, כפה, אבל יש לי תמונות שעברו פוטושופ. שישימו תמונה שעברה פוטושופ, למה צריך את האמת לשים בפנים?
0: אז כמו שאת גיגלת עליי, אני גיגלתי עלייך, ועשיתי חדשות, את יודעת, חדשות זה מקפיץ לך את כל הכתבות האחרונות בעצם שהיו.
3: כן?
0: אז היה כך, היה...
3: מה, אתה כאילו לא עוקב בקבוע? זה לא כאילו כל יום אתה פותח ושואל עליי?
0: כעיקרון כן.
3: תשאל את הצ'אט, הוא יודע הכל, הוא חבר נורא טוב שלי.
1: בגדול רון עוקב אחרי עצמו, וביתר הזמן שאין לו, הוא עוקב אחרי אחרי.
3: תקשיבי, זה גם ראיתי במפה. הוא במעוף.
1: וואו.
3: הוא במעוף, אבל בקטע טוב.
1: כן.
3: כן. אני חולה עליי. ביטחון, זה...
0: אני חולה עליי. תקשיבי, רסתם.
2: לא, לא, הוא רק אף על עצמו. מעבר לזה.
3: הוא מזל מאוזניים.
0: ממש לא אף על עצמי.
3: תקשיב, זה... טוב.
1: לא.
0: רגע, לא, לא.
3: לא, לא, הוא לא אף על עצמו, אבל הוא מאוד רגיש, והוא לא מראה את הרגישות שלו כל כך החוצה. יש לו תיקון.
0: חמישייה גדה.
3: עם רון שלום. הוא שומר בבטן, ולכן יש לך קרס קטנה, תראה.
0: איזה קרס קטנה, בן אדם מתאמן כל יום.
3: אין, גמרתי עליו היום, לא, לא, לא.
0: תני.
3: לא, אתה באמת חזק.
1: לא, תגידי לו את זה, הוא נעלב.
0: זה אבא, שלום.
1: אני שמע כפרה עליך.
0: בסדר, מה, הגעת
1: שמעת שם? לא, דיברו על הקרס שלך, אבל רק אני יודעת איך אתה מסרב לי לטבחות ולפיתות.
0: היא כל הזמן זהבה, לפחות פעמיים בשבוע מגיעה לאולפן עם טבחה.
1: ואין, נפתטות.
3: בוא נתקשר לזהבה, טוב, אחר כך.
1: בטח, אחר כך אני אעמד לך משם.
0: קיצור, הכתבות האחרונות שמצאתי עליך זה הככה. ואז הנשיקה הראשונה שלי הייתה על הגג בבית שלו.
3: נכון.
0: מה, הוא כנר? לא הבנתי. מה זה נשיקה על הגג?
3: הבית
0: של... לא, זו הייתה הכותרת.
3: אוקיי. אתה יודע איך אוהבים כתוב.
0: ברור, אז אני מכיר לך את הכותרת, אני רוצה את גוף הכתבה.
3: אז גוף הכתבה הוא שפשוט הייתי אצל אורי בנאי בכיתה זין, כי היינו חברים מהתיכון, והתנשקתי אצלו פעם ראשונה בבית, לא כאילו נשיקה בו, כאילו זה.
0: על הגג.
3: על הגג אצלו בבית.
1: די, הייתם באותו שכבת גיל?
3: אנחנו עדיין באותו שכבת גיל.
1: כאילו באותו שכבה בבית ספר.
3: אותה שכבה בבית ספר, ואחר כך הגענו ללהקה צבאית ביחד, לא היינו באותה להקה.
1: לא, וזה הזיה שאתם ביחד גם הייתם בפאוור קאפל.
3: כן, הרי כשהגעתי לפאוור קאפל, אז מאוד פחדתי לעשות את התוכנית.
1: כן.
3: ואחד הדברים שהעורכת הבטיחה לי, היא אמרה לי, אני לא יכולה להגיד לך מי, אבל אני מבטיחה שיש לך שני חברים בתוכנית. ובאמת, כאילו חני ואורי.
1: איזה כיף, לפחות זה.
3: ברור.
0: והודחתם שם, האמת שלא עקבתי, היו לי שם כמה דברים שהיו לי קרינג'י מדי, ולא יכולתי לסבול.
1: גם לי, כן, כן.
0: אז פשוט לא עקבתי, אבל הודחתם די בהתחלה, נכון?
3: באמצע.
0: וטוב שכך.
1: וטוב שכך.
3: כן, יש מצב.
1: כשאתה בתוך התוכנית, כשאתה בתוך הדבר, זה נורא קשה, כי אתה נורא רוצה להרוויח ולנצח, אבל בסוף שאתה מבין שזה לא באמת תלוי בך, אז אתה מבין את זה.
0: אמרה פרלה דנוך שהייתה לפני 200 שנה בזו.
1: לא, אני הייתי בעונה לפניה, חמוד.
0: אז עונה לפניה, אנחנו לא היו.
1: לא היו עודנות מאז.
0: טוב, בא לי לשמוע שיר של שרון.
1: איזה?
0: אני יכול לקרוא לך שרון?
3: בפרוס.
0: את לא מבצעת היום את הולכת ממך, נכון? לא. לא, אז בוא נשמע. הולכת ממך. זה צון ברזל, את יודעת. מה אמרת?
3: רצית.

0: שוב, אני מזכיר לכם, לוחמים, חיילים, חיילות שרוצים ביום שבת 8:30 להגיע לטדי, משחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה. יש לנו כרטיס אחד לחלק לכם, את מי את אוהדת?
1: אני?
0: כן.
1: ארגנטינה. בקלאס, מה אתה עכשיו?
0: מי ארגנטינה?
1: כדורגל בארץ.
2: מה היא תגיד, בני יהודה? מה היא תגיד?
0: טוב, ארגנטינה.
1: האמת, בן יהודה, יאללה, בני יהודה, הם קרובים אלינו עכשיו, הם שכנים, בני יהודה, יאללה.
0: דודו טסה גם אוהד בני יהודה.
1: הנה, בבקשה, כי הוא גם אוהד מהזה.
0: אז אם אתם רוצים כרטיס למשחק, כרטיס אחד ליציע של ביתר ירושלים, 054-70-103-70, זה מספר הוואטסאפ שלנו, והיום, בשעה שנייה, אנחנו גם נשחק את המאזינים, עם המאזינים, את המשחק האיטלקי שלנו.
3: ידסו, ג'וקו קטוטי אספטה ואמו, כן או לא.
0: כן או לא, את יודעת מה זה כן או לא באיטלקית?
1: כן או לא.
0: כן או לא. 10 שאלות בדקה, הוספנו לכם 30 שניות, עובדות נכונות או לא נכונות, שהתשובה שלהם היא או כן או לא. קיצור,
3: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, אתם תקבלו היום, היום, פרס שווה במיוחד, 5 פרסים, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס, צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, עושה ספורט, נכון? רוצה מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס?
1: איך זה אייקון פיטנס?
0: יש להם מלא מועדונים.
1: פרלה, אם את באה איתי, אני הולכת. את באה איתי?
2: אני אבוא.
1: יאללה.
0: יאללה, אני אסדר לכם.
2: אני גם, אני מחפשת מי שעשה איתי כושר בערב.
1: את יודעת שאני גם מורה לפילאטיס ויש לי מיטה בבית.
2: די.
1: נדבר על זה אחר כך.
0: נסדר לכם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר, בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי משנקין. מגצדים נייד מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת שווה. חנות הנעליים דנילו, שווה. שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, מי על הקו? גיסנו עכשיו? יואו, נו, רגע, סליחה, בסדר?
1: אוקיי.
0: גיסנו, מה קורה?
4: מה קורה גישנו?
0: אני בסדר, מה איתך?
4: מה איתי?
0: מה?
4: תגיד לי, אכלת קקטוס מורל?
0: למה?
4: שתית מרק טמטום?
0: למה גישנו? מה?
4: איך אתה לא אומר לי שחזיזנו אצלך?
0: מה זה חזיזנו?
4: חזיזנו כמו גישנו.
0: מה זאת אומרת?
4: גישי, גישנו, שרון חזיז, חזיזנו.
0: למה אני צריך להגיד לך? לא הבנתי.
4: גישנו שתדע שחזיזנו גילתה את גישנו, צפרי לו חזיזנו.
0: את גילית, רגע, תמתי שנייה, גישנו, את גילית את גישנו?
1: אני גיליתי את גישנו, אבל גישנו, באמת הוא גישנו?
0: גישנו, מה?
4: הנה.
1: גישנו, תתן משהו שאני, רק אני ואתה יודעים, גישנו.
0: רגע, שנייה, עזבי, אל דבר שנייה, גישנו. את גילית את גישנו?
1: אני גיליתי את גישנו.
0: איך?
1: אני אגיד לך איך.
4: נכון, אתה רואה.
1: צילמתי את הקליפ של הולכת ממך, ועשינו אודישנים, ופתאום נכנסת את גישנו, ואני התעלפתי, התמוטטתי על המקום מגישנו.
0: אני לא מאמין.
1: ולקחנו אותו לקליפ, הוא בדיוק
4: השתה... עכשיו אמרתי לך.
1: בדיוק הוא עזב את בית צבי.
0: אני בעלם. רגע, שנייה, תקשיבי שנייה.
1: כן.
0: יש לנו, הוא כל 50 מתקשר, הוא תקוע ברמזור. אז אנשים עוצרים אותו ומצטלמים איתו. מה שנייה?
4: רגע, חזיזנו, נתקעתי פה ברמזור.
0: הנה, עוד פעם.
4: חושב להצלם איתי.
0: הנה, ידעתי.
4: רגע, לא לדחוף. אבל לא לדחוף.
0: גיסנו.
4: אבל אני באמצע. אבל אני באמצע שידור ברדיו עם שרון חזיזנו. אבל זה עם חזיזנו.
5: אני עם שרון
4: חזיזנו. חזיזנו, לא חזיזנו.
0: אל תעני לו.
4: שנייה, רון, שנייה.
0: פרלה, אל תעני לו.
4: רגע, יואי, איזה בלגן אתם עושים? הוא ינתק לי אבל. אבל הוא ינתק לי. הלו. רגע. הלו. חזיזנו. גישנו. טוב, בואו נצטלם. בואו נצטלם. אבל הנה, אם, אבל אם... שיגעתם דרן.
5: תעמוד פה אתה, בוא אני כאן. בוא אתה כאן, בוא אתה חזיזנו.
4: חזיזנו.
0: ניתק?
1: יואו.
0: את באמת גילית אותו?
1: אני גיליתי את חזיזנו, את גישנו.
2: יואו, בן כמה הוא היה?
1: הוא היה בן כמה הוא היום? באמת.
0: לא יודע, לא עשית עליו...
1: לא, הוא פחות או יותר בגיל שלי לדעתי, אז הוא היה בן 26, חזיזנו.
0: והוא השתתף בקליפ.
1: והשתתף בקליפ.
0: הולכת ממך. טוב, יש לנו חצי דקה לחדשות, פרסומות, חדשות עניינים. מתי יגיע הזמן והרגע שכבר לא תהיינה חדשות יותר? זה יקרה?
2: לא.
1: מה פתאום?
0: לא יקרה, אה?
2: אין אינטרס.
0: אין אינטרס.
1: אין אינטרס.
0: טוב, אני הבנתי שהנגנים שלך מאוד רעבים, אז החלטנו להביא להם אוכל.
1: מה איתי?
0: מסעדת הפרם. מסעדת הפרם.
1: חבר שלי.
0: מי, הוא דודי?
1: דודי, דודי.
0: לא נכון.
1: דודי, מה שלחת?
0: יש לו את פיתה קצבים במסגר 38 תל אביב, שזה מקום כשר וחדש, מבית היוצר של הפרם.
2: וואי, מושלם.
0: מהירה הם רעבים, הם רוצים לאכול, אחרת הם לא ינגנו.
2: בן שתיים.
0: וואי, תכף נדבר על... הם עוברים מקום.
1: אני יודעת.
0: איך את יודעת? בוא נעד בעניינים, אה?
1: הם עוברים לברזל. הם משפצים עכשיו.
6: חמישי אגדה, עם רון שלום. חמישי אגדה. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
7: גם זה היה ביציאה הצפוני.
8: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
9: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנים בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיחה זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. אני יודע מטר ממני. הוא לא שומע אותי. הוא מיכאל, אני צועק לו, מה, טדי בוז, אני לא שומע כלום.
7: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
6: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
10: היי, שמי שיר, ואני מאזינה לרדיו כל רגע כבר הרבה שנים. לאורך השנים הייתם חלק מהרגעים הקטנים, הגדולים של היומיום שלי, בדרך לעבודה, בבית. תמשיכו להעניק לנו מוזיקה טובה, חדשות, אקטואליה, דברים מעניינים. תמשיכו להצליח, להתחדש ולרגש אותנו. וכל המאזינים היקרים, שנה טובה, שנת בריאות ושמחה, שתהיה שנה הרבה יותר טובה מקודמתה. שיהיה לכם מזל טוב ותודה רבה.
6: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
7: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000, והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. צה"ל תוקף בשעה זו בלבנון לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
9: דובר צה"ל מעדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והפילו אותו, ועם הרחפן השני עבד מגע. נדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה צה"ל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום לבנון.
8: לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי צה"ל מצוי במערכה גם על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, במשרד האוצר הגיבו לביקורת ומסרו כי תקציב הביטחון כמעט שולש בתוך שנתיים וכל הסיכומים התקציביים הועברו במלואם. במשרד האוצר גם מתחו ביקורת בחזרה והוסיפו כי על ראשי מערכת הביטחון לנהוג באחריות ולוודא שמיליארדי השקלים משמשים את ביטחון המדינה ביעילות. הקטל בכבישים, תאונה קטלנית בכביש 65 סמוך לאפולה, נהג מסעית שעצר בצד הדרך, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, נפגע מרכב חולף ונהרג. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
10: מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש בסמוך למסעית, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
8: בחברות והצלה נערכים למזג האוויר החריג בסוף השבוע ומבקשים מהציבור שלא לחצות כבישים מוצפים, להתרחק מערוצי נחלים וממים זורמים ולהימנע משהייה במעליות ובמפלסים תת-קרקעיים בעת הצפות. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע הגשום עם אילנית אדלר.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שאני אתקפל?
0: וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
0: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
15: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: שלום.
1: פרלה דנוך.
2: שרון חזיז.
3: תגידו, מי עורך את המוזיקה?
1: איזה בחור יפיוף כתוב לי פה, בלי שמות.
3: כן, יש לו רבי כזה, הוא חמור. אתה? אה, יש לך טעם גם.

0: את סטיל, פורטוגל דה מן, אנחנו בשעה השנייה שלנו עם שרון חזיז.
1: שרון, בבקשה, אל תעוות לי את השם.
2: שרון
0: חזיז. או, דוקטור קרטוס.
2: שלום לך.
0: שלום לך.
2: שלום לשרון חזיז, מה שלומך?
1: דוקטור. אני בסדר, דוקטור.
2: איך תיקו דם שלך, את בדק דם?
0: דוקטור, זה לא לעניין עכשיו.
2: המוגלובין שלך תקין. מדדי הדלקת, הכל בסדר.
1: לא יודעת, עשיתי בדיקות הרבה זמן.
2: אז אני שולח לך הפנייה לעשות בדיקה.
0: דוקטור, אתה יכול להישאר איתנו?
2: אני פה מרצד, אני מחכה.
0: בסדר, גמור. אנחנו ברדיו צפון 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי. רדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן. רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. ואיתנו ב-103 FM, איציק אהרון, שסובל אותי משעות הבאות. דוקטור, שנייה.
2: איציק אהרון.
0: איציק אהרון.
2: אני מכבד איש הזה.
3: גם את הכרטיס שלי.
2: כן, אני מכבד גם קוד זמני שלך.
0: דוקטור, אנחנו עם שרון חזיזה.
2: שרון
0: החזיזה. תן לנו רגע. אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק, גם בוואלה, גם בעוד מקומות שתוכלו למצוא אותנו אחר כך, כמו האינסטגרם של פרלה.
2: ממירים נקלטים. כמו שפרלה נקלטה בסוף. גם היא נקלטה.
0: לא יודע מה לעשות, שרון, אני תשמעי.
1: זה בעיה? הברבנל יש לך פה. מה קורה?
0: חכי רגע.
2: הברבנלה.
0: איפה אהרון, אהרון? איפה הוא?
4: כבל,
0: כבל! עליי, בוא נעלו מאמין ששרון חזיז פה איתנו, מה קורה?
1: ככה אני מגמזה אותך פתאום.
0: כמה שנים לא ראיתי אותך.
1: הרבה שנים, הרבה הרבה.
0: ראיתי אותך בטלוויזיה עכשיו, בתוכנית שם של הזוגות האלה.
2: כן,
1: כן.
0: פאוור קאפל. וואלה, ניצחת עונה עם זה שאהב ממנה, הודחת ממנה, ומבחינתי ניצחת עונה.
1: אהרון, אם אתה היית ביתי, היינו מנצחים חיים.
0: אם אנחנו הולכים להרוס למיליון מביאים 2 מיליון, למה? מיליון גם של התחרות וגם עוד על הדרך עושים עוד מיליון בקומבינות.
2: קמפיינים וזה גם.
0: אושרי, תגידי שלום לשרון.
2: מה קורה, שרון חזי? מה קורה, נשמז? את באה למועדון הקודן?
1: אוהו.
2: אני ארח אותך, יש לי פסטלים, נשמז, תשאירי מחוזת מזרחית איתי.

0: נשמה.
1: עכשיו, תשמעי רגע, שרון. אני עושה היום מבזק ספורט מיוחד. לא הולכים לדבר על ספורט. אני בשביל הספורט עושה משהו שקשור בך. סבבה? אז בוא נעשה קודם כל כזה דבר. תשים חסות ואת הג'ינגל.
2: בחסות?
3: קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005. ובחסות
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
1: יאללה רפי,
5: מספר אחת,
1: תן לנו רפי
5: נאמבר וואן.
1: יאללה
5: ארון, ארון
1: תלמדי צניעות. טובים לכם, מאזינות ומאזינים, מבזק הספורט של ארון ארון. היום האורחת המיוחדת שלי שרון חזיז.
0: איו, שלום ארון ארון.
1: אללה כן עלייך, משתבחת עם השנים.
0: תודה רבה.
6: כמו יין גרבוץ.
1: מי שאל אותך, יא אללה שלך, אושי?
6: מה מותר לדבר, זו מדינה חופשית.
1: אבל אני מבזק הספורט עכשיו.
6: יאללה, נו, תעשה את הספורט.
1: טוב, בוא נגיד לכל הצוות צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעבירים את השידור, תעשי שלום לספורט צ'רלטון.
6: אהלן.
1: יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה ו...
6: אמיר
1: הממיר. ושרון חזיז. חזיזנו. והיום, בשביל הספורט, אני רוצה לעלות מאזין על הקו. שלום למאזין, שלום ל...
7: מאור.
1: מאור, מה ענייני מאור? מאיכן אתה?
7: הלאה, מה המצב? אני מחולון.
1: וואלה, כאני 10, שרון חזיז פה, רוצה לדבר איתה?
7: בטח, מה זה רוצה? חייב.
0: היי מאור.
7: היי, מה שתומר?
0: בסדר מותק, מה איתך?
7: בסדר, גמור, וואו, איזה כיף לדבר
0: איתך. איזה כיף לדבר איתך, אתה כזה נחמד ומלא באנרגיה טובה ובווייב מהמם.
1: עוד מעט תיתן
7: גם... אני חייב להיות כזה
1: וייב
7: מהמם, אני נהג אוטובוס.
1: אופה!
0: כל הכבוד לך, אני מקווה שאתה לא צועק על נשים ואתה נחמד.
7: חס וחלילה.
1: נחמד, אח יקר.
7: מאוד נעימה ומאוד יפה.
1: איך הוא אמר, קוראים לו?
0: מאור.
6: מאור,
0: מאור
6: מחולון.
1: מאור מחולון. מאור, תשמע מה אנחנו עושים. רגע, אני אבדוק עם רון רון, זה בסדר שאני אעשה את זה?
8: כן, אמרת שאתה לוקח את זה עליך, קח את זה עליך.
1: בסדר, אין בעיה, יאללה. עכשיו רון שלום נתן לי לעשות את המשחק שלכם השבועי, כן או לא? זה הכן או לא, 10 שניות, אתה שומע?
0: אני משתתפת גם.
7: אבל רגע, לא מגיע לזה חיזוק לפני?
1: אז איזה חיזוק? חכה רגע, תקשיב רגע, אני הולך לחזק אותך תכף עם פרסים, תקשיב אחי. 10 שאלות, אם אתה עונה על כולם נכון, אתה מקבל את הפרס הגדול. אבל מה הטוויסט בשאלות היום, שאני אותי עד כאילו?
0: מה הטוויסט בשאלות היום?
1: רגע, אושרי.
0: ארון.
1: רגע, מה אור, רגע שנייה. אושרי, תחכי רגע.
6: מה הטוויסט?
1: תרבות שידור.
0: מה הטוויסט, אהרון, אהרון?
1: שהיום כל השאלות קשורות בשרון חזיז.
0: מעניין אם אני אדע לענות.
1: עכשיו אני...
9: אבל הוא ביקש חיזוק, תן לו.
1: תן לו חיזוק, יאללה.

0: חזק, חזק וברוך.
1: חזק וברוך.
0: תשמע מה
1: רגע,
0: הוא.
1: רגע, רגע, כל השאלות היום קשורות ל...
0: שיהיה רון חזיז, אמרתי לך.
1: אוקיי.
0: עכשיו תקשיב, יש לך דקה, השעון רץ, רץ הטיימר, אבל הכנסתי חוק חדש של
1: יוטיוב. רגע, אני לא רוצה דקה, אני רוצה 60 שניות אם אפשר.
0: אבל לא, היום אני נותן דקה, אתמול נתנו 60 שניות, היום דקה. שירון,
2: כן.
0: שאלי אותי כאילו, מה המיוחד במשחק היום?
2: מה המיוחד במשחק היום?
0: שאלה יפה, אהבתי מאוד את השאלה. היום כן. יש לך גלגל הצלה אחד. גלגל הצלה אחד שאתה יכול להיעזר בשירון חזיז, אני גם אעצור את הזמן של הדקה. סבבה?
1: סבבה.
0: כשאתה רוצה גלגל הצלה, תגיד, עצור גלגל הצלה, עוצרים את השעון.
1: אוקיי. יאללה. כל תשובה שהיא לא נכונה, תעשי אפצ'י.
0: אתה צריך 10 תשובות נכונות, אם לא, אין משחק, אחי, נגמר המשחק. אני חייב שתיקח את הפרס. קדימה, ג'ינגל, מתחילים.
3: כן או לא.
0: שרון חזיז היא בת מזל עקרב.
1: נכון.
2: נראה לך שאני עקרבית? נראה לך?
0: איזה בסה ביעוסית.
1: לא, לא, לא, לא, לא, עיקר המשחק.
0: תן לו עוד צ'אנס?
2: יאללה, ברור.
0: בוא נמשיך, סע.
3: כן או לא.
0: שרון חזיז הייתה זמרת ליווי של הדאצים פעם.
1: לא. אני אלוף, אלוף, אלוף, אלוף.
2: קדם אירוויזיון 1900 ומשהו.
0: מתי זה היה?
2: 1986 לדעתי, הייתי בת 7. הייתי בת 17.
0: אתה יודע מה, הייתה יכול להיות שאלה אחת. סבבה, ככה בונוס משל הפרסים. טוב?
1: יאללה.
0: שרון חזיז הייתה נשואה לאח של פבלו רוזנברג.
1: מה אתה אומר?
2: כן. אני רק אגיד לך שמאור, אתה ממש מאכזב אותי.
0: אתה יודע מה, עזוב את השאלה הזאת. כשהיא נולדה קראו לה שושנה.
1: לא.
2: אופה!
0: טוב, אתה...
1: היום אני מלא עולה חזק.
0: תקשיב, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש של אופטיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. בוא בוא רון שלום, תן לו. אוקיי, תודה. אתה מקבל מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, שאפשר גם לרכוש מהאתר או מחנות המפעל. אתה שומע מוזיקה?
1: אני שומע מוזיקה, בטח, בוודאי. יש מישהו שלא שומע מוזיקה במדינה הזאת?
0: אנחנו רוצים לתת לך תקליט, אני לא יודע איזה תקליט, אבל זה תקליט לאספנים, כי התקליטים חוזרים, את יודעת, שרון.
2: נכון.
0: בעניינים?
2: אני רק אגיד לך שאני הראשונה בארץ,
0: כן,
2: שהוציאה דיסק.
0: באמת?
2: אני והג'ינג'יות.
0: וואלה.
2: אז פספסתי את התקליט בממש כמה חודשים.
4: וואו.
2: רציתי שיהיה לי תקליט, אבל כבר היה לי דיסק.
0: אז עכשיו התקליטים חוזרים, ואפשר אם תרצי, אנחנו נוציא לך דיסקים יחד עם בן מדיסק סנטר, החנות הדיסקים הגדולה בדיזינגוף סנטר, מיתולוגית, שחוגגת 40 שנות פעילות. אז אתה מקבל מאיתנו את זה, וגם, אתה נשוי?
1: ניקר.
0: קרם גוף של ז'יווגו. ושתי חולצות מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי, 7 תל אביב, והיה לנו כיף לשחק איתך מאור.
1: תודה,
2: תודה,
1: גם לי
2: היה מאוד
1: כיף איתכם.
0: ביי.
2: ביי,
0: ביי, תודה, מאור.
5: זהו, אפשר לסיים.
6: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
7: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, לפני שנשמע את השיר הבא, את מלך הכביש, אנחנו נדבר על המופע שלך בגרי, בגרי תל אביב?
2: כן, ממש אותו, בשביעי לתשיעי, יש מופע עם אורחים בגרי הטבעה פרלה, עם דודי לוי שעבדתי איתו על האלבום הראשון, ועם רון רוזנפלד שהוא חבר.
0: רון הופיע, היה כאן אצלנו לפני שבועיים.
2: כן, אז והופעה עם כל השירים שלי מכל הזמנים, ואתם מוזמנים שביעי לתשיעי, גרי תל אביב.
4: לא, את חייבת לעשות מרצ'נדייז, לונגים כאלה ופוסטרים.
2: לונגים עם מה? עם התמונה שלך?
4: כן, עם שלך.
0: היא תראה לונג, היא...
4: אני תולה לונג שלה. אם היא עושה לונג עכשיו זה...
0: היא תירדם, היא נרדמת.
4: לא, מה
2: פתאום? לא.
0: היא נרדמת בכל מקום.
2: כן, אתה רק שם לי לונג, אני נרדמת.
0: נרדמת, כן, היא הייתה ילדה בעייתית שנרדמת, היא בלימודים וזה.
2: נכון,
4: גם אני, יו,
2: יפה.
0: כן, כן, אני אומר לך.
2: נכון, הוא עשה תחקיר.
4: יש תחקיר.
0: כן,
2: אז קראו לזה נרדמת, לא הבינו שזה
4: ADHD,
0: GMI,
4: בטח.
0: היא גם שומרת, את יודעת מה? תגידי לי אם זה נכון או לא נכון. סבבה, פרלה? היא שומרת את החיתול הראשון של הבת שלה עם הכיתוב של איכילוב.
4: אני בטוחה שכן.
2: חד משמעית.
0: כן?
2: ברור.
0: תשובה נכונה, פרלה.
4: מה היא זוכה?
0: את מקבלת ערכת טיפור של עד על הזורגן.
4: אוי, איזה יופי.
2: אני הייתי נותנת לך ערכת חיתולים לגיל השלישי.
4: אני חייבת חיתולים. אני צריכה זוג כרטיסים, אני רוצה לזכות בזוג כרטיסים לגרי.
0: לגרי.
4: כן.
0: על התשובה הנכונה שענית, אני רוצה להעניק לך, שרון חזיז, ערכת איפור של עדה לזורגן.
4: יו, איזה כיף.
2: וואו, עדה.
0: קיבל.
2: איזה כיף. מה? איזה כיף לבוא לפה, תקשיבו.
0: רכי זאת, כלום.
4: אין, מה זה כיף, חבל לך לזה.
0: באמת. ואיזה שאמרת שאיזה כיף לבוא לפה, את תקבלי מאיתנו ערכה לשיער של טראפלה.
4: וואו, גם זה יש לנו, זה מושלם, אני חופף בזה כל התרמינה.
0: מתמצית הקמאים. שמפו ומסכה ותיק לים אפילו.
2: יאה, מה קורה פה? מה קורה? מה קורה?
0: יש לך עוד איזה מחמאה ככה?
2: אתה חתיך.
0: על זה שאמרת שאני חתיך, את מקבלת בגד ים ומארז של קבוצת יבנה.
4: איזה יופי.
2: קבוצת יבנה?
0: כן, מארז קבוצת
4: יבנה. שמן זית מושלם.
2: וואו, תראו את מאירה, כולה כל טוב, מכל הלב.
0: חתיך הורס, אם היית אומרת חתיך הורס, היית מקבלת עוד משהו, אמרת רק חתיך.
2: מאוד אינטליגנט אתה שרק חתיך, מאוד אינטליגנט ושנון.
0: אז על זה אנחנו נשמע את מלך הכביש.
2: בסדר, יאללה.
0: מלך הכביש.

0: תגיד, תגיד, אבל תהיה עדין איתה.
1: לא, מה קרה לך? היא תדע איך להסתדר איתי, לא פריירית, שרון. את יודעת שאני מלך הכביש? את יודעת שאני נהג מסעית כבר איזה 30 שנה?
2: כן.
1: מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, טעינים, נכון.
2: טעינים, טעינים?
1: טעינים, טעינים, כן. עצים, בעונה כאילו שלה, שיש את ההסקה, אז אני מוביל עצים. שיש את המסיק, אני מוביל זיתים. וכל השנה אני מוביל ביצים.
2: רגע, אהרון.
3: ביצלח.
2: יש לי שאלה, יש לי שאלה לשרון. את אומרת שאת, לא היה לך תקליט, היה לך דיסק.
3: נכון.
2: אז זה אומר שבתקופתך, איך היו מבקשים ממך כאילו סלפי? מה זה היה פעם?
1: חתימה, מה קרה?
3: היה חתימות.
2: אז איך זה היה עובד? נגיד היום,

0: ההופעה, מחלקים גלויות במקום
1: לא, סתם רנדומלית, עכשיו ברחוב, הלכת ברחוב. מי שיום שרון חזיז, אני חייב
0: חתימה.
1: אבל אם אין לה דפת...
0: תחתמי לי על הגב, תחתמי לי על הגבס, תחתמי לי על ה...
1: לא אומרים לך נגיד, אני חייבת רגע למצוא את חכי?
0: היו אומרים לי.
1: והיית מחכה עד שימצאו את?
0: לא תמיד.
2: מי, כמוך,
0: לפעמים הייתי, מחכה, לפעמים הייתי מבריזה.
1: וואו.
0: לפעמים, אם זה היה לוקח זמן, תקשיבי, מה?
1: לא, כי אני ומני חשבנו על זה, פתאום היינו בקניון, וכל רגע אנחנו מסלים סלפי וזה, ואני אומרת, תאר לך זה בתקופה שעכשיו היו צריכים למצוא את.
2: תאללה, אנחנו, בדור שלנו, אנחנו מכבדים, אנחנו מחכים, צריך ללכת להביא את מהבית, ואני אומר, וואלה, כאן יושב פה שלושה ימים,
1: חכה לך, אתה מגיע. היום באים אליך עם שיחת וידאו פתוחה כבר. באים אליך עם שיחת וידאו פתוחה, אתה צריך לנהל שיחות עם אנשים. אתה יודע את
0: זה? זה גם קרה לי, ביום העצמאות לפני איזה ממש שנים מעטות. מישהו עומד בצד הבמה ועושה לי, אני חייב, כאילו, אני חייב לגשת לך, אני אומרת לו,
1: בוא.
0: נו, תבוא, תבוא. אז הוא מראה לי מישהי במצלמה, כאילו...
1: משיחת וידאו.
0: משיחת וידאו, הוא פשוט עלה לבמה, בזמן שנשארה הולכת ממך, והראה לי אשתו את הזה, אמרתי לה, לא, זה עוד לא היה.
1: זה עוד לא היה.
2: דווקא אותו אני מעריץ, אני אוהב אנשים כאלה. עכשיו תקשיבי, אני, טוב, אני רוצה, בא לי לתת לך שוקולד. ככה, אני יודע שאת אוהבת שוקולד.
1: לא, קינדר.
0: איך אתה יודע שאני מכורה?
2: סטוקר, מה קרה לך? אני יושב עלייך ככה, 30 שנה, אני סטוקר שלך.
0: איזה שוקולד אני הכי אוהבת בלי פרסומת, נחש?
2: עם פרסומת, נוטלה, מה זה? לא? כמעט.
1: ממרחית?
0: מיל?
2: מילקה.
0: עולת מילקה.
2: קודם כל, הבאתי לך את זה, זה מיוחנן הממתיקה שלי.
0: תודה רבה.
1: אין על יוחנן.
2: יפה. ועל זה, את תגידי לי מה פרשת השבוע, את יודעת?
0: אני אגיד לך מיד.
1: היא תלך.
2: מה אתה נכנסתי לה? זה לא, לא, את התחסי לה.
0: רגע, רגע, אני יודעת.
2: לא, לא, את לא צריכה לדעת.
0: לא, אוקיי, מה עשית
2: פרשת? את לא צריכה לדעת. מה אתה מתערב לי? לא הבנתי.
1: היא תלך, היא תצא.
2: אתה יודע, אנחנו כבר בזרימה. היא תבוא. נדבר איתה.
1: היא תלך, כי היא הולכת ממך.
2: בואי נשמע מה פרשת השבוע.
1: לא.
3: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת עוזבת אותך.
4: למה אתה כל כך קשה אליי, או שאתה כל כך חלש, או שאתה כל כך גדול עליי, או שאתה בלתי מורגש? איפה התברברת כשהייתי בתוך תוכי? אל מי התחברת אם כן למה זה אנוכי? צהר לי שנשבר לי לא שפחתך או אמך הולכת ממך. יש מישהו מוסיף? עדינה? עדינה? איפה שרון? עוזבת אותי? יש מישהו מוסיף? יסקה הנודר.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
2: וואו.
1: מושלם.
0: מושלם. אני רוצה להגיד לכם משהו באמת.
2: תגידי, רק באמת.
0: עברתי עכשיו לגור בשכונה שבחיים לא גרתי בה, אבל סבא וסבתא שלי גרו בה. ומולי, ממש מולי, במרחק הזה מפה.
2: בית כנסת תימני.
0: בית כנסת תימני, ישיבה תימנית, והם כל יום שרים, תקשיבו. צמרמורת נשבעת לכם, זה מחזיר אותי לסבא שלי, לילדות, זה מרגש אותי, אני בוכה, ועכשיו גם הסליחות, ואתם לא, באמת, באמת, זהו, זה משהו.
1: אין על יד אליהו.
0: באמת.
2: השאלה אם 20 שנה, נגיד, זה יישאר, מבינה? כי בעצם כל הדור של פעם, כאילו, כבר הולך ונעלם.
0: אבל אני רואה את התימנים, דווקא בתימנים, אני רואה שהם שומעת שם, ילדים קטנים.
2: הם שומרים את זה, אה?
0: הם ילדים קטנים, הם שרים מדהים, מדהים, פשוט באמת, כאילו...
1: נכון, הם מאוד משמרים.
0: מאוד מרגש.
2: טוב, ועל זה, את תשאירי לנו עכשיו השמיים של יוליה.
0: יאללה.
2: מה את אומרת?
0: בוא נזרום.
2: ככה ספונטני, בלי לתכנן.
0: בלי לתכנן.
2: נציג את הנגנים הנפלאים, את מיכאל אשר על הגיטרה, אסף פרישמן קלידים ומחשב. שרון חזיז איתנו באולפני חמישי אגדה, בבקשה.
5: פרלה, תלווי אותה.
6: אני אשתדל.

0: איזה פעם, אני מחכה לגרי.
1: תבואי כל יום.
2: מה, אני באמת יבוא, אל תגיד. גרה קרוב, נו. גרתי, עברתי עכשיו לידה, גרתי פה, פה, פה.
0: חכי, אתה יוצא פקקים בחזור.
2: פה, פה, פה, ברמת שרון, פה, רחוב.
1: לא מאמין לך, ולא בת פעם אחת. טוב, בסדר, אוקיי.
2: באתי, אבל לא אליך.
1: אנחנו ב... אין בעיה.
2: הזמינו אותי אחרים, נו.
1: תקשיבי, יש לי קצת מידע מודיעיני שאני מקבל עלייך, ורגע אחד לפני שאני יוצא לפרסומות, אני רוצה, אחר כך אני אספר לך ממי קיבלתי את המידע המודיעיני הזה, שתוציא אותנו לפרסומות בקול הכי נמוך שלך.
2: אוי ובוי. אתה יודע, חושף פה משהו.
1: ותודה לדורון אורן.
2: דורון אורן.
0: איך הוא לא פה? אני לא מבינה.
2: היא בעל מחדר הזה. טוב, איך להוציא לפרסומות?
1: תגידי ככה, חמישי אגדה, אנחנו, מה, תאלתרי, אנחנו יוצאים לפרסומות.
3: חמישי אגדה.
1: מלא.
3: תאלתרי, אנחנו יוצאים לפרסומות. עכשיו, דרך אגב, הייתי פעם גבר, אני לא רוצה להמשיך לדבר על כך.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה, עם רון שלום. חמישי אגדה. אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יש שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: שילמת הלאה.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: בעלם.
4: כפוף לתקנון.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבי 3003. כפוף לתקנון.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
8: גם זה היה ביציאה הצפוני,
9: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו. אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אלן קאלה, ערב טוב.
10: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנה בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם אמיך זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. אני יודע מטר ממני. הוא לא שומע אותי. מיכאל, אני צועק לו, מה, תראה את הבוז, אני לא שומע כלום.
8: היציאה הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
11: 91.5, 96 FM, רדיו.

0: עם רון שלום.
1: רון שלום, רון שלום. שרון חזיז. שרון חזיז היא אגדה, נו, בחי הדינק.
2: אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה עם רון שלום, השעה 11. והרי החדשות מפי שרון חזיז. כן, סליחה.
3: אוי, מושלם.
1: בואי נע, תקשיב, יש לה סריטה הרבה יותר עמוקה מה שחשבתי. היא מזכירה לי קצת את ה... סריטות
3: שבא... מי שלא שרוט, דפוק.
1: הסריטה.
3: זה נכון אבל.
1: טוב, נגיד תודה קודם כל, לא דיברנו מקודם על פיתק הצווים במסגר 38, שזה מקום כשר וחדש של דודי מבית היוצר של
2: ה... אין, דודי הזה ממזר, הוא כזה ממזר.
1: אין עליו, ויש שם צוות של יוסי עטלה על הגריל, יאיר המלך שנמצא על הפס, מקצוענים שעושים הצגה, אפרופו אפרם, אנחנו מחלקים למאזינים שלנו כבר כמעט 3 שנים ארוחות בפרם, ואפרם מתחדשים ועוברים לברזל 27 בתל אביב, ב-1 בספטמבר 26, ופריירית שלא באת אתמול לטעימות.
2: נכון, הייתי אמורה לבוא, מה אני אעשה? לא נורא, דודי, שומע? לשידור, הוא שומע?
1: דודי תמיד שומע, מה
2: זאת אומרת, שוכן
1: לו, יגידו לו, יגידו לו. כן, אז מקום חדש, מדהים, נדבר עליו בהמשך, אנחנו רוצים, איך הזמן עבר כל כך מהר? פרלה, זה בגללך.
3: אין, אין.
2: למה בזבזת לנו את הזמן כל כך?
3: הזמן הולך ממך, אין מה לעשות.
1: מה את עושה עם הטלפון, אני רוצה להבין.
3: אני פותחת למני את השער של הזה, הוא צריך להביא לי את זוהר.
1: מבינה כמה חלטורות היא עושה תוך כדי שיגור
3: בחורה הזאת? אני נשמה, אין ג'ינגול, אין מג'נגלת.
2: אמרו לי עליה מראש, לפני שבאתי.
1: מה אמרו לך?
2: פרלה חלטוריסטית כזו.
3: כן, מג'נגלת, מג'נגלת.
2: מג'נגלת,
3: כשאת אימא, את הופכת להיות מג'נגלת.
1: כן, יש עליה כתבה בסוף שבוע איזה מה.
2: כן, פרלוש.
3: כן, הצד הטוב. צילמו אותי מהצד הטוב. שאלו אותי מלא שאלות, מאוד יפה, כדאי לכם איזה יום שישי.
1: אנחנו נחפש איפה זה, אנחנו נעשה חיפוש.
3: כן, בעיתון שמחלקים חינם ביום שישי.
1: טוב, שרון, נותרו לנו לצערי 13 דקות לשני ביצועים, אז תחליטי את מה אנחנו שרים עכשיו.
2: פנסים. בוא נעשה פנסים.
3: פנסים.
2: פנסים, הנה, פרלה ביקשה.
1: יאללה, פנסים פרלה, אבל את...
2: אוקיי.
3: אני פה, אני פה.
1: שיקסס קולות רקע.
3: שתקבע.

0: עכשיו, עכשיו, עוד לחפש חניה בגרי, חבר'ה, מעכשיו.
1: וואי.
2: רק שתדע שתינפתי לך את האולפן.
1: ראיתי ששפכת מים.
2: הכל פה מים, וגם הקפקפים נדבקים לי למים.
0: לך הסאונד יפה.
1: טוב, וואי, יש לנו, אנחנו רוצים לשמוע עוד שיר אחד. פרלה, מה את אומרת על מה שקורה פה באולפן?
0: וואו, איזה כיף.
2: תבואו בשביל הצ'יפ, פרלה, לגרי תל אביב.
0: אני כבר שם.
1: שוב, נזכיר לכם, כן, 7 בספטמבר, גרי תל אביב, כרטיסים,
2: בגרי תל אביב.
1: גוגל.
2: גוגל,
0: גוגל, גוגל.
1: טוב, תחזית מזג האוויר, אנחנו מחויבים.
2: אני רוצה.
1: מה את רוצה?
2: להגיד את התחזית.
1: בבקשה.
2: אז תגיד לי.
1: אני לא יודעת, זה לא אני עושה את התחזית.
0: יש מישהו שעושה.
2: יש מישהו שעושה.
1: יש ספידי גונזלס.
2: ספידי, בסדר.
1: בבקשה, ספידי. טוב.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: ספידי גונזלס, ספידי גונזלס. כן, מהשיר. ארזית, אהב דוגו שופינג. כן, תחזית לסוף השבוע. בספון חם ונעים, במרכז חם ולח, בירושלים חם, אבל לפחות יש נוף בדרום. חום זה כבר לא תחזית, זה עזרה. אוי, חובים, תירקות שתירו מכם להתגעגע למקלחת. עוד לפני שצאתם הביתה, אמנו אחר שם לשחזק. ארזית, אהב דוגו שופינג. הגשם הוא לקח סוף שבוע. בקיצור, כובע מים, מזגן, תהנו מהקיץ.
5: אתה רוצה שאני אעשה את זה בסגנון מתנשא יותר? מגוון, מלאכתי, עדין, גס? תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
1: כן, זה היה ספידי גונזלס שלנו עם תחזית מזג האוויר השבועית. שרון פשוט הלכה לשחק עם זוהר, הבת של פרלה.
0: אני שרוף.
2: מה זה המתיקות הזאת, אלוהים?
1: איזה אבא יש לה, יאללה.
0: קנימה.
2: לא נראה לי כל כך אחראי, לא יודעת, הוא מסתובב פה נורא תימהוני כזה.
1: ילדה בהפרעה. תחשבי מה זה להיות ילדה כשאימא שלך זאת פרלה, ואבא שלך זה מני עם המטרה, כאילו.
0: הלך עליה.
2: ילדה חסרת הומור יצאה.
0: לא, אין כלום, אין שום קשר.
1: טוב, כמה פחות או יותר אתם מתזמנים את השיר האחרון של שרון? אני רוצה לדעת כמה זמן יש לנו.
2: 3 דקות,
1: לדעתי. 3 דקות? אז נותרו לנו 6 דקות. חילוף
6: משמרות פה, אורון. חילוף משמרות.
1: מני, בוא, אתה יושב, זהו.
0: בבקשה.
1: אתה טס להופעה, אוקיי.
0: תביא, זוהר.
1: הוא הביא את זוהר לפרלה, פרלה. כן, זו תוכנית, אין מה לעשות, אני מזכיר לכם, אין יותר מסגרות, בשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט לא נותרו יותר מסגרות לילדים, אז זוהר הגיע עם אמא פרלה ואבא מני לעבודה, אבא מני צריך ללכת להופעה, הוא משאיר אותה, מפקיד אותה בידי אמא פרלה. אני לא יודעת כמה היא אחראית, אבל בסדר. טוב, אז יש לנו, אמרת 3 דקות בערך, 3 וחצי, יש לנו דקה לכמה שאלות. מה, את מרגישה יותר שחקנית או זמרת?
2: זמרת, למרות שאני משחקת, אני נורא נהנית על במה, אני מאוד אוהבת תיאטרון, מאוד, אבל זמרת, תמיד זמרת.
1: רציתי להגיד לך, אבל את יודעת, חשבתי על זה שכל הקאסט של עניין של זמן, כולם הפכו לכוכבים.
2: הם ליקו נכון אותנו.
1: נכון, הילד זורר,
2: ובנאי, וגוטלי, ודנה.
1: גלית גיאד.
2: גלית גיאד, ודנה ברגר, וסער בדישי, ואביב גפן.
1: וואו, בונה, זה פשוט מטורף.
2: כן.
1: אז את אומרת שאת יותר זמרת, יותר זמרת מי?
2: נראה לי. אני זמרת שחקנית. אני פרפורמרית.
1: פרפורמרית, נכון. מה עדיין עושה לך פפרים בבטן?
2: באמת באמת, הכי כאילו קלישייתי, אבל באמת שבמה.
1: במה.
2: במה. איך שאתה אומר, נגיד, השביל התשיעי בזה?
0: יש לך פרפרים.
2: אז יש לי פרפרים בחיי. זה אמיתי. זה מרגש אותי.
1: ביום שלא יהיו לך פרפרים, נשמה שלי, תלכי להיות...
2: כן.
1: כן, תעברי מקצוע. אם היית יכולה לחזור ליום אחד בשנות ה-90, באיזה יום היית בוחרת?
2: וואו, איזו שאלה.
1: בינתיים זוהר עונה על השאלות, כן.
2: זוהר, מה את אומרת? תעזרי לי. לא יודעת. לא יודעת.
1: לא יודעת, קשה לך.
2: היה לי זיכרון יותר טובה, אז אני לא, באמת. לא יודעת.
1: אין איזה יום ספציפי שאת אומרת.
2: אולי שיצא לי, קח אותי לשם לרדיו פעם ראשונה, שזה היה נורא מבטיח שקיבלו את זה, ו...
1: אוקיי.
2: לא יודעת.
1: חלומות שנותרו לך להגשים, יש כאלה?
2: להמשיך, באמת, אני כבר, אני מבינה... שבריאות, בריאות, וכל, באמת, הכי חשוב, זה באמת, מה אני אגיד? כאילו איזה חלומות? כן, להמשיך להופיע במה, להרוויח מלא כסף, ליהנות מהחיים, לנסוע. אני אגיד לך מה, חלום אחד, לגור באי בודד.
1: עם מים ועניינים מסביב.
2: אני חולת ים, גם כשאני נוסעת לתאילנד, אני מחפשת את הבקתה על המים. בא לי לעבור לאיזה חצי שנה, לאי בודד.
1: נקשיב לך את זה, נשארו לנו 3:30, 3:30 לביצוע הבא, אני אסמן לך מתי, תסתכלו עליי.
2: אוקיי.
1: שרון, חזיז, בבקשה, עם אסף נשמן, מיכאל אשר, איזה שיר אנחנו עושים?
2: קח אותי, אבל זה גרסה מיוחדת לפה.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: לגן, כי לגרי.
1: מה, נוחתים?
2: לגרי, זהו.
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו חגורות, הגענו לפינל.
1: לא נכון.
3: בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: עמית ונטורה, אורי פלק. תודה רבה לצוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לצוות הדיגיטל, גיא רביב, עומר אוקון, על הסאונד שימי חביב. נגיד תודה לאסף רישמן ולמיכאל אשר שהיו כאן איתנו. תודה רבה לתחנות, לרדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, 101 FM, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון כאן ב-103 FM, תודה רבה לזוהר צוקרל שהייתה כאן איתנו, שרון חזיז.
1: תודה רבה לכם, היה באמת תענוג, הזמן רץ אף.
0: ממש כיף, ואני רוצה באמת הביצוע האחרון שהיה, הוא מתאים לנו לתוכנית, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מקליטים אותו, איך עושים אותו.
1: סבבה.
0: שידור חוזר בלילה גם בתחנה וגם ב-103, תודה.
2: קריזמה.

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
1: היי, אני קרן רוזנברג, אני מאזינה לתחנה שלכם הרבה זמן, מאחלת לכם מזל טוב לחגיגות ה-30, מאחלת לכל המאזינים שנה טובה ושקטה.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, חוזרים להיות זוג.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים עם זיו המויאל, מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, צהל תוקף בשעה זו בלבנון לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צהל. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: דובר צהל מעדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכס עלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והפילו אותו, ועם הרחפן השני עבד מגע. נדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה צהל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום לבנון.
0: הקטל בכבישים, תאונה קטלנית בכביש 65 סמוך לאפולה, נהג מסעית שעצר בצד הדרך ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, נפגע מרכב חולף ונהרג. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש בסמוך למסעית, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
0: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-24 מאות האחוז, ושערו נקבע על כ-2 שקלים ו-98 אגורות. האירו היציג יורד במאית האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-47 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. האם בקרוב בני הנוער יעצו להסתדר בלי אינסטגרם, השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית? ובמוסף הטיולים שלנו, סוגרים את החופש הגדול בצפון, כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים למשפחות ופיסת טבע צוננת שעדיין לא הכרתם, הערב ב-8 בערוץ 12. וסיום, גשם מגיע אלינו באופן חריג באוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימיים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: כשהיא רוקדת. איזה מקום מדורג השיר הזה הערב במצעד הישראלי הבינלאומי שלנו עם יואב זמיר, החל מהשעה 9. היו ימים שהשיר הזה היה במקום הראשון, נראה מה יקרה שם הערב.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 4:07, שלום שלום, יום חמישי שמח. אני לא יודע אם אמרתי את זה עם סימן קריאה, עם סימן שאלה, עם שתי נקודות, מה, אני לא סגור על עצמי. אבל העיקר שאני כאן, ויום חמישי. יום חמישי זה עובדה בדוקה. עד השעה 6 בערב ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו, כל יום אנחנו כאן 4-6, ברדיו שנוגע בגליל ובעמקים 91.5 וגם 96 FM, אנחנו באתר ובאפליקציה וגם ברשתות החברתיות, אנחנו חזקים מאוד ברשתות החברתיות, כדאי לכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, איפה אנחנו לא? אנחנו גם בממירי הטלוויזיה ואפשר לשמוע אותנו לא רק בצפון, אלא גם במרכז ובדרום, ולא רק בישראל, אלא גם מחוץ לישראל. אהבתם? יש לנו המון המון מאזינים מאוברסיז, מחוץ למדינה הזאת. אנשים שדואגים טוב מאוד שאנחנו נדע שהם מאזינים לנו, שזה כיף אדיר. כי אם אתה גר בחול או גרה בחול, יכול להיות שרדיו כל רגע זה המפלט לבית. אנשים שגרו באזור הצפון ורדיו כל רגע בשבילם לאורך כל היום זה הבית. ואפרופו הבית, הבית הזה שבשבילי הוא בית כבר כמעט 20 שנה, אנחנו ב-1 בספטמבר חוגגים, המילה החגיגה כאן היא מאוד מאוד קריטית, חוגגים 30 שנות שידור, זה ממש עוד כמה ימים. כששש ספרות או שבע ספרות מילדי ישראל וילדות ישראל הלכו לבתי הספר ולגנים, יפתחו את שנת הלימודים, אנחנו כאן, כבר 30 שנה זה קורה. כשאתם יש לכם את החגיגה הזאת, לנו יש את החגיגה שלנו, 1 בספטמבר, כשאנשי ונשות ההוראה יחזרו לעניינים בגנים ובבתי הספר, אנחנו את החגיגה שלנו נחגוג כאן בכיף גדול. 1 בספטמבר, יום הולדת 30, לרדיו כל רגע. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אני זיו המויאל, יהיה מעניין היום נראה לי, ממש. גם נדבר עם עומרי סבח, שגם מוציא שיר חדש, וגם מחכב ב-The Voice, עם אודישן בלתי נשכח, לביצוע שירו של דני רובס, אני לא מפסיק להתרגש ממך, כולם מסתובבים כמובן, וכולם נלחמים, ורק אחד זכה שם, ועומרי סבא חזק מאוד בסוכניות האימורים שאני המצאתי כרגע לתואר הזוכה ב-The Voice. מה עוד? עוד הרבה מוזיקה טובה שאתם בוחרים ובוחרות בוואטסאפ 052-500-9696. מה שנקרא זיו, חליק דיבורים, בוא למעשים. נספר לכם עוד מעט מחר, שידור מיוחד, החל מהשעה 10 בבוקר, מהפולה, אני מגיע עם עמדת השידור שלנו ועמדת הלדים המדהימה שלנו, לאדונית התבלינים, הפתיחה הרשמית, סיגל אני מגיע, וכולם כולם כולם מוזמנים, יהושע חנקין 10, אדונית התבלינים, מחר, אפולה, פתיחה הרשמית.

Jay-Z ve Linkin Park Knob & Core. להיט על זמני שאי אפשר להילחם בו, אי אפשר להתחרות בו, אי אפשר למחוק אותו מעל פני העולם, אי אפשר. 4:16, אנחנו המויאל בדרכים, יום חמישי בשבוע. בקשות, שירים, הקדשות, איחולים, מה שבא לכם ל-052-500-9696, מספר הוואטסאפ שלנו. מוזמנים ומוזמנות. מחר, גבירותיי ורבותיי, החל מהשעה 10 בבוקר ועד 12 בצהריים, אפולה, נא להקשיב, נא להצדיע. אפולה והסביבה. מחר, גבירותיי ורבותיי, הפתיחה הרשמית של אדונית התבלינים. בכוונה זה אדונית, לא אדון התבלינים. אדונית התבלינים, והאדונית התבלינים שלנו למחר, ולחיים שלכם ושלכן, ממחר באופן רשמי, עד ל... אני מאחלה לעשורים קדימה, היא סיגל אופר, הבעלים של אדונית התבלינים, סניף אפולה, שוק קולינרי, חנות תבלינים, תיאורים וטריים, קטניות, קפה איכותי, פיצוחים, גבינות בוטיק ושוקולדים, פירות יבשים, מוצרי אפייה, מוצרי טבע, כלי בית, מוצרים מכל העולם ועוד. אדונית התבלינים באפולה, יהושע חנקין 10, בפייסבוק ובאינסטגרם, כדאי לכם לעקוב. הם מפרסמים שם דברים ממש יפים. אדונית התבלינים אפולה בעברית, בשני המקומות, גם פייסבוק וגם אינסטגרם, אתם תגיעו למקום הנכון. מגוון רחב של מוצרים מעולם הקולינריה, כאלה שקשה למצוא, הכל תחת קורת גג אחת, איטלקי והודי, תאילנדי, יפני, גלגלי גבינות וחמוצים, וזיתים, טבעוני, ללא גלוטן, מלא מלא מחלקות נישתיות, מחלקת תה יש להם, ברמה הזאת. מקום שבו הרבה מאוד אנשים יכולים למצוא את המקום שלהם, וכמובן, תבלינים, זה הפורטה שלהם, תיאורים, טריים, כאלה שאתם חייבים לנסות, מחירים, מבצעים, מחר באופן מיוחד, כיבוד כיד המלך, אווירה כיפית, והכי חשוב, גבירותיי ורבותיי, שירות. באדונית התבלינים מאמינים שהשירות לא פחות חשוב מאיכות המוצרים, יגרמו לכם להתמכר לאווירה, לחוויה ולשירות מהלב. הפתיחה החגיגית מחר, עם שידור מיוחד ברדיו כל רגע, כולם מוזמנים לאדונית התבלינים, סניף אפולה. הפתיחה הרשמית מחר, החל מהשעה 9 בבוקר, השידור שלנו יתחיל ב-10. כולם כולם מוזמנים, דוכנים, מבצעים, טעימות יין ונשנושים, וכמובן הרבה הרבה הרבה שמח. מחר זה מתחיל, אדונית התבלינים, וימים יגידו, נכון, סיגל? כמה זמן נשאר יחד? בכל מה שקשור לי, אם זה תלוי בך, אני בטוח שהרבה מאוד זמן. נתראה מחר, אדונית התבלינים, אפולה, שיהיה לנו כיף.

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
1: קוראים לי שקט ג'ואן רודי, רציתי לאחל מזל טוב לכל רגע. ממש אני נהנה מהתוכן ומהכל, ושיהיה לכם רק בהצלחה ורק תעשו טוב למאזינים שלכם.
2: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: לא לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך

0: אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
1: שילמת על

0: צ'לסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 4:28, אנחנו המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, גבירותיי ורבותיי, בשלושה בספטמבר ובארבעה בספטמבר, חמישי ושישי, מה יקרה אתם יודעים? מופע הקצב או מועדון הקצב של אביו פנחסוב מגיע לאקספו תל אביב ביתן 2. שלושה בספטמבר, כרטיסים אחרונים למופע חמישי ערב והפנטזיה הבימתית החדשה של אביו פנחסוב, מרובה הדמויות והסוסים שנכנסים להופעות. 4 בספטמבר, מופע שישי צהריים, אקספו תל אביב ביתן 2, כרטיסים כמובן עם החברים שלנו ב2Mix, עולם של חוויות. מועדון הקצב של אביו פנחסוב מגיע לאקספו תל אביב ביתן 2, 3 בספטמבר, 4 בספטמבר. מה זה תרוצו לקנות כרטיסים?

0: צריך להכיר בעובדות. מה הוא אמר עכשיו? המצב חרבנה? די, אביו, די. אביו, פנחס, לא סתם קוראים לזה מועדון הקצב. לשיר הזה קוראים עולה לאוויר. 4.32 דרכנו מיד, כמו שאתם מבינים, אל התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום אין שינוי ניכר בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה. באזורים מסוימים ברחבי הצפון ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. הלילה מעונן חלקית עד בעיר עם טמפרטורות ממוצעות של 25 מעלות. מחר ירידה קלה במידות החום ובשבת דומה עם סיכוי לגשמים מקומיים וסופות רעמים יחידות בצפון.
2: משה, עומד, אני רוצה לרקוד.
0: שרית יצחק, כבר כאן באולפן. נדבר על כל הדברים הכי חשובים מתחום ההורות והמשפחה. זה ממש קורה עוד רגע.

0: רוצה לרקוד.
1: רגע, פיניטו?
2: פיניטו.
3: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: 4:35, אנחנו המויאל בדרכים, כל יום אנחנו כאן, 4 עד 6. וביום חמישי, זה לא רק יום חמישי שהוא סיבה למסיבה מבחינתנו, כי סוף השבוע הגיע. זו סיבה לא רק למסיבה, אלא גם סיבה חשובה מאוד לעצור. ל-10 דקות בערך, כדי לשמוע ב-10 דקות, כנראה את הדברים הכי חשובים ששמעתם השבוע, על כל מה שקשור בתחום הורות ומשפחה. כל שבוע, יום חמישי, פינה שבועית עם שרית יצחק, שזכינו, שהסכימה, לעשות כאן אצלנו, פינה שבועית, שבה אנחנו מדברים על הרבה דברים חשובים. שרית יצחק היא מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, מייסדת שיטת 30 הימים, מדריכת הורים מטעם משרד החינוך, אגף שפי ומכון אדלר. עוד רגע נספר לכם עוד הרבה דברים שהיא עשתה ועושה, למעלה משני עשורים של ניסיון בחינוך, אבל אולי דבר חשוב ממש לימינו אנו, סדנאות מוכנות לכיתה א', גם לילדים וגם להורים, שזה דבר סופר חשוב. זה לא רק לשים אותם בבית הספר, להיות בימים הראשונים של הסתגלות, ולהגיד, יהיה בסדר, צריך לבוא מוכנים לסיפור הזה. שרית יצחק מתמחה בהדרכות למשפחות משולבות, גירושים, פרק ב', מאמנת רגשית בשילוב כלים של CBT, NLP, 12 צעדים, מטפלת בחרדות, התמכרויות, הפרעות אכילה, מורה להוראה מותאמת מעצימה, מחזקת תהליכי רכישת קריאה וכתיבה, יחד עם הביטחון והדימוי העצמי של הילד. כמה דברים האלה מחוברים יחדיו. שרית יצחק, מספר הטלפון הוא 052-8844-933, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, כאן אצלנו פינה שבועית. שרית יצחק, שלום שלום.
4: צהריים טובים, זה.
2: וואי, מה שלומך?
4: ברוך השם.
2: יודעת מה אמור לבוא קודם? חכי רגע.
5: שרית יצחק, הדרכת הורים עם תוצאות.
2: בשבוע שעבר עשינו כאן את חלק א' של חזרה לשגרה. ואת הבאת המון המון המון טיפים שכבר הייתם צריכים להתחיל בשבוע שעבר. אף פעם לא מאוחר, אבל שרית גם בטח תחזור על דברים שהיא אמרה בשבוע שעבר כדי לחזק אותם. וגם על חלק ב', לא סתם נולד חלק ב' של חזרה לשגרה. שרית, דברי אליי.
4: טוב, אז אני אביא קצת ממה שאני שמעתי בשבוע האחרון.
2: בשמחה.
4: יותר ויותר הורים בקליניקה באים עם רגשות מאוד מורבבים, כי מצד אחד הם מאוד שמחים ונרגשים ומצפים לשגרה המבורכת, וזה, הם כולנו מחכים לזה באיפשהו שם.
2: כן.
4: אבל מצד שני, פתאום מתפרץ גל נוסף עמוק של חששות ולחץ, שליווה גם בכל שנת הלימודים הקודמת, וכעת הוא פתאום מתעצם מחדש. איך הילד יסתדר? האם הוא יצליח להשתלב חברתית? האם יהיה לו באמת טוב? האם הוא מסוגל? הוא יכול? והרגשות האלה הם הכי טבעיים, והרבה הורים נושמים את האוויר הטעון והמרגש הזה דווקא בשלב הזה.
2: Okay.
4: אבל דווקא עכשיו חשוב לי להראות נקודה נוספת, ולהאיר את הזרקור אל ההורים, אליכם, אליכם עכשיו, שאתם שומעים בדרכים. כי כשמדברים על תחילת שנה, כל הזמן חושבים על הילדים ושואלים אותם, נו, אתם מתרגשים, אתם מוכנים, הכל מוכן, הספקתם להכיר את הילדים? הכרתם את המורה? אבל מה איתכם? מה איתכם, ההורים? איך אתם מרגישים שם עם כל זה? כי הרגשות האלו הם לא רק בתוך הבטן שלכם, הילדים שלנו בבית הם כמו רדאר. הם אנטנות קטנות והם מרגישים את הכל. הם קולטים את כל החששות האלה בטון דיבור שלכם, בחששות בעיניים, אפילו באופן שאתם מחבקים אותם שנייה לפני שהם יצאו מהדלת. וכשאתם חוששים שהם אולי לא יצליחו, אולי יהיה להם קשה, אתם משדרים מסר סמוי שאני לא בטוח שאתה יכול, שאתה מסוגל, שתצליח. אני מפחד שאין לך מספיק כוחות להתמודד עם כל מה שיעלה. וכאן בעצם מתחיל האתגר שלכם, התפקיד שלכם, בהורות שלכם. השאלה האמיתית שאתם צריכים לשאול את עצמכם עכשיו, זה עד כמה באמת אתם סומכים עליהם? עד כמה אתם מחוברים ויודעים איזה כוחות יש להם? או שהפחדים שלכם בעצם משתלטים שם?
2: סליחה שאני אומר, אבל שהורה שואל את עצמו את השאלה הזאת, יכול להיות שיש לו גם תשובות שהוא לא רוצה לשמוע, יכול להיות שאולי יש קושי גם בלסמוך על הילדים? מה עושים עם זה?
4: משמעית. אז קודם כל, לכל הילדים, לכל ילד, יש המון המון כוחות שתמונים בו. דיברנו על זה גם בשבוע שעבר. אבל התפקיד של ההורה באמת, הוא רגע להתחבר לזה, ולנסות כמה שיותר להתנתק מהפחדים שמנהלים אותו. כי מנהלים אותנו פחדים, לא יעזור. זה קיים.
2: כן.
4: וחשוב לזכור שיש שני דברים מאוד מאוד עיקריים שהורה צריך לתת לילד שלו. זה קודם כל השורשים, שזה המקום הבטוח והידיעה שהם שייכים ואהובים ורצועים ללא תנאי. אבל הכי חשוב זה הכנפיים. והכנפיים זה האמון שלכם בהם וביכולות שלהם, ובעיקר היכולת שלכם לשחרר אותם לעוף באמונה שהם מסוגלים להתמודד. אני אתן טיפ, טיפ קטן כזה, תרגיל, שכבר סוף שבוע הזה אני רוצה שהם יעשו.
2: יאללה.
4: ההורים. בסוף השבוע, קחו כמה דקות, בשקט עם עצמכם, תעצרו, תתבוננו דווקא בילד הכי מאתגר שלכם, ותחשבו רגע באילו משקפיים בא לכם להביט בהם בשנת הלימודים הקרבה ובאה. משקפיים שככה הם אומרות לעצמכם, וואו, איזה רגיש הוא, קשה לו, הוא עבר כל כך הרבה טלטלות, או וואלה, איזה ילד חזק יש לי, הוא מסוגל להתמודד ויש לו הרבה כוחות, כי המשקפיים האלו הם אלו שישפיעו על ההתנהגות ומידת ההצלחה שלו בחוץ. שימו לב, זו פעולה מאוד מאוד פשוטה, אבל מאוד משמעותית. להוריד את כל המשקפיים של הדאגה, ביקורת, שליטה, ציפיות, חרדה, ולהחליף בלראות את הטוב, לחפש אותו, להאמין ולהיות בטוחים קודם כל בעצמכם. כי הפחדים של הילד זה הפחדים שיושבים גם לכם בפנים.
2: ממש.
4: וכל אחד מתמודד עם הילד הפנימי שלו.
2: בדיוק.
4: כל ילד שהוא מתמודד עם קושי בבית הספר וחוזר הביתה מתוסכל, כי לא מצא חבר, כי המורה חילקה איזושהי מדבקה לילדה ליד ולה לא. המשקפיים האלו שאתם מרכיבים הם אלו שיקבעו כיצד הוא באמת מתמודד עם הקושי. כי אם הוא יראה בעיניים שלנו שאנחנו נבעלים יחד איתו, ובלב נחשוב, וואו, עוד פעם חוזר לקושי, ועוד פעם יהיה לו קשה, ואיזה מסכן, זה מה שהוא יאמץ. אבל אם הוא יראה מולו הורה שמתבונן בו במבט רגוע ובטוח ומכיל וקשוב, ואומר לו פשוט, כן, אני רואה אותך, אני מבין אותך, אבל אני יודע גם שיש לך כוחות להתמודד, או לא ישר קופץ ונותן פתרונות לקושי ולתסכול, אלא שואל אותו עם סימן שאלה, איך לדעתך יכלת להתמודד אחרת? או מה יקרה אם מחר זה יקרה לך שוב? תזכרו שאיך שאתם מתבוננים עליהם היום, ככה הם יתבוננו בעצמם מחר. והביטחון והערך והאמונה שלהם ביכולת שלהם להתמודד עם אתגרים, היא בעצם, הם המראה לתגובות שלנו.
2: גבירותיי ורבותיי, אני עוצר אותך רגע שרית רק כדי לספר שמי שנכנס באמצע השיחה, אנחנו מדברים עם שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית בפינה השבועית שלנו, מייסדת שיטת 30 הימים, שבסוף השיחה אני מבקש להגיד עוד כמה מילים על שיטת 30 הימים שלך, 052-8844-933. הבטחנו שבחלק ב' הזה נדבר קצת גם על ההתנגדויות. זאת אומרת, בשבוע שעבר אמרת, אנחנו הולכים לקראת המון טיפים שאני אתן לכם עכשיו, איך כבר עכשיו, משבוע שעבר, כן? להתחיל להכניס ולהחזיר חזרה את הילדים לגבולות, לתבניות, ללוח הזמנים, להרגלים. ואז אמרתי, רגע, שרית, מה עושים אבל עם ילד שעבר עכשיו חודשיים, והוא לא בכלל, הוא לא בכיוון של לחזור, ואמרת, זיו, נדבר על זה שבוע הבא. לאן נלך מכאן?
4: כן, אז קודם כל, בכל זאת, אחרי חודשיים, בהם המושגים של שעות שינה ומסכים וסדר יום היו בגדר המלצה, כן. המעבר למסגרת נוקשה עלול ליצור חיכוכים והתנגדויות, ולכן מה שחשוב הוא באמת להתמקד בתקשורת ובמערכת יחסים בבית, כי ברגע שיש מאבקי כוח בתוך הבית, ואווירה של צעקות וביקורת, זה רק יתעצם. הורים צריכים לצאת רגע מהלופ הזה של המאבקים, ולהשקיע בדבר הכי משמעותי ביחסים. ואני אתן לזה כלי חינוכי מאוד משמעותי, שחלק יגידו, מה, אני מכיר אותו, אני עושה את זה כל הזמן, אבל חלקם באמת לא עושים את זה נכון, וזה נקרא תאום ציפיות. הרבה הורים חושבים שתאום ציפיות זה, אני בא, ואני מנחית את הציפיות שלי. אני מצפה ממך שתעשה מחר 1, 2, 3, 4.
2: וזה לא התאום, אין פה שום תאום.
4: וזה לא התאום, זה בדיוק לא. דרך אגב, זיו, זה מאוד מאוד חשוב גם ביחסים. מגיע סוף שבוע, בני הזוג רוצים לתכנן את השפה שלהם. שנייה רגע תעצרו. תשאלו שאלה מאוד פשוטה. מה חשוב לי? מה חשוב לך?
2: מדהים.
4: להקשיב, כי יש הרבה צרכים מבפנים, בתוכו ש... אנחנו לא תמיד מקשיבים להם. אז גם פה, לפני החזרה לשקרה, לבוא רגע ולהגיד גם את הערך שעומד מאחורי זה. תקשיבו, ילדים, הראשון לתשיעי בפתח. נכון, היו שעות שינה כאלה לא מוגדרות, והיו הרבה דברים שהגבולות פרצו שם. אבל אני מצפה, לי חשוב, באמת, לי חשוב כאימא, כאבא, שהאווירה בבוקר תהיה רגועה. שאני אגיע בזמן לעבודה. לא בא לי לצוק, לא בא לי. בא לי שיהיה כיף בבוקר. לי חשוב שנקבע שעה שכולם נספיק להגיע בזמן, ויהיה לכם כיף בבוקר. ואז יגיע החלק החשוב של ההקשבה. ואני אשאל אותם, מה חשוב לכם? מה חשוב לכם בבוקר? יכול להיות שיבוא פעם אחת זוג אחד אמר לי, הבן שלי אמר לי שחשוב לי שתפסיק לצעוק בבוקר, קום קום קום מהמטבח. אז סבבה, בוא נחשוב איך. בא לכם שאני אשים איזה שיר מגניב בבוקר?
2: מגניב.
4: בא לכם שכל אחד יקום לבד בשעה שנוכל לו, שנראה שהוא מספיק עם שיר שהוא אוהב מהפלאפון שלו? אבל לדבר על הדברים.
2: ממש.
4: כי ברגע שגם מקשיבים להם, ובוחרים גם את המלחמות, וגם עושים תאום ציפיות קודם עם עצמי, ועם בן הזוג, ובוחרים באמת את המלחמה שלנו, אז השיתוף פעולה הוא גדל, כי הילדים מרגישים יותר שותפים, והכי חשוב, הם מרגישים שרואים אותם. אז הרבה הורים גם באו, כשדיברתי בגישה הזו, הם באו ואמרו לי, אבל שרי, די, פעם זה לא היה ככה. מי דיבר מה חשוב לך, מה חשוב לי? אמא שלי אמרה לי משהו לעשות, וזה מה שעשיתי. אז גם כאן חשוב באמת, עם כל הכבוד, ההורות של היום, זה לא ההורות של פעם.
2: ממש.
4: פעם ההורות הייתה יותר אוטוקרטית, זיו, אבא אמר מה לעשות, הילד ציית, גידלנו ילדים יותר צייטנים. היום זה יותר דמוקרטי.
2: גם אם אתם לא כל כך אוהבים את זה.
4: לא אוהבים את המילה הזו, לא אומרים אותה ברדיו, אבל כן.
2: כן.
4: אין מה לעשות.
2: יש לנו 20 שניות, תסיימי, ואז יש לי עוד שאלה על 30 הימים.
4: מהמם. אז טוב, אז רגע, ראשון לתשיעי בפתח, קודם כל זה מאוד חשוב לי להכניס, ראשון לתשיעי, הורים יקרים, תנצו, תקבעו ביומן דייט, ביום הזה עם עצמכם, חברה, בן הזוג, פנקו את עצמכם במשהו שאתם אוהבים, כי אחרי שצלחתם את כל החופשה הזו, מגיע לכם זמן לעצמכם, ותשאירו גם לוז קצת יותר מעוברר לימים הראשונים, כי יש תמיד הבלטם של הציוד, של השיח, הם זקוקים לכם, ולמורים ביניכם, שימו לב, אל תשאלו בכל רם את הילדים איפה כולם תיאלו, כי לא כולם היו בקייטנות ולא כולם טסו לנופש. במקום זה תשאלו אותם, איזה מעשה טוב עשיתם בחופש?
2: יפה מאוד. עוד סגיר של שרית יצחק ומיד שאלה על 30 הימים ונמשיך.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: שמעתם אותה? 052-8844-933, מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית, שרית יצחק. שני משפטים על שיטת 30 הימים לפני השיר של עדי אברהמי.
4: וואו, זה מסע. זה פשוט מסע עוצמתי, ואתם צריכים להבין שכולנו, כולנו צריכים. הורים חושבים שבאים ובשביל שיגידו להם מה מותר, מה אסור, ואולי הם לא בסדר, אבל ממש לא, כי זה מרחב שנותן לכם את העוגן שלכם עם כלים מדויקים, כי כשאתם בטוחים בעצמכם, כל האווירה בבית רגועה, והסמכות שלכם מדויקת יותר.
2: שרית יצחק, תודה רבה שבאת. המשך האזנה נעימה, וגם סוף שבוע נפלא שיהיה לך.
4: סוף שבוע נפלא.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: תודה רבה שחזרתם. עדיין מנסים להתאושש מהדברים המדהימים שנאמרו כאן על ידי שרית יצחק, ומספר הטלפון שלה תחייגו 052-8844-933, מילים זהב, וכל דקה שלכם עם שרית יצחק אתם תודו לי. חמש שניות כדי לסיים, להגיד תודה רבה לשרית, ותודה רבה כמובן גם לכם ולכן, תמשיכו לכתוב לנו בוואטסאפ, יובל יונה, יניב שוורץ, אני זיו אמויאל, נראה לי שנסיים עם פאר טאסי. וזה גם קצת מתקשר למה שנאמר כאן על ידי שרית יצחק, המדומיין על פאר טאסי כילד בבית הספר.

0: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
1: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: והנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
7: אין בעיה, ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קרב גרסאות על פתיחת מעבר ארז ברצועת עזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ התייחסו היום לפרסום בחדשות 12 על ההיערכות במערכת הביטחון לפתיחה מחודשת של מעבר ארז להכנסת סחורות, והבהירו כי לא ניתנה הנחיה למהלך. בכיר במערכת הביטחון אמר כי על אף ההודעה של השניים, במערכת הביטחון אכן נערכו לפתיחת המעבר בהתאם להנחיית הדרג המדיני, והסוגיה אף עלתה היום בערכת המצב. נזכיר כי מוקדם יותר היום פרסמנו שבמערכת הביטחון נערכים לפתוח מחדש את מעבר ארז לצורך הכנסת סחורות בלבד. בשלב זה טרם ניתן אישור סופי למועד פתיחת המעבר, אך תאריך היעד שהוגדר הוא 1 בספטמבר. הלחימה בלבנון. צהל תוקף בשעה זו בלבנון לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צהל. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
8: דובר צהל מעדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכס עלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והפילו אותו, ועם הרחפן השני עבד מגע. נדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה צהל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום לבנון.
7: הקטל בכבישים, תאונה קטלנית בכביש 65 סמוך לאפולה. נהג מסעית שעצר בצד הדרך, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, נפגע מרכב חולף ונהרג. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
9: מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש בסמוך למסעית, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
7: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים. הדולר היציג עולה ב-24% ושערו נקבע על כ2.98 שקלים. האירו היציג יורד ב-0.01% ונסגר על שער יציג של כ3.47 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. האם בקרוב בני הנוער יעצו להסתדר בלי אינסטגרם? השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית, וגם במוסף הטיולים שלנו, סוגרים את החופש הגדול בצפון, כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים ופיסת טבע צוננת שעדיין לא הכרתם, הערב ב-8 בערוץ 12. ומתי מגיע הגשם החריג? אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף ל-6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: את הנשיקה אני הוספתי בסוף, כן? חמש ועוד... חמש ועוד שבע דקות, שלום לכם, שלום לכן, ברוכים השבים והנמצאות. שעה שנייה של המויאל בדרכים, כל רגע, 91.5 ו-96 FM, כל יום אנחנו כאן, 4 עד 6, איתכם ואיתכן, בוואטסאפ ומהצד השני של הרדיו, וכמובן עם המוזיקה והאווירה והכיף, מלווים אתכם בדרכים, במקומות העבודה, בבתים, איפה שלא תהיו, בימים אלה כנראה גם בחופים, ואנחנו איתכם בלב ובנשמה. עד השעה 6. יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואנוכי זיו המויאל, מתחילים.

0: ליידי גאגה, אלחנדרו, על אחת ויחידה, 5:16 דקות. מוזמנים גבירותיי ורבותיי להצטרף לטירוף של הפאדל ברשת פאדל טיים בטבריה על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. עכשיו אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, המועדון פתוח 24/7 ואפשר להזמין מגרש בקלות דרך אפליקציית לזוז. אפשר גם לקבל אימון פאדל חינם אם מתקשרים למספר שאני אתן כאן עכשיו ואומרים פאדל טיים טבריה 053-550-9744. מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו, מקבלים מימון פאדל חינם 053-550-9744. החדש של עומרי סבח, אחת ולתמיד.
1: איתך

0: אפשר להישאר אדיש לקול הזה, הקול היחיד שיש כזה במוזיקה הישראלית, עמרי סבח.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: בא לי ככה לחייך איתך כשאת באה, איך הלב נפתח, כמה רגעים הכי קטנים איתך הם עוד ניצחונות. לבד לא יכולתי לחלום בגדול. עמרי סבח, אחר הצהריים טובים, שלום שלום.
2: אחר הצהריים טובים לאלוף. מה קורה?
0: מה נשמע?
2: וואו, איזה מילים, תודה רבה קודם כל, מאוד מעריך את זה.
0: תשמע.
2: ובהחלט שיר מרגש שהוא מאוד קרוב לליבי.
0: תסביר לי למה הוא קרוב ללבך.
2: זה שיר שיצרתי מתוך מקום מאוד עמוק יחד עם חברי האהוב והמוכשר אלון פרץ.
0: כן.
2: וגילינו שם כמה כוח יש לאהבה בתוך השיר הזה, צללנו מאוד מאוד עמוק והבנו כמה העוצמה שלה היא מטורפת.
0: אגב, זה לא מובן מאליו לכתוב מילים כאלה ולהיות כאילו במרכאות רך, עוד במרכאות רומנטיקן, עוד במרכאות רגיש. זה עמרי סבח אגב בחיים?
2: אז זהו, שזה מאוד קשה לי להבליט את זה, זה עמרי סבח בחיים, אבל מאוד קשה לי להבליט את הצד הזה של הרומנטיקאים. יותר בשירים, כמו שאתה רואה, אני שם אני מוצא את עצמי יותר ממה שאני יכול ככה להיות במציאות, אבל זה מדהים שאני יכול לגשת למקום הזה ולהוציא את מה שאני לא יכול להראות ביום יום.
0: רוצה לומר, אולי רק בדרך המוזיקה ודרך שירים שאתה שר, אתה יכול להביא את הצד הזה.
2: נכון, חד משמעית.
0: למרות שבנות הזוג בעבר, בהווה ובעתיד, לא משנה, כן, הן רוצות מאיתנו שנראה את הצד הזה, נכון?
2: זה מאוד מאוד חשוב לצד הנשי, בוודאי, תמיד.
0: אז אתה מתאמץ?
2: אנחנו נצטרך כגברים לעבוד על עצמנו יותר, אין מה לעשות. זה חלק מזה, מגיע להן, אין ספק שמגיע להן.
0: תשמע, אני רוצה לספר לך על הגלגל מחשבות שלי בשבועות האחרונים. יוצא השיר החדש, אחת ולתמיד, אני כמובן רואה את כל השירים, ואני רואה עמרי סבח, אז העיניים רגע נעצרות, ואז, יום אחרי זה, או יום לפני, אני לא כל כך סגור בסדר הכרונולוגי של הדברים, אני מתחיל לראות את הפרומואים על האודישן ב-The Voice, ואז אני ואשתי כל ערב יושבים כמובן ורואים את הפרק יום אחורה, אז אנחנו יושבים ורואים, והיא קוראת לי, ובוא תראה, ואנחנו יושבים וחוזרים אחורה, ורואים שוב את הביצוע שלה, אני לא מפסיק להתרגש ממך, חכה שנייה רגע.

0: ממש.
1: כבר עוד יחשב לאודישן.
0: יו, תן לנו רגע עוד חצי דקה להתענג ולהתרגש ממך, רגע.
2: אני לא מפסיק להתרגש ממך. בעצם...
0: אתה בטח ראית את זה, וזה הרגע שסטטיק אומר, אני חושב שזה עומרי סבך.
1: לקח לו לא הרבה זמן, וזה מדהים היה לראות את זה, כי לא היה לי מושג שזה מה שקורה מאחורי הכיסאות.
0: מה אתה אומר?
1: זה מטורף. אין לך שמץ של מושג, אתה כולך בהתרגשות סי, בעיקר אחרי שאתה עובר דרך כל כך ארוכה במוזיקה, להגיע לתוכנית ריאליטי בפעם הראשונה, אחרי שכולם שאלו אותי למה אתה לא עושה את זה. ועשיתי את זה.
0: רגע, שנייה, לאורך השנים ששאלו אותך למה אתה לא עושה את זה, מה הייתה התשובה? יש לי קריירה, אני זמר, תעזבו אותי?
1: לא, דווקא ממקום של פחד. אני חושב שהפחד מאוד נעל אותי. איך זה יהיה? מה אומרים? למה הגעתי? זה כל מיני, אלו כל מיני שאלות, כי נקרא לזה במרכאות, הפריצה שלי קורית יום-יום, היא לא קורית בפעם אחת. זה ממש, אני מרגיש תהליך מסוים שכבר קורה 20 שנה. ויש לזה שורשים מאוד עמוקים, ולהגיע לתוכנית הייתה חוויה מטורפת, ולא היה לי מושג מה הם אומרים שם מאחורי הכיסאות, והתרגשתי בטח.

0: בסוף סטטיק, נכון? אני לא טועה.
1: בסוף סטטיק חתם את זה ככה עם משפט מחץ, כי אני האמת, אני וידוי כזה ככה גילוי נאות, אני באתי בכלל מהבית עם בחירה אחרת.
0: וואי, מי?
1: אני חשבתי שכאילו, אני הולך לעידן רייקל, מבחינתי היה כל עולמי, וסטטיק זה כזה משהו אחר, זה לא obvious, ובגלל המשפט האחרון שהוא לחץ שם, ואמר את המשפט הזה, זה חדר לי לתוך הלב והנשמה.
0: תזכיר לנו מה המשפט?
1: אני כל כך אוהב אותו. שזה מיין טובי מלפני 20 שנה, אנחנו מכירים אותו מעגלי אי-פופ, ומאותם מפיקים ותעשייה שהיא בעצם קורית לו כל כך הרבה זמן, אנחנו סך הכל קולגות, כן? אבל החברות דרך המוזיקה והרצון לעשות משהו ביחד משותף, או לעבוד איכשהו ביחד, תמיד הייתה על הפרק ולא קרתה, וזה קרה ב-The Voice, שהוא המנטור שלי היום, ואני מברך על זה, ואני מודה על זה, והוא איש מדהים ומוכשר ברמות. אגב, הוא שבר, הוא נקע את הרגל, הוא נפל על הבמה.
0: אוי, לא!
1: למה? כן. סטטיק, הוא קונדסון. הוא מופיע מכל הלב והנשמה והרגליים.
0: יו, אני לא מאמין למה שאמרת עכשיו. יו, איזה עצוב. בוא נספר למי שלא ראה, אוקיי, מאז שהתקבלת, מה קורה? הם היו צריכים לנפות שם שמונה מכל נבחרת, או להשאיר, סליחה, שמונה מכל נבחרת. אתה ממשיך, כן? אתה בשמיניה.
1: וואי, זה... כן, אני בשמיניה, ואני יכול להגיד שכאילו לא... שום דבר לא היה צפוי. כל פעם, כל מהלך, כל... כל שידור, כל פרק, אנחנו לא היינו מוכנים, זה כל כך היה מרגש לדעת שכאילו, אני עובר עוד שלב, כאילו אני עובר לדוקרה ואת הדוקרה, ואני גם, ברוך השם, מנצח, למרות שזה היה קשה להתחרות ליד לצד חבר שאני כל כך, מה שנקרא, התאהבתי בו כבר, אנחנו חברים מעבר לתוכנית. וזה מרגש בטירוף. הדרך, אתה יודע, היא קורה.
0: תגיד רגע שאלה. הרבה מאוד אנשים שבאו לאודישן, ישר המילים הבאות של המנטור היה, שמעתי התרגשות בכל, ולמרות זאת הסתובבתי, או לא הסתובבתי כי שמעתי התרגשות, ואנחנו רוצים כאן אנשים שהם קצת יודעים לעמוד בפני הזה. חייב להגיד לך שאיך שהגעת, שני משפטים הראשונים כבר היה לך חיוך על הפנים, גם בגלל ההסתובבות של הסטטיקה מהירה, כן, אבל חיוך על הפנים, הרבה רוגע של עומרי סבך, מאוד קלאסי אליך, מאוד אופייני לך, שקט נפשי. זה גם משהו שניצח לך את הסיפור הזה, לא שאתה שונה מאחרים שם. באת, אתה יודע, עם 20 שנים שלך, אתה היית על במות. אתה כבר, אתה יודע, זה קטן עליך.
1: תודה לאל שזה כבר קורה באמת המון שנים, אבל אף פעם, אתה יודע, זה לא מספיק. יש משהו שבעצם סגר, הייתי חייב לסגור את המעגל הזה. יש להיט בלתי מוסבר שעד היום מתנגן, וכל כך הרבה אנשים הוא חלק מהחיים שלהם, וחלק מהמון רגעים טובים וגם פחות טובים מהחיים שלהם, והירים אותם מהמון מצבים, שזה עד המדבר. והחיבור בין הפנים לבין השיר, זה נשמע מוזר לחלק מהאנשים, אנשים אמרו גם, למה הלכת? כאילו, כולם קראים אותך? לא. יש המון, המון, המון תגובות ברשתות, המון, בכמויות שכאילו, הן פשוט לא נתפסות.
0: כן.
1: שלאן נעלמת? ואתה גם מסוג האנשים שיודעים שלא נעלמתי מעולם, אני תמיד המשכתי לעשות מוזיקה.
0: נכון.
1: והייתי כנב לצעוק את זה החוצה, שאני כאן, אני לא זמר של שיר אחד, יש המון שירים, אני אשמח גם לפגוש אתכם בהופעות, ולהתחיל את הקריירה שלי בצורה יותר עוצמתית, אני באמת המון שנים עובד קשה, והכל על הגב שלי, וזה מאוד מאוד מאוד מאתגר, אני שמח על כל יום שאני עובר את התהליך הזה, ו-The Voice עשתה לי באמת רק טוב, והתחלתי רק את הדרך שם, אז אני מניח שאתה יודע, כל מה שיקרה יהיה לטובה, לא משנה מה יהיה בדרך.
0: כמובן, חד משמעית. אני רוצה להגיד לך משפט לסיום, לפני שנשמע כאן את עד המדבר, מן הסתם, שאתה השראה, אני אספר לך למה, מבחינתי לפחות, אני חושב שאני מדבר בשם הרבה אנשים, אומרי, א', היית כאן באולפן, אני לא אשכח את היום הזה, באמת, שבאת, ואחרי זה שלווה הגיעה שעבדת איתה, ואתה עובד עם הרבה אומנים מהדור הבא של המוזיקה בישראל, כל אחד והז'אנר שלו, ואתה מצליח איכשהו להתחבר, טוב, זה לשיחה אחרת.
1: נכון.
0: אתה השראה, כי אחרי שני עשורים כמעט של קריירה, אתה אשכרה מתחיל מבחינתי, עכשיו עוד קריירה. הכל מתחיל עכשיו מההתחלה, ואין לך פחד בזה, ואתה לא מתבייש בזה, אין בזה בושה ואין בזה מבוכה, להפך, להפך, זה החוזק שלך, זאת העוצמה, זו השראה להרבה מאוד אנשים שומעים אותך עכשיו, בתחומים אחרים לגמרי. אז...
1: תתן לי צמרמורת, אני חייב להגיד, כי אני מקבל הודעות כאלה מאומנים צעירים, וזה מדהים, ומבורך ברמות, ותעיזו, תעשו, תקשימו, אני תמיד אמרתי וכתבתי משפט ש... אנשים חרטו אותו בתוך הראש ועל גופם. אדם שלא מקשים חלום, לא חי, ועם זה אני ככה לסכם את הניצחון שלי, ואני מקווה שעוד רבים יעשו כך, כי בעולם הזה, זה למה אנחנו כאן.
0: עומרי סבך, תודה רבה שהיית איתנו, אוהב אותך מאוד.
1: תודה לכם, אוהב המון, תודה לי.
0: תודה. אני הרבה זמן לא הייתי מרוגש משיחת טלפון כזאת. איך אני אוהב את האיש הזה? טוב, ממש לא זמר של שיר אחד, אבל זה השיר.
2: למרות שהיא עדיין לא שלי, אני יודע שחום באהבה אני אמצא רק אצלה. לא בן מיליאן ולא נעליים, הלוואי היה לי בוס

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים.
1: שאל אותי אחד המאזינים, למה? למה אתה מעצבן אותנו בפתיחים שלך? למה? אמרתי לו, סנשיין, במוסיקה שאנחנו מנגנים, נלטף לך את האוזן בחדשות, תמיד, אבל תמיד נאמר לך את האמת, גם אם היא מעצבנת. מאזינים יקרים, תודה לכם על האמון.
2: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

ניקוס ורטיס. גם קול נדיר, גם אוהב ישראל, גם שיר שהוא קלאסיקה, גם כל כך הרבה נשמה.

0: כל מחיית כף נשמעת שם בצדק, גמור מבין האלפים ביציעים. 5:39 באיחור לא אופנתי, תחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום אין שינוי ניכר בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה. באזורים מסוימים ברחבי הצפון ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. הלילה מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות ממוצעות של 25 מעלות. מחר ירידה קלה במידות החום, ובשבת דומה עם סיכוי לגשמים מקומיים וסופות רעמים יחידות בצפון. עד כאן התחזית. וזה הקצב הנכון של יום חמישי בשבוע אחר הצהריים, 5:40 בדיוק השעה. לעוף כאן עם פאטה מורגנה, איתי לוי וזהבי. לא ערן זהבי,

0: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
1: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

פלג, אל תשכח שהכל, הכל, הכל מתחיל ונגמר בזה שזה מזל טוב. אתה יכול להיות שקט עם זה. 5:48, אנחנו המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, בדרך למחוזת נפלאה של הפרויקט של רביבו, שכבר שבוע אני רוצה להשמיע לכם, חיכיתי ליום חמישי, כי זה שיר ליום חמישי, בואו. היידה, מחוזת סלאם עליכום. אז שלום עליכם, סלאם עליכום. Hello to you all. איזה עוד שפות אנחנו יכולים, אני לא יודע עוד שפות. אני חייב להשאיר את עצמי יותר.

סוגרים שבוע של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע. תודה רבה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, תודה רבה לכם ולכן מאזינות ומאזינים, מיד אחרינו היציאה הצפוני עם נטע לוינסון ופלג צ'ובינסקי. סוף שבוע נעים שיהיה לכם, להתראות, נשתמע מחר בעשר.

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
1: שלום לכל המאזינים מרדיו כל רגע, בוא על שבו, מקדומים בשומרון, אני מאזין לרדיו כל רגע כבר 11 שנה, רדיו כל רגע מזל טוב לכם 30 שנה, תמשיכו ככה, נשמח את כולם, אין על הרדיו שלכם, ואי אפשר להפסיק לא להאזין לכם גם כשאנחנו לא באזור שלכם, אין על הרדיו שלכם, שיהיה לכם שנה טובה, בר חטיבה תורה לכולנו ולכל עם ישראל.
2: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו את ג'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
11: כללית, איתכם בכל מצב.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
16: דלתות עבור.
17: הבחירה שלך

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת קטרגייט, ראש המוסד רומן גופמן לא יעסוק בה בגלל ניגוד עניינים. פרסמה לראשונה כתבתנו, לי נעים.
1: בפרקליטות חיכו לחוות דעת ביטחונית מטעם המוסד, שתקבע האם בפרשת קטרגייט יש פגיעה בביטחון המדינה. חוות הדעת התעכבה בשל כניסתו של גופמן לתפקיד. בסופו של דבר, במוסד יקצו איש מקצוע מטעם הארגון שיחתום על חוות הדעת והוא זה שיעסוק בפרשה. נציין כי ההחלטה הזו היא חלק מניגוד העניינים המלא של גופמן, שהוא לא חייב בפרסום.
0: קרב גרסאות על פתיחת מעבר ארז לרצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ התייחסו לפרסום בחדשות 12 על ההיערכות במערכת הביטחון לפתיחה מחודשת של מעבר ארז והבהירו כי לא ניתנה הנחיה למהלך. עם זאת, בכיר במערכת הביטחון אמר כי על אף ההודעה של נתניהו וקץ, במערכת הביטחון אכן נערכו לפתיחת המעבר בהתאם להנחיית הדרג המדיני, והסוגיה אף עלתה היום בערכת המצב. נזכיר כי מוקדם יותר פרסמנו שבמערכת הביטחון נערכים לפתוח מחדש את מעבר ארז לצורך הכנסת סחורות בלבד. בשלב זה טרם ניתן אישור סופי למועד פתיחת המעבר, אך תאריך היעד שהוגדר הוא 1 בספטמבר. בתוך כך, בעזה מדווחים בשעה זו על הרוג וכמה פצועים, בהם גם פצוע קשה מתקיפה במערב העיר עזה. במקביל, דובר צה"ל מעדכן כי אתמול צה"ל חיסל את המחבל שהחזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן סנגאוקר ואברה מנגיסטו. תאונת דרכים קשה בירושלים. רוכב אופנוע נפגע קשה לאחר שככל הנראה ביצע תאונה עצמית בכביש 50 בעיר. הוא פנה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. שוטרי תחנת לב הבירה נמצאים בזירה בשעה זו לצד בוחני תאונות דרכים שחוקרים את נסיבות האירוע. ידיעה שמסרה כתבתנו בירושלים, אינברט ויזר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית בין כספית עם פרטים חדשים. האם בקרוב בני הנוער יאלצו להסתדר בלי אינסטגרם? השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית. וגם במוסף הטיולים שלנו סוגרים את החופש הגדול בצפון. כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים ופיסות טבע צוננות שעדיין לא הכרתם. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אחרי עוד יום חם מהרגיל היום, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות, עדיין לאורך כל סוף השבוע, חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה מאוד שתתחיל בשבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. מרביתנו נראה את הגשם הזה מאזור הצפון עד לאזור צפון הנגב. באופן נקודתי, תחנו כמויות גשם גדולות והצפות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: היציע הצפוני עם נטע לוינסון ופלג צ'ובינסקי.
1: אז אתם על היציע הצפוני ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM, מדורת יום חמישי. כאן באולפן פלג צ'ובינסקי יחד איתי, נטע לוינסון על הנטע.
2: היי, חמישי שמח.
1: חמישי נפלא, איזה כיף. אנחנו נהיה איתכם כאן מדי חמישי, לסכם שבוע, להתכונן למשחקי הסופש, לפרשן, לדבר. ואתם מוזמנים להגיב לדברים שנאמרים כאן ולכתוב לנו 052-596-96. הרבה דברים היו לנו השבוע, ואנחנו ככה ממש רגע לפני משחקים גורליים לתל אביביות באירופה. אנחנו כמובן נעסוק בזה, נדבר על האלימות הבלתי נסבלת מחוץ ובתוך לאצטדיונים, כמובן נתכונן למחזור השני בליגת העל שיצא לדרך ביום שבת. אז יאללה, בואו נצא לדרך. אז בעוד פחות משעה יצא לדרך המשחק בין מכבי תל אביב ללוגאנו.
2: לוגאנו, כן. משחק על עונה, על עונות למכבי תל אביב.
1: משחק על עונות למכבי תל אביב, ובאמת יש המון המון המון על הפרק, זאת אומרת, מגיעים אחרי הפסד 2-1 במשחק הקודם, די מאכזב מבחינתם, זאת אומרת, נכון. לוגאנו יריבה לפחות על פניו יותר חלשה ממכבי תל אביב.
2: האכזבה היא עוד מיס. מסופיה,
1: נכון, עוד מההפסד 3-0 ואז ניצחון שלא הספיק, ובעצם מכבי תל אביב נמצאת במבחן, מבחן גדול, ואנחנו צפויים לראות קרב מאוד מאוד קשה לפחות לשתי הקבוצות הללו. מכבי תל אביב עם סוקלר, נכון, עולה בהרכב, ורלה,
2: נכון, גם ורלה, אסנטה יהיה מגן ימני היום,
1: כן, לגמרי. ובאמת נטע, לדעתך לאן זה הולך במשחק שם?
2: וואו, זו שאלה טובה, כי זה מרגיש שמכבי מגיעה קצת יותר טוב, בטח אחרי ככה ניצחון די מרשים שהיה להם בליגה, גם התוצאה שנותנת להם קצת אוויר ועוד סיכוי הלכה למעשה.
1: כן.
2: זה קריטי, אבל קריטי, קריטי עבור מכבי תל אביב, כן, להיות באירופה, גם מבחינה כלכלית, גם הניקוד לעונה הבאה. עבור מכבי לא להיות באירופה, זו חתיכת מכה.
1: אני מסכים, קבוצה הזאת היא רגילה, לדעתי יש להם איזה, לא יודע מה, מתוך ה-15 שנה האחרונות לפחות, איזה 12 שלבי בתים.
2: אני חושבת שפעם האחרונה שהם לא עשו שלב בתים, אם אני לא טועה, לפני 4 שנים.
1: עם איביץ'.
2: כן, נכון, ואז לקחו אליפות בדצמבר.
1: נכון, לגמרי. אז מכבי תל אביב, עוד פחות משעה עולה על הדשא, אנחנו כמובן נרחיב על כך בהמשך. יריבתה העירונית, הפועל תל אביב, מי היה מאמין, הולכת לעלות נגד אטלנטה, אחרי 0-0 במשחק הראשון. גם משחק לא פשוט, כן? הפועל תל אביב צריך פעם אחרונה, זוכרת מתי פעם אחרונה הם היו באירופה?
2: 12 שנה
1: לגמרי. אז התחרו במסגרת שלב הבתים של הליגה האירופית,
2: נכון,
1: עוד שהיה שלב בתים, עכשיו זה ליגה, ועכשיו מוקדמות הקונפרנס נגד אטלנטה, אימפריה איטלקית לכל דבר ועניין.
2: כן, זכו באירופית לפני כמה שנתיים.
1: לא, לגמרי, גם באמת, כל שנה עושה אירופה כמעט, למרות שיש איזושהי טענה, אני לא יודע אם את מתחברת.
2: שזה לא מעניין אותם, הקונפרנס.
1: מה דעתך?
2: אומרים של האיטלקיות, לספרדיות, כאילו הקונפרנס זה משהו שהוא יותר מעיק.
1: מה, עול כאילו? זה עול?
2: כן, כן. לא יודעת, אני לא יודעת להגיד לך, אבל אני לא חושבת שהם מזלזלים, אבל בוא נגיד שהם, לא יודעת, לא רואים בזה איזה מטרה נעלה כמו הישראליות. לא חושבת שהם יבואו, אתה יודע, בשביל לא לעלות.
1: הם לא הולכים להתבטל.
2: בדיוק.
1: לגמרי. אוקיי, אז מעבר למשחקים האלו שכמובן עוד נרחיב ועוד נדבר והכל, אז יש לנו עדכון מפרשת עומר דהן. כן, אז הוא כמובן, מי שזוכר, היה מעורב בכל מיני פרשה שנעצרו בה הרבה, והגישו נגדו כמובן איזושהי, רצו להרחיק אותו, והעונש הזה שהופעל עליו אחרי העתירה שלו, אחרי שהוא ניסה לערער, נדחה,
2: האירור נדחה למעשה, כן.
1: והשייתו של עומר דן לכחודשיים עדיין בעינה. וכן, אז השחקן הצעיר הזה, רק לפני שנתיים או שלוש, אני חושב שעוד ראיתי אותו במכבי חיפה, וכמובן תלו בו תקוות גדולות, ואלוהים יודע איפה הקריירה שלו תלך עכשיו.
2: נכון, לגמרי, זה חתיכת קטם, וגם חודשיים בחוץ לשחקן, כמובן שזה לא משהו שהוא פשוט.
1: כן. טוב, אז אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו לפני, את יודעת מה, לפני משחקי השבת, בואי נדבר רגע על בר שבע, בכל אופן.
2: אני, אפילו שאני לא אוהדת אותם, ואני מתקשה להתאושש מהאירוע.
1: כן, זהו, כי אני אומר, אנחנו שנינו אוהבים כדורגל ישראלי כמובן, וזה הזיה.
2: זה לא נתפס.
1: כי אני מנסה, אני לפחות ניסיתי להיכנס, יודעת, איכשהו, כמובן לא שיחקתי מעולם מלבד, את יודעת, חרבושיאדות בגילאים צעירים מאוד, אבל אני מנסה להיכנס רגע לראש של שחקן, בונה, כאילו, דקה 93, 90 ומי יודע כמה, והם רואים את, הם רואים את הזמן רץ, והם לא סופגים, וכך מרציאנו עם ההצלה, ובונה, אתה כבר אומר בראש, אני מצליח להבין למה הם לא, למה השמירה בקרן הייתה ככה זה, כי כבר הראש לא שם, נראה לי, הראש כבר, אתה חושב, יאללה, כבר תשרוק, והם ספגו את זה ככה, ממש
2: אבל
1: בסוף.
2: זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, ואני חושב שזה אפילו התחיל כמה דקות, אפילו הרבה, כמה, זה אפילו לא כמה דקות, הרבה לפני כן, שזה כבר היה באוויר. זה היה באוויר שהשער הזה יגיע.
1: את חושבת? כן, זה היה שם, כן.
2: אבל היו שם טעויות, ההרחקה הלא ברורה הזאת של מי זה היה שם, ונטורה שהחזיר לשוער דקה וחצי לסוף, מרציאנו שנתקע שם בקורה, יכול לשכב עוד שלוש שניות. דברים ש... שוב, אני לא במקומם וקטונתי, שאתה בדופק 9,000 והחמצן כבר פחות מגיע, אבל... הייתם שניות ספורות, קצת להיות יותר חכמים.
1: לגמרי. אני, אז זה אולי עניין של ניסיון בעצם, כי אנחנו יכולים, לא יודע, לפחות אני רוצה להאמין כך, כי בר שבע הגיע מצוין למשחק הזה, לצמד המשחקים הללו,
2: נכון.
1: אבל נגד סבח מאוד התקשתה, אבל הם כנראה זה באמת הניסיון משחק בשלב
2: גם
1: הזה.
2: גם צריך להגיד, בסוף השחקנים שהיו על קר הדשא בסיום, לא מספיק טובים. אני צר לי לומר את זה ולא לפגוע באף אחד, לא מספיק טובים. כשאין לך את ויתור שהוא נותן לך שקט לעומת דיופ, שלא לדבר על הצהוב השטותי שלו שם בסוף עם ההרחקה הזו.
1: גם המאמן של סבח התייחס לעובדה שברגע שזלטנוביץ' יצא,
2: נכון?
1: אז פתאום נפתח להם המשחק, שזה קטע.
2: נכון.
1: נכון?
2: זה אז... רק אומר שבאר שבע בסוף לא התכוננה מספיק טוב לשלב הזה, מבחינת מחליפים, מבחינת ספסל,
1: יכול להיות שהוויתור, זאת אומרת, לא אפשר וותר על קנגו, אבל עצם העובדה שלא הביאו מישהו במקומו, יכול להיות שזה...
2: נכון, אליאל פרץ היה גמור, לא היה מי לשים בקישור.
1: כן.
2: לעניות דעתי...
1: אליאס.
2: שעזב, נכון, לגמרי.
1: אז הפועל באר שבע, כן, דברי.
2: אז לא, אני רק אומרת שעכשיו להתאושש מזה, זה מבחן לא פחות גדול עבורם, ואתה יודע, מנגיעה, מרחק נגיעה מליגת אלופות, הם פתאום פוגשים באצטדיון ברחובות את הפועל רמת גן, וואו, זה חתיכת אתגר.
1: שאגב, ראינו במשחק נגד מכבי חיפה, שרמת גן יודעת ויכולה לעשות צרות.
2: לגמרי, זה הרבה על מכבי חיפה מה שהיה שם, אבל כן.
1: אני לאו דווקא, כי אני ראיתי את רמת גן גם בגביע הטוטו.
2: נכון, הם הרשימו.
1: ונראים מצוין.
2: נכון, אבל הפאניקה שהייתה שם מצד מכבי
1: חיפה, זה הפאניקה המכבי חיפאית, זה משהו, זה נושא ליום אחר לגמרי. אבל אם נסכם רגע לפחות את שלב המוקדמות של הפועל באר שבע, אני חושב שאפשר להגיד שדעת, כל הקלישאות של השלם גדול מסך על הקו והכל, אז הם באמת עשו קמפיין מדהים.
2: נכון.
1: ביחס לציפיות גם, את יודעת.
2: אבל בסוף אתה זוכר את הסוף, וזה קשה, קשה להתאושש. אתה יודע, גם אם יפגשו יריבות אטרקטיביות באירופית, גם יעשו תוצאות טובות, זה שהיית שניות ספורות מליגת אלופות, זה משהו שיהיה להם הרבה זמן...
1: ייקח להם, אז אפרופו, ייקח להם זמן להתאושש. הוצאתי פה איזשהו פוסט ככה של אליאל פרץ, שחקן קפטן הפועל באר שבע, שגם חטף אדום במשחק הזה.
2: נכון.
1: כמובן, אחרי...
2: בכלל, מה היה המשחק פחות טוב שלו שם?
1: זה אני לא יודע, כי הוא עוד פעם... זה היה מין משחק כזה שהלך קשה לכולם, אז להגיד על אליאל פרץ, אני לא יודע, אוקיי? אבל, אבל כן אני חושב שאם אפשר לשים, לשים איזשהו ספוט על שחקן שהוביל את בר שבע בקמפיין הזה, זה חד משמעית הוא.
2: לגמרי.
1: וכך הוא רושם, 18 שניות, זה כל מה שהפריד בינינו לבליגת האלופות, 18 שניות מחלום שכולנו חלמנו, הדרך שבה זה נגמר, זה הדבר הכי קשה שאפשר לחוות ואי אפשר לתאר במילים, כנראה שההפסד הזה ילווה אותנו לכל החיים, אבל יש פה קבוצה של גברים, בחודש וחצי האחרונים חלמנו, טסנו, שיחקנו, התאמנו וישנו אחד עם השני, נתנו בכל משחק ומשחק את הכל, יש לנו עוד הרבה מה להשיג באירופה ולייצג את המועדון בצורה הכי טובה שאפשר, ונעשה את זה, והוא מודה לאוהדים, והוא מחכה ליום שבת שמתחיל המרוץ לאליפות של הפועל באר שבע, אם היא תעשה את זה עוד פעם, נדע את זה רק במאי.
2: בסגל הזה עם שתי מסגרות, אני לא חושבת, אבל נאחל להם בהצלחה, יהיה מאבק מעניין, זה בטוח.
1: בוודאות יהיה מאבק מעניין, אגב, אנחנו נגענו בזה ככה בקטנה השבוע, אני חושב ש... אני לא זוכר דבר כזה, שיש אשכרה ארבע קבוצות מסומנות מועמדות לאליפות. את זוכרת דבר כזה? כי
2: לא.
1: כולם, כולם בטוחים לא. שמכבי חיפה כאילו מחוץ לאירוע, נכון. אגב גם אני.
2: נכון.
1: מכבי חיפה לא תהיה אלופה, נכון. אבל יש ארבע מתמודדות. ביתר,
2: שתי התל אביביות והפועל באר שבע. כן, קיץ כל כך... לא טוב, דל, בלי רכש, חוסר ודאות של מכבי תל אביב, אני לא זוכרת משהו כזה. הפועל שפתאום חוזרת לבמה המרכזית ובגדול. הפועל באר שבע, שכרגע נראית הקבוצה הכי חזקה על אף בעיותיה בסגל. ובתאר, עם ההמשכיות שם והרכש המאוד מרשים. כן, בהחלט, זה... יהיה כיף.
1: יהיה כיף לגמרי, ואפרופו, אם אפשר על ביתר עוד נקודה, לסיפור של אלמוג כהן, כי אלמוג כהן זו חידה מבחינתי, כי הוא כן מנהל מקצועי, הוא הוכיח את עצמו, את יודעת, הוא הביא את השחקנים, הוא עשה איזושהי דרך, גם אפילו, את יודעת.
2: הוא גם היה מאוד מעורב מבחינה מקצועית כמנהל מקצועי.
1: גם בנתניה.
2: נכון, אבל מפה ולהיות על הקווים זה משהו אחר וזה באמת שאלה
1: אחר,
2: טובה.
1: זה עולם אחר ולנהל את הכוכבים מהדשא זה משהו שיצחקי בעיניי עשה בצורה טובה מאוד
2: נכון,
1: מעונה שעברה.
2: נכון.
1: ואתגר לא פשוט מחכה לאלמוג כהן ואנחנו כמובן נאלץ לחכות ולראות, הם פותחים עונה ביום שבת, אז בואי נתחיל קצת ככה לגעת, אנחנו ניגע בזה עוד בהמשך, אבל לפחות ניתן את המשחקים. ביתר ירושלים, כאמור, פותחת עונה, כי המשחק
2: נכון,
1: של
2: המשחק הראשון של
1: תל אביב נדחה ליום חמישי הקרוב, השלושה נכון. בספטמבר, אז היא פותחת עונה ביום שבת נגד נתניה.
2: אחלה משחק.
1: משחק מטורף, כן? נתניה מגיעה תאונה, תכף גם ניגע בפן הפחות יפה של המשחק שהיה לה ביום ראשון. יש לנו דרבי צפוני, עירוני קריית שמונה נגד טבריה. גם עירוני קריית שמונה מגיעה אחרי הפסד, נכון. טבריה מגיעה אחרי ניצחון. אגב, החתימה טבריה עכשיו את ארתור מעניין, חלוץ בעיניי רכש מצוין
2: כן.
1: מבחינתה. אז אמרנו הפועל רמת גן, הפועל באר שבע וסכנין, מכבי פתח תקווה, מכבי פתח תקווה מגיע אחרי ניצחון, הפועל פתח תקווה, הפועל ירושלים, שתי קבוצות שהתקשו מאוד. כן, הפועל פתח תקווה אגב, כושר אליה היום, ראיתי איזושהי ידיעה שכושר אליה מיכאל אוחנה, מעניין.
2: וואלה.
1: לגמרי. ביום ראשון הפועל תל אביב, הפועל חיפה, והמשחק של המחזור, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שאלוהים יודע מה הולך להיות שם, בעיניי, מכבי חיפה הולכת לחטוף שם משהו יפה, זה כמה חתיכות יפות, כי אני חושב שמכבי תל אביב עדיין, עם כל הבעיות, עם כל הדברים, טובה ממנה בכמה וכמה רמות. אז אנחנו עוד ניתן את הניחושים שלנו ואת הדברים שלנו בהמשך התוכנית. זהו, אנחנו נראה לי...
2: נצא לדרך,
1: נכון? אז אנחנו נעשה הפסקה קטנה של פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים אליכם.
0: בחסות... החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: שילמת על

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: חזרנו אליכם, ואנחנו עוד לפני שאנחנו נוגעים בכדורגל ובשתי הקבוצות התל אביביות שעלו בעוד זמן קצר על הדשא, מכבי תל אביב עוד פחות משם, הפועל תל אביב בשעה 9, אנחנו רוצים לגעת בסיפור מבחינתי ומבחינתנו השבוע, האלימות שחוגגת במגרשים ומחוצה להם. נחשפנו לשני אירועים קשים מאוד.
4: נכון, כבר במחזור הראשון.
3: כן, אחד במשחק נגד מכבי תל אביב והפועל ירושלים, בו אוהדים יוצאים מהמגרש ופשוט חוטפים לינץ' שאי אפשר להגדיר איזו אחרת.
4: כן, ממש. מכות קשות מאוד.
3: מכות קשות מאוד לגמרי, ויש עדויות על כך, וגם והמשחק השני, יום לאחר מכן, מכבי נתניה בני סכנין, אוהדי ושחקני סכנין יוצאים.
4: יום לפני, כן.
3: יום אחרי. יום אחרי מכבי תל אביב בהפועל ירושלים, אבל לא משנה, יום אחרי יום שחקנים יוצאים ומעידים על אלימות קשה שמופנית כלפיהם.
4: כן, אוהדי נתניה מנפצים שמשות, שחקני בני סכנין,
3: ואנחנו,
4: אלימות קשה,
3: זה פשוט כבר בלתי נסבל. ולטובת הנושא הזה אנחנו רוצים לדבר עם סימון דוידסון, שהוא חבר כנסת ממפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, סגן יושב ראש הכנסת ויושב ראש ועדת המשנה לספורט. ערב טוב סימון דוידסון.
5: שלום, ערב טוב
3: סימון. אנחנו כמובן, אני נחשפתי לפחות לסרטון שהעלית בנושא ואמרתי שאנחנו חייבים לדבר איתך. קודם כל, דעתך על הדברים, על האירועים הנוראים האלה?
5: תראה, אני כבר, אתה יודע מה, כבר לפני 4 שנים אמרתי שהנרצח הראשון במגרשי הכדורגל או מחוץ למגרשים כבר, אתה יודע, טבוע בכל הצבעים על הקיר. ועשיתי 11 דיונים בכנסת בנושא הזה עם המשטרה ועם כל המשרדים, והעברתי את חוק האלימות שנותן למשטרה את היכולת גם לתת כנסות מנהלים במקום וגם להכניס עד 2 עבריינים שפורים במגרשים. לצערי הרב, הם לא עושים את מה שצריכים לעשות, למרות החוק הבאמת טוב שהצבנו להם בכנסת הקודמת. ואני יכול להגיד לך כאוהד מכבי נתניה שאני מתבייש. אני כשראיתי את באמת המראות הכל כך קשים האלו אחרי המשחק בנתניה, אני התביישתי, וזה לא ב-DNA של מכבי נתניה. לא היו מקרי אלימות חריגים בקבוצה הזאת מעולם.
4: כן, צריך להגיד שזה גם שני משחקים, שזה אפילו לא איזה משחקים טעונים בין הקבוצות. בסך הכל נתניה מול סכנין, כנראה שפה יש גם את ענייני המגזר שלי, לצערנו, גרמו שם לאלימות הזו.
5: תראו, האלימות במדינת ישראל בכלל, אנחנו במגמה נוראית. היום פתחנו את ועדת החינוך לעשות דיון עם שר החינוך ומנכ״ל משרד החינוך לגבי שנת הלימודים. הנתונים הם מאוד מאוד קשים. ובסוף, כשאתה רואה את יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת מנפץ פסל, לא משנה איזה פסל, עם פטיש של 5 קילו, וזה מה שרואים הילדים וזה מה שרואה הציבור, חבר כנסת מתנהג בצורה כזאת, אז האלימות רק תהיה יותר גרועה ותהיה למקומות קשים. אז אני בעצם תקוע לגבי המגרשים ב3 חוקים שלצערי הרב לא הצלחתי לסיים אותם. חוק אחד זה בית דין לענייני ספורט, שיהיו שופטים יהודיים שישפטו את כל המחלות הקשות והעבריינות בספורט, כי שופט צריך להיות מומחה בנושא הזה, כמו שיש שופט לענייני תעבורה ומשפחה ופלילי, צריך להיות שופט לענייני ספורט. הדבר השני זה המצלמות במגרשים, שמשרד המשפטים יאפשר את האפשרות לקלוט את אותם עבריינים ולא להכניס אותם למגרשים. והדבר השלישי זה כרטיס אוהד לקבוצות, שידעו מי נכנס למגרש, מי קונה את המנוי, מי קונה את הכרטיס. בהרבה מקומות בעולם זה הצליח, יש מקומות שזה פחות הצליח.

0: לדבר, אבל אנחנו מדברים איתך, וככה ברקע יש לי פה גם מכתב של שיוצא מטעם שינור זוארץ, יורה התאחדות לכדורגל, וארז כלפון, יורה מנהלת, שקוראים לפרקליטות להתחיל לפעול בנושא, וכנל ראיון אתמול, ראיונות, מספר ראיונות של שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שמפנה בגדול לאצבע מאשימה, ואומר כאילו המשטרה לא
1: שלנו כך. למעשה במכתב הזה אומר, המדינה נכשלה, אתה מסכים עם זה?
2: לצערי הרב, מיקי קצת מתבלבל, שיסתכל בתלוש מסורת שלו, כנראה כתוב שהוא שר הספורט של מדינת ישראל. כשר הספורט של מדינת ישראל, אני באמת ציפיתי, וגם בהרבה מקומות שתקתי ולא תקפתי אותו, כי עבדנו ביחד, שיעשה באמת מהפכה בנושא הזה, ואפשר היה לעשות מהפכה. יש כספים בטוטו שאפשר להקצות להסברה, לעבודה עם מועדים, לעבודה עם ילדים. יש הרבה מאוד אפשרויות שאפשר לעשות במשרד החינוך בנושא של הסברה, בנושא אלימות גם בספורט. יש אפשרות היה להעביר חקיקות מאוד מאוד חשובות, אבל הרי הוא יושב בקואליציה, ולצערי עליו לא עשו את זה. עכשיו לגבי הפרקליטות, כמו שאמרתי, אנחנו חייבים שיהיו שופטים יהודיים שידעו איך לשפוט את הדבר הזה. זה לא סתם איזושהי אלימות ברחוב. האלימות במגרשים היא ממש עבריינות לשמה, שמובילה אחרי זה להתלעמות, ויכולה להגיע למצב של לינץ', שאנשים יכולים באמת לחזור הביתה לא בחיים.
0: לא, מה זה יכולה? אני יכול להגיד לך, חבר הכנסת דוידסון, שאנחנו דיברנו השבוע, שלומי ברטלר דיבר עם אוהד של סכנין, שהגיע עם שלושה חברים, אני אספר לך את הסיפור שלו, לא יודע אם נחשפת לזה או לא, אבל הגיע עם שלושה חברים למצטדיון בנתניה, וכמו שאתה אומר, הוא פשוט עובר לינץ', הוא מתאר יותר מ-100 אוהדים שמקיפים את הרכב שלו, ופשוט שוברים לו את הרכב, מאיימים עליו, יורקים, התנהגות, אתה יודע, שמעבר לשופט כזה או אחר, ואני ככה מרשה לעצמי להגיד את זה, צריך פה התערבות הרבה מעבר להסברה, מעבר ואנחנו העיתונאים או אנשי הספורט יכולים לבוא ולהגיד, חבר'ה, הכתובת על הקיר, ואני כמובן לא תוקף אותך אישית, אני רק אומר שהנושא הזה כל כך בוער, ואנחנו מרגישים גם אנשי הספורט, כולם אוהדים, שזה פשוט לא במרכז הכותרות, אז איך אנחנו, זה לא מכפת מספיק לאנשים שבעמדות מפתח.
2: אז קודם כל אני מתחבר לכל מילה שאמרת, וכנראה שאתה מאוד מאוד אוהב ספורט, ואתה אוהב כדורגל, והנושא הזה בדמך וחשוב לך. לצערי הרב, כמו שאתה חושב שחשוב לך, זה לא חשוב ל-119 חברי כנסת שנמצאים במשכן, לא בכנסת הזאת ולא הבאה. הספורט בסוף הוא לא האישו המרכזי בכנסת לצערי, כי אני רואה את הספורט ככלי מדהים שאפשר לעשות...
1: בדיוק, זו גם חלק מהבעיה, בדיוק.
2: נכון, וברגע שאני צריך במשך באמת בארבע שנים האחרונות לעבוד כל כך קשה רק כדי למתג את הדבר הזה שנקרא ספורט, כמה הוא חשוב, כמה הוא נוגע למאות אלפי משפחות, כמה הכלי הזה הוא כלי חינוכי, כמה אפשר לגדוע את האלימות, את הסמים, את האלכוהול, את אנשים שנכנסים לכלא, חיילים יותר טובים דרך הספורט. אז כשאתה מדבר על אלימות, מי שעושה את הדבר הזה, העבריינים האלו, הם לא, אתה יודע מה, זה המיעוט שבמיעוט, חד משמעית, גם במכבי נתניה וגם בקבוצות אחרות. אבל תכניס פעם אחת לכלא לשנתיים, את הראשון שמתנהג ככה, תאמין לי, השני הבא בתור יחשוב 10 פעמים אם הוא יתנהג באלימות מחוץ למגרש.
1: אז למה באמת אין אכיפה? הבעיה היא בחוק או באכיפה של החוק?
2: יש חוק, החוק קיים, העברתי אותו. החוק נותן כלי לפרקליטות, לבתי המשפט, להכניס לכלא לשנתיים. הבעיה שהשפיטה, זאת אומרת השופטים, לא הולכים על ה-worst case, על המקרה הגרוע.
0: אופה. טוב, חבר הכנסת דוד זון הפרע לנו מהקו, אנחנו ננסה להשיב אותו, לפחות שישלים את המשפט הזה. בינתיים נחזור על מה שהוא אומר. חבר הכנסת סימון דוד זון אומר שהוא רוצה שיהיה שופט יהודי, והוא מתחבר, האמת שהוא מתחבר פה להרבה מאוד דברים שטוען שר הספורט מיקי זוהר, שהוא, נזכיר לכם, כן? 4 שנים כבר בתפקיד, ועד עכשיו דברים החוק לא נאכף, ודברים כמובן נעשים בעצלתיים. ציים את דבריך, חבר הכנסת דוידסון.
2: אז מה שאני רוצה להגיד בשורה התחתונה, כל עוד החוק הזה של שופטים יהודים לא יעבור, עדיין השפיטה תהיה שפיטה מאוד.

0: מאוד מאוד קלה, זולה ועדינה כלפי אותם עבריינים. ואני רואה אותם כעבריינים לכל דבר, ואני באמת מצפה מהפרקליטות, מבתי המשפט, שהעבריינים האלו ייכנסו לכלא עם העונש הכי חמור שאפשר על פי החוק, על פי החוק האלימות שהעברנו, ולצערי זה עדיין לא קורה. ואני מקווה שהם יתעשתו וזה יקרה, לפני שיהיה מקרה נוראי של הרוג במגרשי הכדורגל.
1: אז אני, שוב, אני מתחבר מאוד, ואני חושב שאנחנו רבים, גם רבים ממאזינינו, וגם רבים מאוהדי הכדורגל תמימי דעין על העניין הזה, ואנחנו כולה רוצים שיהיה לנו כדורגל נקי מאלימות, בין אם בתוך האצטדיון, בין אם מחוץ לאצטדיון. חברים, זה כדורגל, זה ספורט, זה פנאי, משפחה, אדם, שחקן, שופט, לא צריכים להגיע למשחק כדורגל ולצאת עם טראומה לכל החיים. אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת דוידסון, שהיית איתנו, חבר הכנסת ממפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, סגן יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת המשנה לספורט, תודה רבה.
2: תודה רבה לך. יאללה, כדורגל.
1: כן, אז אנחנו לנושא הבא, נגענו בו קצת קודם, בעוד כחצי שעה מכבי תל אביב עולה על קר הדשא למשחק השני נגד לוגאנו, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב ליניב תוכמן, וואלה ספורט, ערב טוב יניב.
3: אהלן, ערב טוב.
2: היי תוכי.
1: כן, אנחנו אחרי שיחה סוערת, אנחנו נעשה את המעבר המתבקש והנדרש, שמכבי תל אביב מגיעה אחרי הניצחון על הפועל ירושלים, שהסתיים בתאמר, זה לשיחה הקודמת, עם ענייני האוהדים מבחוץ, ומגיעה וחייבת לנצח.
2: משחק על העונה, לא תוכמן, על העונות אפשר להגיד.
3: לא, אני לא חושב שהייתי הולך לשם נטע, אני חושב שמשחק חשוב למועדון, אני חושב שלאוהדים הרבה יותר חשוב לראות מה יהיה בהמשך, אם מכבי תל אביב תתחזק, ועד כמה היא תהיה מה שנקרא תחרותית לאליפות העונה, אחרי שאיבדה את האליפות להפועל באר שבע. אני חושב שבסוף לכבודו של קונפרנס ליג במקומו, אבל
2: זה לא קריטי עבור מכבי תל אביב לא להיות במפעל אירופי?
3: לא. עוד פעם, זה בהחלט שאיפה של הקבוצה להיות בכל עונה במפעל אירופי. בשנתיים האחרונות היא הייתה בליגה האירופית, חנכה אותה במתכונתה החדשה לפני שנתיים, גם בעונה שעברה הייתה. אבל בסוף אני חושב שאת האוהד של מכבי תל אביב, ואני, את יודעת, כל היום וכל הזמן מקבל הודעות מאוהדים, ובעידן הנוכחי לא צריכים יותר מדי לשלוח לך הודעות בוואטסאפ ובאינסטגרם, אני חי את האוהדים. אוהדי מכבי תל אביב נטע הרבה הרבה יותר חשוב להם לזכות באליפות, כי בסוף אנחנו מדברים על קונפרנס ליג, אנחנו לא מדברים על ליגת אלופות.
2: פחות מאירופית לא מדבר אליהם, אתה אומר.
3: תראי, אני אתמול ריינתי במקום אחר את אלמוג בוקר, אז שאלתי את אלמוג האם הוא היה מוכן לוותר על אליפות בעונה הקרובה כדי להיות בליגת אלופות.
2: ברור שכן.
3: בוודאי, ואז הקשיתי עליו ואמרתי לו, האם היית מוכן לוותר על שתי אליפויות בשנתיים הקרובות כדי להיות בליגת אלופות? אז הוא גם אמר לי כן. אז בסוף ליגת אלופות זה באמת משהו אחר, זה באמת יוקרה אחרת, גם מכניס הרבה מאוד כסף למועדון. בואי, צריך להגיד, אנחנו מדברים על תקופה שבה אין משחקים בארץ, וגם מבחינת העניין זה הרבה פחות מעניין לארח בחול ברמה של קונפרנס ליג, וזה הרבה עלויות עצומות. מכבי תל אביב, אגב, אני חושב שהיא היחידה שחוכרת מטוס, היא לא טסה בטיסות סדירות, את יודעת, עם מועדים, היא טסה במטוס משלה, וזה הרבה מאוד כסף. לא באמת נשאר יותר מדי מהשלושה מיליון יורו ומשהו שמקבלים כשעולים לקונפרנס ליג, וגם, תראי, למרות שהיא תעשה נקודות, אני משוכנע שהיא מתעלה.
2: שזה גם חשוב.
3: גם היא, לא, כן, ודאי, זה כסף. כי ראינו שבליגה האירופית היא לא ממש הסתדרה. היא עשתה נכון. בעונה הראשונה, אני חושב, שני ניצחונות, ובעונה שעברה היא עשתה, מה היא עשתה? נקודה אולי? רק כן. תיקו עם פאוק סלוניק, נכון. לדעתי, במחזור ראשון.
1: כן.
3: אז זה באמת לא נכנס יותר מדי כסף.
1: אני רוצה לשאול אותך, בהקשר של הרכש, נגעת בזה ככה במילה, מה, אוהדים רבים במכבי תל אביב טוענים שמה, לא מבינים מה העיכוב בענייני הרכש. זאת אומרת,
2: יש שלושה זרים שצריכים להיפטר מהם, לא?
3: לא שלושה,
2: נכון. האחד שעוד...
1: אני רוצה לשאול, יכול להיות שהעניין הזה של העיכוב ברכש זה פשוט כדי, אולי לא מספיק דחוף להם לעלות לקונפרנס, כמו שאתה אומר?
3: לא, אני לא חושב שזה בגלל זה. זה א' נובע מזה שהם מעריכים שאפשר היה לעשות לא רק קונפרנס, אפשר היה לעשות ליגה אירופית. בוא, אנחנו ראינו
1: ש... לא, זה היה קרוב מאוד.
3: נגד צסקה סופיה הייתה תקלה נוראית.
1: כן.
3: כי מכבי תל אביב ראינו במשחק השני קבוצה יותר טובה מצסקה סופיה. ההפסד הזה בבטומי בבית של מכבי תל אביב 3-0, זה היה באמת שבוע כזה שבו היה את הסיפור, אם אתם זוכרים,
2: רביבו
3: שהתפרט, כן, עם רביבו, וגם הסנטה לא היה. ועדיין אני אומר לכם שמכבי תל אביב גם באותו משחק הייתה יותר טובה, אבל מה לעשות, יודעת, זה היופי בכדורגל, זה אכזרי וגם יפה, שלא תמיד הקבוצה יותר טובה היא זו שמנצחת. ובאמת אז צסקה סופיה עשו 3-0 בניגוד לכל מה שאנחנו מכירים משתי הקבוצות האלה, וראינו שבוע אחרי זה שמכבי תל אביב באה לסופיה והייתה מאוד קרובה, כי ניצחה 3-1. אז בסוף, אני חושב שזה לא העניין. העניין המרכזי זה שמכבי תל אביב, וזה פשוט צריך לצלול לכל אחד מהמקרים. במקרה של ניקולו אסקו, מדובר בשחקן פצוע. זה לא סיפור פשוט.
2: אז למה לא להשתחרר מהחוזה, גם בעלויות שכרוכות בזה?
3: כי גולדר לא מוכן. גולדר קנה לפני שנה ב1.5 מיליון יורו את השחקן. הוא לא נהנה ממנו בכלל. אומרים לו, זה לא שבאים ואומרים לו שטעינו, נפלנו, ניקולו אסקו לא שחקן. באים ואומרים לו, ניקולו אסקו שחקן טוב, אבל צריך לחכות שהוא יחזור מהפציעה. אז הוא אומר, אוקיי, אם זה ככה, אז הנה, קיבלתם את אסטר סוקלר, חלוץ סלובני, בינתיים תשאילו את ניקולו אסקו לקבוצה אחרת, תראו איך אתם מסתדרים על השכר שלו, אני לא רוצה לאבד את הנכס שלי. ואז קורה מצב שבו הקבוצות שרוצות אותו...
2: מה, את, זה, כל, זה חישובי הפייר פליי שעוד נותנים את ה...
3: לא, קודם כל הפייר פליי תמיד יושב שם.
2: זהו, ככה זה מרגיש.
3: זה לא רק הפייר פליי, בסוף, אל תשכחי, מדובר באיש עסקים, כן, מאוד מצליח בקנדה, לא רק בקנדה, גם, את יודעת, חולש גם לתוך ארצות הברית, וחלק מהרעיון של לקנות נכס, זה לנסות ולא לאבד אותו. עכשיו, אני מסכים איתך שאת אומרת, בוא, חביבי, אתה מוכר עכשיו את סעיד אבו פרחי ב$6 מיליון.
2: בדיוק.
3: אז טעית עם ניקולו אסקו. זה הביקורת, אגב, של האוהדים. זו בדיוק הנקודה שהאוהדים מבקרים את המועדון, אפילו את מיץ', שהוא למעשה הבעלים שהביא להם ב-17 השנים האחרונות, אתה יודע, 7 אליפויות. ותארים למחביר ואירופה, אבל בכל קיץ, תראי, בסוף אני מסקר גם את הפועל באר שבע, וחזרתי אתמול אחרי כמה ימים איתם בבקו. הפועל באר שבע הגיע לשלב הפלייאוף, נכון? נגד סבח, כן. הפלייאוף של ליגת האלופות. מכבי תל אביב בשנתיים האחרונות פעמיים, כן? גם נגד סטיהווה בוקרשט, גם כן. נגד פאפוס, נכשלה כבר בסיבוב השני, נכון, של מוקדמות ליגת אלופות, אפה משם. היא לא הגיעה לליגה האירופית בסוף, כן? אבל היא לא הגיעה מהמקום של הפועל בר שבע. לכן היא גם קיבלה פחות כסף מהפועל בר שבע, כי אתה מגיע מהפלייאוף של ליגת אלופות כמו הפועל בר שבע, אתה כבר... הפועל בר שבע הרי עשתה 9 מיליון יורו. זה המון כסף. וכשאתה מגיע לליגה האירופית מהליגה האירופית, כמו שאומרים, אז אתה מקבל 4.5 מיליון יורו, חצי מזה.
1: אנחנו...
3: אני אומר, מכבי תל אביב בשורה התחתונה לא עובדת מספיק מהר, לא עובדת מספיק מדויק ואינטנסיבי, ואם צריך, אז כמו שנטה אומרת, גם חביבי, טעיתם, נפלתם עם ניקולו אסקו, שחרר אותו, תן לו את השנתיים הקרובות אם צריך את השכר שלו, איבדת את הנכס, הוא לא רוצה לאבד את הנכס, ולכן זה כרגע תקוע, את רואה שלא מצליחים להביא זר נוסף, ואותו כנן אגב לגבי אנדרדה.
1: תוכמן, אנחנו ממש לקראת סיום, לפחות הדברים שלנו. אני רוצה להתייחסות אחרונה, כמובן, למשחק, מה שמתחיל בעוד מספר דקות. מה אנחנו צפויים לראות במכבי תל אביב?
3: אז א', אני אגיד ככה, מכבי תל אביב עברה לבטומי, עדיין לא נהנתה מהמעבר הזה, שהוא מעבר מאוד היה חשוב, אתה יודע, כי לבטומי יכולים להגיע אוהדים, אז אולי הערב סוף סוף היא תהנה גם מהארנה היפהפייה הזאת שם, כן, זה מעבר מוצלח, אבל לא מוצלח עדיין. היא צריכה, א', כמובן אותו הרכב מלפני שבוע הוא מעלה, הייתה התלבטות לגבי השוער, מליקה בתקופה פחות טובה, גם טעות שהוא עשה נגד לוגאנו, גם ההרחקה שלו נגד הפועל ירושלים, ועדיין אותו הרכב. אני לטעמי מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, ואם היא באמת לא תעשה את הטעויות, היא מלא טעויות, מלא מתנות של מכבי תל אביב הקיץ הזה, דיברנו על צסקה סופיה וגם לפני שבוע בלוגאנו, מכבי תל אביב מחלקת יופי של מתנות.
1: בשורה התחתונה, עוברת לא עוברת?
3: אני חושב שכן, אני חושב שהפועל תל אביב גם.
1: מדהים, יאללה, שלוש נציגות שלנו זה מדהים ומבורך, הלוואי.
3: מאז 2011, 15 שנים, לא היו לנו שלוש נציגות. אז
1: הגיע הזמן לגמרי. יניב טוחמן, בהצלחה למכבי תל אביב. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה, תוכי.
1: וואלה ספורט, תודה,
3: תודה. תודה לכם, תודה נטע. ביי, ביי.
1: ביי, טוב. אנחנו נצא לפרסומות.
4: בחסות. החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: טוב, דיברנו על תל אביבית אחת.
1: נעבור לצד השני של העיר.
0: לצד האדום, אז הפועל תל אביב בשעה 9, תעלה למשחק מול אטלנטה. אטלנטה, זה משחק קשה.
1: עם סיכוי לא רע, זה מדהים.
0: תקשיבי, הייתה קרובה גם להבקיע בשבוע שעבר. אז אנחנו, לטובת הנושא הזה, רוצים לדבר...
1: מישהו שיודע איך לעבור איטלקיות בסגרת
0: אורופית. לא רק שיודע איך לעבור איטלקיות. מה זה? זה אגדה תל אביבית, של אגדה תל אביבית אדומה. ערב טוב, פיני בלילי.
2: ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. יצא לך ככה לראות את המשחק שבוע שעבר?
2: לא
0: בטירוף, אתה אומר.
2: לא יצא לי, למה הייתי באירוע, וגם היום אני באירוע, אבל ראיתי כמה... את מה צריך ראיתי, ואת ההחטאה ראיתי, אבל עוד הפעם, בסופו של דבר, אף אחד, אולי בתוך הפועל תל אביב עצמה, הם כן האמינו שהם יכולים להוציא תוצאה טובה. לא יודעת כמה תיקו אפס הם היו, הם האמינו שהם יוציאו, אבל בסופו של דבר, אני חושב, שאם הפועל תל אביב עוד טיפה יאמינו בעצמם, אני חושב שהם גם יכולים לעבור את השלב הזה, וגם אני ארחיק לכת עם עוד שחקן שתיים, הם יכולים לרוץ חזק גם לאליפות.
1: באיזה עמדות?
2: אני חושב שעם כל זה שיש שומרים שיש להפועל תחלוץ, עדיין חסר לי תחלוץ שמפקיע בין 10-15 שערים, ועם כל הכבוד, ויש כבוד לדפה... הוא צריך להחתיא המון עד שהוא מכניס את השער.
1: נכון.
2: הכל הולך לו קשה, בסוף זה יתפוצץ. אין דבר כזה שזה לא יתפוצץ לו, הוא צעיר, והוא יפקיע המון שערים, והוא ינצח להפועל תל אביב משחקים, אבל צריך כאן ועכשיו את זה. מי שרוצה אליפות, זה צריך כאן ועכשיו.
0: אז אתה רוצה, כאילו, אני לפחות שומע, אני לא כאילו קשור לפועל תל אביב, לא אוהד, לא דברים, אני כמובן מכיר את הפועל תל אביב לאורך ולרוחב, לא כמוך, אבל תנסה לספר לנו ככה, אנחנו שומעים הרבה על האווירה סביב הפועל תל אביב שהיא נמצאת באירופה והמסורת.
1: 5,000 אוהדים יהיו שם היום ועוד 4,000 מקומיים שלא הבנתי את העניין שלהם שם, אבל זה מדהים, אצטדיון מלא.
0: אז מה זה הפועל באירופה?
2: הפועל זה מסורת קודם כל, עם כל זה שהפועל עברו בשנים האחרונות, תקופות לא טובות, אבל גם בתקופות הלא טובות, וגם שהפועל תל אביב היו בליגה השנייה, אני חושב שאין קבוצה בארץ שבליגה השנייה מילאו את בלומפילד, ואם זה היה במשחקים מכריעים בפתח תקווה, לכל משחק הפועל תל אביב בסופו של דבר מגיע בין 10 ל-12 ל-15 משחקים, 15,000, בליגה השנייה אני מדבר איתך, לא בליגה הראשונה.
0: לא, הקהל של הפועל זה משהו מיוחד, אין ספק.
2: אז הקהל של הפועל זה משהו מיוחד, זה משהו בטירוף, זה הכנות, אנחנו רואים גם את זה למשחקים, ויש כבוד גם למכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, אבל עדיין לא הגיעו המספרים האלה שהפועל תל אביב מביאה לאירופה, את האוהדים, את הכמות הזאת, הערבה, וזה מה שבסופו של דבר מביא את הדחיפה לשחקנים, שהשחקנים רואים את הקהל, כמה הוא מתאמץ, וכמה הוא משקיע, וכמה הוא משקיע ממיטב כספו בשביל לבוא, ואני יודע כמה, ויש לי המון חברים שנסעו ונוסעים למשחקים, וכמה כסף זולה להם, אז אם תרצה או לא תרצה, אתה חייב לרוץ במגרש, לפחות בשביל הקהל הזה.
0: ומעבר לקהל, אם אפשר, זאת אומרת, ראינו את החבורה הזאת של אליניב ברדה, שהיא יודעת לעלות למשחק, אבל יש לעלות למשחק, ויש לעלות למשחק נגד אטלנטה, אתה מי ששחק נגד פארמה, מילאן, כאילו, קבוצות ש...
1: זה גם ממש כמו פארמה, לא? אז זה היה תיקו מאופס במשחק הראשון?
2: אם אני לא טועה, אני זוכר את השתי בישולים שלי במשחק.
1: זה הכי חשוב.
2: זה אני לא זוכר.
1: הם יכולים לעבור הערב, אתה חושב?
2: אני אומר שאם הם לא יעברו, זה יהיה פצפוז וכאב לב גדול, כי עוד הפעם, במשחק הראשון, שעוד היה
1: באיטליה,
2: באיטליה, הפועל תל אביב הוציאו שם 0-0, בבית זה יהיה הפסד כואב מאוד אם הם לא... אם הם לא יעברו, עוד הפעם, אני לא בטקטיקה, אבל עוד הפעם, אליניב ברדה, מה שהוא עשה בשנה וחצי הזאת, בקבוצה, במועדון הזה, 10 שנים אנשים לא הצליחו לעשות, וכל הכבוד, שפו, זה לא ימנע ויגרע אם הם לא יעברו, כי בסופו של דבר, עוד הפעם, הקבוצה הזאת היא לא הקבוצה הכי טובה שיש, אבל איך אומרים, הוא מוציא מים מן הסלע, ואני מקווה שהיום היא יוציא את המים מן הסלע, והם יעברו לשלב הבתים, ויהיה מסע אירופי חלומי השנה.
0: מפתח, ממש לפני סיום, מפתח בשבילך לפחות בעיניך למשחק הזה? מעבר לקהל כמובן?
2: צריך להפקיע שער אחד יותר מהיריב.
1: אמרת הכל.
2: אין בזה מפתחו, במשחק הזה מכריע, ראינו את באר שבע עם כל הכבוד, ויש כבוד, שיחקו טוב, לא שיחקו טוב, בסוף הפסידו, לא עברו שלב. במשחק הזה אין מפתחות, המפתחות אצל כל השחקנים, אצל כל האוהדים, אצל כל מי שקשור בבית, בחוץ לארץ, שאוהד הפועל ולא אוהד הפועל, המפתחות אצל כולם, חייבים לעבור שלב.
0: טוב, אז נגיד נחל בהצלחה גם לתל אביבית האדומה, ופיני בלילי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהיית איתנו, וכמובן בשעה 9 כולנו נחזיק אצבעות, ובשעה 7 לבקם תל אביב, שעה 9 מהפועל תל אביב, לקבוצות הישראליות, תעלו, תביאו גאווה, זה אדיר.
1: תודה רבה.
0: תודה פיני. טוב.
1: אגב, היום צריך להגיד שבניגוד לשבוע שעבר, יכול להיות שסתיו טוריאל שקשיר ישחק, שזה משמעותי עבור הפועל תל אביב.
0: לגמרי.
1: לצד סאגת יעבור ללצ'ה או לא יעבור ללצ'ה.
0: ללצ'ה, כן.
1: אבל זה משמעותי עבור הפועל אם הוא ישחק.
0: בטח, תשמעי, זה שחקן קודם כל שיגיע, שיש לו מה להוכיח, בטח אם הוא רוצה לעבור לאיטליה, זה אחלה הזדמנות.
1: להכיר קצת היריבות.
0: להגיד בונג'ורנו שם על כל האדרסון למיניהם. וכן, סתיו טוריאל הוא חתיכת שחקן, שחקן אדיר בקנה מידה ישראלי, שיכול בהחלט להצליח ויכול גם לצאת מעבר לים אם זה יתאפשר לו. אחלה של שחקן. מעניין לראות, הפועל תל אביב, 9, אטלנטה, אחרי 0-0, מחזיקים לכם אצבעות הפועל תל אביב, אחרי כמה? אמרנו 15 שנה?
1: 12 שנה.
0: 12 שנה בלי אירופה, הגיע הזמן.
1: מטורף, זה מטורף, באמת.
0: טוב, אז הבטחנו, אמרנו, אנחנו הולכים להתכונן למשחקי הסופה, שיש לנו ככה כמה דקות לדבר על זה, אז נתחיל, כמובן אנחנו נהיה פה כל חמישי, אז אנחנו נערוך לנו איזו טבלת הימורים קטנה, יאללה. כמו כנהוג בכל אתרי ופודקאסטי הספורט למיניהם. אז כן, אז אנחנו נתחיל עם עירוני קריית שמונה וטבריה, עירוני קריית שמונה מארחת, לכאורה,
1: כן,
0: מערכת.
1: בנתניה.
0: בנתניה, באצטדיון מרים, את עירונית טבריה, והקבוצה הזאת שמתפותחת, ראוי להזכיר את זה, וצריך להזכיר את זה בכל הזדמנות, עונה רביעית, בלי בית, אחרי מלחמה, מציאות לא פשוטה, אז היא, כן, תעלה ביום שבת, נגד עירונית טבריה.
1: שכבר צימקה את הפער, פתחו את העונה במינוס 6, עכשיו במינוס 3 אחרי הניצחון.
0: כן, זה מינוס 3.
1: הפועל פתח תקווה.
0: נכון, זה מינוס 3 שגם עשוי, עלול לגדול בעקבות פרשת האירועים, כן, נזכיר, מינוס 6 הוא בעקבות פרשת החוזים הכחולים. פרשת האירועים עוד בעינה, ואנחנו נחכה לה כמה לראות מה יהיה גזר הדין לעירוני טבריה. בינתיים, היא משחקת ויכולה לצמצם לאפס. לאפס את הנקודות.
1: תשמע, אם זה קורה אחרי שני מחזורים, זה מטורף.
0: זה מטורף לגמרי, ואירוני קריית שמונה, קבוצה לא פשוטה, עם שחקנים מצוינים, יאללה, אימור, כן.
1: לדעתי קריית שמונה תנצח פה.
0: אוקיי, אז אני הולך פה על איקס, האמת, כי אני חושב שטבריה באה ככה עם איזה רוח גבית, גם דיברנו השבוע עם נציג הבעלים, והוא סיפר על זה בהרחבה, יש רוח גבית מהסיפור הזה של המינוס 3, ועדיין חסרים לשחקנים, כן, גיא חדידה,
1: נכון,
0: קלטינס, כל מיני.
1: נכון, שחקנים משמעותיים.
0: לגמרי, וכן, אז אני חושב שיגמר תיקו, וטבריה תמצא למינוס 2. המשחק הבא, הפועל רמת גן תפגוש את הפועל באר שבע, נגענו בזה בקטנה ככה קודם. הפועל רמת גן אחרי הפסד למכבי חיפה, הפועל באר שבע למעשה פותחת עונה.
1: נכון,
0: נכון?
1: בליגה, נכון, המחזור הראשון שלה נדחה מול הפועל חיפה, ישוחק ברביעי הבא. וואו, תקשיב, זה משחק קשה עבור הפועל באר שבע, בעיקר בפן המנטלי. אני מתלבטת פה בין ניצחון של הפועל באר שבע ל-X.
0: וואו, X זה בום. X זה כאילו הפתעה מטורפת.
1: נכון, נכון, אבל לדעתי הם כל כך שבורים שמנטלית. זה מעבר קשה.
0: אז אני...
1: אבל אני עדיין חושבת שמי נצחו. הפועל באר שבע.
0: את משנה, הפועל באר שבע.
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז אני באתי ככה להגיד לך הפועל באר שבע קל, כי בסופו של דבר הפועל באר שבע היא הפועל באר שבע, ואם אפשר להגיד חיה פצועה, איך אוהבים להגיד חיה פצועה, אז הפועל באר שבע עם הדרך שהיא עשתה, עם השחקנים שהיא משחקת איתם, ניב יהושע וכל החבר'ה שם, אליאל פרץ וכולם, ינצחו את הפועל רמת גן, בעיניי לפחות. ביתר, פותחת עונה.
1: נתניה,
0: נגד
1: וואו.
0: נתניה, משחק קשה.
1: משחק קשה, זה הולך להיות משחק טוב, גם בדרך כלל המשחקים ביניהם טובים, ביתר נראית אחלה, אחלה, גם נתניה, ואני חושבת שגם מול לעומת סכנין, שהכנו שם את האוטובוס מאחורה, מול ביתר יהיה להם יותר קל, אבל אני עדיין חושבת שביתר תנצח.
0: אני חושב שנתניה הולכת להפתיע אותם.
1: כן?
0: כן.
1: מעניין.
0: אני ראיתי השבוע את המשחק של נתניה ובני סכנין, ונתניה עשתה אחלה של משחק, והיא נתקלה ביום, לא, ביום מצוין של השוער של סכנין.
1: נכון.
0: ממש, ניסיונות בלי סוף, וככה המון, המון אירועים שהיו.
1: 16 קרנות מול 0 של סכנין, זה לא נתפס
0: לא היה הזה. כדבר הזה.
1: תקשיב,
0: לא
1: מה כדבר. זה?
0: כן, אז לגמרי. אני,
1: בלי
0: אז
1: ביתה
0: אני
1: למסגרת של סכנין, תקשיב.
0: אז אני עם נתניה, את, אני רושם לי, כן? את עם ביתר.
1: נכון.
0: טוב, סכנין מכבי פתח תקווה, אני הולך איקס.
1: כן?
0: אין לי יותר מדי מה להרחיב הזה. איקס, פשוט איקס. זיווריה נגד יוסי אבוקסיס, איקס.
1: אני מתלבטת בין איקס למכבי פתח תקווה, יאללה, אני אלך איקס. לא, מכבי פתח תקווה.
0: מכבי פתח תקווה, אוקיי, אז אני רושם.
1: המשחק הבא שלי יהיה איקס.
0: הפועל פתח תקווה, הפועל ירושלים.
1: כן.
0: איקס, אני הולך על הפועל פתח תקווה. הפועל תל אביב, הפועל חיפה.
1: וואו, אחלה משחק.
0: אחלה משחק. כל. בסמי אופר.
1: נכון.
0: כן.
1: אני אהיה שם, כן.
0: תקשיבי, הפועל תל אביב עשויה להגיע, זאת אומרת, אחרי ניצחון או הפסד באירופה, הפועל חיפה מגיעה, ווילי ים אגדה חתם עכשיו בקבוצה, היא נראית מצוין, נראית מצוין בגביע הטוטו, הולכת להקשות מאוד על הפועל תל אביב.
1: שצריך להגיד שזה לא אינדיקציה במקרה של הפועל חיפה, כל עונה נראית אחת בגביע הטוטו, אבל זה מרגיש שהשנה יש שם משהו טוב. ואני חושבת שהם גם ינצחו את הפועל תל אביב.
0: אז אני הולך עם הפועל תל אביב, והמשחק, נשארתי לנו איזה שתי דקות ככה לדבר רק על מכבי חיפה, מכבי תל אביב. מכבי חיפה, באמת, אחרי קמפיין רע מאוד בגביע הטוטו, המון ביקורת, ברק בחר הרוויח קצת אוויר לנשימה אחרי המשחק נגד הפועל רמת גן,
1: כן,
0: אימקי,
1: ולא.
0: אימקי, הוא היה קרוב מאוד להסתיים נכון, בתיקו, נכון. שנינו היינו במשחק, נכון. על הקווים, אני ביציע, ומכבי חיפה יוצא לבלומפילד, משחק קשה עבורה, מכבי תל אביב גם, תגיע אחרי אירופה, מעניין, גם הרבה יכול להשתנות עד אז, כן?
1: מכבי תל אביב בלי אופק מליקה בשער, צריך להגיד.
0: נכון, ואני גם את זה אמרתי, כן? גם אם קורטואה יהיה בשער של מכבי תל אביב, בסוף מי שיעמוד בשער זה
1: משפטי.
0: משפטי. לגמרי, אז משפטי פוגש את האקסיט, מכבי חיפה, ועם כל הדיבורים, ברוניניו, וזה עדיין, מכבי תל אביב בעיניי קבוצה טובה יותר עם מכבי חיפה, ועדיין, אגב, אני סותר את זה, ואני בא ואומר, הרבה יכול להשתנות. חלון העברות האירופי עדיין פתוח, מכבי
1: תל אביב.
0: נכון, אבל עוד שחקנים יכולים לעזוב, הסנטר, רוי רביבו, אנחנו מכירים את הדיבורים. כן, לגמרי, ואם
1: הסנטה איזה סגה הזויה, כל הדבר הזה, על זה הם די הפסידו את האירופית.
0: על זה לא ספקנו לדבר על תוכנים.
1: על זה הם הפסידו את האירופית, ובסוף שניהם נשארים, זה הזוי.
0: נכון, האמת שזה הזוי.
1: אני חושבת שאני איתך, מכבי תל אביב, תיקח את המשחק הזה.
0: רשמתי לפניי. טוב, אנחנו ממש חייבים לסיים, אז אני אגיד לך תודה נטע.
1: תודה לך, פלג, תודה לך, ולכם המאזינים.
0: אנחנו נהיה פה בכל יום חמישי, ונגיד שאנחנו יוצאים לסופש, אנחנו שומעים על המון המון המון תאונות דרכים והמון הרוגים ובחיית סו בזהירות, באמת שימו לב, וכשכמובן מי שמטייל להשאיר נקי וכל היוצא בזה, אנחנו נגיד נאחל לכם סופש שמח ואחלה כדורגל ללא אלימות, וזהו,
1: הרבה גולים, פלג, הרבה גולים,
0: הרבה שערים, זה הכי חשוב. יאללה, ביי ביי
1: ביי ביי. בחסות
3: החדשות במחסני חשמל, בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
5: לרגע 30 שנה לרדיו, אני רוצה להגיד שהתוכנית האהובה עליי, אם מדברים ברדיו עם חיים ערך, שאני לא מפספס אף פעם בלי לשמוע אותה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
10: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רדיו כל רגע.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת קטרגייט, ראש המוסד רומן גופמן לא יעסוק בה בגלל ניגוד עניינים, פרסמה לראשונה כתבתנו לי נעים.
3: בפרקליטות חיכו לחוות דעת ביטחונית מטעם המוסד שתקבע האם בפרשת קטרגייט יש פגיעה בביטחון המדינה. חוות הדעת התעכבה בשל כניסתו של גופמן לתפקיד. בסופו של דבר, במוסד יקצו איש מקצוע מטעם הארגון שיחתום על חוות הדעת והוא זה שיעסוק בפרשה. נציין כי ההחלטה הזו היא חלק מניגוד העניינים המלא של גופמן, שהוא לא חייב בפרסום.
2: בחירות 2026, לאחר שבכנס השקת מפלגתו, אופר וינטר לא התייחס כלל לסוגיית ההמלצה על נתניהו לראשות הממשלה, כעת הוא מציר פומבית, נמליץ רק עליו.
4: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה.
2: בני זוג בשנות ה-70 לחייהם נמצאו מחוסרי הכרה על רצפת חדר השינה בדירתם בירושלים. הגבר פונה לבית החולים הדסה הר הצופים והאישה לבית החולים שערי צדק כשמצבה מוגדר קשה. צוותי כבאות והצלה ביצעו סריקות בזירה ונשלל החשד להימצאות חומרים מסוכנים, נסיבות האירוע נחקרות. ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה, אינברט ויזר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. וגם, האם בקרוב בני הנוער יאלצו להסתדר בלי אינסטגרם, השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית. ובמוסף הטיולים שלנו, סוגרים את החופש הגדול בצפון, כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים ופיסת טבע צוננת שעדיין לא הכרתם. הערב בשמונה, בערוץ 12. ולסיום, אילנית אדלר עם תחזית חריגה לגשם בסוף חודש אוגוסט.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אחרי עוד יום חם מהרגיל היום, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות, עדיין לאורך כל סוף השבוע, חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה מאוד שתתחיל בשבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. מרביתנו נראה את הגשם הזה מאזור הצפון עד לאזור צפון הנגב. באופן נקודתי, תחנו כמויות גשם גדולות והצפות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שאני אתקפל? מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: לוקש והגרק, אוכל, צחוקים וראפ. הולך להיות משמיך.
1: איך עבר לנו עוד שבוע, גרג?
2: עוד שבוע עבר והגענו שוב, וזה לא העבר.
1: נכון, אנחנו נוסעים לעתיד. אהבתי את הסאונד אפקט. תשמע, קרו הרבה דברים השבוע, ואני...
2: מה קרה?
1: אני לא מרזה, זה הכי חשוב.
2: אה, זה נשמע כמו משהו שמעצבן אותך.
1: זה מעצבן, בוא נעשה מה עצבן אותנו.
3: זה לא טוב ללחץ דם שלך.
0: מה עצבן אותנו?
1: אני אוכל מושלם. אני הולך לבריכה מלא, אסור לי לעשות שום ספורט בגלל נכות ברגל, ואני הולך לבריכה, ואני לא מרזה, אחי. אני לא יודע מה לעשות.
2: תשמע, אין מה לעשות, זה תקופה כזאת של הרבה פיתויים, הרבה דברים. אני גם קצת עליתי, אבל בסדר, אתה יודע, עיקר זה איזון, גם אם עולים, אחי, זה לא
1: אוכל זמן. אני לא אכלתי.
2: לא, בסדר, מה זה לא אכלתי? אתה יודע, בסופו של דבר זה... אין פה איזה משהו שלא אני או אתה המצאנו. בסופו של דבר אתה צריך להיות, להוציא יותר ממה שאתה מכניס.
1: לא, לא, אני נמצא במצב, זה ידוע, מצב שנקרא פלטו. פלטו זה מצב שאתה תקוע למרות שאתה עושה הכל...
2: מה אתה עשית בשביל דיאטה?
1: בדיוק. טוב, מה יצבן אותך, גרג?
2: טוב, אני חייב להגיד שבאופן מפתיע, חד פעמי, וראשוני, מכבי נתניה, אבל לא רק מכבי נתניה, אלא פתיחת עונת הכדורגל בכלל, גם מנצ'סטר יונייטד יצבנו אותי, כרגיל, עושים בילדאפ לזה שתהיה תחילת עונה מטורפת, וחוזרים לשורשים ולאימפריה שהייתה, ובסופו של דבר מפסידים בבית, במשחק הראשון.
1: יכול להיות שאתה לא טוב בלהוד?
2: אני לא טוב גם בלהוד.
1: כן, זה לא הדבר היחיד שאתה לא טוב בזה.
2: אני מצטיין בלא להיות טוב בזה. אתה יודע, אם כבר לעשות משהו, אז לעשות אותו עד הסוף, אתה מבין? אז כן, אני כנראה פורש.
1: אני אצבן אותי הסיפור הזה עם השניצל. אתה מכיר את זה שאתה איזה מישהי ש...
2: שתי מנות ילדים, 9 איש, שולחן מחובר.
1: 9 איש, באו שתי בחורות... שתי אמהות עם 9 ילדים ביחד, 7 ילדים, כלומר 9 אנשים לשולחן, למסעדה, התחילו לצעוק עליו שהם רצו לשבת על שתי מנות ילדים. כלומר 9 אנשים על שתי מנות ילדים, שזה גם ככה קשה למסעדות, ואז עשו לו שיימינג, שזה מחרפן אותי, הקלות על האצבע של השיימינג. אני אומר, אפשר לעשות אם באמת קרה משהו רציני, אבל על מה? כאילו, למה בעל מסעדה צריך לשלם על העזות מצח שלך?
2: אני רק חושב שכאילו, דרך לא טובה, אך מצחיקה לפתור את זה, זה אם כל 9 היו יושבים על שתי כיסאות ילדים, אתה יודע, אותם כיסאות.
1: זה עובד. אם אני הייתי יושב שם, כנראה הייתי שובר את הכיסא כמו במדמן, ואגב, דברים שקרו במדמן,
2: שולומן.
1: יש לנו את האורח הראשון שלנו, אגדת רדיו, בן אדם שבלעדיו חד משמעית, לא אני ולא אתה היינו משדרים ברדיו.
2: אפילו לא בצחוק.
1: באמת, אין פה שום ספק, לירון תהני.
4: זהו, קיבלתי את המחמאות, תודה לשניכם וביי.
1: תשמע, צחוק צחוק, אנחנו גדלנו על עסק שחור, זה היה מורנו ורבנו, ואתה עירחת אותי שם, שזה היה אחד ההיילייטים שלי של התיכון, זה היה אירוח שם, והאירוח בביפ שואו, בגיבץ'. תשמע, היה את השירו ברוז, עד היום אני שומע את השירו ברוז, אני לא צוחק, לא מזמן נכנסתי להתקלח, שמתי את השירו ברוז, יצאתי מהמקלחת לפני שהוא נגמר.
2: לירון, אתה חושב שאתה מבוגר, אני מרגיש ממש מבוגר שאת השירו ברוז היה לי על המיני דיסק, ואת עסק שחור הקלטתי בקסטה.
4: למה לא ההפך?
2: לא היה מיני דיסק אז.
4: הבנתי.
2: מה שלומך? איזה כבוד.
4: לא, מי בסדר? יום חמישי, סוף שבוע, איך יכול להיות רע?
2: יאללה.
4: סוף סוף.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך, איך היה בשבילך לראות את הפרק על עסק שחור בזהב שחור? אני ברמה האישית הייתי צמרמורות, זה היה כמעט בכיתי.
4: מחמיא בטירוף, ואפילו קצת מביך. כן, כי אני לא מזהה את הבן אדם שהיה שם כל כך. עברו כמה שנים, 30 שנה למעשה מאז.
1: וואו, איזה סקנים אנחנו.
4: כן, אז זה היה מצחיק, וזה היה מרגש, וזה היה... מאוד מאוד מאוד מחמיא. היה מדהים לראות את זה.
2: אז זה מטורף, ומתחבר לזה באמת, איך היה לעשות את הקאמבק של עסק שחור, ואני רק אציין שזה גם היה מצולם, אז פתאום רואים איך אתם משתגעים מאחורי הקלעים, וזה כאילו...
4: טוב, אני לא צריך לספר לכם, אתם שתיכם נמצאים מספיק זמן בתעשייה, ואתם יודעים שקואמי ואני חברים טובים.
1: מאוד.
4: עכשיו, מהיום שהתחלנו לשדר את העסק, עד היום מעולם לא ניתקנו קשר, מדברים כמה פעמים בשבוע, ומדברים על מוזיקה, כמה פעמים בשבוע, זאת אומרת, אנחנו חברים מאז ועד היום, אז כשאתם, ואתם גם יודעים, כי כשאתה משדר עם חבר שלך,
1: נכון.
4: זה תענוג, זה טבעי לך, כאילו אתה לא צריך לעשות הכנות לזה. ואתם מנסים להפתיע אחד את השני, גם אנחנו כל הזמן מנסים להפתיע אחד את השני, והכל בשם הפן. אז זה היה מרגש, וזה היה כל כך מרגש וכל כך כיף שגלגלת ביקשו שנחזור.
2: יס, איזה כיף.
4: ואמרנו להם פעם בחודש זה סבבה.
2: וואו, יופי, יופי, מעולה. לא מחייב גם ברמה שבועית.
4: וגם, תקשיבו, ההזדמנות באמת, ההזדמנות לתת לעוד ראפרים שאנחנו שומעים וראפריות שאנחנו שומעים, לתת להם את הבמה הזאת בגלגלת, הם יבואו לתוכנית, ושאולי חלק מהאנשים שלא כל כך שומעים היפופ יחשפו אליהם, זה הרווח הכי גדול מהתוכנית.
1: פינת הפריסטייל, אני גם הייתי אצלכם בזמנו שזה המתאים.
4: נכון.
1: ואני הייתי עושה דיס על רפיד קילה, אתה זוכר שאיך אתה יכול לבוא בדיס לייק, שהחור שלי מסוגל לחמש מנעליי. שלום, מפתע אמריקאי ברפ, אבל הוא לא אמריקאי, הוא תימני מתקווה.
2: רפיד סניקרס.
1: שמע, אנחנו חיינו על זה.
4: זה משהו שצריך לעשות תחקיר על העיר פתח תקווה. איך קרה שכל כך הרבה ראפרים הגיעו מפתח תקווה?
1: לא יודע אם הייתי קורא לראפיד קילה ראפר, אבל בסדר.
4: אתה עדיין בתוך הביף הזה?
1: לא, אני סתם צוחק, זה עלה עכשיו. זה עלה עכשיו.
4: לא מספיק לך עם סבלימינל? להסתבך איתם? מה הסיפור, לוקאץ'?
1: וואו, הדיס עם סבלימינל. אימאלה, איזה דיס ארוך זה היה. גם סגרנו אותו, עכשיו אנחנו בסולחה, אבל...
4: יפה, הגיע הזמן. לוקאץ', אתה כבר בגיל שאתה לא צריך דיסים עם אנשים.
1: אחי, דיס...
4: אתה צריך לחיות בשלום עם עצמך ובשלום עם העולם.
1: אחי, אני סובל מצרבות, אני לא יכול להרשות לעצמי דיסים, אחי. עם מקל הליכה.
2: זהו, המקל הוא להליכה, לא למכות, לוקה.
1: זה נכון.
4: בדיוק.
1: אני גם לא חושב שהמקל הליכה שלי הוא טוב למכות. למרות שהוא מיד שרה, אז הוא כאילו חזק.
2: מצחיק. בוא נה, אני רוצה לשאול באמת מה, ככה מזה שהייתם קצת מחוץ לעניינים ופתאום חזרתם עכשיו, מה אתם אומרים על כל מה שקורה היום בסצנה? איזה ראפרים אתם אוהבים?
4: לרגע לא היינו מחוץ לעניינים, כן? אנחנו קוואמי משדר ברדיו הקצה ובגלגלץ, ואני כבר 14 שנה משדר תוכנית כל בוקר, תוכנית מוזיקה, אצל שרי אריסטון ברדיו שנקרא רדיו מהות החיים, שגם שם לוקאץ' שזכה להיות, נכון. והיה תענוג להריח אותו.
1: תענוג להתארח.
4: אז לא היינו מחוץ לעניינים, ואנחנו כל הזמן שומעים מוזיקה חדשה. מה עכשיו? האופציה הכי קלה להגיד זה בריל, שפשוט מפוצץ לי את המוח,
2: yes.
4: ושיר גבאי, ושירו, ועוד. יש עוד כל כך הרבה, דוד מעיין הוציא עכשיו אלבום נהדר. זה כל כך קורה כל הזמן. אתה חושב ששמעת... דבר מופלא, ואז נופל לך על האוזן עוד דבר מופלא, ועוד דבר מופלא, ועוד דבר נפלא.
1: תשמע, כל השמות שאמרת הם שמות שאני מכבד, והכל טוב, אבל מה עם קודמן? לקודמן אתה מתגעגע?
4: כן, ואני מאוד מקווה שהוא בטוב, והחיים שלו נראים טוב, והיה ילד חמוד ובן אדם מקסים.
1: תודה שהוא היה אחד החברים הכי טובים שלי, היינו, עשינו עסקים ביחד, זה היה מאוד טיפשי מצידי.
2: כן.
1: גם גרגע היה, עשינו בר ביחד, הפסדנו 900 אלף שקל ביחד.
2: התשובה היא כן.
1: היה הרפתקאות.
4: איפה היית היום אם לא הברה הוא על חוף הים בתל אביב? איפה היית היום?
1: כנראה הכסף היה מושקע בקריפטו והיה לי עוד כמה מיליוני שקלים.
2: עם נושאי שיחה אחרים, שם הוא היה.
4: איש עמיד.
1: לא, אבל האמת היא בכל מקרה הייתי פותח בר באיזשהו שלב, זה לא משנה. אני יודע...
4: למה?
1: לא, אני כאן טיפש.
4: של בוא נפתח בר. למה?
1: זה מטומטם, אני מסכים איתך. היום אני יודע שזה מטומטם, אבל אני הייתי בחיי הלילה, והיה לי את הסצנה של המסיבות, עם שוביק וכל ה... היינו מביאים הרבה אנשים.
4: וכל החברים שלך באים, והם רוצים שתיתן להם אלכוהול חינם,
1: נכון?
4: והם רוצים לשלם בכניסה. מה המודל הכלכלי? פשיטת רגל.
1: זה המודל הכלכלי, פשיטת רגל, ולהיות טיפש. זה בדיוק המשפט שפריירים לא מתים, הם מתחלפים. זה בדיוק זה.
4: אל תפתחו ברים וגם לא מסעדות, כי תבוא מישהי שרוצה לשבת עשרה איש על ילדים של שניצל,
1: בדיוק.
4: ואז תעשה לכם שיימינג שאתם לא בסדר.
1: אגב, אתה יודע מי הייתי אמור לפתוח בר והוא באופן עקיף גם קשור אליך?
4: מי?
1: עם מייקל לואיס.
4: באופן עקיף גם קשור אליי, מי ישמע?
1: יש לו קוביות, יש לו קוביות, יש לו קו, יש לו קו, והוא קצת אידיוט. קוביות לי יש, ולך אין. אחי, אני זוכר את זה עד היום בעל פה. אני כמו ג'ורג' מייקל רק בלי הכישרון, רק אתמול למדתי איך קוראים שעון, אני זוכר את זה.
4: אתה בנית על זה שמייקל לואיס יעשה את כל הטריקים האלה עם הבקבוק שהוא זורק באוויר בלי ידיים.
2: זה בגרנד אופנינג היה אמור.
1: זה כבר יותר קשור ליציאה שלי מהארון, אבל אין מה לעשות.
2: אז אני רציתי לשאול שאלה באמת...
4: רגע, אתה עמדנו אחד ליד השני בהופעה של בריל, מה חשבת?
2: תשמע, אני אוהב מאוד את כל החבר'ה של פלא רקורד, ובריל תמיד היה הפייבוריט שלי, הוא תמיד היה אמסי הכי טוב שם, וכאילו שמעתי את האלבום פעם פעמיים, אהבתי, כזה באתי בלי ציפיות, פתאום לא היה שם סנטימטר לזוז, המקום היה מפורק, כאילו ברמה הכי מפורקת שראיתי את המרץ 2.
1: וואו, לפרק את המרץ זה לא פשוט, זה 300 איש.
2: כן, 300-350 אחי, היה שם מפורק, ואנשים נהנו, וקהל גם מגוון, כאילו זה לא היה בכלל קהל ראפ רגיל, מה שנקרא.
4: ואיזה קריזמנון של אנטיט יש לו?
2: אני חושב שהוא היה מדהים. הוא תמיד היה כוכב, כאילו, אבל עכשיו הוא גם... הוא גם התמקצע בביצוע ובנוכחות הבימתית שלו, וגם הוא באמת כמו שאתה אומר עם פסון כזה, לא מרגיש צורך לצעוק, אתה מבין? כי הכל באמת בא בכלילות כזו, היה באמת הופעה מיוחדת.
4: אגב, נצל... אתם שמתם לב,
1: כן,
4: כאנשים ששומעים היפופ ואוהבים היפופ ישראלי, אתם שמתם לב שרוב האנשים שעושים היום היפופ בישראל מושפעים מהיפופ ישראלי.
2: כן,
4: זאת
2: כן.
4: אומרת, ההשפעות שלהם זה היפופ ישראלי, ולא כמו פעם, לא כמו שאתה היית ילד לוקאץ' ושאתה היית ילד גרג, ששמעתם את הנערב, טופק וסניתם את ג'רול, אבל כאילו הושפעתם מזה, ככה זה היה אמור להישמע.
2: כן.
4: והיום יש כל כך הרבה ראפרים וראפריות ישראלים שמושפעים אלה שהיו לפניהם, וזה
1: מקשים,
4: זה מדהים.
1: אני מרגיש שהרנסנס הביא את זה, כאילו התקופה של הטרופרס וכהן את מושון ופלט ואורטגה, אני מרגיש שזה היה איזושהי, כהן היה הראשון שהתמקד יותר בסימפולים ישראלים ביחד עם שור, אני מרגיש שכל מה שהגיע לפני ממשפחת טאקט ואבי מסיקה ודברים שכן אהבתי מאוד לשמוע בזמנו, אני לא אשקר, אבל שמאו שעה 360 היה לוקח ממש הוקים מחול, take that, rewind it back, וכן תיתן וכך, וזה היה כזה סבבה, אבל מאפן באותה, כאילו כן רפרים שאהבנו, אבל זה היה כזה יותר מדי מועתק, והסאונד היה נקי, כן?
4: צריך לזכור ששי גדל בקנדה, כן?
1: נכון.
4: שהוא הכיר, זאת אומרת, הוא עשה בהתחלה, לפני שהוא עשה רפ בעברית, הוא עשה רפ באנגלית, אז הייתה סיבה לכל הדברים האלה.
1: לא, הוא גם היה רפר מעולה, אני ממש אהבתי אותו, אני מדבר אבל כווייב, כווייב הכללי שהסאונד היה, הוא כאילו הסאונד שלהם היה נקי מדי, ומדויק מדי, ואפילו טוב מדי לפעמים, וזה היה כאילו נשמע כמו איזה העתק הדבק, ואז הגענו עם הטרופרס, והיינו סאונד מלוכלך. אחי, החדר של גדי, באמת, אני בעלם ששרדנו את זה, ולא מתנו מדיזנטריה, אחי. באמת, אתה לא מבין, אם לא היית שם, אתה לא יכול להבין, זה מזרן מלוכלך, הבית מסריח, יש כתמים של עובש, יש בנג ענקי על הדש.
4: אתה בטוח שהכתמים היו עובש?
1: יכול להיות שלא. אני אומר לך,
2: זה היה... זה תקופת העובש, מה שנקרא.
1: ממש. עובש בכפר. אחי, היינו מקליטים שם בתחנה מרכזית, הייתי יוצא משם בחמש בבוקר, היום אין לי אומץ להסתובב שם בחמש בבוקר, לא יודע איך היה לי אומץ.
2: בחמש בצהריים אתה לא מסתובב.
1: לא, אני לא מתקרב בתחנה מרכזית.
4: אני אסביר לך איך היה לך אומץ. היית צעיר וטיפש.
1: מאוד, מאוד, מאוד. היום אני מסכן וטיפש.
2: בוא'נה, אבל מה שאתה אומר, לירון, זה ממש מתחבר לי גם לשיר גבאי, נגיד, שיש לה סקיט כזה באלבום שלה, שנצ'י, שרביד עוד בתור נצ'י, שולח לה ברכה לשיר הקטנה, לבת מצווה, אחי, זה כאילו מטורף. ותחשוב שכבר רביד, זה נחשב איזשהו רפרנס ישן, כאילו, יש היום ילדים שגדלו על סוויסה. אתה מבין?
1: אחי, סוויסה זה ישן. סוויסה זה, לחבר'ה היום, סוויסה זה ישן.
2: מבוגר, כן.
1: סוויסה הוא מהמבוגרים, אתה לא יכול, אנחנו לא יכולים להסתכל על זה מנקודת מבט שלנו, אחי. אנחנו, אני דינוזאור, אחי, אני כאילו מתתי במטאורים, אחי. רביד זה מישהו מרומא העתיקה, וסוויסה הוא מישהו מ-1900. אתה מבין מה אני אומר?
4: ומה זה אומר עליי, שאני הנחש מהסיפור של אדם וחווה?
1: אתה המפץ הגדול, אירון.
4: כן, לא, אני בעבורי.
2: הזחל. יאללה, אז מה באמת, מה הולך לקרות? האם אתה הולך לעשות מופע סטנדאפ חדש על כל הראפרים שעשית כמו בג'י ספוט?
4: לא.
2: זה מתבקש.
4: כן, אני יודע שזה מתבקש, אבל לא.
1: סולדות גגארין, לירון, סולדות גגארין. גרג מפיק את זה.
2: יאללה,
4: קדימה, כן. אני אתחיל לכתוב את זה.
1: אני בא, ממש. אני שם, אני אפילו לא אבקש חינם.
4: כן.
1: סתם, סתם, אני מבקש חינם, אני מבקש חינם להכל. לפעמים אני מתבייש בעצמי קצת.
4: שאתה מבקש חינם?
1: אני אומר לעצמי, לפעמים, מה אכפת לך, נגיד, אני שולח לאנשים בקשה חינם לכרטיס שעולה 85 שקל, אז אני יכול לחשות לעצמי 85 שקל, אבל למה אני לא פשוט קונה את זה? אני לא יכול, זה גדול ממני, זה הגן היהודי, אתה מבין? אני לא יכול, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל.
2: תשמע, אני התחלתי להפיק הופעות בשביל הבירה, כאילו חינם, אתה יודע, ככה זה התחיל.
1: לפתקים,
4: אחי, לא הסיבה שהעסקים האלה לא שורדים.
1: נכון, ובלזה חזרנו לא לפתוח עסקים, ילדים וילדות.
4: בדיוק, בדיוק.
2: לירון, מה ההופעה הבאה שאתה הולך אליה? הופעה טיפ-אופ.
4: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, שאלה יפה. אני כאילו לא רואה אחת כזאת בבאה. אני לא הולך להופעה טיפ-אופ, אני מתכנן ללכת לראות את נוטון טור.
2: אופה,
1: וואו.
4: כן, שאני מעריץ של סימנון, כן?
2: לסימה.
4: עוד מזמן.
1: אני הכנסתי עליה איזה פאנץ' עכשיו באחד השירים. אני לא זוכר מה זה. כן, משהו מעורב של סימה בנון, משהו כזה. משהו על המעורב ירושלמי של סימה, ואז כאילו אוכל אותו בצהריים בנון, משהו כזה.
4: אז את זה, ויש עוד לא מעט הופעות שאני רוצה לראות. לא חסר.
1: תגיד, לאיזה אוכל מיתולוגי אתה מתגעגע מהתקופה של הג'יספוט? להמבורגר הנאצי, לפיתה עם החביתה מעל הג'יספוט?
2: היה פיתה עם חביתה מעל הג'יספוט?
1: הפיתה חביתה פצצה מעל הג'יספוט, והיא הייתה עולה 5 שקל או משהו.
2: זוכר רק טקו טקו צהוב עם ספרייט והכרות.
1: לא, פיתה חביתה פצצה הכי מכין לך על המקום, עם בצל, טעים רצח.
4: אנחנו בכלל היינו הולכים לשופטים, לבא, אחרי העסק.
1: הוא היה קיים כבר?
4: שופטים היה קיים, בוודאי. שופטים אחד הברים הוותיקים בתל אביב.
1: באמת?
2: כן, כן, כן.
4: כן, כן, כן.
2: מהאחרונים שנשארו, כזה כמו המינזר.
1: או פינה, פינה גם.
4: המאכל האידיאלי זה טוסט עם אבוקדו.
1: וואו.
4: אני חושב על זה ועכשיו ואני מרייר.
1: וואו.
4: כן, אז זה היה, לזה אני מתגעגע, לטוסט אבוקדו.
1: אבל תגיד, אתה צמחוני או משהו? לא יש איזה קטע או שלא?
4: אתה צמחוני, למה אתה מקלל?
2: זה שהוא עד הפועל, זה לא אומר שהוא צמחוני.
1: לא, זכרתי שקואמי צמחוני, חשבתי שגם אתה משום מה.
4: למרות שהשיר הכי גדול, שהכי מצחיק אותי, ששרים עלינו על עד הפועל, זה הפועל טבעונים. אני חושב שזה שיר של אוהדי מקבי, שזה השיר הכי מצחיק בעולם, שיר גאוני, באמת.
1: תגיד, לא משנה מה קורה עם הפועל תל אביב, לפחות אתה לא רואה את מכבי נתניה כמו גרג, שחווה רק הפסדים והשפלות בכל הכדורגל.
2: כן.
4: אני ליוויתי את מכבי, עשיתי סרט על טיפקס לפני המון המון שנים, וגל פרמן מטיפקס הוא אוהד נתניה. כן, אז ליוויתי את נתניה בעונה שבה הם חזרו לליגת העל.
2: אתה יודע שהוא אחראי על השיר שפישי הגדול הוציא באותה שנה על העלייה.
4: בוודאי, אבל שיר האוהדים הכי מרגש היה שו שו שו למית נתניה ללאומית.
2: יס, עד שהלאומית זה הדבר טוב.
4: כן,
2: יפה, יפה, אז מה היה העונה? התחלתם חזק.
4: אני לא מתנבא. אנחנו תמיד מקווים לטוב ומצפים לרע.
1: אתה יודע את מי אני אוהד, לירון?
4: את מי?
1: אני אוהד את הטופס. מי שאני מאמר עליו, אני אוהד, יצא לי כבר במונדיאל הקודם, לא זה, שהיה איזה משחק אצלי בגג, והיה איראן נגד יפן או משהו, ואני אמרתי על איראן כי היה יחס טוב, ואז איראן הפקיעו, וכולם כללים, ואני צועק, יש, ואני רואה את כולם רוצים להרוג אותי, ולא אכפת לי, אחי, אני אוהד הטופס.
4: אתה יודע שאני לא מהמר על שום דבר, אתה יודע שב-60 שנותיי, הייתי פעם אחת בקזינו, כל החיים שלי, וזה היה ל-25 דקות,
1: אני באלם, וכל הכבוד לך, כי אני לא יכול לעמוד כמה כסף הפסדתי באימורים.
4: אני מעולם לא עשיתי את זה.
1: מטורף.
2: מאמר על ג'אנרים רק.
4: כן, בדיוק.
1: זה אימור מוצלח. לירון, תודה שהיית איתנו.
2: איזה כיף.
4: תודה שהייתם איתי.
1: פשוט מלך. אנחנו עכשיו נשמע את השיר שלי. שרה לא הולכת לישון, זה מה שאני עושה לירון, כל פרק אני משמיע שיר שלי, ואנחנו נעבור לפרסומות אחרי השיר, ונחזור לחלק השני.
4: יאללה, סוף שבוע נעים חברים.
1: שבת שלום.
4: ביי, שבת שלום. ביי.
5: אני עובדת.
6: כל היום עובדת, כל הלילה.

0: מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
0: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
2: יא!
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: לוקאץ' והגרג. בואו להשמין ולהשמיד.
4: טוב, אגב, להשמין.
5: כן.
4: בואו נעשה הגרג מאשר.
5: הגרג מאשר.
4: בואו נתמקד בחיפה היום, מה אתה אומר?
5: חיפה, מכבי שלי. אני הייתי בחיפה ממש השבוע, והייתי, סיימתי שם איזה משהו בלילה, ואז פתאום רציתי לאכול שווארמה, כי זה מה שעושים בחיפה בלילה, אז רציתי...
4: כי במקומות אחרים בלילה אתה לא אוכל שווארמה.
5: אין כל כך הרבה אופציות להגיד לך את האמת, כאילו לשווארמה. בחיפה פשוט אני יודע שתמיד פתוח בלילה, אתה מבין? בתל אביב היום מה יש לך כבר פתוח בלילה? אין, כאילו יש לך יותר שיפודים בתיק מאשר שווארמה.
4: יש לך את טעו באלנבי.
5: יש את בון טעם, שהוא סבבה תמיד, אבל אני מהיכרותי איתו עוד מלפני 20 שנה, יודע שעדיף לבוא בשעות חזקות ביום ולא בלילה, כי זה פשוט יותר טעים.
4: אז מה אכלת בחיפה? מה אכלת חזן?
5: אז זהו, באתי ללכת לאחים, שזה השווארמה האהובה עליי שם, והוא סגר, למרות שבגוגל היה רשום שהוא היה אמור להיות פתוח עוד שעתיים.
4: הגוגל הוא אויב מר, אל תסמוך עליו.
5: זה נכון, זה נכון. קצת כמו הנאצים, רק באינטרנט. אבל היחיד שהיה שם פתוח זה ג'יבלי, ואף פעם לא אכלתי בג'יבלי.
4: שמעתי דברים טובים.
5: והוא היה ממש סבבה, ואפילו לא היה שם כאילו עגל, היה כאילו שווארמה הודו, והיא הייתה טעימה.
4: תשמע, אני ממש אוהב שווארמה הודו, אני מבין שעגל יותר טעים וכבס יותר טעים, אבל הודו זה אחלה, בעיניי הודו פרגית, זה אחלה שווארמות.
5: תשמע, אני גדלתי על שווארמה הודו, אתה יודע, בנתניה לא היה לך שווארמה, כאילו גם פעם היה רק בחיפה, כאילו שווארמה כבס, עגל וכאלה. זה לפני כל הטרנד הזה של העשור האחרון.
4: אני הייתי נוסע במיוחד עד חיפה.
5: כן, כן, אני חושב דיברנו על זה מתישהו עם
4: אדם
5: פיטול
4: כן,
5: ואדם
4: כן,
5: קרן
4: כן.
5: וזה. קיצור, אחלה ג'יבלי, באמת, וגם לא יקר, כאילו, מה זה, שתי פיתות ושתי שתייה, יצא לי איזה 100 שקל, כאילו,
4: לא
5: סבבה.
4: נורא, לא
5: כן,
4: נורא.
5: כן, סבבה לגמרי.
4: אתה יודע מה אני אוהב בחיפה? יש את סטקיית הבוקרים.
5: כמו שאומר חבר שלנו, יאיר רינגר, הוואה!
4: ממש, היאה! אז סטקיית...
5: הוא פשוט שינה את זה והמציאה, הוואה!
4: יפה.
5: כן, כן.
4: הוא מאוד טיפש.
5: כן, אני מתלם.
4: אין, לא לתבוע אותי, רינגר. אתה יכול לדבר אותי, אתה לא תנצח אפס. סתם, אני אוהב אותך.
5: אם לסו, הוא ידבר אותך.
4: אני אוהב אותך, רגע, אני צוחק. אוי, הזדמנות טובה להזכיר שסברדי שמן.
5: כן.
4: שיתבר אותי גם.
5: זה נכון.
4: בכל מקרה, הבוקרים. הבוקרים זה סטקייה סופר כיפית. יש גם בתל אביב אחת, או תל אביב גבול חולון כזה.
5: כן.
4: ויש להם בשרים ממש טובים.
5: איפה זה המקור? זה שם, בחיפה?
4: זה בחיפה, המקור שם, איזה תחנת דלק.
5: זה ליד הזה, זה ליד האצטדיון, נכון?
4: כן, כן, זה ממש קרוב לשם, איזה תחנת דלק, ואתה שובר את הבוטנים, וזורק על הרצפה, ואווירה, אווירה טובה. בשר טוב, ממש כיף שם, לא יודע, אני אוהב לשם... כיף לי לשבת שם.
5: מה זה, זה כזה סטייל, אתה אוכל סטייק, או שאתה כזה מקבל מגש?
4: לא, יש גם, אתה יכול גם שיפודים, אתה יכול גם סטייק, אתה יכול גם ראשונות, יש לך, זה לא בדיוק, זה לא שיפודיה, זה יותר כמו סטייק האוס, אבל לא סטייק האוס, כמו בגבוה, אבל לא בנמוך גם.
5: נראה לי זה אחד המקומות האולד סקולים, כאילו שהיה בין הראשונים כזה, שהביאו את אמריקה כזה.
4: אז זה ממש אמריקה, אבל בקטע הכי כיפי שיש, כאילו בא לך לעשות
5: בלי ה-KKK.
4: ממש, כן. ממש. טוב, בוא נעשה חדשות הראפ.
3: חדשות המוזיקה. בראפ.
4: בוא נדבר היום הופעות. אופק הדלק עשה סולד אאוט ב-45 דקות באמפי תל אביב, והוא פתח עוד הופעה אחרי, שזה מראה שרוב העם חושב כמונו שאופק זכאי.
5: בוא נתעכב על זה רגע.

0: אמפי תל אביב זה מקום ל-2500 איש, זה בגודל של האנגר כאילו בתל אביב, והוא פתח את זה, ו-45 דקות אחי, הוא עשה סולד אאוט, פתח עוד אחד, אני מאמין שגם זה יהיה אותו סולד אאוט, ואז אתה יודע, משם הדרך למנורות וכאלה פתוחה, כי אני רואה גם כל התגובות בעדו, כולם בעדו.
1: שוב, אחי. אתה רואה את הדברים, אתה רואה את הסרטון, אתה רואה את העובדות, אתה שומע את הסיפור, קשה לו להיות בעדו בסיפור הזה אחי, קשה לו להיות בעדו בסיפור הזה, מאוד קשה.
0: אפילו במדינת ישראל שמאוד מאוד קשה במקרים כאלה של כביכול אלימות במשפחה.
1: המשטרה ראתה אתיופי, עצרה אותו למרות שדרסו אותו, מה חדש?
0: כן, כן, ולא משנה שהוא התלונן, מספיק שהיא התלוננה, אז כאילו ישר קפצו עליו.
1: ועוד עכשיו הם במקום ללכת אחורה ולהתנצל, הם אומרים לא, אנחנו נגיש נגדו כתב אישום, פשוט התנהלות ביזיונית, תסלח לי.
0: עם ביבי זה עבד ממש.
1: כן.
0: סבבה, אז תשמע, כל הכבוד לאופק, וכיף לראות אותו, תשמע, הוא ילד בן 24, אחי, והוא חווה באמת חיים, אחי, של בן 60 כבר, כאילו, בתקופה הזאת, וזה מטורף.
1: מה עוד יש לנו?
0: אני עושה כמה הופעות מגניבות עכשיו, אני עושה לאברהם לגס, עוד לא הכרזנו על זה, אבל ב-15 לתשיעי, אנחנו באים לאשן הזמן, אפשר הייתי איתך לא מזמן.
1: איזה כיף.
0: כן, ואת האמת שבזכות הנסיעה הזאת, ככה חזר הקשר, כן, 15 לתשיעי, זה יום שלישי, חזר הקשר עם צחי מאשן הזמן, וחייב לפרגן לו את זה.
1: שאוט אאוט לצחי מאשן הזמן, ושאוט אאוט לאשן הזמן, יופי של מקום, ההופעות הכי טובות, האנרגיה הכי טובה, אני מאוד אוהב להופיע שם.
0: כן, כן, הוא סוג של לוחם תרבות כזה באמצע המדבר, שהוא ממש ממש נלחם בשביל לקדם את הדברים, בוא נגיד, האיזוטריים, היותר קטנים, הדברים שהם כאילו לא אולמות הגדולים, והוא נשכב על הגדר, והוא מצליח פעם אחרי פעם, וכיף כיף גדול שם, אחלה צח.
1: יש הופעה גם של אישה אילן איפשהו, לא?
0: אישה יוסף הופעה בלוונטין, בחמישי לתשיעי, בדיוק בסוף ההופעה, זה יהיה היום הולדת שלי גם, אז...
1: שישי לתשיעי, גרג, בן 41.
0: יאללה, ועדיין בחיים, עדיין נושם.
1: אני נשאר בחיים, אחרי שנה שעברה, אני מביא לך מתנה קטנה סדן. הבאתי לו 40 חולצות, 40 חולצות עם עיצוב מיוחד, מה אני עושה עם זה? בסוף כולם לבשו את החולצות, היום מבסוטים.
0: כולם לבשים את החולצות.
1: אני אביא לך מלאוח השנה, מלאוח כפו, זוג לובק.
0: מלאוח אני לא צריך למכור. בסוף חילקתי את רובם, כאילו, אבל כולם, כן, מבסוטים על זה. אבא שלי הולך עם החולצה, אמא שלי.
1: יופי, יופי, הצליח לי.
0: שמחה, שמחה גדולה. אפילו נראה לי נשאר לי איזה 2-3.
1: גם מתנה טובה וגם נעלבתי ובכיתי, מה יותר טוב מזה?
0: נו, הנה, זה נשמע כמו נובי גוד, אחי.
1: זה מאוד סובייטי מצדי ומצדך ביחד. טוב, האורחת הבאה שלנו... אנחנו נשמיע שיר שלה קודם ואז אני אספר עליה. נועה פארן מארחת את הילד, בוא נשמע את השיר.
0: יס. Yes.

0: אחלה וובלים. מזכיר את הסאונד השמן של גדי. תגידי, נועה פרן, מה שלומך?
1: תקשיב, לוקאץ'.
0: איזה מצחיק.
1: שלום.
0: היי נועה, איזה, וואו, איזה שנה אנחנו, לירון טני ונועה פרן באותה תוכנית.
1: כן, זה ממש חיים שכאלה, מה מזכיר לך הכל הבא, ובאמת אני לא חשבתי שאני אשמע את השיר הזה אי פעם, בוודאי לא ברדיו, אז תודה על זה.
0: אה לא, תודה לך, איך קונזים אלבום כזה, איך זה קרה, איך, מה ספרי לנו קצת, כי את היית בטרופרס איתי, ועם פלד, ועם אורטגה, ועם אלברוורוס, עם כולם, והלך להיט מדינה שעד היום כולם מכירים אותו, עד היום אני...
2: כולל האורך שלנו שאמר שמשם הוא זוכר אותה.
0: כן, שכאילו אל תשחק איתי על להיט מדינה ענק.
1: כן, לא עובר נראה לי חודש, אני לא מקבלת וידאו מאיזה חתונה, או קריוקי.
0: או תמלוגים, תמלוגים זה גם טוב.
1: בהחלט, יש לציין שאני לא הכותבת של השיר הזה, אלא סבו וקוטי כתבו אותו, ולכן גם התמלוגים שלי הם רק על ביצוע, אז קטונתי, אבל עדיין זה פשוט, מה אני אגיד לך, תהילת עולם.
0: זה הזמן לתבוע בדיעבד את התמלוגים של כל השנים. סתם, נו, אבל תגידי, היית בעצם, היה לך אלבום מוכן, והיית אלבום זהב עם הדג נחש, עם הפיאר טרופרס, ובעצם היית און פייר, היית מאוד מדוברת, וזה, ואז פשוט נעלמת, ובואי ספרי לנו מה היה איתך, מה קורה, למה החלטת לחזור, מה המצב, מה העניינים.
1: אוקיי, אז לחזור זה קשור טוב, כאילו תכניס שנייה פסנתר כזה ופינורות ברקע.
0: כן.
1: קשור פשוט למקום שהגעתי אליו בחיים, לסיבוב שלם שעשיתי של קריירה ומשפחה וילדים והתבגרות, ושבאמת אני הייתי במקום שאמרתי לעצמי שאני סגרתי את הפרק הזה והכל טוב ואני בהגשמה במקומות אחרים, וזה פשוט כל מיני מפגשים וכל מיני חיבורים מוזיקליים, וחזר ככה לפעום בי, ונזכרתי שזה פשוט היה שם כל הזמן, פשוט ככה שמתי את זה על מיוט. ואז כבר חזרתי לפני בערך שנתיים, התחלתי לעבוד עם אביחי טוכמן יחד איתו, ולאחרונה ממש חודש וחצי זה היה שסביב הבאז עם זהב שחור, אמרתי לעצמי, בעצם יש גם את האלבום ההוא שאף פעם לא עולה לסטרימינג, אולי זאת הזדמנות. אז כאילו ההחלטה הזאת התקבלה די בשליפה ממש האחרונה, ואני שמחה שעשיתי את זה. זה מוזר לדבר אחרי כל כך הרבה שנים ולבקש התייחסות וקרדיט לדברים שעשיתי בגיל אחר ובתקופה אחרת, אבל זאת סגירת מעגל, סליחה על הקלישאה, אבל זאת סגירת מעגל ענקית. אני כאילו עושה את זה בשבילה, בשביל מי שעשיתי אז, נותנת לה את זה במתנה, כי זה התפספס באמת, ומגיע לה.
2: זה כיף, ורציתי לשאול באמת, זה כאילו זה אחד לאחד השירים שביצעת, כתבת לפני מלא שנים, או שהם עברו איזשהו עיבוד, שינוי, כאילו איך בכלל ניגשים ליצירה כזאת מלפני 15 שנה?
1: שלושה טרקים נשארו בחוץ, כי הרגשתי שרמת הקרינג' שזה מעלה לי גדולה מדי, כלומר ממש כזה לא שרדו את מבחן הזמן. בדיעבד אני אומרת, אתה יודע, היו הרבה רצועות, אני היום לא הייתי מכניסה אותם, הם היו נשארות ככה על רצפת חדר העריכה. וחוץ מזה, הכל שם as is, למעשה אין לי את הפרויקטים, אין לי את הערוצים, אוקיי, יש לי את קבצי המאסטר, זה הכי טוב שיש לי, וגם ממש ממש מאוחר מדי, כאילו לחפש שמישהו ישחזר כאן את הפרויקט, כן? זה היה או להוציא את זה כמו שזה, או לשחרר את זה לנצח, לתת לזה לשקוע בפתולות, והחלטתי פשוט ללכת בלי יותר מדי הסברים, בלי התנצלויות על איכות הסאונד, על איכות המיקס, על איכות ההפקה.
0: לא, דווקא נשמע סבבה לגמרי, נשמע פצצה, שמענו את זה עכשיו.
2: פעם ראשונה שמענו עכשיו את השיר עם פלד, וזה נפרש רצח, נשמע טוב.
0: פרש רצח, ותמיד אני אומר שעדיף לשחרר דברים החוצה, ועדיף, זה לא משנה, יהיו אצלך בארון או יהיו באיזה קובץ אחר, במקסימום מישהו ישמע את זה וזה יצליח, ולא, אז אתה יכול לגשת לזה מתי שאתה רוצה, או להשמיע למי שאוהב. זה, אין סיבה באמת לשיר דברים מאחורה בעיניי, לפחות. אבל רציתי לשאול, מי הפיק את האלבום? זה גדי?
1: לא, זה ג'וני גולדשטיין,
0: לא נכון.
1: שהיה הכוכב עולה.
2: לפני שהוא התפוצץ.
1: קליפורניה. מה זה לפני שהוא התפוצץ? הוא היה בן 17.
0: אלן.
1: אני נסעתי אליו כל שבוע למוצא עילית.
0: וואו. אוי ואבוי. אני הלכתי אליו פעם אחת. פעם אחת ואמרתי אני לא חוזר לשם יותר. זה מה שקרה. פעם אחת והיה לו הפקות מעולות, והוא בדיוק עשה את האלבום לסגול, והוא עוד היה זול רצח אז. וכאילו לא, זה לא כמו אחרי זה שהוא עלה ארגזים של כסף. ואמרתי לא, אני לא נוסע לשם, הייתי צפון בון מדי.
1: אשכרה, כן, אז אני פורחת בתנאי אנדרגראונד, זה ליטרלי היה אנדרגראונד בטף של ההורים שלו, ובאמת בכישרון, לא יודעת, זול, אני כאילו, כמה, איך זה עלה ביחס למדד מאז, אבל בשבילי, אז אני עזבתי כשיצא אל תשחק איתי, עזבתי את התואר שלי באוניברסיטה, עזבתי הכל, הלכתי לטחון משמרות כדי לממן את האלבום הזה ואת, ואת ההופעה שאחר כך ניסיתי להרים סביבו, ובאמת שמתי על זה המון, כלומר...
0: למה לא הוצאת את זה אז? למה פשוט לא להוציא בזמנו?
1: אז, to make a long story, היה או לשים 40 עותקים שצרבתי לבד בית באוזן, או ללכת עם חברת הקליטים. ואני חשבתי, בעיקר אחרי אל תשחק איתי, שלחומרים האלה יש פוטנציאל מסחרי מסוים, ורציתי לתת לזה צ'אנס לצאת כמו שצריך. ואז העניינים עם חברות התקליטים שהביאו עניין, אבל שלחו אותי לעבוד עם עוד מפיק, ועם עוד מפיק, ולנסות לייצר עוד לי, ומשהו שיותר יישמע כמו אל תשחק איתי. והייתי מאוד צעירה ותמימה, ועשיתי כל מה שאמרו לי, והמומנטום איפשהו פתאום חלפה שנה, ופתאום ישבתי כבר איזה שנתיים על החומרים האלה, והפופ השתנה, ולא הרגשתי שמישהו שם בחוץ מחכה לדבר הזה, והרגשתי שאני כבר לא מחוברת לחומרים, שזה כבר לא חשוב שאני אוציא אותם, אפשר להגיד שנשחקתי בגיל מאוד צעיר, נשחקתי מהמרדף אחרי הדבר הזה, אתה יודע שזה...
0: זה מזכיר קצת הסיפור של טונה, אם לא נגיד את שם החברה, כי לא רוצה שיתבעו אותי, אבל שהיה לו שם שיר דיס אחרי זה שהוא כתב על זה, שזה כאילו חנק לו את כל ה... שטונה לפחות ממה שהוא אומר בשירים ובראיונות, ש... כי זה כמעט מה שגמר לו את המוזיקה, כלומר, כן. הלייבלים הגדולים.
2: גמר לו את המוטיבציה.
0: ממש.
1: אשכרה. אז החוויה שלי בסופו של דבר הייתה חוויה, למרות שכאילו הייתי באיזה C, אבל זאת הייתה חוויה לגמרי של כישלון. כאילו הרגשתי
0: וואו,
1: ש...
0: וואו, זה קשה.
1: טוב, גם... אתה יודע, הקול שלי, לא, אין
0: לו... אני אומר, לא שומעים אותך כל כך, מה אמרת?
1: אני כאילו הרגשתי שאין כרגע מקום לדבר הספציפי הזה שאני עושה. באמת לא היה שום דבר שנשמע ככה, אז כשהתחילו להיות דברים שנשמעו ככה שנים אחרי, זה כבר היה לא רלוונטי בשבילי. הייתי במקום אחר בחיים, ובוודאי שלא חיפשתי כבר להיות, זאת אומרת, מפורסמת או לא מפורסמת, ועכשיו זה חזר לי. חזר לי הקדחת.
2: כן, גם אנחנו עכשיו בשנה מטורפת, באותה שנה היה גם את הסרט הכמעט גמור של הפרברים רפיוג'יז, וגם זהב שחור. מתי פעם הבאה אנחנו נפגשים בסינימטק, ואם עברנו לשלב בחיים שצריך לשים עניבות, כולל הבנות?
1: שאלה טובה לגבי הסטיילינג, כי אין לי מושג איך מאזנים בין ראפ לבין להיות בעשור הנוכחי של חיי, אבל אנחנו ניפגש בהופעות האמת בקרוב, אז זה יותר טוב אפילו מהסינמטק.
0: אז מה, יש הופעה? יש השקה לאלבום?
1: שלי לא, תראה, אני... בוא, זה חומרים שיצאו לפני המון שנים, אני לא ארים עכשיו הופעה, זאת השקעה מאוד משמעותית, אני מעדיפה כל זמן וכל שקל שיש לי, אני שמה עליו. החדשים שאני עושה עליהם. והרב חזר ככה לפעום באורקאי, ואת האלבום הזה, כל מי שמאזין, כל מי שמפרגן, כל מי ששמח שהוא עלה לסטרימינג, אני מאוד נרגשת ומודה, אבל אני לא עושה לו איזה סיבוב לחץ עכשיו, כן?
2: הנה, זה התפקיד עכשיו של הקהל, לגרום לך לעשות הופעה, או שמקסימום תתארחי אצל אל פרוור, הוא גם רוצה לעשות עכשיו איזה הופעה.
1: קדם שאתה עשוי לשער.
2: כן, כן. ובאמת רציתי לשאול, מה את חשבת על זהב שחור?
1: חשבתי דברים טובים, נהניתי, ואני עדיין נהנית מאוד, כאילו מדובר ביצירה מושקעת וויזואלית, ואתה יודע, כל מה שכבר נאמר, באמת, היו הרבה רגעים שאני פשוט יושבת מול המסך ואומרת, איזה יופי, איזה פאקינג יופי. אני מבינה את האישוז שזה מעלה, אני באמת מבינה את האישוז, אבל בוחרת כאילו, אתה יודע, של מה נכנס ומה נשאר בחוץ, אבל בסופו של דבר, גם הסיפורים שנשארו בחוץ, גרמו לנו לדבר עליהם עכשיו.
0: נכון,
1: ולהבין כמה יצירה יש בז'אנר, כמה קולות, כמה שוליים יש לזרם שהוא ממנה בשוליים, ויש לו שוליים.
0: תגידי, הפרק של הטרופרס, בעצם.
1: כן.
0: איך את זוכרת את הטעמים של הטרופרס? אני זוכר, אני אצלי מבחינתי, הטרופרס היה, זה לא היה חוויה, כולם מתפרקים, מתרפקים על הנוסטלגיה, אבל מבחינתי זה היה גם טוב וגם מאוד רע. כלומר, היה לי גם טוב, גם נהניתי מההופעות, גם, אבל היה הרבה אינטריגות פנימיות, והיה הרבה עניינים של אגו, והיה הרבה, אני חוויתי את זה, נגיד, אני חושב שלא הערכנו מספיק את דואק בזמנו, בעיניי אני הרגשתי את זה בדיעבד, שכאילו, כל הזמן היינו, אני ואורטגה היינו מה עם הכסף ומה פה, ולא הבנו מה זה הדבר הזה של להרים את כל הדבר הזה של מה זה דורש. אני הבנתי את זה כשאני יצאתי לעצמאות, ופתאום עשיתי הופעה בלוונטין עם קו-אקס, והיה 150 איש, כולל אני וקו-אקס, הבאנו בשתי פיצ'רים ביחד, נושא, מה זאת אומרת, למה הלוונטין כזה קטן, למה זה לא הברבי, ולמה אין פה 800 איש, ולא הבנתי בכלל כמה דברים דאגו לי, כמה חממה זה היה הדבר הזה, ומעניין אותי איך את חווית את זה, כי את היית איזה סיפור הצלחה בזמן הטרופרס, וזה היה גם, כאילו היה כל הזמן אינטריגות, אני חוויתי את זה כמשהו שגם היה טוב וגם היה קשה, איך לך זה היה?
1: דומה, אני גם מסכימה שלקחנו דוק מאוד כמובן מאליו, כשזה לא שהוא יצא לעבוד בתעשייה הזאת, אלא שהוא ממש ייצר אותה, וממש רק יצרו אז את איך, כן, איך מערכים לעקוף בכל מיני מקומות, בכל מיני רייבים, בכל מיני פסטיבל, האפקט של ההשפעה הוא לחלוטין לא היה קיים, היה רק
0: נכון.
1: רגל והיה חבר'ה, כאילו, באמת עם כל האינטריגות, אולי זאת מילה קצת גדולה מדי, היה, זה היה החיים שלנו, כאילו היינו חברים, ואז יותר חברה של זה ופחות חברה של זה, ואז הוא קינה בזה, ואז הוא אמר ככה, לא משנה, בסופו של דבר זה היה פשוט החיים שלנו, ולא איזה סיפור דרמטי על להקה, ולא הייתה שום הבנה או הרגשה של הדבר הזה, יש איזושהי חשיבות.
0: לא ידענו מה זה עושה באותה תקופה.
2: הייתם חבורה של ילדים ממקומות שונים, קשה להסתדר כל כך הרבה אנשים.
0: גם היינו כל אחד עם הדמות שלו, היינו כמעט כמו דמויות קומיקס, בגלל זה היה נורא מתאים שהם עשו אותנו קומיקס, וכל אחד עם המקום שלו, אבל כן, סך הכל זה היה מגניב, ואני כן מרגיש שהייתה לנו השפעה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד חשובה. ואני כן מרגיש כאילו, אם היה את סבלימינל והצל וכל משפחת טאקט ואבי מסיקה ודני דין וכאלה שיש, הם היו אחרים לכל המיינסטרים, ואז אנחנו באנו, ואני מרגיש שבלעדינו כל הגל הזה של כהנת מושון וכל הדברים שיצאו על הפרודוקס וכל הגל של ההיפופ שהוא לא המועדונים, שהוא לא רון אשר ואיזי וסטטיק, אז זה ממש הגיע, אנחנו היינו אבותיו. אנחנו היינו גם
1: מאוד
0: באמת,
1: מאוד מעניין להסתכל על זה ככה בזווית היסטורית. אני רק רוצה לומר לך משהו פשוט, אם כבר אנחנו מדברים בינינו. הדבר הזה שאמרת של אני הייתי איזה סיפור הצלחה בתקופה של הטרופרס, אני באמת, אני לא יודעת על מה אתה מדבר. החוויה שלי הייתה חוויה של בידוד, לא של הצלחה. מצד אחד, זה לא שהמיינסטרים חיבק אותי וקראו לי ואני חיפשתי מפיקים, דפקתי הדלתות, חיפשתי, כי אתה יודע, זה לא שדלתות נפתחו בפניי בטירוף.
0: כן.
1: והראונד והראפ, וזה גם די כאילו ראה אותי כסלאוט, והקיא אותי כזה החוצה, אז הייתי באיזה מין מרחב ביניים כזה.
0: של סבל.
1: בגדול, שאני צריכה להוכיח לכולם משהו, ובעיקר לעצמי, ועוד לא יודעת מי אני,
2: דיטלית. היה רק פיוריזם, אז בלי הצלחה.
0: טוב, אני קולט שאנחנו עברנו קצת את הזמן שלנו של התוכנית, אז נועה, תודה שהיית איתנו, תודה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, תודה לרדיו כל רגע, תודה לאופיר הטכנאי שלנו, תודה לך גרג.
2: תודה לוקאץ', תודה נועה.
0: אנחנו נשתמע שבוע הבא, ובינתיים נסיים עם הצמד שהיה צריך להיות בדוקו ולא היה, והיו מאוד חשובים לקבינט, אני מאוד אוהב אותם, אקסום, אחלה קומבינה. ביי יוש.

0: בחצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
2: יא.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

הערב הגדול של אמילי דמארי ודניאל עמית, מיד התמונות מהחתונה המרגשת של שורדת השבי. בסוף שבוע של שינוי קיצוני במזג האוויר, מצפון עד דרום, רעמים, ברקים וגשם.

0: אחרי עם כלבי, ואחרי שהגעת הארי, אחרי שתי מערכות מול איראן, ראש המוסד לשעבר ברנע, שלא הצליח במשימה להפיל את משטר האייטולות, טוען שהוא עוד ייפול, אבל ככל הנראה, לא יהיה מנוס מפעולה נוספת. אולי כתוצאה ממצב שבו החנק הכלכלי החדש ידחוף את המשטר שם עם הגב לקיר. כך הוא נשמע לפני זמן קצר.
1: ההחלטה על הטלת סנקציות קשות ביותר על איראן היא החלטה נכונה ומבורכת. אך הסנקציות הן רק שלב נוסף. לא יהיה מנוס להערכתי, אלא להסלים את הפעולות הכלכליות, המדיניות והמבצעיות נגד המשטר הזה עד לנפילתו.
0: ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, מה עומד מאחורי הדברים האלו של ראש המוסד לשעבר ודווקא עכשיו?
2: נכון, דניאל, צריך להגיד, השאלה הגדולה, האם המהלכים הללו שנוקטת כרגע ארצות הברית, דוקטרינת החנק הכלכלי והסגירה של מצרי הורמוז, הם אלה שיכולים להביא את איראן להתפשר ולוותר על הגרעין. והערכה גם בישראל, שלפחות עד בחירות האמצע בארצות הברית עד נובמבר, ארצות הברית תמשיך בקו הזה, ואולי באמת תסלים ותחריף את הסנקציות, אבל לא בטוח שזה יספיק, ולא רק זה. האם לא תגיע איזושהי נקודה בתוך התהליך הזה, שבו איראן עם הגב לקיר תחליט לפעול צבאית נגד ארצות הברית במזרח התיכון, אולי אפילו כנגד מדינת ישראל. ולכן כל ההערכויות שעושים כאן בתיאום עם ארצות הברית, שיתוף פעולה בתוכניות מבצעיות, באיסוף המודיעיני, צבא ארצות הברית וצהל, לאפשרות שידרשו לפעול אל מול תגובה איראנית. ולכן ההערכות כאן עדיין נמשכת, הכוננות כאן גבוהה, בהגנה בוודאי, וגם באפשרות שיצטרכו לפעול יחד צבאית כנגד איראן.
0: תודה רבה, ניר. מאיראן לעזה לשיגור עפיפוני החבלה מהרצועה, ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה מצטרף אלינו, ומאחורי הפעולה הזאת, אסטרטגיה ברורה של ארגון הטרור של חמאס.
3: נכון, זה שחמאס עומד מאחורי הפרחת הבלונים לעבר היישובים, זה ברור וידוע, אבל בימים האחרונים, בדיונים סגורים, שבק מתקף את ההבנה הזו, ואומר לדרג המדיני, זה מעשה מכוון ויש לו גם מטרה. עכשיו, בניגוד למה שאנחנו נוטים לחשוב, המטרה היא לא לבצע דני ניסוי כלים למען ההמשך, אלא לפי שבק לאסוף מודיעין. במילים אחרות אומרים במערכת הביטחון, זה סוג של תרגיל. למה? כי חמאס בימים אלה אמור לעבוד לכאורה על פירוקו מנשקו, והוא באמצעות הבלונים מנסה להסיט את הקשב של צהל לעבר הפרחת הבלונים, שצהל ירדוף אחרי כל בלון, ובעצם הוא אוסף מודיעין. עכשיו, איזה מודיעין? הערכות שאני שומע שהמודיעין של חמאס מנסה לאסוף זה גם על המערכים הצבאיים וגם על המערכים הטכנולוגיים של צהל. במילים אחרות, גם על מיקום כוחות ואמצעים, אבל גם ניסיונות כאילו באמצעות הירי הפשוט הזה ללמוד על מערכות הגילוי האוויריות שיש בישראל, נתונים שקשורים בנתיבי טיסה, רוחות בגבעים נמוכים לצורך תכנון עתידי של שיגור רחפנים, כתבאמים או בלוני נפץ. במילים אחרות, כן ניסוי כלים, אבל במובנים אחרים לגמרי ממה שאולי היינו נוטים.
0: תודה, ירון. וזה קורה פחות משלוש שנים אחרי מחדל 7 באוקטובר. במצב ביטחון נערכים לפתיחתו מחדש של מעבר ארז, כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה. הפרסום הזה שלך היום ב-N12 גורם לסערה גדולה והחשות של נתניהו וקץ, ולמרות זאת אתה עם פרטים חדשים.
4: נכון מאוד, דני, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מיהרו להכחיש וטענו שלמדו על פתיחת מעבר ארז מהפרסום שלנו מוקדם יותר היום ב-N12, אלא שכבר אתמול, דני, סגנית שגריר ישראל באום הצעירה במועצת הביטחון של האום על פתיחה של מעבר ארז, וכבר ציינה את התאריך הראשון בספטמבר כיעד לפתיחתו. הערב אנחנו יכולים לספר שכחלק מההיערכות לפתיחת המעבר שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודת תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים בהם ייכנסו ויצאו המסעיות דרך מעבר ארז, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי שלו. לפי גורם ביטחוני, מי שדחף לפתיחת מעבר ארז במהלך התקופה האחרונה היו גם מועצת השלום, אבל גם האמריקנים, לרבות האמריקנים שנמצאים במפקדה בקריית גת, הם הובילו והם דחפו לאירוע הזה, והיום בין היתר גם התקיים דיון ביטחוני במהלכו נגעו בסוגיה הזו של פתיחת מעבר ארז. היו מי שהיו בעד האירוע, היו מי שהתנגדו למהלך, ובכל זאת המהלך הזה עליו, ובמערכת הביטחון הערכו בתקופה האחרונה לפתיחת מעבר ארז פחות משלוש שנים לטבח 7 באוקטובר.
0: תודה רבה ניצן, ולמרות הפסקת האש, האש נמשכת, חיזבאללה וחמאס מנסים לפגוע בכוחותינו, ותגובת צהל תוקף היום גם בלבנון, גם בעזה. מתוח מאוד גם בשטחים, ביהודה ושומרון, מתח שעולה לקראת החגים, שבהם לציין 3 שנים למחדל. כתבינו הצבאי ניצן שפירא.
4: חיל האוויר תקף היום מחסני אמל"ח של חיזבאללה באזור העיר נבטיה בדרום לבנון.
5: سلسله غارات اسرائيليه اذا على بلدتي النبطيه الفوق وعرب سليم جنوبيه لبنان وحديث عن جريح على الاقل اصابه واحده في هذه الغارات
4: התקיפה בוצעה בתגובה לשיגור 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכס עלי טייר. הלוחמים הפילו רחפן אחד בעוד הקשר עם הרחפן השני עבד, והתקרית נגמרה ללא נפגעים. בזירה אחרת, צהל תקף היום 3 פעמים ברצועה, במחנה הפליטים שתי, בעיר עזה ובחאן יונס. היעד, מחבלים שעל פי הצבא פעלו כנגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחוני ברצועה. צהל הודיע היום כי בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע חוסלו 2 מחבלי חמאס שפשטו למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. אחד מהם שימש כשומר הראש האישי של מנהיג חמאס יחיא סינואר. הנה הוא כאן לצידו של סינואר בנאום בו הציגו את נשקו האישי של סגן אלוף מחמוד חיר עדין שנפל בפעולה חשאית ברצועה ב-2018, 8 שנים אחרי. הוא חוסל. בתקיפה נוספת אתמול בחאן יונס, צהל חיסל מחבל חמאס שהחזיק בשבי בחטופים עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. במקביל, הרמטכ"ל זמיר התייחס הבוקר בהערכת מצב רב זירתית גם למתיחות ביהודה ושומרון והנחה על תגבור כוחות. אני מנחה על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לעיבוי הסדק בגזרה. מעבר לכך, יש להיערך להפעלה מיידית של יחידות וגדודים לתגבור במרחב. צהל על כלל מערכיו יעמוד בכוננות מלאה רב זירתית בתקופת החגים. אין הדממות ואין רידוד סדק מבצעי. ובזמן שהלחימה נמשכת בכמה זירות, בצהל נערכים גם לאפשרות של הסלמה מדרום לבנון דרך רצועת עזה ועד יהודה ושומרון, עם כוננות מוגברת ותגבור כוחות לקראת תקופת החגים.
0: כן, ניר דבורי, חוזרים אליך. 3 שנים אחרי שמחת תורה הנוראה, צהל מעלה שוב כוננות בשטחים.
2: נכון דני, וצריך להגיד שבצבא עוד בחנו בשבועות האחרונים האם אפשר יהיה אולי לרדד כוחות ולהוציא קצת את חיילי המילואים בחג שיהיו בבית, אבל המציאות כנראה תופחת כאן על הפנים של מערכת הביטחון, וצהל מעלה כוננות ונערך לתגבור כוחות נוסף ביהודה ושומרון. זו החלטה של הרמטכ"ל למעשה להחזיק עוד אוגדה סדירה נוספת בכוננות הקפצה לטובת יהודה ושומרון, לאפשרות של הסלמה והידרדרות אם יידרש במרחב הזה. בצבא מדברים על כך שהרקע להחלטה הזו זה העלייה בפשיעה הלאומנית, בטרור היהודי, והחשש מתגובה נרחבת פלסטינית של האלימות וטרור פלסטיני שהולך וקורם אור וגידים. ההחלטה כוללת גם הערכות לפעולה מיידית. מה זה אומר? זה קיצור כוננויות של יחידות מבצעיות נוספות, אם מה שאמרנו כאן לא יספיק, כשאתה כל הזמן פוזל גם לזירות נוספות, ורוצה להחזיק כוחות שיהיו מוכנים גם לאפשרויות נוספות. וצריך להגיד, מדובר באירוע נרחב, מסתכלים פה רחב 360 מסביב למדינת ישראל, וזה אומר שאנחנו לא נראה כאן רידוד כוחות כפי שקיוו אולי בצהל לקראת חגי תשרי.
0: תודה רבה ניר דבורי, כמעט 3 שנים אחרי. ועכשיו אנחנו עם בחירות 2026. 12 ימים לסגירת הרשימות, אנחנו בימים של התכנסות לייחודים. אופר וינטר מודיע הערב שימליץ רק על נתניהו. נתניהו מצידו קורא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד. מיד נהיה איתכם, עמית סגל ויאיר שרקי, אבל תחילה על עוד יום סוער בדרך לבחירות, הכתבה של ענבר טוויזר.
6: שואלים אותי, אתה עם ביבי או לא עם ביבי?
7: השחקן החדש במגרש הפוליטי, אופר וינטר, שם סוף לשמועות ואומר בקול ברור, אמליץ על נתניהו לראשות הממשלה, אם אדרש לכך.
6: אנחנו במחנה הימין. מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ.
7: הוא עונה בין היתר לבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, שבסדרת ציוצים ניסה להמר מה יעשה וינטר ולהניע חיבורים פוליטיים בגוש הימין. וינטר ימליץ על ליברמן לראשות הממשלה, זה די ברור, החליט נתניהו הבן, וקרא לבן גביר להתאחד עם סמוטריץ', אחרת אתה משחק ברולטה רוסית על גורל המדינה. ובהמשך ישיר ראש הממשלה משחרר סרטון.
8: ראש הממשלה, ומה לגבי סמוטריץ' ובן גביר?
9: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו.
10: גדי היקר, תאום תפיסתית אסטרטגית פעורה בינינו. כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך, ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום.
7: חבר מפלגת ישר הגיב לדברים.
11: הוא עכשיו עושה מאמצים כדי להשתלב בתוך גוש נתניהו, ובגוש נתניהו היום מה שצריכים לעשות כדי להשתלב זה לחוות באיזנקוט. גדי אמר במפורש שהוא רואה באופר וינטר אדם ראוי, והוא רואה בו שותף פוטנציאלי.
12: אבל לא לשר ביטחון.
11: גדי איזנקוט היה זה שקידם את אופר וינטר אחרי שאחרים עצרו אותו בקידום שלו.
7: בני גנץ, שנמצא הרחק מאחוז החסימה לפי הסקרים, משחרר קמפיין חדש שקורא לאחדות בעם. והדר מוכתר מקבלת ג'וב ניחומים בליכוד, אחרי שנתניהו לא אישר לה להתמודד בפריימריז.
13: אני גאה להיות ראש מטה הצעירים של הליכוד בבחירות האלה, מתרגשת עד אין קץ. תודה לראש הממשלה על האחריות שהוא נתן לי.
7: בוועדת החינוך נערכו היום לפתיחת שנת הלימודים, ושר החינוך יואב קיש התנער מהתלונות על מחסור חמור בכוח אדם, וייחס אותן לאג'נדה פוליטית.
14: מעניין שכל הבעיות של מערכת החינוך רק אצל הח"כים של האופוזיציה, בסדר.
15: האם אתה חושב שהדוגמה האישית שהתלמידים והתלמידות מקבלים, כשיש לנו יושב ראש ועדה, מסתובב עם פטיש, בא לבתי ספר עם מסור, פורץ בכוח לבסיס צבאי.
14: אין לי שום כוונה להעביר ביקורת על מי מגורמי ועדת החינוך.
7: 61 ימים לבחירות, ונראה שהמועמדים נטועים עמוק בהרכבת קואליציות וחלוקת ג'ובים. אבל הכל עוד פתוח.
0: יאיר שרקי, אתה איתנו. וינטר אומר, נמליץ רק על נתניהו. זה שינוי גישה. האם הוא נכנע ללחץ?
16: בעיניי לא שינוי גישה. בעיניי זה מה שאנשי וינטר אמרו מלכתחילה. הוא כן בחר שלא לומר את המילה נתניהו אלא ימין. אולי בכל זאת כדי לייצר איזו אווירה של משהו חדש, משהו שלא דבוק במחדל, אבל הוא פעל עליו הלחץ, והוא מוציא את האוויר מהבלון הזה ואומר, בסדר, רציתם שאני אגיד מפורשות נתניהו, אז הנה נתניהו. אבל הוא אומר עוד משהו. הוא אומר, אנחנו לא נעבוד אצלו. ולדעתי המשפט הזה גם כן נקלט בלשכת ראש הממשלה, ולכן אנחנו מיד נדבר על הלחץ של נתניהו עכשיו על בן גביר וסמוטריץ' להתאחד. הוא פתאום מרפא מהתזה שלו שווינטר וסמוטריץ' צריכים להתאחד ומפנה את הלחץ למקום אחר, כי הוא מבין שהוא הוציא את המקסימום בשלב הזה מווינטר. אגב, בסביבת נתניהו יש מי שאומר לי, נכון, הוא אומר שהוא ימליץ על נתניהו, אבל מה קורה אם אין 61? האם הוא יסכים לשבת עם מישהו אחר? כלומר, עוד נכון קמפיין על הראש של ווינטר בהמשך. עכשיו למהלך הזה של נתניהו, שבמקום לאחד את וינטר וסמוטריץ' מנסה לאחד את סמוטריץ' ובן גביר, בפעם שעברה זה לכאורה הוכיח את עצמו, זה הביא 14 מנדטים, אבל השניים הללו גם מתאהבים אחד את השני, גם בן גביר טוען שהוא לא רוצה להתאחד עם סמוטריץ', שהפעם זה יפגע בו בפנייה לקהלים חדשים, מצביעים שמצביעי פעם ראשונה, צעירים, מאוכזבי המגזר החרדי, ולכן זה לא יהיה בקלות לנתניהו לארגן פה את הגוש. בוא תשמע כבר את התגובה שבן גביר משחרר ממש בדקות האחרונות.
17: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם איזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
16: אני אזכיר לך, דני, איך זה הסתיים בפעם שעברה.
0: כן.
16: על הבריכה בקיסריה, נתניהו ויעקב ברדוגו יושבים, ומזמנים קודם את סמוטריץ' ואז את בן גביר. הילדים של בן גביר היו בתוך הבריכה שם, של השכנים של נתניהו, כשהכריחו אותו בסוף לחתום בוואטסאפ על הטיוטות עם סמוטריץ'. הפעם, השבוע, בן גביר אמר למקורביו, אני סיימתי את עונת הרחצה לקיץ הזה, יש לו 10 ימים לעמוד בלחצים של נתניהו, ו10 ימים לנתניהו לנסות לארגן את הגוש.
0: תודה שרקי. נעבור אליך עמית סגל, פרשננו הפוליטי, כי יש שאלה שחשבנו שכבר מאחורינו.
18: בגוש השינוי עדיין לא סגרו לחלוטין את הדלת על אפשרות שעדיין נראית רחוקה
12: לאיחוד בין אייזנקוט לבין ביחד, המפלגה של בנט ולפיד. הדבר הזה נבחן בגוש, בסקרים, מדי יום, כדי לראות האם הוא מוסיף מנדטים לגוש. צריך להגיד שהשיקולים בעד הם העובדה שזה יכריע לחלוטין את הסיפור על מי המפלגה הגדולה. נתניהו לא יוכל להתאחד גם עם בן גביר וגם עם סמוטריץ', ייווצר כאן פער. שתיים, זה די מוריד מהפרק את האפשרות של ליברמן יהיה ראש ממשלה, כי בכל זאת אם תהיה פה רשימה של 37 מנדטים, זה יהיה כמעט לא סביר שליברמן עם 10 פחות או יותר ידרוש את העניינים. מצד שני כמובן, כבר ראינו חיבור אחד ממש לא מזמן, של לפיד ובנט עצמם, שגרם מפולת של ממש. כאן החשש הוא שהנוכחות של לפיד או של אחרים תגרום לאייזנקוט לאבד קולות. ולכן צריך להגיד ככה, הסבירות שהדבר הזה יקרה איננה גבוהה, אבל האפשרות עדיין קיימת והיא נבחנת מדי יום בסקרים.
18: קיץ 2014, מבצע צוק איתן, אז מסתבר שבאמצע המלחמה ראש הממשלה נתניהו קיים מסע ומתן ישיר עם ארגון הטרור של חמאס, 2014, והכל מאחורי גבה של מערכת הביטחון, מגעים באמצעות איש העסקים הישראלי שלומי פוגל, על החשיפה של עמיתנו בן כספית, תחילה הכתבה שלך ירון אברהם.
19: אם צריך עוד דוגמה לחובה הדחופה בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, ייתכן שקיבלנו אותה היום בפרסום של בן כספית במעריב. לפי הדיווח, במהלך מבצע צוק איתן בשנת 2014, בזמן שמשלחת ביטחונית ישראלית ניהלה בקהיר מסע ומתן להפסקת אש, ראש הממשלה נתניהו פתח במקביל ערוץ מגעים חשאי עם בכיר חמאס ברצועת עזה, רזי חמד.
20: נוסעי לזם לאדבה, וחן אדבה מרה תני ותלתי, ומשהדה חתכון טרופן לאקסה אול מרה, לא חתכון תני ותלת ורבע, לאנו חנה לדי ולדינה
19: אסרר ולדינה
20: קרר
19: ולדינה אמקניות. רזי חמד הוא דמות מוכרת בחמאס. הוא היה המתווך מטעם הארגון בעסקת שליט. אחרי 7 באוקטובר הוא התחייב לחזור על מתקפת הפתע. עמוק לתוך המלחמה הוא היה זה שהעביר לגרשון בסקין, שתיווך בעבר במסע ומתן מול חמאס באותה עסקת שליט, מסמך עקרונות לסיום המלחמה. חמד גם היה הבכיר הראשון שהופיע בטלוויזיה מאז ניסיון החיסול בקטר של בכירי חמאס.
20: الاخوه في قطر الذين يقومون بدوره وساطه عظيمه ومقدره استلموا المقترح في الليل وبعد ساعات ترامب قال للاسرائيليين اذهبوا واقتلوا الوفد المفاوض
19: גורמים במערכת הביטחון גילו באותה עת כי נתניהו מנהל בעצמו את הערוץ החשאי ישירות ללא מתווכים, כשהם לכאורה מנהלים ערוץ נוסף ורשמי. אחד הגורמים שנחשף לפרשה בזמן אמת טען, הלסתות שלנו נשמטו.
21: זאת הקונספציה, לחשוב שחמאס הוא נכס, שאם רק תטפח אותם הם לא יעשו לנו שום דבר רע, ולכן קיבלנו את טבח השיבה באוקטובר.
19: לשכת ראש הממשלה הכישה מכל וכל את הפרסום וטענה כי מדובר בתדרוך רוחי שווא של גורמים פוליטיים. גם איש העסקים שלומי פוגל, מקורבו של נתניהו, שלכאורה חיבר בין נתניהו לחמד, הכיש את הדברים באופן רשמי. אבל המערכת הפוליטית, בטח בזמן בחירות, געשה ורעשה. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט צייץ, בפעם המי יודע כמה, אנו נחשפים לכשלי שלטון נתניהו, ולחלקו המובהק בעיצוב הקונספציה מול חמאס. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, טען כי הפרסום הזה משתלב לדבריו במדיניות ארוכת שנים מול חמאס. נתניהו הוא שיזם העברת מזוודות של דולרים לחמאס ונתן באופן אישי חסינות לראשי הטרור.
22: קודם כל זה מפתיע שזה קורה. בעיה אחת שאנחנו מקיימים קשר ישיר עם חמאס על ידי דרג מדיני בישראל, במקרה זה ראש הממשלה, קשר ישיר עם חמאס.
23: ועלית את זה מול ראש הממשלה? שאלת אותו מה הסיפור?
22: וגם תוך כדי המלחמה, תוך כדי המערכה זה קורה.
19: 60 ימים בדיוק לבחירות, ובטח בהינתן העובדה שהבחירות יערכו בחודש אוקטובר, סביר להניח ששני הדברים ישתלבו בעוד ועוד חשיפות, עד שאכן תוקם ועדה שתחקור את המחדל.
18: כן, בן כספית, אתה כאמור חשפת את הסיפור הזה, ואתה מוסיף הערב פרטים חדשים, לפיהם במערכת הביטחון אימתו בזמן אמת את נתניהו עם הטענות האלו, ערוץ תקשורת פרטי מול חמאס.
24: לא פעם, דני, פעמיים. בפעם הראשונה, כשזה נודע לראשונה, וכולם נדמו, הלכו לברר מול נתניהו. האם זה יכול להיות? אתה הרי הצהרת על שלומי פוגל כמקורב בהסדר ניגוד עניינים. נתניהו אמר, אני לא מכיר, לא יודע, את שלומי פוגל מכיר, אבל לא שלחתי אותו. תזמנו אותו ותזהירו אותו שיפסיק, וכך היה. שלומי פוגל זומן לגורם הרלוונטי שמטפל בעניינים האלה, אמר, נאמר לו להפסיק, הוא אמר שהוא פועל בסמכות ורשות, אמרו לו, על דעת ראש הממשלה תפסיק. אבל הוא המשיך, אחרי יומיים שלושה במודיעין עולה שוב, שהשיחות נמשכות. יש שלושה אלופים וראש שבק בקהיר, מנהלים מסע ומתן רשמי מטעם ראש הממשלה, ויש עוד אחד שמדבר ישירות מחמאס. הלכו שוב, היה שוב עימות עם נתניהו, והוא שוב דגמן, לא יודע, לא שמעתי, לא ראיתי, הוא מתקשר ליוסי כהן שהיה ראש מלל, ואומר לו, תגידו לשלומי פוגל להפסיק. אגב, בחדר היה אז גם המזכיר הצבאי דאז, היום זה הרמטכ"ל אייל זמיר. אבל שלומי פוגל ממשיך, ואז קוראים לו פעם שנייה לגורם הרלוונטי, וכבר מזהירים אותו, ואומרים לו שמדובר בעבירה, ואז הוא שולף מתיקו, עשרות עמודים, היו שם כל הזחדים, זיכרון דברים של כל המפגשים שלו, אחרי שהוא הונחה על ידי נתניהו, יוסי כהן היה בעצם הפרויקטור כראש מלל, עם כל המסרים שנאמר לו להעביר לרזי חמד, ואז הבינו כולם שיש פה קטע פשוט, זה נתניהו, הוא עובד בכל מיני מישורים, כולל מישור חשאי, מול חמאס, בזמן מלחמה, אתה יודע, דני ליד זה לסיום הזכיר, לא רק את הקטע הזה של הצוללות, שהוא נתן אישור לאנגלה מרקל, את 1999, האימות הטלוויזיוני, שאיציק מרדכי אומר לו, תסתכל לי בידיים ביבי, ומתכוון לאיש עסקים אחר, רונלד לאודר, שנוסע לדמשק בלי שאף אחד יודע, עם מפית ועליה מפת רמת הגולן. אותו סיפור, אותו נתניהו.
18: תודה, בן, ואנחנו חוזרים אליך כתבנו המדיני, ירון אברהם. אתה חושף הערב שזו לא הפעם היחידה הראשונה של קשר ישיר מול חמאס באישור נתניהו.
19: תשמע, דני, את הסיפור המדהים הזה. הצנזורה הצבאית יוזמת היום קשר איתי ומציעה לי להגיש לה מחדש. ידיעה שהיא פסלה לי בחודש אפריל 2025, והיום היא מתירה אותה לפרסום מטעמה מצידה ביוזמתה. על פי הידיעה הזאת, ראש השב"כ דאז, רונן בר, ניהל מגעים באופן ישיר עם חמאס חוץ, לא באמצעות מתווכות. פגישות ישירות של ראש השב"כ עם בכירי חמאס בחול.
18: תוך כדי מלחמה.
19: תוך כדי מלחמה למען שחרור החטופים. תכף אני אגיד לך למה זה קורה, אבל קודם רגע לפרסום עצמו שנפסל אז. ראש השב"כ רונן בר הודה בשיחות סגורות שהוא עומד בקשר ישיר עם חמאס חוץ, והוא גם הדגיש בפני מישהו הדגיש שהדבר הזה עובר את אישור ראש הממשלה וקבינט המלחמה והקבינט המדיני-ביטחוני. הוא מספר שהערוץ הישיר הזה קידם את שחרור החטופים בעבר מעבר לכל השיחות של המתווכות, ולכן הוא כל כך חשוב, ולכן הוא גם תהה איך יכול להיות שנתניהו מזיז אותו מהצוות לשחרור החטופים ושם שם, אתה זוכר, את רון דרמר, כשהוא הביא את הערוץ החשאי.
18: מזיז אותו ואת ברנע.
19: בדיוק. כן. עכשיו אני רוצה להבין ולשאול בקול, מצד אחד, טוב שהצנזורה מאפשרת לנו לפרסם פרטים שלדעתה כבר לא פוגעים בביטחון המדינה. מצד שני, ואני מקווה שבן עדיין מקשיב, לא מפליא אותך ואותו שדווקא היום, אחרי שמפורסמת הידיעה של בן, הידיעה המצוינת, שנתניהו ניהל מגעים עם חמאס באמצעות מקורבו, שלומי פוגל, דווקא היום יוצרת איתי קשר הצנזורה הצבאית ואומרת לי, ירון, לך על זה, פרסם את מה שאז לא פרסמת, אז אני אגיד לך מה הפרשנות שלי. הפרשנות שלי, שבעצם מישהו מנסה להגיד לנו פה, אם היה אפשר אחרי 7 באוקטובר, אחרי שחמאס טבח בנו ואנס את נשותנו ופלש ליישובים שלנו, אם היה אפשר לנהל איתו מגעים אז ורונן בר ניהל מגעים אז, אז מה הבעיה ששלומי פוגל של נתניהו ינהל מגעים לפני 7 באוקטובר? זה המסר התת-הכרתי. למה דווקא היום הצנזורה מתירה את זה לפרסום? אני לא יודע אם זה שיקול עצמאי שלה או שמישהו יזם קשר, אני יכול רק לתהות. אין לי ידיעה פוזיטיבית, אבל זה מאוד מטריד.
18: ויש קצת הבדל אם זה נעשה באמצעות איש עסקים ובאמצעות מערכת הביטחון.
19: חד משמעית.
18: ולפעמים אולי צנזורה זה קצת עניין של פוליטיקה. תודה רבה, ירון. עכשיו לפרשת קטר גייט שנחשפה כאן בחדשות 12. כספים שקיבלו אנשי לשכת נתניהו מהמדינה תומכת החמאס. לי נעים כתבתנו. פרסום ראשון שלך על השאלה האם ראש המוסד גופמן, שמקורב גם אישית לנתניהו, יוכל לספק חוות דעת מטעם הארגון.
1: נכון מאוד דני, ובימים האחרונים נחתם הסדר ניגוד העניינים של רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, ובמסגרתו הוא לא יעסוק בפרשת קטרגייט בשל ניגוד העניינים שהוא מצוי בו. נזכיר, הוא היה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, הוא מכיר את עובדי לשכת ראש הממשלה שמעורבים בפרשה, וביניהם את יונתן אוריך. מי שיעסוק במוסד בנושא הזה הוא איש אחר מטעם הארגון, שבימים האלה כרגע יתפנה לכתוב את חוות הדעת ויעביר אותה לפרקליטות. מדובר בחוות דעת שתעסוק בשאלה האם החשודים בפרשת קטרגייט הם למעשה פגעו באינטרסים הביטחוניים של ישראל בזמן שתדרכו עיתונאים בעד קטר ונגד מצרים. בפרקליטות ובמשטרה מחכים כבר חודשים ארוכים לחוות הדעת הזו, וכעת הם יוכלו לקבל אותה סוף סוף. בשל כניסתו של גופמן לתפקיד זה יתעכב, ואז הפרקליטות תוכל להגיש כנראה בתקופה הקרובה האם מגישים כתבי אישום נגד אוריך, פלשטיין ואיין אורן שחשודים בפרשה, ובאיזה עבירות יותר חשוב. כמובן, זה צריך להתכנס לתקופה הקרובה בעקבות חוות הדעת הזאת שתוכל להתקדם במוסד יגישו אותה בזמן הקרוב לפרקליטות. דני.
18: תודה רבה לי. הרמטכ"ל אומר, באמצע מלחמה, שצהל מתמודד כעת עם קופה ריקה. יובל שדה, אתה עם הפרטים.
2: כן, דני, כפי שאמרת, הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, אומר הבוקר בערכת מצב רב זירתית, כי, ואני מצטט, לצערנו, בימים אלה אנחנו מצויים גם במערכה על התקציב, בעת בצהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צהל. עכשיו, כשהרמטכ"ל אומר פגיע במוכנות, ודיברנו על זה פה גם ניר דבורי, כמובן, דובר על פגיעה בפסי ייצור, של חימושים, של מיירטים, פגיעה בימי מילואים, זאת אומרת, יכול ממש להוביל לקיצוץ בשדה, כמעט כל אספקט של הפעילות הצהלית. עכשיו, מה שאולי יכול להסביר את אותה עצבנות מאוד גדולה במערכת הביטחון, היא הבטחה מפורשת של ראש הממשלה. בכירים במערכת הביטחון טוענים כי ראש הממשלה הבטיח שיביא לפתיחת התקציב בכנסת, לפחות בשלושה דיונים שונים בשבועות האחרונים. וכעת, כפי שאנחנו רואים, הדבר הזה פשוט מתמסמס, ומכאן אולי מגיעה אותה התבטאות של הרמטכ"ל, שיכול להיות שלא כוונה הפעם דווקא כלפי האוצר, כפי שאנחנו רגילים. צריך לומר שאם באמת ראש הממשלה יקיים את הבטחתו ויביא לפתיחת התקציב, מדובר בתקדים פוליטי, בו כנסת שפוזרה, מעבירה חוק תקציב רגע לפני בחירות, ומסנדלת במידה מסוימת גם את הממשלה הבאה.
18: כל החזיתות פתוחות, ולצהל אין מספיק כסף. תודה רבה. 13 שנים עברו מאז לכתו של הרב עובדיה יוסף, אבל איכשהו שמו מגיע למחלוקת משפטית שקשורה לבחירות האלו. עמית סגל, חוזרים אליך, אתה עם הפרטים.
12: כן, לפני כמה שנים עבר בכנסת חוק להנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף. אחד הדברים שנקבעים שם הוא כנס שנתי באחריות משרד הדתות כל שנה בסמוך ליום פטירתו. זה נופל השנה בשישה באוקטובר, סמוך לבחירות, וכך מודיעה היועצת המשפטית לממשלה למשרד הדתות בימים האחרונים. בהיבטי תעמולת בחירות נכתב שם לא ניתן לקיים את האירוע במועד המבוקש, בגלל שהאירוע עוסק בדמותו של הרב ובפועלו, ובגלל הקשר ההדוק של הרב למפלגת ש"ס, אי אפשר לנטרל את ההיבט התעמולתי. זאת אומרת, גם למרות שמשרד הדתות אמר שלא יהיו אנשים מטעם ש"ס ולא ידברו על ש"ס, עצם העובדה שמדובר ברב עובדיה, האדם שהקים את המפלגה המרכזית הזאת בציבוריות הישראלית, לא מאפשרת לקיים את הכנס, ולכן יש לדחות אותו או לבטל אותו לחלוטין. זה המכתב. כתוצאה מכך, וכאן הסיפור מקבל טוויסט מעניין, שולח מנכ"ל משרד הדתות, יהודה אבידן, מכתב שבו הוא מתנגד לעניין הזה. הוא טוען שזה מנוגד לחוק, שהיועצת המשפטית לא יכולה להתגבר על חוק של הכנסת, ואז הוא אומר, אבל אם כבר אמרתם את הדבר הזה, אז אנחנו מבקשים בדחיפות תשובה, כיצד בכוונתכם לנהוג לגבי עצרת הזיכרון הממלכתית של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, זיכרונו לברכה, אשר כידוע לכל היה אדם פוליטי. לא זו אף זו, הרי שמפלגתו רצה בימים האלה בתור רשימת הדמוקרטים, וכל פעילות לזכרו תהיה בעצם פעילות לקידומם. כך כותב מנכ"ל משרד הדתות. זאת אומרת, הוא אומר, או שמקמים את העצרת של הרב עובדיה, או שמבטלים גם את ההזכרה לזכר רבין, ההזכרה הממלכתית, שתיהם כמובן תלויות בחוק. רק אני אגיד שמזל שמנחם בגין הלך לעולמו בחורף.
18: תודה, עמית. תורי ענק לתחנות דלק ועלתה בערים באיראן. הפסקה של דקה ונחזור עם התמונות האלו. האם זה מה שיקריס את משטר האייתולות?
3: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
4: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
5: שלום שלום שלום, העניין אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
6: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
25: אתה איש ממש מדהים.
6: אתה נותן לאנשים כוח.
26: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
27: די, נו, שושי, די.
3: שישי, אחת צהריים בכל רגע.
28: גם זה היה ביציע הצפוני.
29: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
30: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנים בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיחה זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. זה אדם מטר ממני. הוא לא שומע אותו, מיכה, אני צועק לו, מה, תראה את הבוז, אני לא שומע כלום.
28: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
18: חוזרים לאיראן, האם החנק הכלכלי שעליו הכריז טראמפ מתחיל להשפיע? תורים ארוכים בתחנות דלק, בעיות קשות באספקת החשמל. האם זה מה שיגרום בסוף למיטוט משטר האייתולות? כתבה של ירון שניידר.
31: תמונת מצב עגומה מאיראן. בעקבות המשבר הכלכלי המחריף, ההשפעה ניכרת בעיקר בתחום הדלק וגם קיצוב באספקת החשמל, כך בקרמנשה, על התא מוחלטת ברחובות בשעות החשיכה. בטהרן, באזורים מסוימים, חוסר ודאות לגבי המועד שבו תחודש אספקת הדלק, והתורים לתחנות הדלק הולכים ומתארכים.
0: ואידאל זנדה כדורים עדיין נדשתו יש. תאסירש אם בודה روی آینده و برنامه‌ریزی که روی کسب و کار من به شخصی می‌خواستم ایجاد کنم تأثیر خیلی زیادی گذاشته.
31: האינפלציה בסיכום השנה האחרונה, שנת המלחמה, עומדת על כ-66% וערכו של המטבע האיראני, הריאל, צולל לשפל היסטורי של 2 מיליון ריאל לדולר אחד.
7: قطعاً الان دلار شده 200 تومان یک ماه دیگه تأثیر اصلیش رو میذاره روی اجناس. اما قراره به نظرم خیلی زندگی بدتری بشه.
31: עם הנתונים האלה אי אפשר להתווכח, אבל המשטר מאותת לאזרחים שהוא ייתן מענה לכל צורך, ובעיקר קורא להם להפגין איפוק נוכח המשך המלחמה באמצעים הכלכליים.
8: אנחנו עזיז, בנזין בסורת הפיידור 24 ساعت در سطح کشور داره تولید میشه نقل و انتقال میشه.
31: ובצל המשבר הכבד, קטר ממשיכה בניסיונות להחזיר את איראן וארצות הברית לתלם המסע ומתן. היום הגיע ראש ממשלתה לטהרן, ואיראן, בתגובה דיפלומטית ראשונה להחרפת הסנקציות, מגישה למועצת הביטחון של האום תלונה על הטרור הכלכלי של ארצות הברית. כך שר החוץ הרקצ'י. החרפת הצעדים הכלכליים של ארצות הברית נגד איראן, הדיד הכלכלי, כמובן נותנת אפי את אותותיה. השבוע הודיע איחוד האמירויות על עצירת כלל עסקאות הסחר מול איראן, ובעקבות זאת, סוחרים באיראן מחפשים נתיבים חלופיים, אולי דרך סין, כדי לפצות את עצמם על ההפסדים המיידיים. המשטר, גם אם אינו מודה בכך, בכוננות ספיגה. זה היה הרקע להתפרצות המחאה הגדולה בחודש ינואר, ועכשיו, כשהמצוקה הכלכלית של הציבור מחריפה, וחוסר הוודאות לגבי העתיד הכלכלי גובר, המשטר האיראני ממשיך בשלו לפזר מצד אחד הצהרות על כך שהוא שולט במצב, ומצד שני, ההוצאות להורג של משתתפי המחאה בחודש ינואר נמשכות, וגם זה סוג של איתות פנימה למי ששוקל לחדש את המחאה.
18: הפסקה ראשונה, ואחר כך הדברים האלו, אסון הטבע בנ...

0: נצא מזה.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות.

0: עכשיו לאסון הכבד, אסון הטבע בנפאל, קרן בצלאל, דסק החוץ שלנו, אנחנו עם מאות הרוגים ויותר מ-1,000 נעדרים. איך קרה האסון הזה?
1: אז כן, דני, תראה, אנחנו מדברים על אירוע, אסון טבע חריג כל כך, שגם עכשיו גדולי המדענים והחוקרים בעולם מנסים עדיין להרכיב את הפאזל של מה בדיוק קרה אתמול בגבול שבין נפאל לטיבט אתמול בבוקר, מאיפה הגיעו אותם קירות אדירים של מים, ככה מתארים את זה, קירות מים שגרמו להרס אדיר וכמובן לכמות גדולה של אבדות, שיש שתי עובדות שצריך לקחת בחשבון. לא היו בכלל גשמים בימים שקדמו לאותם שיטפונות בזק, ולא הייתה כל רעידת אדמה כפי שסברו תחילה. אז מה למעשה קרה שם? תראה, אנחנו מדברים על אזור הימאליה, גבול שבין סין לבין נפאל. באזור הזה יש עשרות קרחוני ענק שנמצאים בגובה רב מעל פני הים. אנחנו מדברים על קרחון אחד שאתמול בבוקר, בסביבות השעה 8:30 בבוקר, שעון מקומי, קרחון שנמצא בגובה של כ-5,000 מטרים מעל גובה הים, חלק תחתון שלו ניתק פשוט, ואנחנו מדברים על צ'אנקים ענקים, על שברים ענקים שניתקים מאותו קרחון וצונחים למטה סדר גודל של 1,300 מטרים, ותוך כדי זה הם צוברים תאוצה. מעצם הניתוק זה למעשה מעורר מפולת סלעים גדולה מאוד. הסלעים האלה נופלים לתוך אגם שנמצא סמוך יותר בערי ההימאליה. הם יוצרים מהם חסם זמני. אם תרצה סכר, כשהצ'אנקים הגדולים של שברי הקרחון יורדים, הם נמסים באותו אגם, הוא עולה על גדותיו, ולמעשה זרם מים אדיר פשוט גולש מעל אותו חסם, שוחה לאורך כל העמק. מדברים על מהירות 50 מטרים לשנייה. מהירות המים, ולמעשה גורמים להצפות הענק שראינו אתמול, כשלמעשה באזור של הקרחון אין התראות לנפאלים וגם לא לסינים, ולמעשה הנפאלים יכולים להטריע 2-3 דקות לפני שהשיטפונות מגיעים בגלל אותה מפולת סלעים, וכשהם רואים את השיטפונות האלה בעיניים, ולכן הכמות האדירה של הנפגעים.
0: אז עוד פרטים על מאמצי החילוץ והחיפוש בכתבה שאחד.
1: שלושים ושש שעות לאחר ששיטפונות הבזק הקטלניים היכו בעוצמה בערי ההימאליה ללא כל התראה מוקדמת, מומחים מתריעים כעת מפני גל שיטפונות אימתני נוסף.
2: Oh my god, oh my god, Mario.
3: I understand that the region is not out of danger yet.
4: They are not out of danger that those blockages could break anytime soon. And again, you would see a wall of this water, soil and rock rushing down.
1: בגבול בנפאל לטיבט, מרוץ נגד הזמן להציל את אלפי בני האדם שנסחפו בזרם המים האדיר.
5: You can see it's completely filled with mud. Over here, some of the damage done to the many buildings, most you can't even see anymore because they've been obliterated.
1: מבצע האיתור והחילוץ המורכב מתנהל מהאוויר בסיוע מסוקים רבים ומהקרקע המוצפת והבוצית, כאשר המחלצים לא בוחלים באף אמצעי כדי לחלץ את מי ששרדו את אסון הטבע. הרשויות בנפאל מדווחות עד כה על 360 הרוגים, מספר שצפוי לעלות, ויותר מ-1,300 בני אדם שמוגדרים נעדרים, בהם תושבים מקומיים ותיירים רבים מ-24 מדינות, בהם הודו, ארצות הברית, בריטניה, אוסטרליה, נורווגיה, וגם תייר מישראל כבן 60 שיצא עם קבוצה של עשרות מטיילים מרחבי העולם. הקשר עם הקבוצה נותק ככל הנראה במעבר הגבול בדרך לטיבט.
6: Now this whole area is popular with tourists, those looking to go on holiday trekking or hiking, but it's also home to two high altitude lakes which form the sites of pilgrimages for Buddhists and Hindus.
1: צבא נפאל פרס כבר אתמול כוחות רבים במוקדי האסון, ובשיתוף צוותי חילוץ מקצועיים, שוטרים ומתנדבים מקומיים, הם סורקים את השטח, מחפשים חיים באזורים בהם מפלס המים ירד. בטיבט, בצד השני של הגבול, מנהיג סין שי ג'ינפין הורה לצבא לסייע והנחה לסגור את האזור לסיקור בינלאומי. זה הראה אתמול בשעה 9 בבוקר שעון מקומי. שברי קרחון ענקיים שניתקו בהימאליה גרמו למפולת סלעים, הציפו אגם שעלה על גדותיו, מה שגרם לשיטפונות בזק בדיוק כאשר ילדים היו בדרכם לבתי הספר.
7: עוד הסירה! אוטובוסים רבים נסחפו בזרם החזק לאורך כל העמק. לפי הערכות המומחים, נחשול המים הבוצי נע במהירות של 50 מטרים לשנייה, וסחף עמו כפרים שלמים על יושביהם. השיטפונות גלשו לאזורים אורבניים, שם הם סחפו כבישים ראשיים, קשרים, גם תחנות כוח הידרואלקטריות.
5: Many people gathered here, bewildered, many grieving, others searching. You can see here on top of a building, everyone just trying to get a sight of what on earth has happened.
8: One of the questions I think the scientists have is the volume of water. You can see it there. It's a colossal amount of water. How did that much amount of water come from a glacier collapse?
7: מדובר ללא ספק באסון טבע שמעיד מעל לכל ספק שההתחממות הגלובלית כבר כאן. בעוד שבנפאל מנסים עדיין לאמוד את מימדי האסון הנוכחי, ברור להם שאסון הטבע הבא הוא רק שאלה של זמן.
0: כמעט 5 שנים למלחמה באוקראינה, האם היא עומדת להתרחב גם למערב אירופה? רוסיה של פוטין מאיימת היום לתקוף את בריטניה ואת צרפת, חברות ברית נאטו. הכתבה של שליחנו לאירופה, אלעד שמחיוף.
9: ברוסיה כבר לא ממש רמזו, לא העבירו איזה מסר מאורפל. האיום ברור וישיר והופנה לצד השני של היבשת.
10: Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за её пределами.
9: Morning. האיומים החדשים מכיוון הקרמלין מגיעים בעקבות פסגה שנערכה השבוע באוקראינה, והציגה לא רק קואליציה של מדינות בלטיות, סקנדינביות או מערב אירופיות שעמדו לצידה של קייב, אלא בעיקר הציגה חידוש אחד משמעותי.
11: Vladimir has now asked that we share our storm shadow technology so that Ukraine can build these capabilities themselves. I am pleased to confirm today that I have approved that request.
12: The last weeks were very clear about the fact that we have to accelerate the delivery of interceptors.
9: צרפת ובריטניה הסכימו לסייע לאוקראינה בפיתוח תוכנית טילים מתקדמים שמסוגלים להגיע עד לעומק רוסיה. הבריטים יעניקו לאוקראינים גישה לחומרים מסווגים על ייצור הטילים, ובתמורה יקבלו מה שהוגדר בבריטניה כמכרה זהב של חומר מודיעיני הישר משדה הקרב.
13: Thank you very much, dear friend, and your today's message about storm shadows, and we are very thankful to your industry and to French industry.
9: הרוסים עוקבים מקרוב ובאופן טבעי לא מרוצים, לכן הגיעו האיומים החדשים על בריטניה וצרפת. אלא שהחרפת הטון הזו מגיעה גם אחרי ששלשום ראש ה-CIA ג'ון רטקליף נסע לביקור מפתיע במוסקבה. רטקליף, לפי הדיווחים, הזהיר את הרוסים אישית שלא יתקפו מדינות חברות נאטו ושלא יעמיקו את שיתוף הפעולה שלהם עם איראן. הלחץ הזה כנראה עבד, כי אחרי שאימו לתקוף את מערב אירופה, ממש בהמשך היום יצאה מהקרמלין החשה.
14: Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
9: 4.5 שנים נמשכת המלחמה שפתחה רוסיה באוקראינה, וכרגע לפחות היא עושה יותר סימנים של להתרחב מאשר להצטמצם. הצדדים עדיין תוקפים זה את זה, עוד שולחים מסרים מאיימים, והסכנה לאימות כלל אירופי אומנם נראית קלושה, אבל פחות קלושה ממה שהייתה לפני שבוע.
0: כן, חוזרים אלינו. רמין פרסה, הוא ברח מהשלטון האכזרי באיראן לפני 20 שנה. לפני 3 שנים הגיע לישראל והתאהב באנשים, במדינה, וגם ביסמין שהפכה לאשתו ואם בנו. אחרי 7 באוקטובר התנדב עם חיילים, הגן על ישראל גם ברשתות החברתיות, אבל היום מודיעה לו המדינה שהוא מגורש. מיכל פילן פגשה אותו.

דחייה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, ראש השב"כ לשעבר דדי ברנע אומר באופן חריג כי אין מנוס אלא מלהסלים את הפעולות נגד איראן.
14: ההחלטה על הטלת סנקציות קשות ביותר על איראן היא החלטה נכונה ומבורכת. אך הסנקציות הן רק שלב נוסף. לא יהיה מנוס להערכתי, אלא להסלים את הפעולות הכלכליות, המדיניות, והמבצעיות נגד המשטר הזה עד לנפילתו, והוא ייפול.
13: בחירות 2026, לאחר שבכנס השקת מפלגתו, אופר וינטר לא התייחס כלל לסוגיית ההמלצה על נתניהו לראשות הממשלה, כעת הוא מצהיר באופן פומבי, נמליץ רק עליו.
15: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ, אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה.
13: פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי גורמים בליכוד אומרים שלמרות הדברים הם לא רגועים מכיוון שווינטר השאיר קצוות פתוחים ושגם בנט בשעתו ישמע דברים דומים. בתוך כך ועל רקע ההבנה של נתניהו כי ווינטר ירוץ לבד, כעת הוא קורא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד.
16: הם חייבים להתאחד. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
13: בן גביר מייר להגיב, דחה את ההצעה ותקף את נתניהו, האיחוד שאתה מציע נועד להחליש אותי.
17: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
13: עם זאת, סמוטריץ' קיבל את ההצעה וכתב ברשת אקס, זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. ולסיום, גשם בסוף אוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג אוויר חריגה במיוחד.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
19: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, אחרי עוד יום חם מהרגיל היום, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות, עדיין לאורך כל סוף השבוע, חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה מאוד שתתחיל בשבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. מרביתנו נראה את הגשם הזה מאזור הצפון עד לאזור צפון הנגב. באופן נקודתי ייתכנו כמויות גשם גדולות והצפות.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: שאני אתקפל? מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: את החדשות הביא הערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, וגם הערב, כמו בכל שבוע, אנחנו נפגיש ראש בראש את הלעיתים הכי גדולים בישראל ובעולם, במצד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. למי שלא מכיר את התוכנית או בכללית, הלך הרוח של השידור, אז במהלך השידור אנחנו נתקדם מהמקום ה-15 ועד המקום הראשון, כשהמצד הבינלאומי והמצד הישראלי הולכים ראש בראש. שיר בינלאומי מול שיר ישראלי עד לראש המצעד. אז מאזינים יקרים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשמור על עצמכם בכבישים או בכל מקום אשר תהיו, תהנו מהמוזיקה ובואו נפתח את הסופש הזה כמו שצריך. בואו נתחיל מהמקום ה-15.
1: המקום ה-15,
0: ובמקום ה-15
1: כניסה חדשה.
0: כניסה חדשה למצעד שלנו במקום ה-15, במצעד הלועזי שלנו. אני מדבר על השיר של סטיב לייסי, Oh Yeah, על האית המדהים הזה. כבר נתפסתי בראש ממש ממש ממש, ואני בטוח שגם לחלק מכם. קיצר, השיר Oh Yeah יצא ב-17 ביולי כשיר הנושא שפותח את האלבום השלישי של סטיב לייסי, שגם עצמו האלבום נקרא Oh Yeah. בואו נשמע את השיר.

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום ה-15. כניסה חדשה.

0: אז כן, השיר של אגם בוחבוט, השיר החדש שנקרא חמישי, כניסה חדשה למצעד שלנו במקום ה-15 במצעד הישראלי. השיר עצמו יצא ב-11 לחודש כחלק מהאלבום החדש שלה שנקרא 22. האלבום עצמו כולל כ-11 שירים, אחלה אגם בוחבוט. אנחנו ממשיכים למקום ה-14 של המצעד.
1: המקום ה-14.
0: ובמקום ה-14 זה לא סתם איזה שיר, זה שיר שהוביל בעברו את המצעד הבינלאומי. במצעד האחרון הוא היה במקום ה-14 והוא נשאר במקומו גם במצעד הזה. אני מדבר על השיר Self-Aware של הלהקה הישראלית Temper City.

0: כולם גנבים של אושר כהן במקום ה-14 במצעד הישראלי השבועי שלנו כאן ברדיו כל רגע. חשוב לציין, מי שיודע יודע, כמובן שאתם, אם אתם מאזינים לתוכנית באופן קבוע אתם תדעו את זה, השיר כולם גנבים של אושר כהן בעברו הוביל את המצעד כמה וכמה שבועות, להיט ענק ענק ענק, ואנחנו ממשיכים למקום ה-13 שגם הוא הוביל את המצעד.
1: המקום ה-13.
0: ובמקום ה-13, השיר בייבי דול של דומיניק פייק, השיר עצמו שהוביל את המצעד בעברו, במצעד האחרון הוא היה במקום ה-12, והוא רושם ירידה של מקום אחד, וכרגע הוא במקום ה-13 של המצעד הלועזי.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

0: אוקיי, מי כמוני שנס וסטילה במקום ה-13 במצעד הישראלי. אני כבר מחכה שהצמד הזה, נס וסטילה, יוציאו את אלבום הבכורה שעתיד לצאת בקרוב, אני לא יודע מתי, אבל הם הוציאו בינתיים את מי כמוני כטיזר, כשיר מהאלבום שעתיד לצאת כמובן, ואת השיר מונולוג שגם הוא נמצא במצעד שלנו. אז כיף גדול, כיף גדול במקום ה-13, מי כמוני, אנחנו ממשיכים אל המקום ה-12.
1: המקום ה-12.
0: ובמקום ה-12 במצעד הבינלאומי הוא השיר של טיילור סוויפט, I knew it, I knew you. השיר עצמו יצא ב-5 ביוני כסינגל רשמי מתוך פסקול הסרט החדש, שכבר הסרט כבר לאט לאט מתחיל להיות לא חדש, אבל הוא, אתם יודעים, צעצוע של סיפור 5 בסדרה של הסרטים הוא הסרט החדש. בואו נשמע את השיר.

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום ה-12.

0: 06 של איתי לוי, איזה שיר, איזה להיט, איזה כיף לשמוע אותו ולשיר את זה ביחד איתו. במקום ה-12, זה השיר שבמקום ה-12 במצעד הישראלי שלנו, השיר עצמו 06 היה במקום ה-11 במצעד האחרון, והוא רושם ירידה אל עבר מקום ה-12. ואנחנו ממשיכים אל המקום ה-11.
1: המקום ה-11.
0: ובמקום ה-11 במצעד הבינלאומי אנחנו מדברים על השיר של אוליביה רודריגו, דרופ דד. השיר עצמו היה במקום העשירי במצעד האחרון, והוא רושם ירידה קלה של מקום אחד, ומתמקם במקום ה-11 של המצעד הבינלאומי. זה אחלה מקום, אין מה להגיד. כל עוד אתה במצעד, זה שווה במיוחד. בואו נשמע את השיר.

0: איי איי איי, תמיד רציתי עוד של נועם ביטן. אני חייב לציין שלפי הטעם האישי שלי, השיר הזה יחסית underrated, הגיע לו יותר, זה דעתי האישית כמובן. במקום ה-11 במצעד הישראלי, שפו גדול, נועם ביטן, תמיד רציתי עוד. אחרי השיר באמת שהיה אצלנו במצעד שלו, השיר מישל, אם אתם זוכרים, עכשיו תמיד רציתי עוד. ואני רוצה עוד, כן כן, אני רוצה עוד. אנחנו ממשיכים למקום העשירי, let's go.
1: המקום העשירי.
0: ובמקום העשירי במצעד הבינלאומי, השיר של הצמד, מוזיקה אלקטרונית, הטייפ של המוזיקה שלהם הוא ממש ממש ממש מגוון, אז אני לא רוצה להגיד רק מוזיקה אלקטרונית, אבל בכללי, פשוט כיף גדול לשמוע אותם. אני מדבר על זושה, עם השיר Don't Leave Me On My Own, עם השיר במצעד האחרון היה במקום השמיני, והוא יורד כשני מקומות ומתמקם במקום העשירי של המצעד הבינלאומי. בואו נשמע.

0: אוקיי, שיר האותיות של פאר טסי במקום העשירי במצעד הישראלי שלנו. השיר עצמו ביוטיוב מיוזיק,
1: שיר האותיות כמובן,
0: הגיע לכמיליון ו-700 אלף האזנות. חבר'ה, מדברים פה על מדינת ישראל, זה מספרים משוגעים, אבל כמובן זה פאר טסי. זה פאר טסי. טוב, אנחנו ממשיכים למקום התשיעי במצעד שלנו, let's go.
2: המקום התשיעי.
0: ובמקום התשיעי במצעד הבינלאומי, השיר של מלקום טוד שנקרא Earrings. בואו נשמע.

0: סטארבקס של עדן גולן ושרק. איזה שיר כיפי, איזה שיר מקפיץ. אני חושב שזה בדיוק מתאים לתקופה כזאת של הקיץ. באמת במקום התשיעי במצעד הישראלי שלנו. במצעד האחרון, קבלו את הפרט המדהים הזה. סטארבקס היה במקום ה-15, ובמצעד הנוכחי הוא רושם עלייה של 6 מקומות ומתמקם במקום התשיעי שבמצעד. זה מטורף, ואנחנו ממשיכים למקום השמיני.
1: המקום השמיני.
0: ובמקום השמיני במצעד הבינלאומי הוא השיר של ברונו מארס שנקרא צ'ה צ'ה צ'ה. השיר צ'ה צ'ה צ'ה יצא כחלק מהאלבום החדש של ברונו שנקרא דה רומנטיק.

0: עשר רמות מעליו של אודיה, איזה שיר במקום השמיני במצעד הישראלי, השיר עצמו, עשר רמות מעליו, שבעבר הוביל את המצעד הישראלי, היה במקום השישי במצעד האחרון, וכעת הוא רושם ירידה של שני מקומות אל עבר המקום השמיני, עדיין סופר מכובד, אין על אודיה, באמת אין על אודיה. אנחנו ממשיכים למקום השביעי במצעד הבינלאומי.
1: המקום השביעי.
0: ובמקום השביעי גם עוד שיר, כאילו יש לנו פה הרבה שירים שהובילו בעברם את המצעד, והם עכשיו קצת לאט לאט דוחים. אני מדבר על השיר די די של שקירה וברנה בוי, שהובילו מספר שבועות, אפשר להגיד בתקופת המונדיאל, באמת זה שיר המונדיאל מבחינתי, והוא יצא באמת עבור המונדיאל מן הסתם. אז אין מה להגיד, אין מה להגיד. הוא היה במקום הרביעי במצעד האחרון, והוא רושם ירידה של שלושה מקומות, וכעת הוא במקום השביעי.

0: מאוד.
1: ילדה מטורפת, בר צברי, במקום השביעי, במצעד הישראלי. איזה שיר ואיזה אומן, איזה כיף, כיף, כיף לשמוע אותו. השיר עצמו היה במקום השביעי במצעד האחרון, והוא נשאר במקומו. המכובד, בואו נתקדם למקום השישי.
2: המקום השישי.
1: במקום השישי, במצעד הבינלאומי שלנו, זה לא סתם שיר, זה השיר של מדונה וסברינה קרפנטר, השיתוף פעולה המדהים הזה ביחד, שהשיר נקרא Bring Your Love, להיט גדול מאוד במקום השישי. Ask yourself.

0: אוקיי, השיר אביצ'י של נדב חנציץ במקום השישי במצעד הישראלי שלנו, שיר חריף מאוד, אחלה של שיר. השיר עצמו שנכנס למצעד הישראלי במקום התשיעי במצעד האחרון, רושם עלייה של 3 מקומות וכרגע הוא נמצא במקום השישי. אנחנו מתקדמים אל המקום החמישי שבמצעד.
1: המקום החמישי.
0: הוא במקום החמישי, איזה שיר, איזה טירוף, השיר לוזר של טיים אימפלה. חייב לציין שהשיר שנכנס למצעד הלועזי במקום ה-13, במצעד האחרון, רושם עלייה מטורפת של 8 מקומות ומתמקם במקום החמישי שבמצעד. זה פשוט מטורף, בוא נראה לאן עוד הוא יגיע.

0: אוקיי, במקום החמישי השיר יוצאת מן הכלל של יד מאיר ואופק הדנק. איזה צמד חמד, איזה שיר, איזה אווירה. אני, שאנחנו, שאני יושב עם חברים, היינו שמים את השיר הזה המון המון המון, ועדיין יוצא לנו לשמוע אותו. טוב, עלית הזה שהיה במקום השני במצעד האחרון, רושם ירידה של שלושה מקומות, והוא כעת מתמקם במקום החמישי והמכובד, ואנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל ה... אל הטופ, אל הפסגה של המצעדים, ואנחנו פה עם המקום הרביעי.
1: המקום הרביעי.
0: ובמקום הרביעי השיר של הראפר הבריטי H, שנקרא R&B, שזה Ring My Bell, כמובן מהסימפול המוכר מלהיט הדיסקו משנות ה-70. הלהיט הזה רק ממשיך וממשיך לגדול ברחבי העולם. איזה כיף לשמוע אותו. H, R&B.

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הרביעי. אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה.

0: really want to kill you.
1: איי איי איי, השיר מונולוג של נס וסטילה, איזה שיר, איזה שיר, במקום הרביעי במצעד הישראלי שלנו, כמו כפי שאמרתי גם ששמענו את מי כמוני שלהם, הם מתכננים להוציא באמת אלבום בחורה ביחד, שמי כמוני והשיר הזה מונולוג יהיו חלק מהאלבום מן הסתם. אני מחכה לשמוע את האלבום, והשיר החדש, אני לא יודע מה להגיד לכם, כל שיר אני אוהב יותר, כאילו כל שיר אני אוהב יותר. מי כמוני, אז אני אוהב את מונולוג קצת יותר ממי כמוני. אני אף עליהם נס וסטילה. קיצר, במצד האחרון מונולוג היה במקום החמישי, ובמצד הנוכחי הוא רושם עלייה של מקום אחד, ומתמקם במקום הרביעי והמכובד, ואנחנו נמשיך לשלישייה הפותחת.

0: המקום השלישי.
1: בשלישייה הפותחת אני מתכוון לשלישייה המובילה של המצעד, בין אם זה בינלאומי או ישראלי. אנחנו נתחיל מהבינלאומי. במקום השלישי, השיר של אריאנה גרנדה, Hate, Did I Made You Love Me. אפשר לציין את זה שאחרי שבמצעד האחרון שהשיר הגיע למקום השני, השיר יורד השבוע מקום אחד ומתמקרים במקום השלישי והמכובד ביותר של המצעד. חשוב לציין, פרט חשוב, Hate, That I Made You Love Me, כבר הוביל את המצעד הזה, את המצעד הבינלאומי, וגם לא שבוע אחד, שיר חזק מאוד של אריאנה גרנדה, בואו נשמע אותו.

0: תקשיבו לי טוב, כבר לא שמח של אופק הדנק ונדב חנציץ במקום השלישי של המצעד הישראלי. איזה שיר מטורף, אני דעתי האישית, אני חושב שהשיר הזה גם יהיה במקום הראשון באיזשהו שלב. מי שיודע, במקום הרביעי, הוא היה במקום הרביעי במצעד האחרון, והשיר טיפס עכשיו למקום השלישי, ואי אפשר שלא לדבר על זה שאופק הדנק פתח מופע משלו באמפי תל אביב, ותוך זמן קצר כל הכרטיסים נמכרו, סולד אאוט, אז הוא פתח עוד מופע. יומיים לאחר מכן, זה התאריך כאילו שיומיים לאחר מכן עוד מופע, וגם הוא עכשיו סולד אאוט. מי שקנה כרטיסים, תקשיבו לי טוב. אתם תהנו, אתם ממש תהנו, ואני מקנה בכם, ומי שלא הצליח להתכרטס, אל תדאגו, בעתיד יהיה עוד הופעות, אני בטוח. עד אז, בואו נמשיך למקום השני של המצעד שלנו. וואו, איזו התרגשות.
1: המקום השני.
0: ובמקום השני הוא השיר של אריאנה גרנדה שנקרא פטל. כן, כן, השיר פטל הוא השיר השלישי מתוך אלבומה החדש של אריאנה גרנדה, שהוא בעצמו נקרא פטל. ובאמת, פטל ממשיך את הטיפוס המרשים שלו במצעד. רק לפני שני מצעדים הוא נכנס במקום ה-13 למצעד שלנו, ובמצעד האחרון הוא כבר הגיע למקום החמישי, והשבוע הוא מטפס שלושה מקומות נוספים ומתמקם במקום השני והמכובד. השאלה שלי לכם, האם אתם חושבים שהוא גם הגיע למקום הראשון? ימים יגידו, בואו נשמע.

0: איך שהיא רוקדת, אופק עדן, עדן חסון ואגם בוחבוט, איזה שיר, במקום השני, כן, כן, במקום השני, במצעד הישראלי, איך שהיא רוקדת, שהוביל את המצעד הישראלי בשבועות האחרונים, מפנה השבוע את הפסגה, ורושם ירידה של מקום אחד, אל עבר המקום השני, ועדיין, הסופר מכובד, זה להיט ענק, אולי הלהיט של הקיץ, של הקיץ, אולי גם הלהיט השנתי שלנו כאן, אנחנו לא יודעים, אנחנו נגלה בתקופה הקרובה, לפי דעתי, להיט הקיץ, אבל יש לו גם מועמדות לקחת את להיט השנה, דעתי האישית. ואנחנו הגענו אל המקום הראשון הלועזי.
1: המקום הראשון הלועזי.
0: ובמקום הראשון במצעד הלועזי של רדיו כל רגע, הוא השיר שהיה גם במקום הראשון במצעד האחרון, והוא שומר על מקומו בפסגה וימשיך להוביל את המצעד גם השבוע. אני מדבר על השיר Stupid Song של אוליביה רודריגו. איזה כיף, בואו נשמע.

0: אוקיי, במקום הראשון שלנו, במצעד הישראלי, השיר של רוי אדם, אבי התחול. ככה, יש לנו שיר חדש בפסגה, וזה השיר הזה, אבי התחול. איזה שיר, איזה להיט, איזה טירוף גדול. באמת, השיר שהיה במקום השלישי במצעד האחרון, רשם עלייה של שני מקומות, ככה, עקף והגיע למקום הראשון, וככה הוא באמת כובש את פסגת המצעד הישראלי. חשוב לציין איזה פרט מטורף, שהשיר אבי התחול כבר צבר כ7,600,000 האזנות ביוטיוב מיוזיק, והקליפ הרשמי שלו ביוטיוב עומד על כ6,700,000 צפיות. זה פשוט מספרים מטורפים, פשוט להיט ענק. תודה רבה לך רוי אדם, תודה לכם מאזינים יקרים שהאזנתם למצעד השבועי, לתוכנית ראש ראש בראש ברדיו כל רגע. אני יואב זמיר, השדר שלכם לתוכנית בכל יום חמישי החל מ-9 בערב. אני רוצה להודות לכם, לאחל לכם סופש נעים, שקט, בטוח. תיסו כמו שצריך בכבישים, שמרו על הבטיחות. אוהב אתכם המון, ואנחנו נשתמע.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.